0: igång direkt. Magdalena Andersson har ju sagt att hon kommer att kontakta övriga partiledare. Även Ulf Kristersson har sagt att han kommer att bjuda in Tidöpartiledarna redan imorgon kväll. Och i sitt tal på scenen här ikväll så sa han ju att han kommer att undersöka med öppenhet de möjligheter som finns nu när det återigen har blivit en icke-socialistisk majoritet, som han sa. Så skulle han undersöka då möjligheten att få genomslag för den ekonomiska politik som väljarna har röstat fram, som han uttryckte det.
1: Var det någon som väntade sig det här valresultatet?
0: Alltså det har ju sett ut i alla mätningar fram till väldigt nyligen som att det skulle bli en väldigt stor övervikt för den rödgröna sidan. Så att det här, man måste ju säga att Tidöpartierna har gjort en historisk upphämtning. Moderaterna fick ett bra resultat, de blir då näst största parti, större än Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna gör ett historiskt tapp. Sverigedemokraterna tappar stort och det är första gången i ett riksdagsval som de går bakåt på det här sättet. Alla är nog väldigt förvånade egentligen, och den allra största sensationen är väl att Liberalerna lyckas ta sig in eller stanna kvar i riksdagen med...
2: Helena Gissén, inrikespolitisk kommentator, reporter Martin Rundqvist Nilsson. Så sport. I herrarnas tennisfinal i US Open ikväll vann tysken Alexander Zverev mot amerikanen Ben Shelton med 3-1 i set. Detta är Zverevs första US Open-vinst, men hans andra Grand Slam.
3: Tack så mycket, Veronica Mitrevska.

0: Ja, andra ledtråden behövs känner jag. Jag skickar ut den här till dig. Vi tävlar i nattjakten och vi har ju fått den där första ledtråden som ni strax ska få lyssna en liten snutt på. Vad leder den till då? Ja, jag känner att ni är lite sådär smått förvirrade. Det är inte många som har hört av sig som är överhuvudtaget på rätt spår. Nej, efter mörkret skickade vi ut här med La Dolce Vita. Vad blir det? Nattradio har jag fått in. Det kan jag säga, det är det inte. Ni ska få den andra ledtråden så det blir lite lättare. Men först vill jag att ni lyssnar noga på det här.
1: Ledtråd nummer

Det var nattens andra ledtråd. Hjälte av krig, kan man säga. Eller i krig. Vaken snabbla, sverigesradio.se, det är vår mailadress. SMS-numret är 72250, inled med vaken, tryck mellanslag. Glöm inte namn och nummer.

Always the Sun med The Stranglers här i vaken P3P4. Vi har skickat ut After Dark med La Dolce Vita och sen Race Against med Hero och War. Vad blir det här? Funderingarna är många. Jag kan dra några av dem som kommit in. Vi har fått in Batman, Fredsduva och Efterfest. Det är inte rätt. Det är heller inte Norrsken. Det är inte BDSM och det är inte... Nu ska vi se. Rut skriver: jag tror på svaret dygn. After dark, en natt. Rise are getting up, alltså då är det morgon. Så det måste ju vara ett dygn som är rätt svar. Det är inte Rut, men väl tänkt. Batman har återkommit.

Det är en som gissning, ser jag här, och sen så står det så här. Kan det vara någon form av Rom eller Italien eller typ flagga eller motsvarande, motsats, kontrast, eller ja, kan väl vara ytterlighet i så fall också. Nej, det är det inte, Sofia. Det är någonting annat. Sören tror att det är soluppgång som skulle kunna vara rätt svar. Inte heller det är rätt.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Nickelbacks When We Stand Together här i Vaken. Ja, vad blir det för någonting om man tror våra lyssnare då som försöker skicka in det rätta svaret? Jag har fått in gissningar på Gryning och Anita Ekberg, men inte heller det är rätt. Och jag känner att det är dags att helt enkelt bädda för den tredje ledtråden. Ja, tredje ledtråden står redo här nu, men först vill jag att ni lyssnar på det här.
1: Ledtråd nummer ett.

Time After Time med Eva Cassidy här i Vaken. Här var den tredje sista ledtråden i vår tävling Nattjakten. Översätter den Joja med ja, tid efter tid. Vakensnavla, sverigesradio.se, det är vår mailadress och sms-numret är 72250.

0: DNA More Than A Game med Andrea Bocelli, David Guetta och EJ här i Vaken med Peter som nu fått sällskap av Elias Svensson.
1: Nej.
0: Från...
1: Va? Nej, jajamän tänkte jag säga.
0: Ja,
1: jag här, händelserna
0: det namn, tänkte jag någonting. Från Eko-redaktionen.
1: Jajamän, här är jag.
0: Du, det händer lite saker. Vi har ju följt rösträkningen här till riksdagsvalet då.
1: Mm.
0: Och det räknas ju för fullt. Det är fortfarande en del valdistrikt kvar att räkna nu under natten. Men det har förändrats lite grann sen sist du kom in.
1: Ja, men precis. 93% av rösterna ser ut att vara räknade just nu. Och 176 mandat samlar alltså de rödgröna som det ser ut just nu. Det är ju ett mer än vad vi sa tidigare. Och det betyder att Tidöpartierna har 173 mandat just nu. Så skillnaderna mellan blocket blir ju lite tydligare här. Mm. Vi får se om det kanske svänger igen. Det är svårt att säga just nu.
0: Det kan svänga hit och dit, men just nu är det 3 mandats skillnad, helt enkelt.
1: Precis.
0: Skillnad från 1 som tidigare. Ja, lite mer spännande kan man väl säga, men fortfarande kan ju allting hända. Men vi följer detta och ser hurdant det blir här framåt morgonen.
1: Precis.
0: Om någon skillnad hinner bli till dess, annars får vi vänta in onsdagsrösterna. Men vi ska till en av valveckans stora snackisar. Vi ska till Örebro.
1: Ja, men precis. Det har snackats mycket om ett parti utanför riksdagen inför det här valet. Och det handlar om Örebropartiet såklart, som leds av Marcus Allard. Och nu ser det ut som att Örebropartiet inte kommer att komma in i riksdagen. Det här rapporterar P4 Örebro. Partiet har ju satsat stort på att försöka komma in i riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster i en valkrets. Då skulle de få 1 mandat i riksdagen. Mm. Så det handlar alltså inte om den här 4%-spärren som vi vanligtvis snackar om, utan det handlar om att försöka vinna en enskild valkrets. Och får man 12%, då får man mandatet där.
0: Det är så kallad bakväg in i riksdagen.
1: Ja, men verkligen. Precis så. Och nu ser det ut som att partiet landar på strax över 5%. Så det är ju en bit ifrån, kan vi verkligen säga. Men i region- och kommunalvalet har det gått betydligt bättre. När hälften av rösterna har räknats fick partiet 17,2% i kommunalvalet. Och förra valet fick man bara 7,9%, eller bara, det är också väldigt mycket, men det är ju verkligen en markant ökning, kan man ju säga.
0: Mm. Ja.
1: Det här partiet har ju gått till val på att bland annat stoppa slöseriet i offentlig sektor, som de tycker att det är alldeles för stort. Och Marcus Allard har ju fått mycket uppmärksamhet i den här valrörelsen och på senare tid blivit viral i sociala medier flera gånger efter olika typer av debatter och liknande i kommunfullmäktige i Örebro. I februari blev han viral när han... har en otrolig rethosta. När han ropade i fullmäktige då, alla ser hur jävla rutten du är till en moderat kommunpolitiker i Örebro. Och det här har ju kritiserats. Många lokalpolitiker har kritiserat hans debattstil och menar att han hänger ut folk i sociala medier och så vidare. Ja, men Allard själv har inte kommenterat det här valresultatet ännu för P4 Örebro. Men de har sökt honom här under natten. Han har dock gjort ett inlägg på Facebook där han skriver bland annat att det blir skit hur det än blir.
0: Mm. Ja, verkar inte som att de tar sig in i riksdagen, det vet vi. Jag vet också att det händer lite grann på riksdagsplanet så att säga, gällande mandaten då till riksdagen. Så länge den 93% är räknat så verkar det som att det står 176 för oppositionen mot sittande regeringsunderlag med 173 mandat. Hur detta förändras under natten, det återstår att se. Elias, tack för att du kom in.
1: Tackar.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar här i Vaken med P3 och P4. Ja, vi tävlar ju i nattens tävling Nattjakten och vi har ju skickat ut de här tre ledtrådarna.
1: Ledtråd nummer 1. Går ut i natten
0: och himlen är blå. After Dark. Som den kan

Vad leder det här till, de här tre ledtrådarna? Det är fler som gissar på Anita Ekberg. Jag säger det igen, det är inte rätt svar alls. Då ska vi se. Här har vi då John. Jag tänker, After Dark var ju med i Melodifestivalen och Hero sjöngs ju i Melodifestivalen av Måns Zelmerlöw. Kan det vara Måns Zelmerlöw som är rätt svar? Nej, det är det inte. Gryningen kommit in från Per och sen så tror någon här, Valli tror jag, att det skulle vara Walter Gustafsson som är rätt svar. Nej, vad kan det vara? Valvaka tror Solveig på. Soluppgång. Sommartid. Tidsomställning. Nej, det är inte rätt. Ni får tänka lite till och höra av er till vakensnabelasverigesradio.se eller smsa till 72250. Kom bara ihåg, inled med vaken och bifoga ditt namn och nummer. Jag vill kunna ringa upp den som kanske skickat in rätt svar.

Daft Punk med Daft Punk. Ja. Så låter det ibland när det vakar med P3 och P4 när Robert Jonsson väljer musiken. Frågan är vad du tänker gällande nattens tävling Nattjakten. Vad är det vi söker? Det är många som hört av sig, det kan jag sannoliken säga. Måste ju strax ha fått fram ett rätt svar. Men Donald Trump har kommit in som gissning. Lever det ljuva livet, tycker att han är en krigshjälte. Man ställer till gång efter gång, skriver Lennart. Det är det inte. Kan natt vara rätt svar, undrar Britt-Marie. Det är det inte. Sen gissar Joakim på vaken som rätt svar. Jürgen på måne och Britt-Marie nu på Dark Knight. Det är inte rätt. Det heller inte väckarklocka. Nej, det är någonting annat. Och det här, det är Arne Brun med Hold Me.

0: Det där betyder att, mina damer och herrar, jag har en vinnare med mig på telefon, och denna någon heter Angela. Hallå på dig, Angela.
1: Hej, hej.
0: Hej, hur har du dig natten?
1: Jo, det är rätt lugnt och stillsamt.
0: Det är lugnt och stillsamt. Har du valvakat?
1: Ja. Nej, jag har inte. Relativt obrydd.
0: Du är det alltså?
1: Ja, jättetråkig.
0: Ja, det var lite tråkigt. Det är så högtidligt det där. Det kommer en gång var fjärde år. Det är som kul och spännande att se vad som händer. Och speciellt som nu i natt när det är så ofantligt jämnt. Allting kan ju hända. Vad som helst kan hända.
1: Jag tycker inte att det är så stor skillnad oavsett. Så att det finns andra roligare saker än politik, tänker jag.
0: Det tänker du, ja. Som att tävla i nattjakten.
1: Precis.
0: Ja, just det. Det är bra. Jag ska ta och låta dig lyssna på de här tre ledtrådarna. Så efter det ska du få avslöja rätta svaret. Häng kvar.
2: Ledtråd nummer ett.
0: Så här började vi.

0: Ledtråd nummer 2.
1: Sen kom ju Race Against med Hero of War.

0: Vad säger du, nattens vinnare Angela? Vad är det vi söker i natt?
1: Jo, men då tänkte jag att det var efterkrigstiden.
0: Efterkrigstiden? Och visst var du i efterkrigstiden. Hur vill du förklara det?
1: Du har ju efter i After Dark och Hero War, där har du ju krig. Och Time After Time så har du krig.
0: Ja, efterkrigstid. Hur enkelt som helst, tänkte du.
1: Det var lite knepigt, men
0: ja, men det var typ du och en till som hade skickat in rätt svar. Så att du var rätt ute, kan man säga, och nästan ensam.
1: Du får känna mig extra nöjd idag.
0: Ja, det tycker du ska göra. Det tycker jag ska göra. Eller ni två, tre stycken som skickade in rätt svar tycker jag ska verkligen sträcka på er. Du, det här är härligt. Du ville vinna en tygkasse.
1: Jajamän, det vore jättefint.
0: Då ska jag se till att skicka ner en sån till dig. Jag har stoppat ner den i det bruna kuvertet. Börjat skriva din adress. Jag har hunnit skriva ditt förnamn. Så jag tänker plita ner resten av adressen och lägga den på lådan så att du får den kanske senare i veckan.
1: Kul!
0: Ja, stort grattis och ta hand om den, Angela.
1: Tack detsamma, tack.

0: Lisa Nilssons Himlen runt hörnet och Angela Modig gick och vann nattens här i nattjakten. Rätt svar var efterkrigstid. Varför blev det det då? Ja, i första ledtråden fick vi efter, andra ledtråden fick vi krig och i sista fick vi tid, efterkrigstid. Nu är Veronica Mitrevska här. Det betyder de senaste nyheterna från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Mandatfördelningen i riksdagsvalet svänger fram och tillbaka här under natten. Strax före klockan 3 hade rödgröna oppositionspartierna 176 mandat och Tidöpartierna 173. Och valet ser ut att bli extremt jämnt där små marginaler kan komma att avgöra. Och det kan också ta flera dagar innan alla röster har räknats. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
4: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
5: Så få röster skiljer i valet att det kan dröja till senare i veckan innan det finns ett färdigt valresultat. Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
4: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
3: Reporter Anna Grönberg. Och det ser inte ut att bli ett maktskifte i landets tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser det rödgröna ut att kunna få en egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraternas största parti med 29,1% av rösterna. Ekot, Veronica Mitrevska.
0: Tack så mycket. Veronica, klockan är ju 2:02. Här i Vaken ska vi faktiskt låta dig som inte vann nattjakten få lite revansch när vi ska försöka gissa oss fram till veckans artist.

Mr. Know-it-all med Teddy Swims här i Vaken med Peter och P4. Nej, så är det faktiskt. Jag avrundade i veckans tävling nattjakt, veckans första tävling nattjakten här nyss, och jag gick igenom inkorgen och såg faktiskt, det var faktiskt bara Angela som hade skickat in rätt svar i tid. Så det var Angela, du som faktiskt lyckades med detta, det måste jag säga. I alla fall, när jag söker så skriver jag ju efterkrigstid i en inkorg. Det kommer in 300-400 e-postmeddelanden, och då behöver man ha stavat rätt också. Så det kan vara någon som faktiskt har skrivit efterkrigstid och ja, separerat orden eller liknande. Men så ser det ut i alla fall. Duktigt av Angela att trycka in efterkrigstid som var det rätta svaret. Hon vann en tygkasse som nu ligger i ett brunt kuvert här på studiebordet framför mig. Kommer postas här när sändningen är avslutad. Härnäst i Vaken ska jag alltså försöka sjösätta veckans artist. Jag tänker ju inleda då sedvanligt med att ni får försöka lista ut vem den här artisten är. Jag pytsar ut några ledtrådar och så får vi se hur många som lyckas lista rätt. Det brukar alltid vara i alla fall någon, ibland väldigt många. Vi får se hur många och vem som blir först den här natten. Då ska vi se, första ledtråden då. Ja, det här är en svensk artist som i sin ungdom var trummis. Vaken snabbla, sverigesradio.se.

Only Happen When It Rains med Garbage här i Vaken med P3 och P4. Ja, jag skickade ut här en liten ledtråd på en trummis och ledtråd nummer 2, eftersom jag inte har fått in några riktiga... Ja, Nina Persson har kommit in här som gissning, men det är inte Janne, det är någon helt annan. Det är faktiskt så att den här personen har spelat i samma band som Karin Dreijer. Det är ni. Vaken, snabbt idag, sverigesradio.se.

0: Jalen Ngonda med Burning Temptation i vaken med P3 och P4. Ja, vi har tävlat i nattjakten, vi har följt rösträkningen, vilket vi fortfarande följer. Jag tror att 93% är räknat och det betyder sådär 6216 valdistrikten och sånt där av 6626. Vi följer det här med Elias och Ekot som har uppdaterat oss under hela natten och kommer också fortsätta här under den tidiga morgonen. Just nu så är mandatfördelningen 176 mot 173. Då är det oppositionen som har 176 mandat och tid under laget 173. Vi får se vart detta slutar. Allting kan ju tydligen ändra på sig, speciellt när onsdagsrösterna anländer. Samtidigt försöker vi sjösätta nattens eller veckans artist, och nattens andra tävling är ju om någon kan lista ut vem det är som är veckans artist. En artist som faktiskt inte är Lena Philipsson och inte Ted Gärdestad. Nej, det här är en artist som har det absoluta publikrekordet för en enskild konsert på Göteborgs största scen.
1: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.

Volver a Celaya med Steve Earle och Los Lobos tillbaka med Petro P4. Kul att vara med oss, och vi försöker ju sjösätta veckans artist. Jag ska se här vad som kommit in. Lena Philipsson och Guns N' Roses, men jag kan säga att det är en manlig svensk artist som är det vi söker, och det är inte Olle Jönsson som Per-Olof gissat på. Det är någonting annat. Vad kan jag då ge? Kan jag få till en sista ledtråd, Montro? Ja, personen i fråga har ramlat i en låt och peppat en tjej och bara bett alla att man inte ska vara ledsen för han. Men vem är vi söker? Escape.

Stay med Shakespeare Sisters här i Vaken med P3-P4, och vi har ju då försökt att presentera veckans artist på det sätt som jag just har gjort genom att låta er försöka lista ut vem det är. Jag kan säga att jag har 42 personer som gissat rätt. Snabbast blev faktiskt nattjaktsvinnaren Angela som är på hugget i natt. Hon var redan efter första ledtråden ute och snabbt mejlade in Håkan Hellström. Ja visst är det Håkan Hellström som ju innehar publikrekordet på Ullevi som jag var inne på där innan. Så att Håkan är den person som vi ska hänga med vid den här tiden här under veckan. Och vi ska ta och börja vår vecka med honom och då med en låt som jag faktiskt nämnde lite grann av. Jag sa ju där att han hade skrivit en låt att man inte ska känna, att man tycker synd om honom, alltså att man inte ska känna någon sorg för honom hemma i Göteborg. I den numera klassiska solodebuten från år 2000. Så det är år 2000 och solodebuten för Håkan Hellström som vi inleder vår vecka med honom.

0: Känn ingen sorg för mig, Göteborg, med veckans artist Håkan Hellström. Det här var hans debutsingel från solodebutplattan som kom år 2000. Ja, under den här veckan så kommer vi att bekanta oss mer med just Håkan Hellström. Vi har ju haft ett val till Sveriges riksdag, region och kommun, och när det gäller riksdagsvalet så har vi ju hållit lite koll här i vaken under natten, bland annat med hjälp av Elias Svensson från Ekoredaktionen. Och du är inne här nu igen, Elias.
1: Det stämmer bra.
0: Ja, om vi ska ta och summera natten så här långt, vad kan man säga om de röster som kommit in?
1: Ja, vad kan man säga om det? Det är 93% av alla röster som är räknat. 6223 av alla 6626 valdistriktare som är räknade hittills. Och visst, det är egentligen inte några större förändringar just nu mot senaste gången jag var in här, utan det är oppositionen som har ett litet övertag just nu. 176 mandat landar man på som det ser ut just nu mot Tidepartiernas 173, så det skiljer alltså 3 mandat just nu som det ser ut. Men det är så pass jämnt att det är svårt att säga om hur de här siffrorna kommer att ställa.
0: Det är bara den senaste timman som det har sett ut så här, så att vi får se vad som händer helt enkelt.
1: Ja, men verkligen, och allt pekar ju på att vi kommer få vänta tills mitten av veckan troligen för att få ett klart valresultat. Sena förtidsröster och utlandsröster ska räknas ännu, och i valet 2022 så räknades 224 000 röster på onsdagen efter, alltså söndagen då, den valdagen.
0: Så mycket kan än hända. Vad kan du annars säga om valet då?
1: Vad jag kan säga, det ser ut som att valdeltagandet, vi ska se, var 80,4% ligger det just nu på, och totalt så har nästan 6,3 miljoner giltiga röster registrerats hittills.
0: Så det går ner valdeltagandet lite grann när man jämför med föregående år, eller föregående val ska jag säga.
1: Precis.
0: Ja, vi följer detta. Tack så mycket, Elias, för att du kom in och uppdaterade oss.

Carla and John med Thomas Andersson. Vi. Nästa artist i listan har faktiskt setts med en sån här babysele på magen. Och i babyselen höll hon en bebis.

0: Roma, Roma, ma gaga, ulala, what's your bad romance?
1: Bad Romance med Lady Gaga. Lisa Fiber, du är ju nu anlänt tillbaka till studion.
2: Mm.
1: Vet du om att Lady Gaga nu har blivit något som du redan är?
2: 40.
1: Hon har drömt om det här.
2: 40?
1: Nej.
2: Hur gammal är hon? Hon kanske är äldre än mig. Det kan inte vara hur gammal hon är. Det känns som att alla är så unga. Och att jag...
1: Tycker du? Jag tycker alltid att jag blir förvånad när... När folk, alltså som artister, att de, alltså jag tror att de är 40 och så är de typ 36.
2: Jag vet, men jag känner mig som 60. Därför tycker
1: visst,
2: jag att
1: är du
2: 40?
1: Född 86?
2: Ja.
1: Ja, för hon, och du är född i mars.
2: Ja.
1: Ni är född nästan exakt samma datum.
2: Mm.
1: Alltså samma år, samma datum. Du är ju typ Lady Gaga. Alltså, fast Studio 27s version av henne.
2: Du skulle inte berätta det för alla.
1: Och du har ju också samma färg på håret, eftersom att din toning ju nu har gått ut. Så nu är du blond igen.
2: Mm, ja.
1: Mm.
2: Inte hon, lika blond som Lady Gaga. Hon är ju platina blond.
1: Hon har nämligen alltid velat bli mamma. Hon har i flera intervjuer de senaste åren pratat om drömmen att bli mami.
2: Aha.
1: Som
2: men
1: du
2: vadå?
1: Är.
2: Jag har missat att hon är preggo.
1: Ja, men
2: har hon
1: det
2: dolt det?
1: Alltså, det är ingen
2: nej,
1: aning.
2: Har hon gjort surrogat som alla i USA?
1: Ingen aning. De har inte bekräftat det här. Men vad jag kan säga är att enligt amerikanska medier, flera stycken, jag behöver inte nämna källan, det är hur många som helst, så har hon och fästmannen Michael Polanski välkomnat sitt första gemensamma barn. Källa på det? Jo, en bild som bland annat Page Six har delat. Då går Lady Gaga, alltså Stephanie Germanotta, och bär en bebis, alltså en minibebis, ett spädbarn, i ett sånt där barsele på magen.
2: Mm.
1: Och då så har väl folk,
2: amen,
1: har väl folk liksom sagt, ja men det är hennes...
2: Eller har skrivit att det är bekräftat.
1: Jo. Att hon har själv inte lagt ut någonting.
2: Så Lady Gaga and Michael Polanski have quietly welcomed their first child.
1: Ja,
2: för
1: quietly.
2: Två dagar. Ja, men det är bekräftat här.
1: Mm-hmm.
2: Det står, annars är det inte eller får inte skriva så.
1: Men
2: om de inte...
1: liksom, det finns inga uppgifter att någon talesperson från dem har gått ut. Och det man har sett där i alla fall, att det kom fram då via de här bilderna som spreds.
2: Okej,
1: Så det var ju lite kul. Så grattis Lady Gaga.
2: Men
1: är du inte glad för hennes skull? Det är din tvilling har vi upptäckt. Ni är födda samma månad, nästan samma dag. Vilken dag är du född?
2: 27 mars. Det är inte samma dag. För att Mariah Carey jag fyller upp
1: nej,
2: på samma
1: vet
2: dag.
1: Vet du när hon är född?
2: 28.
1: Ja, dagen efter.
2: Jag var beräknad 28.
1: Du är hennes stora syster.
2: Men du vet det. Jag är en dag äldre än henne.
1: Men det kan också vara en utdragen förlossning. Du föddes innan liksom talslaget och hon efter.
2: Mm.
1: Alltså, mental
2: det är
1: twins.
2: Så, det är inte så intressant. Men du?
1: Nej, jag är så starstruck nu att jag sitter här med Germanottas
2: mentala
1: tvilling.
2: Får jag prata?
1: Helst
2: det
1: inte.
2: Viktiga, det viktiga i det här är för mig... Alltså jag är så himla fascinerad över graviditeter och förlossningar, men inte min egen om den är en dag fram och tillbaka nära Lady Gaga, utan om hon har burit barnet själv. Jag vet inte varför jag vill veta det, men jag måste få veta det.
1: Om hon... tycker du är...
2: Nej, men för den här trenden med surrogat i USA, den är ju, den finns ju
1: den
2: inte i
1: massiv.
2: Sverige på samma sätt.
1: Ja, nej,
2: alltså, det är inte så
1: där.
2: Att... Det finns ju människor som inte kan få barn.
1: Det är inte lagligt på det sättet som det är i USA i Sverige. Så det är ju en förklaring till att det inte är så jättevanligt här.
2: Dels det, men också att där är det liksom... Här tror jag inte, även om det skulle vara lagligt, så tror jag inte så många skulle göra det på grund av att de inte vill förstöra sin kropp. I USA är det väldigt mycket, jag vill inte förstöra min kropp som
1: alltså,
2: driver det.
1: Hur ska hon ha hunnit bära ett barn? Alltså det känns ju helt ologiskt. Har inte hon haft ett av de mest hektiska åren i sin karriär? Så hon har gjort film, hon har spelat.
2: Men det kan du göra ändå. Alltså, väldigt länge kan du dölja det.
1: Har du sett henne på scen i
2: nej,
1: år?
2: Men det har jag inte.
1: Nej, men alltså hon, jag vet inte riktigt, har någon sett att hon...
2: Nej, men du kan dölja det väldigt...
1: Så,
2: nej, inte. Alltså, för mig
1: inte
2: såg, nej, men på mig såg man inte förrän typ 7-8 månaden.
1: Nej.
2: För du kan ha din... Det här är mitt favoritämne.
1: Mm.
2: Du märker ju. Du kan ha
1: livmodern är din absolut bästa.
2: Ja, det är det.
1: Ja.
2: Alltså, ibland brukar pappa och min kille prata vägar. Tog du den vägen? Nej, men jag tog den vägen. Man kan köra den vägen förbi Linköping. Då kommer man ut och då suckar jag alltid. Och då säger pappa, men ni kvinnor era förlossningar då. för att vi jämt ska prata om det, och det är sant. Men frågan är, man kan ha livmodern bakåt lutat mot ryggen, och då kan man dölja det ganska länge oavsett hur du är byggd i övrigt i kroppen. Alltså det finns ju lång, smal, rund, du vet, kurvig. Man har ju olika kroppsformer, och det, beroende på det kan du dölja den där lilla bebisen ganska länge, faktiskt.
1: Jag kollar igenom nätet nu efter bilder på Lady Gaga.
2: Det kanske man inte får göra. Det kanske är ofräscht av att sitta och försöka titta bilder på hennes kropp och se om hon är gravid eller inte.
1: Det känns inte riktigt rätt.
2: Nej, det känns,
1: jag fick en dålig smak
2: i munnen.
1: Också
2: nu, känner jag.
1: Kan du ta tillbaka det här att du måste veta hur hon har burit sitt barn? Bara låta henne göra,
2: nej, men det vill jag
1: vill
2: göra. Men jag vill liksom att det ska komma fram via att hon berättar det. Inte att vi sitter och googlar bilder på paparazzi-bilder. Inte genom övergrepp, utan mer
1: det.
2: Att hon kanske berättar någon gång. Så, att man får läsa om det i en intervju med henne, tänker jag. Det vill jag veta.
1: Alltså jag tror faktiskt att det, ja, nej, det är också taskigt att säga,
2: nej,
1: att
2: det jag menar.
1: Ja, det ser ut som att hon har burit ett barn. Det känns ju också som att man kroppsnegativ med någons kropp. Nej, nu jag byter blad.
2: Det tycker jag du gör alldeles rätt.
1: Så får du söka som en grävande journalist efter liksom hur det där står till, och sen får du komma tillbaka när du har evidens att prata om.
2: Och kanske inte utifrån kroppen, utan utifrån munnen från henne. From the, vad är det man brukar säga? The ducks, vad är det man brukar säga? Det finns någon sån där ordspråk från från kossans mun. Ja. Det heter inte så, men du vet.
1: Fast det var ganska kul.
2: The duck's mouth. Den har inte ens en mun.
1: Ankans mun.
2: Från ankans näbb har vi hört. Från när vi hörde från ankans näbb själv, då tror jag på det. Så brukar man ju säga. Eller hur?
1: Ja. Men nu gör vi det, alltid.
2: Hörru, vill inte du veta vad som händer idag? Ja, ska jag ta det sen?
1: Nej, jag vill att du tar det nu.
2: Det går jättefort, kan jag säga bara.
1: Jag vill veta.
2: Idag är det ju, det har ju varit val, om någon har missat det. Idag kommer länsstyrelserna inleda då slutgiltiga rösträkningen. Och vi vet ju att det kan ta sin lilla tid. Kan nämna att det är massa möten i EU. EU-rådet, EU-parlamentet, och sen Ida och Ronja har namnsdag. Och att inte att glömma att det är internationella dagen för atopiskt eksem.
1: Oj, det var som tusan.
2: Fotboll, så är det herrallsvenskan och damallsvenskan och Premier League-matcher. Det var det hela.
1: God morgon då.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
4: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

med Dracula. Jag pratade om här. Att höra det från ankans mun själv, sa jag. Jag visste att det inte var det djuret, men jag famlade efter vilket djur det var. Christian skriver in From the Horse Mouth.

0: Carl Kroll på California Dreaming. Här är Vaken med P3 och P4 där klockan blir 4. Vi ska få Ekots nyheter med Veronica Mitrevska.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I stadsdelen Ålidshem i Umeå var det runt 3 timmars väntan innan man fick komma in och rösta igår. Valnämnden i Umeå hade räknat med att fler skulle ha förtidsröstat. Håkan Johansson, ordförande i Umeå kommuns valnämnd, och säger så här om valkaoset.
4: Det är bara att beklaga, för det är absolut inte så här vi vill ha det. Och det är absolut inte så här vi hade planerat att det skulle bli.
5: De långa köerna gjorde att vallokalen på Ålidhem höll öppet i timmar efter att den skulle stänga. Klockan 22 flyttade kön inomhus. Bodola fick vänta länge.
6: Jag vet inte hur långt det är, kanske 2,5 timmar mer. Jag tänkte att jag vill klara ganska snabbt, sen blir min fru komma, men det funkar inte.
5: Väljaren Jamila Lassinatti, som också köade länge på Ålidhem, är kritisk.
7: Man är oroad för vad det gör med valdeltagandet. Det här är för dåligt planerat, och man hör också om andra distrikt där det nästan inte är någon kö alls.
4: Hade vi haft facit tidigare så hade vi ju gjort åtgärder tidigare. Det är bara beklaga, för vi kan ju inte göra någonting åt det. Det har ju hänt.
3: Håkan Johansson, ordförande Umeå kommuns valnämnd. Reporter Pia Diaz Bergner, P4 Västerbotten. Lokala Örebropartiet storsatsade för att nå riksdagen genom att få 12% av länsinvånarnas röster. Men vid 2-tiden i natt hade övriga partier där Örebropartiet ingår fått 5% av rösterna. Desto bättre gick det i region- och kommunvalet där partiet vid samma tidpunkt nått 14,5% respektive 17,2% av rösterna, rapporterar P4 Örebro. Och allt om Ekots valbevakning hittar du såklart i appen Sveriges Radio, där vi bland annat håller dig uppdaterad i direktrapporten. I studion Veronica Mitrevska.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 4:02 klockan blivit denna måndag den 14 september, och idag blir det mycket moln i Götaland, Svealand och södra Norrland. Det blir mycket moln i Götaland. Punkt. I Svealand, södra Norrland så börjar dagen med sol. Men under dagen så tätnar molnen även där. Men i norra Norrland, där blir det sol hela tiden. Temperaturerna ligger på 15-20 grader i södra halvan av landet och 10-15 grader i norr. Jag ska ställa frågan till dig vad du har för val utöver det valet du precis gjort till riksdag, region och kommun. Så tänker jag att det finns andra val, små och stora i livet ditt, som jag vill ta reda på. Och Roger skrev att hans val han har framför sig är om han ska åka och handla idag eller på tisdag. För det ska ju vara sol och fint imorgon. Så en stund i solen med en bok lockar, jag vet faktiskt inte. Och då fick du ju prognosen där. Du kanske befinner dig i norra Norrland. Annars så börjar ju dagen med sol i Svealand och södra Norrland. Så då kan du kanske läsa en bok på förmiddagen och sen åka och handla. Eller om du befinner dig i norra Norrland och det är soliga dagen, då skulle jag åka och handla på tisdagen. Och njuta av de där D-vitaminstrålarna. Men använda solskydd, för det här är public service.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Jag säger välkommen till en morgon tillsammans med Sveriges Radio, där vi såklart kommer att följa de här siffrorna och räkningen i mandaten. Just nu så har oppositionen 176 mot då tida 173. Och där kommer Ekot komma in och rapportera om lite titt som tätt under natten. Men ett slutgiltigt resultat väntas först på onsdag. Så då får det hänga kvar länge. Men som sagt, fram till dess pratar vi om andra saker. Till exempel vad du har för val i ditt liv.

Klara Hammarström med Gravity, och du hör den här i Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Undrar jag om partiledarna och alla som har varit på de här valvakorna kan sova nu? Eller om de också lyssnar på oss här på Vaken? Jag vet inte. Jag tänker att det är svårt att vara Magdalena eller Ulf eller Ebba eller Simona och så vidare, Norsi och hela gänget, jag orkar inte rabbla alla, att de ska liksom komma hem och bara, ja men, eller till hotellet eller vad de nu ska, och bara lägga sig på kudden och bara, ja men nu ska jag sova med en puls på, jag tror inte de sover, jag tror de är vakna. Mycket kaffe då imorgon bitti när de kanske ska upp igen. Jag vet inte hur det funkar. Visst vill man vara en fluga på väggen ibland, hur det funkar i presidenter och partiledares liv. Men vi får helt enkelt återkomma till dem när vi vet mer resultat. Fram till dess så är jag faktiskt intresserad av ditt liv och vill vara en fluga på väggen där. Vad står du inför för val i livet? Är de stora? Är de små? Ska du sluta med kaffe? Ska du sluta med någonting annat? Ska du välja skola, utbildning? Kanske ska du välja, ska jag vara kvar med den här personen? Är den här personen jag vill skaffa barn med? Man kan vara anonym om man inte vill liksom att ens namn ska läsas upp i radio. 72250 är i alla fall numret in på sms. Då skriver man först i sms:et vaken. Då hamnar det i min inkorg. Eller så mejlar man inkorgen på vaken@sverigesradio.se. Ringa mig gör man på 020 99 55 00, och så talar man in ett röstbrevlådemeddelande som nostalgiskt nog tycker jag är väldigt mysigt att lyssna av. Vi har liksom en sån röstbrevlåda, och där kan man prata hur mycket man vill, och så kan jag klippa ut, eller man kan ta om, och nej det blir inget bra, då tar jag om, då kan jag klippa ut så att det blir snyggt. Eller så svarar jag, det beror på hur mycket jag har att göra här bakom. Men i alla fall, jag vill veta vad du har för val i livet. Har du några val som stundar innan veckan är slut, innan året? Ja, de vill jag höra om. Så kör på det. Annette skriver bland annat, om och när jag ska sälja huset och flytta till lägenhet. Var ska jag bo? Vilket ort, vilket område? Hyra eller köpa? Överge friheten och sitta inom fyra väggar. Ja, tuffa val låter det som. Det låter som ett val som du kanske nästan inte ens vill ta. Att sälja hus och flytta till lägenhet. Ja, de valen måste man också göra ibland.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort?
5: Han har ritat en stor kuk på min cykel.
2: Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
6: Vaken. Det här är Vaken.
7: Med Lisa Friberg.

0: You Too med With or Without You, dessförinnan Orup och Magaluf. Och du hör låtarna i Vaken med Petro P4 som är live and direct som vanligt under nattetid. Också med trafikredaktionens Anton Läck. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Vi har inte ens försnicksnackade.
1: Nej, jag bara gled in.
0: Du bara gled in medan jag pratade i låten här. Men då får jag och klyssarna samtidigt veta hur trafikläget är då.
1: Ja, absolut. Och det är ett väldigt lugnt läge. Det är superlugnt. Det har varit hela natten faktiskt. Men jag undrar nästan om det är några som är ute och kör. Eller
0: nej.
1: Är hemma. Kanske är en sån där typisk... Ja, men att det har varit val och sådär. Att det inte är så mycket folk ute. Eller så är det så att folk bara sköter sig och att det inte har hänt så mycket. Men ingenting just nu i alla fall.
0: Det är nästan lika som valresultatet. Man inte vet den här natten.
1: Nej.
0: Varken om hur det, liksom, varför det ser ut som det gör i trafiken eller vilka som kommer styra det här landet.
1: Så är det.
0: Om några dagar. Men du, Anton Läck, om man ser någonting på vägarna och vill rapportera in det, då gör man det på 020 999 444.
1: Ja, men det stämmer. Det är fortfarande samma nummer.
0: Ja, det vet vi.
1: Ja,
0: snyggt.

Stella Lefty med Boston. Och du hör den här i Vaken med Peter och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Nattens egna radio är igång. Vi pratar om valet och valet. Valet som sker politiskt, det kommer Ekot in och berättar lite mer om titt som tätt när det händer saker. Annars så pratar vi om valen i ditt liv som du har framför dig, för det finns andra val. Gustav skriver att han har haft långt hår i 8 år nu, bara toppat på varje frisörbesök. Jag är nästan helt hundra på att jag ska klippa mig snart, men det är otroligt svårt att välja rätt frisyr när det gått så länge utan en riktig frisyr. Alltså Gustav, det här gjorde min morgon, för att det här tycker jag vi ska följa upp med dig. Om du är okej med det så vill jag jättegärna ha bild på innan och diskutera lite frisyrer och sen bild efter. Nu vet ju inte jag vad du har för hårtyp eller så, men det har varit kul att liksom få vara en del av din hårresa. Det kanske blir en hårresande. Jag ska sluta med de där jätteporskämna, förlåt. Men kul, Gustav, om du vill kan du mejla in en bild så kan vi diskutera lite fram och tillbaka. Sen vill jag gärna då ha en efterbild sen när du har klippt dig. Gud vad kul. Då säger vi så. Sofia skriver, jag vet inte hur jag vill göra just nu. Jag har ett stabilt jobb inom industrin, men jag gillar inte det och mår inte bra av det. Och jag väljer att studera till det jag verkligen vill. Som jag i och för sig inte vet om jag kan få jobb inom det senare, för jag bor på landsbygden. Känns som en stor hinderbana att försöka skapa sig en karriär när man bor som man gör och dessutom är hemmakär. Ja, du pratar med någon som bor en timme. Jag pendlar ju varje dag en timme ut på landet, långt ut, för att jag älskar också att bo ute på vischan. Men det är svårt att sända radio utifrån en typ hästhage. Men jag vet inte vad det är du pluggar till, men jag tror på dig. Jag tror du ska följa hjärtat och ta det jobb som du mår bra av och inte det du mår piss av. Och sen så får allt runt omkring lösa sig. Om du såklart inte typ måste försörja någon som... att om du är ansvarig för någon annans liv och sånt just nu, så kanske du ska tänka mer ekonomiskt än följa mina råd. Ja, hörni, val... Gud, jag blev någon sån som var... Alltså, typ, att jag gjorde mig själv utnämnd terapeut här. Det är inte meningen. Ni ska absolut inte följa mina råd. Brasklapp, gör inte det. Men jag kommer fortsätta att kanske säga råd. Kan inte då föra. Benjamin Ingrosso nu med Kite. Och du som bara inte kan låta bli att också vilja få ett råd från mig om du står inför någon val. SMSa 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Har du ett val du står inför och vad är det för val? Don't think I tried this one. Här kommer ett jättebra. Och jag har ett svar på det här.

0: Kylie Minogue med Light Up. Dessutom Benjamin Ingrosso med Kite. Du pratar om valen i ditt liv här under natten, men vi får pausa det lite. Jag satt ju här som någon slags terapeut och gav livsråd. Det tänker jag sluta med nu, för vi ska prata om valet, alltså det som pågår under natten här.
1: Valet.
0: Ja. Och inte de här små och stora valen som finns inom oss själva och i våra liv, utan valet i Sverige. Och Elias Svensson från Ekots redaktion har gjort mig sällskap, och det är väldigt glad för. God morgon.
1: God morgon.
0: Och det ska handla om Liberalerna.
1: Ja, precis. Ska vi
0: vi kan börja med siffrorna.
1: Ja, men vi börjar med lite. Ja, men exakt, det kan ju ändå vara intressant att höra. Det är 6,4 miljoner röster som är räknade just nu i Sverige då. Och vi ska kolla här, jag ska uppdatera sajten. Det är 94% av alla röster som är räknat. 6267 av 6626 valdistrikt. Och som det ser ut nu så håller oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173 som det har sett ut nu sista timmarna.
0: Hela Sverige räknar just nu.
1: Det är verkligen så. Och vi kommer få räkna några dagar till som det ser ut som just nu. Men en stor del av det här valet så har det ju snackats om Liberalerna. Kommer man att åka ur riksdagen eller kommer man att hålla sig kvar? Och Liberalerna ser just nu ut att klara spärren klart. 5,4% ligger man på just nu. Vi vågar väl nästan säga att det är klart att man kommer att sitta i riksdagen 4 år till. Och så här lät det på Liberalernas valvaka när SVTs vallokalsundersökning presenterades igår kväll klockan 20.
2: Enligt SVTs vallokalsundersökning så får Liberalerna 5,4%, i en uppgång med 0,8.
1: Ja, man hör ju verkligen jublet där. Mm. När man hör att man är förbi gränsen. Och enligt statsvetaren Jan Theorell som satt med i valvakan igår i P1 och P4 har inget parti gjort en så här stor vändning så sent in på valet sedan SVTs vallokalsundersökning började göras.
3: Det är alltså 2/3 av Liberalernas väljare som säger att de bestämde sig sista veckan. Så det är ett valurekord.
1: Ja, verkligen. Och att partiet skulle klara sig över spärren har ju varit långt ifrån självklart. Partiet har haft låga opinionssiffror sedan valet 2022. Och det var egentligen först när SDs partiledare Jimmy Åkesson frågades ut i SVT en månad innan valet och sa att han inte skulle uppmana Tidöväljare att rösta på Liberalerna. Det var då det började gå bättre i opinionen.
0: Okej.
1: Och en vecka innan valdagen så fick de över 5% i flera opinionsundersökningen. Och nu har man alltså då ett ganska betryggande avstånd ner till spärren. Och det var minst sagt en nöjd partiledare, Simona Moham, som talade på partiets valvaka sent igår kväll.
4: Vänner, vänner! Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti. Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant.
1: En glad Simona Moamsson får man verkligen säga.
0: Verkligen. Jag är ingen politiker, expertkommentator eller så, men jag är ju statsvetare i grunden. Jag har C-uppsatsen kvar, men det är lite kul att det just Liberalernas väljare, alltså de som inte vill bli, att man styr för mycket över dem, som inte vill att någon talar om hur man ska rösta, om det nu är Jimmys rösta inte på de uttalande som gjorde att det tog fart. Det skulle vara kul att liksom se om man kunde undersöka det.
1: Det finns mycket spännande i den här valrörelsen att titta på, tror jag, ur en forskningssynvinkel.
0: Ja. Ja, men kul. Vi kommer ju fortsätta följa det här och vi kommer ju ha Emilia Aro, P3s politiker, reporter, och hon kommer ju att analysera de siffror som finns att analysera nu på morgonen utan att vi har kanske ett resultat som är 100% än.
1: Mm, spännande.
0: Det blir spännande. Tusen tack Elias Svensson.
1: Tack.

Ella Tiritiello med Vad är med dig? Nu släpper vi valet för ett tag och ägnar oss åt dig och ditt liv och dina val. Jag var ju så taggad på att läsa upp ett sms här innan. Och det var från A som undrade: jag måste välja om och när och hur jag ska säga till en person att jag är förtjust i hen. Hur gör man sånt? Och då ska jag tala om för dig att det här kan jag. Man krånglar inte till någonting. Man gör sig själv en jättetjänst genom att bara vara rak och genuin och tala om för den personen att man tycker om den personen. Och vad man, att man vill vara med den personen. Sen är det jättejobbigt. Men det är ännu jobbigare att gå omkring och bygga upp någon slags ångest och oro eller liksom massa föreställningar om hur det kan gå, och sen blir man bara så nervös att det inte går att prata när man väl, utan man bara gör, river av plåstret. Ja, det är mitt råd. Så gör det. Och sen så hade vi Svenne som skriver att hans val var att förtidsrösta, och så skriver han lite om vad han tycker, vilket val han gjorde. Men nu ska vi ska inte ha politiska val här, så det släpper jag nu. Det får jag veta bara, Svenne. Och sen har vi en till som är samma sitt som den som skrev innan. Alltså att jobba inom industri, vantrivs och har gjort länge. Tänkte börja plugga och byta bana om jag kommer in. Det tror jag är helt rätt. Jag tror man ska göra det man... Liksom, det behöver inte vara jättekul på jobbet. Alltså jag har jobbat i restaurang och... jag har jobbat med dykning, jag har jobbat som städare, jobbat på kafé, jag har jobbat på så många olika ställen. Och allt är inte svinkul. Men så länge man liksom ändå kan ha roliga kollegor och känna att man gör nytta och typ mår bra över sitt liv, så funkar det. Men mår man dåligt över sitt jobb, då tycker jag faktiskt att man ska försöka byta bana i livet. Och sen har Gustav skrivit in om sitt hår. Alltså, det här är så spännande. Jag ska spela en låt och sen ska jag titta på bilden och så ska vi spåna lite i vad du ska välja för frisyr, Gustav. Dope.

Uptown Funk med Mark Ronson och Bruno Mars. Och Gustav, du skulle ju, hade ju ett val framför dig. Du har haft jättelångt hår jättelänge och nu ska du klippa dig. Och jag bad dig skicka bild och du har tagit en bild på ditt otroliga hår. Alltså du har lika, jag har också sådana där självlockar, men ditt hår är absolut längre och ser friskare ut än mitt. Och jag förstår att du har haft långt hår länge, för det är otroligt vilket hår. Och att du nu ska klippa det måste kännas både vemodigt och spännande. Men jag tror, alltså om jag tror vad jag skulle göra, nu ser ju inte alla den här bilden och jag kommer absolut inte publicera den utan Gustavs tillåtelse. Men jag skulle klippa bara så att du har typ som lite axellångt. Jag skulle behålla faktiskt. Jag skulle inte klippa av det för kort. Utan antingen axellångt eller någon slags lite så här halvlångt rockigt, men ändå vad ska man säga, så här, tänk dig en lion cut eller vad det kallas, lite olika nivåer kanske. Men ja, axellångt tror jag skulle bli skitsnyggt på dig. Kör på det. Klipp upp det lite liksom. Eftersom du inte ens tagit topparna. Och så börjar du där. Och sen kan man ju klippa igen sen om du inte vill. Ja, men vad kul. Där, Gustav, när du har varit hos frisören, kan inte du höra av dig igen då? Så kanske vi kan ha med dig eller kanske lägga upp bilderna före och efter. Gud vad kul. Om du då vill det. Per skriver att han inte har någon val själv, men hans fru har val framför sig. Hon ligger och sover just nu, men hon har gjort ett stort val i sitt liv. I dagarna. Okej, hon har redan gjort valet och sagt upp sig från sitt jobb efter 42 år och ska börja jobba inom industrin. En stor omställning från sitt tidigare jobb. Okej, Per, men då är det alltså så här att hon tidigare smsare har ju skrivit att de har sagt upp sig från industrin och nu ska hon börja jobba inom industrin. Tänk hörni hur det kan vara. Någon slutar en resa någonstans där en annans resa börjar. Alltså förlåt, jag vet att det är mitt i natten / tidig morgon, men lite filosofiskt ändå att ni smsar samtidigt. Liksom. Sen är det någon som undrar om dens sms om valet var för långt och tungt för oss. Och jag har inte fått ditt sms, så får försöka igen. Men, som sagt, det riktiga valet kommer vi prata mer om sen. Jag vill ju höra om valen i era liv helst, först och främst. Sweet perfume. She lights up every room. A pretty girl has every

Flora Summers med Pretty Girls. Vi pratar om val, kanske de mindre valen, i alla fall valen i ens liv. De kan ju vara väldigt stora eller små, men det är inte vilka som ska styra landet. Det ska vi prata mer om den här morgonen. Men nu tänkte jag läsa upp Eriks lite roliga val. Han ska skriva lite nämligen och står alltid i valet och kvalet. Vilken penna blir det idag? Tunna linjer eller lite bredare? Vattenfast eller vattenlöslig? Blyerts eller bläck? Alla dessa val. Undrar vad det är du skriver? Är det dagbok? Eller är det... Ja. Vad är det du skriver där det måste vara snyggt, tänker jag. Kanske brev. Sara försöker välja vilket papper hon ska ha till ett stort nytt porträtt som hon ska teckna. Det är mycket att tänka på. Struktur, tjocklek och grad av vithet. Jag är väldigt exalterad över att få börja på det. Och Sara, jag har sett dina teckningar. De är otroliga.

UB40 med Red Red Wine. Du hör den här i Vaken med P3 och P4, där vi nog stänger chatten för natten. Och den här tipspersonen som jag ofrivilligt har blivit, det var så himla kul att låtsas vara någon sån kamratposten fråga svar spalt här. Det har alltid varit en dröm som jag haft att jobba för en sån veckorvin eller någon sån liknande tidning som man läste själv som ungdom, och svara en sån relations liksom råds kolumn. Kanske blir det förbli ett sånt jobb jag tar i framtiden om jag byter karriärsbana, som så många av er skrivit in att ni har gjort val för.

0: Gracie Abrams med Hit the Wall. Klockan, den blir 5. Vi ska få Ekots senaste nyheter med Sofia Sofronedo.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Valdeltagandet i riksdagsvalet ligger hittills på 80,3%, men den siffran kan komma att stiga när rösterna är färdigräknade. Det sa Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, under SVTs valvaka. 2022 var valdeltagandet 84,2% och 2018 87,2%. Och mandatfördelningen i riksdagsvalet har svängt något under natten. Strax före klockan 5 var drygt 94% av rösterna räknade, och då hade det rödgröna blocket 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Sverigedemokraterna ser ut att backa ordentligt om det nu preliminära valresultatet håller i sig. Och SDs riksdagsledamot Richard Jomshoff tror att väljarna är besvikna på de kompromisser SD gjort i Tidösamarbetet.
4: Jag fattar ju hela tiden att det här samarbetet skulle kunna innebära att vi faktiskt för första gången tappar som parti. Men jag trodde nog inte att det skulle vara så här stort. Men kan vi ändå ta hem segern så att vi får sitta kvar och styra, så är det ju positivt. Men det återstår att säga, det är väldigt jämnt.
3: Sverigedemokraten Richard Jomshoff. Det ser inte ut att bli något maktskifte i landets tre största städer. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar, ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och i Malmö blev Socialdemokraterna största parti med 29,1% av rösterna. Partiet Nyans ledare Mikael Yüksel avgår, det skriver han själv på plattformen X. Yüksel skriver att han kommer sitta kvar till nästa kongress. Partiet bildades 2019 och har drivit flera kontroversiella frågor. Ekot klockan 5 med Sofia Sofroniado. God morgon.
2: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: 5:02 är klockan. Det är måndagen den 14 september som vi vaknar upp till idag. Det blir mycket moln i Götaland. I Svealand och södra Norrland där börjar dagen med sol, och under dagen sen så tätnar molnen. Och i norra Norrland så blir det fortsatt soligt. Temperaturerna de landar på 15-20 grader i södra halvan av landet och 10-15 grader i norr. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
2: Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.
0: Och om du har vaknat nu så kan jag tala om för dig att du behöver inte ha följt varenda siffra eller mandat under kvällen. Vi kommer hålla koll på dig åt dig hålla koll på detta. Och Ekot kommer ju även komma in och ge oss uppdateringar om det händer saker och sammanfatta valresultat och så. Närmast här klockan 16:45, och rösterna räknas ju fortfarande, så resultatet är än så länge preliminära, och mycket snackas om onsdag, och så även läst någonstans att det kommer bli en lång höst, var det någon som var inne på. Kommer ni ihåg den där gången när vi höll på ända in i januari? Valet varar ända fram till påska och så vidare. Vi får se hur det blir.

0: somebody else. Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Det var enda namnet jag inte visste jag skulle uttala. Griffin stod inte med som uttalsguide. Men Kygo stod med och Khalid stod med. Konstigt. Ja, men jag hoppas att jag har rätt. Griffin i alla fall. 5:07 är klockan denna måndagsmorgon den 14 september. Och det är många som kanske ska iväg till jobb och dyligt. Lämna ungar och fruar och sånt. Nej, unga barn på förskolan. Fruarna kan stanna hemma tänkte jag säga. Men det ska de inte heller göra. Man får göra som man vill. Anton, hjälp mig, rädda mig. Hur ser det ut på vägarna?
1: Ja, jag vet inte om det är några som är ute och lämnar sina fruar på jobbet. Det kanske är vanligt, jag vet inte.
0: Ja, man kanske samåker.
1: Ja, det kan man faktiskt göra. Ja, nej, det är ett fortsatt jättelugnt läge trafikmässigt. Inga akuta störningar faktiskt som har rullat in här under morgonen. Det har ju också varit en jättelugn natt. Så att, ja, vi får väl se hur det utvecklar sig här under dagen. Men just nu lugnt i alla fall.
0: Skönt, bara ut och köra och frilejd. Och om man inte håller med om det, då ringer man 020 999 444.
1: Absolut, det får man göra.
0: Tipsar.

0: 18 med Here You Come Again. Börna är vaken med P3 och P4.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
3: Vaken
4: med Lisa Friberg.
0: Och för dig som då har precis vaknat nu 11 minuter över 5 denna måndagsmorgon, natt och morgon efter valdagen, kan jag berätta hur det ligger till just nu i mandaträkningen. Det skiljer 3 mandat mellan blocken. Oppositionen 176 och Tidöpartierna 173. Och just nu är 94% räknat, och vi ska få en liten uppdatering om Ekot som kommer in om några minuter och sammanfattar lite läget just nu. Kanske har du följt valvakan hela natten och kvällen själv och är på väg att lägga dig. Då kan du väl bara lyssna på det här innan du går och lägger dig. Och för dig som har vaknat, ja, men du får höja volymen helt enkelt, för snart river vi av det.

0: Valter Nilsson med Jag fick andas den tunna luften, och du hör honom här i Vaken med P3 och P4. Valvaken skulle man kunna kalla detta. Alltså jajamän. Som en valvaka nästan, fast en ordvits. Det var för att det var Göteborgs artist som jag drog den. Jag sa här innan Elias Svensson från Ekot att mandatfördelningen just nu är 176 oppositionen och 3 mandat under ligger just nu Tidöpartierna. Det är 94% räknat. Och då kanske man undrar, men hur ser procenten ut i det här? Hur går det för partiet jag röstar på? Och så vidare.
1: Ja, men precis. Ska vi dra igenom det lite då, så att man har koll så här nu när man börjar vakna upp på morgonen. Socialdemokraterna blir största parti som det ser ut just nu. 28,1%. Men det är ner 2,3 procentenheter mot förra valet. Ett stort tapp för Socialdemokraterna. Moderaterna blir näst största parti, 19,9, upp 0,8 procentenheter. Sverigedemokraterna ligger trea, 17,6. Det är minus 3 procentenheter. Vänsterpartiet går framåt, plus 1,5 procentenhet, landar på 8,2 procent som det ser ut just nu. Centerpartiet 7,1 procent, plus 0,3. KD 6,2 plus 0,9, och så Miljöpartiet 6,1 plus 1 procentenhet, och så har vi ju Liberalerna då 5,4 procent plus 0,8 procentenheter mot valet 2022. Vi kan säga att de små partierna går starkt.
0: Mm. Det lät lite som sjörapporten. Ett tag där.
1: Ja, men verkligen.
0: Det, Kuling, det. Minus 2. Ja, men snyggt att ha koll på det.
1: Mm. Men det har ju sagts här många gånger under nattens gång att det är så pass jämnt så att vi kan inte dra några egentliga slutsatser av det här just nu. På onsdag eller torsdag vet vi mer, säger

0: Jan Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet.
1: Ja, allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann det här sista mandatet ikväll. Men det är så jämnt och det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet. Men vi ska ju avvakta såklart att man räknar färdigt först innan vi drar den slutsatsen.
0: Ja, det kommer dröja ett tag till innan vi vet vart det här valet hamnar. Men det finns ju några saker som vi faktiskt ändå ser, och så här analyserar Ekots politiska kommentator Helena Gissén de preliminära valsiffrorna.
2: Det har ju sett ut i alla mätningar fram till väldigt nyligen som att det skulle bli en väldigt stor övervikt för den rödgröna sidan. Så att det här, man måste ju säga att Tidöpartierna har gjort en historisk upphämtning. Moderaterna fick ett bra resultat, de blir då näst största parti, större än Sverigedemokraterna. Socialdemokraterna gör ett historiskt tapp. Sverigedemokraterna tappar stort och det är första gången i ett riksdagsval som de går bakåt på det här sättet. Så att alla är nog väldigt förvånade egentligen, och den allra största sensationen är väl att Liberalerna, som har varit uträknade i princip under 4 års tid, lyckas ta sig in eller stanna kvar i riksdagen med klart över 5% av rösterna.
0: Onsdag och torsdag får man alltså krita in i kalendern om man vill hålla koll på vart det här barkar. Mm. Sena förtidsröster och en stor andel av utlandsrösterna är det som räknas då. Och när det är så här jämnt så kan ju det faktiskt få en påverkan på vad valresultatet faktiskt blir. I valet 2022 så räknades 224 000 röster på onsdagen. Och de sena rösterna har ju avgjort val tidigare. Det händer inte jätteofta, men det har hänt. 1979 hände det.
3: Okej.
0: Ja, jag som är född 2002 minns inte det.
3: Nej.
0: Ja, men
3: jag gör inte, kolla inte på mig sådär, jag gör inte det heller. Men 10 år senare så hade jag kanske då varit född i alla fall. Ja.
0: Ja, så räkningen av det här kommer ju i alla fall bli högst intressant.
3: Ja, men spännande som sagt. Och det, nu när hon Gissén här pratade så slog det mig, det verkar ju varit ett skrällens val helt enkelt. Det kan ju bli intressant att följa de här dagarna. För då finns det ju ändå, då är det inte bara att man väntar på rösträkning. Kan man ju lyssna på alla dessa politiska kommentatorer sitta och gotta sig i de olika skrällarna.
0: Ja, det är ju perfekt att ni får besök av en politikreporter här om en liten stund också.
3: Kul.
0: Va?
3: Ja, Emilia Aro, alltså P3s politikerreporter, kommer vara med oss och jag ska hugga tag i hennes liksom, kunskap och ställa lite frågor om de här skrällarna.
0: Suveränt.
3: Tusen tack Elias Svensson från Ekot.
0: Tack.

0: Carly Rae Jepsen med låten Don't Leave Me on the Dance Floor. Ja hörni, vi pratar ju om valet och har gjort hela natten här, från och till faktiskt. Och jag pratade med min kära kollega Peter här innan, alltså långt innan valet, flera veckor innan. Och då skrattade jag åt honom när han skulle förtidsrösta. Inte för att han skulle förtidsrösta, utan för att anledningen att han skulle förtidsrösta är att han var så rädd att han skulle råka trilla av pinn precis innan och då alltså missa sin chans att rösta. Och det här är tydligen inte han unik med, utan jag har hört det här sen dess, har jag hört jättemånga säga det. Bland annat så var det en kvinna till som intervjuades av socialdemokratiska tidningen Aktuellt i politiken som sa så här.
1: Så jag har röstat i förtid ifall jag skulle dö i den 12:e.
0: Det låter som att hon tror att hon ska dö just den 12:e, men hon menar ju att hon röstade den 12:e för att hon inte också då, precis som Peter, är rädd för det här. Intressant tyckte jag att det var så, men skratta bäst som skratta sist, för sen så läste jag att det var så långa köer idag på sina håll att folk faktiskt liksom gav upp.
2: Jag tänkte rösta, men som ni ser så är det ganska lång kö och jag tvekar lite om jag ska rösta, helt enkelt. Så att, ja.
3: Det kanske blir så att du skickar ner.
2: Ja, alltså jag kommer nu, men jag har inte bestämt mig än, men vi får se. Förmodligen så kommer jag in nog inte rösta. Och polarna sa ju samma sak. Jag har varit lång kö hela dagen, men jag tänkte jag kommer fyra kolla om det kanske lugnat sig, men det har det inte.
0: Mm. Och den där spännande musiken, det var TV4 som hade valt den. Det var Sanna skolan i Göteborg där kön ringlade sig så lång och det tog 2 timmar. Men då tänkte jag, gud vad tur att vissa då förtidsröstade som Peter gjorde så att de kanske inte gav upp utan det var mindre kö. Men sen läste jag också att i Luleå har det varit liksom så pass lång kö även under förtidsröstningen att många faktiskt gav upp även där.
4: Nej, jag är trött. Jag måste hemma och sova. Jag var här flera gånger idag och orkar inte. Jag står här i 3 timmar.
5: Det var det du fick till dig, att tiden nu är 3 timmar tills du kommer in till valbåset?
4: Ja, jag tror jag kom 5 meter på en halvtimme. Och det är, jag antar att det är 3 timmar dit minst.
5: Vad tänker du nu då när du har lämnat kön?
4: Värdelöst. Riktigt dåligt uppstyrt.
0: Nej, det där var Erik. Det var faktiskt från tidigare då igår under valdagen som han fick stå. Han gav upp efter 3 timmar. Men det har ju också varit då, som sagt, lång kö att rösta även under förtidsröstningen.
6: Jag kommer inte vänta. Jag gillar inte att stå i kö och sådär.
7: Jag har inte all tid i världen att stå här.
8: Och nu fick du information om att du kunde gå någon annanstans, eller?
7: Ja, antingen till Energiarena eller ja, någon annanstans.
0: Och så här kan vi ju inte ha det, att folk vänder och inte röstar. Alltså varken i förtid eller på själva sedan. Så det här måste vi lösa på något sätt. Typ ha någon cirkusshow eller man får scrolla, sitta i en soffa eller någonting.

0: Sam Smith med Writings on the Wall. Nu Ekot med Simon Karlsson.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Under valnatten har mandatfördelningen i riksdagsvalet svängt fram och tillbaka. De rödgröna har utökat till 176 mandat gentemot Tidöpartiernas 173 mandat enligt det preliminära valresultatet. Och alla partiledarna visade sig nöjda med sina resultat på valvakorna. Socialdemokraterna blir största parti men ser ut att göra sitt sämsta val sedan 1928. Vi hör Magdalena Andersson.
4: På varenda dörrknackning, på varenda torgmöte, oavsett var i vårt avlånga land som jag har varit, så har ni varit där. Ni har hejat på, ni har slutit upp. Det gör att framtiden för det socialdemokratiska arbetarpartiet, den är ljus.
3: Moderaterna återtar positionen som näst största parti. Ulf Kristersson påpekade i sitt tal att regeringsbildningen kommer att bli svår. Inte minst om Magdalena Andersson får uppdraget.
5: Centerpartiet har lovat att rösta nej till varje regering med Vänsterpartiet. Vi vet att Vänsterpartiet har lovat att rösta nej till varje regering där de själva inte ingår. Och vi vet att Socialdemokraterna har sagt att de inte kan regera utan stöd för sin budget. Det finns alltså många helt oförenliga ståndpunkter. Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet hitta någon fungerande regeringskonstellation som kan få stöd för den ekonomiska politik som svenska väljare har röstat för.
3: Den stora vinnaren i detta val oavsett, det är Liberalerna som håller sig kvar i riksdagen och även gör ett bättre val än 2022. Vi hör Simona Mohamsson.
4: Historiskt. En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti. Ni vet, i Sverige så brukar vi ju prata om att ansträngning ska löna sig. Vet ni vad? Svenska folket har visat att det är sant.
3: Vänsterpartiet är det parti som ökat mest och V-ledaren Nooshi Dadgostar, hon var nöjd.
6: Vi är det parti som har växt mest av alla. För svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till.
3: Valet ser ut att bli extremt jämnt där små marginaler kan komma att avgöra. Det kan också ta flera dagar innan alla röster har räknats. Det säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
7: Allting talar för det just nu. Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
8: Så få röster skiljer i valet att det kan dröja till senare i veckan innan det finns ett färdigt valresultat. Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
7: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
3: Vi sa tidigare i sändningen att det fanns ett preliminärt valresultat. Men rätt är att just nu är 94% av valdistrikten räknade. Reporter här Anna Grönberg. Väderleken, idag fortsätter det att vara molnigt i Götaland, men på Gotland klarnar det upp under dagen. I Svealand och södra Norrland börjar dagen soligt. Här ökar molnigheten västerifrån under dagen. Norra Norrland får en solig dag, men i inlandet och i fjällen tidvis en del moln. Ekots nyheter klockan 17:30. Jag heter Simon Karlsson.
2: Vaken. Det här är Vaken
1: med Lisa Friberg.

Weeping Willows med Touch Me, du hör när jag är vaken med P3 och P4 denna 14 september 2026 där Sverige har gått till val och vi har inget resultat än. Men länsstyrelserna kommer den här morgonen att inleda den slutliga rösträkningen och det är, vi har hört flera experter säga nu, onsdag, torsdag, det kan ju också ta en vecka. Och idag är också sista dagen som brevröster kan tas emot av Valmyndigheten. EU-parlamentet samlas i Strasbourg för en session som pågår till torsdag och Europeiska rådets ordförande Antonio Costa träffar Danmarks statsminister Mette Frederiksen. I fotboll där spelas två matcher i herrallsvenskan, en i damallsvenskan och så en fotbollsmatch sker även i Premier League. Det är Ida och Ronja som är namnsdag. Vi säger grattis och god morgon.

0: Jungle med Sunshine. Och Sverige vaknar den här morgonen utan ett slutgiltigt valresultat. Det räknas för fullt. De rödgröna har utökat till 176 mandat gentemot Tidepartierna 173 mandat. Alltså 3 mandat mellan bara, enligt de preliminära valresultaten. Onsdag och torsdag säger man, kanske man har ett slutgiltigt resultat. Men vad går att läsa ut av siffrorna redan nu? Det ska vi fråga P3s politikerreporter Emilia Aro. God morgon.
1: God morgon.
0: Nu, det är många skrällar i år. Vad ser du i dina politikerreporterglasögon på det här?
1: Nej, men det är väl 3 saker som man skulle kunna säga sticker ut. Det första är väl Liberalerna. Alltså, nu har ju opinionsundersökningen pekat på det de senaste dagarna att de skulle klara spärren, men bara klippt tillbaka till några veckor sedan så kändes ju det helt otroligt. Det är inget parti som någonsin har gjort en sån upphämtning. Så det är väl den positiva skrällen. Sen kan man säga, de negativa skrällarna är väl både för Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna. Om valresultatet ser ut som det gör nu så får Socialdemokraterna 28,1%. Och det är deras sämsta val sedan demokratin infördes. Mm. Och Sverigedemokraterna har för första gången tappat i ett riksdagsval. Så båda de 2 kanske inte är supernöjda. Sen får vi väl se vad liksom slutresultatet landar. Om någon av dem sitter i regering, vilket väl ser troligt ut att någon av dem skulle göra, då är väl det lite plåster på såren, kan man väl säga.
0: Ja, för vad händer nu? Vad behövs falla på plats för att liksom vi ska veta vem som kan regera? Alltså jag tänker, jag minns tillbaka när det tog liksom till januari innan vi hade resultat. Alltså, vad kan hända nu?
1: Ja, men precis. För det första ska vi få ett färdigt valresultat som inte blir, för, som du sa, förrän i slutet av veckan. Men om det skulle stå sig som det gör nu, att oppositionen får en fördel med 176 mot 174 mandat, då väntar ju en jättesvår regeringsbildning för Magdalena Andersson, som ju i så fall behöver både Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet för att bilda en regering. Och Centerpartiet säger nej till Vänsterpartiet i regering, och Vänsterpartiet säger nej till att sitta i en regering eller stödja en regering som de inte sitter i. Så det måste ju hon få ihop. Eller så finns det kanske något annat alternativ som hon undersöker just nu.
0: Mm. För Kristersson nämnde ju det. Han öppnade upp lite grann för en ny konstellation bortom Tidösamarbetet. Vilka liksom möjliga samarbeten kan det finnas där?
1: Ja, men han pratar ju om att det finns en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, ser det ut som, alltså att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet inte får majoritet. Så att han är väl sugen på någon typ av högerregering. Sen vad det skulle vara är lite oklart, för att man behöver ju antingen Sverigedemokraterna eller Socialdemokraterna för att kunna bilda en regering, ser det ut som nu. Och Centerpartiet säger nej till Sverigedemokraterna. Och att Socialdemokraterna och Moderaterna skulle sitta i samma regering är väl kanske inte jättetroligt med tanke på vilka liksom historiska fiender de är, eller vad man ska säga.
0: 176 då mandat gentemot Tidö 173 för oppositionen. Om man kan säga någonting, det är ju i slutet som man har av veckan som man kan ha ett, liksom ett riktigt resultat, men alltså, kan det svänga över rent tekniskt till liksom Tidöpartiernas fördel?
1: Ja, det skulle kunna göra det rent tekniskt. Just nu ser det väl kanske inte ut, för de behöver ju vinna 2 mandat. Så att det ser ju kanske inte supertroligt ut, men det är ju inte färdigt förrän det är färdigt. Så det går ju inte att säga med säkerhet att det här är valresultatet vi har.
0: Nej. Det kanske blir en lång höst då?
1: Det känns som det, tror jag.
0: Och en spännande höst när det blir så här för en politikerreporter, antar jag.
1: Ja, det är ju det bästa som finns i så fall.
0: Ja. P3s politikerreporter Emilia Aro, tusen tack för att du var vaken med P3 och P4.
1: Tack så mycket.

0: Jag lovar.
1: Jag lovar.
0: Lovar.
2: Jag lovar.
3: Jag lovar.
0: Att aldrig
2: tystna.
0: Att aldrig tystna.
3: I händelse av kris eller krig.
4: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken.
5: Med Lisa Friberg.

Disco Bambino, Nile Rodgers, Sophie Alice Baxter med Dancing Without You. Jag sitter och läser på lite vad som händer när valresultatet är klart. Då först då antingen om Kristersson avgår, då börjar talmannen inleda ett samtal med partierna och föreslår en ny statsminister som riksdagen röstar om. Eller då, om Kristersson sitter kvar, då prövas han i en obligatorisk statsministeromröstning efter att den nya riksdagen samlats. Och om han vill bilda en ny regeringskonstellation så väntas han dock avgå och prövas på nytt. Sitter han kvar, alltså Kristersson, men röstas bort, det är också ett alternativ. Om minst hälften av riksdagen röstar nej måste han lämna. Talmannen inleder då processen för att hitta en ny statsminister. Krångligt kanske, men grundregeln är då att en statsminister inte behöver ha en majoritet för sig. Det räcker att färre än 175 ledamöter röstar nej. Vi får helt enkelt se en lång höst, som sagt. 176 för de rödgröna, 173 för Tider just nu.

0: Nick Cave and the Bad Seeds med Into My Arms. Valvaken i P3 och P4 tackar och bockar av. Och nu tar morgonen vid då. I P4 så släpper vi riksdagsvalet för en stund och går nära regionerna och kommunerna. Dina lokala P4-kanaler kommer sitta med näbbar och klor i rösträkningen där just du bor. Och i P3 så fortsätter morgonpasset XL. Extra länge den här valmorgonen och har lite politiska gäster och experter. Så säg god morgon.
1: God morgon säger vi nu härifrån P4 Jämtland. Emelie Andersson.
2: Och Jack Forsgren, god morgon på dig som lyssnar.
1: Ja, det är vi som är uppe med toppen och nu grottar ner oss i alla de här siffrorna som finns. Mm. Vi kollar hur går det runt om i hela länet, i alla kommuner. Vad händer?
2: Absolut, vad var det Lisa sa? Med näbbar och klor, vi ska grotta ner oss. Vi kommer fortsätta göra det och så kommer vi prata om valet och preliminära resultatet hela morgonen med dig som lyssnar.
1: Herregud, vilken rysare det är i årets val. På riksplan, nu ska det gå. Ska Sverige få ett regeringsskifte? Det är fortfarande den stora frågan. Ja. Vi vet inte än. Det är en sån rysare i år.
2: Ja, jag var inte så klok igår och jag är inte så klok än den här morgonen heller.
1: Nej. Vi undrar vad du som lyssnar känner den här morgonen. Vad vaknar du upp med för känslor? Du får hemskt gärna skriva till oss på vår Facebook-sida. Nu lämnar vi över till Ekot. Vi ska få en extra uppdatering från Christian Lundner apropå valet såklart.
3: Ekot säger god morgon dagen efter det svenska valet. När 94% av rösterna är räknade är det fortfarande så jämnt att det inte säkert går att säga vem som vann. Just nu har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sa så här när hon mötte partiets valarbetare i natt.
4: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
5: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
6: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
5: Ja, Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna och gör ett bra val med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. Språkröret Amanda Lind.
7: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vi handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
5: Ett slutgiltigt och säkert valresultat kommer att dröja. Åtminstone till på onsdag då räknas de sena förtidsrösterna. Och vi kan till och med få vänta ännu längre innan vi vet riktigt säkert. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1% av rösterna.
8: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
3: Reporter Si Holmgren. Och bland Tidöpartierna var det särskilt god stämning på Liberalernas valvaka. Detta eftersom partiet klarade sig kvar i riksdagen. Vi hör Simona Moamsson, Liberalernas partiledare.
9: Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
10: Ja, Liberalerna låg länge under 2% i väljarstöd men gjorde en snabb upphämtning i slutet på valrörelsen. Och så på måndagsmorgonen ut att hamna klart över spärren till riksdagen med 5,4% av rösterna. Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
11: Den blågula comebacken är ett faktum.
10: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
12: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
10: Jimmy Åkesson menade att hans parti bidragit till Liberalernas framgång.
12: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
10: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
13: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
3: Reporter Jonas Fredén. Och att det är så jämnt gör att det kan dröja flera dagar innan vi har ett färdigt valresultat. Det säger John Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
14: Det kommer att räknas röster och det kan flytta lite grann. Men det är så jämnt och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat. Det betyder att det är den här rösträkningen fram till på onsdag som med största sannolikhet kommer att avgöra det här valet.
15: Det är inte första gången som resultatet ser ut att bli så här jämnt. Och en fråga är hur utlandsrösterna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet. Jan Theorell igen.
14: Det går egentligen inte att dra någon säker slutsats om hur de här rösterna kommer falla ut. Och det är dessutom en grupp som vi inte vet så mycket. De är inte med i våra opinionsundersökningar. Det är svårt att gissa hur de här rösterna kommer falla ut. Det har flyttat mandat vid varje val mellan så att säga, valnattsresultatet och onsdagsrösterna.
3: Reporter Anna Grönberg. Den fråga som många ställer sig denna morgon är såklart, vad händer nu? Så här säger Ekots politikkommentator Helena Gissén.
16: Ja, man kan utgå ifrån att partiledarna sätter igång direkt. Magdalena Andersson har ju sagt att hon kommer att kontakta övriga partiledare. Nu är det ju i och för sig oklart hur det hela slutar. Så att vi vet ju inte riktigt om det sker direkt eller om man väntar till onsdag. Även Ulf Kristersson har sagt att han kommer att bjuda in Tidöpartiledarna redan ikväll. Och i sitt tal så sa han ju att han kommer att undersöka med öppenhet de möjligheter som finns nu när det återigen har blivit en icke-socialistisk majoritet, som han sa. Så skulle han undersöka då möjligheten att få genomslag för den ekonomiska politik som väljarna har röstat fram, som man uttryckte det.
17: Var det någon som väntade sig det här valresultatet?
16: Alltså det har ju sett ut i alla mätningar fram till väldigt nyligen som att det skulle bli en väldigt stor övervikt för den rödgröna sidan. Så att alla är nog väldigt förvånade egentligen. Och den allra största sensationen är väl att Liberalerna, som har varit uträknade i princip under 4 års tid, lyckas ta sig in eller stanna kvar i riksdagen.
3: Helena Gissén intervjuad av Martin Rundqvist Nilsson. I landets 3 största städer ser det inte ut att bli något maktskifte. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att förbli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att kunna få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och även i Malmö samlar de rödgröna partierna en majoritet av rösterna. Så till Umeå där det blev timslånga köer till vissa vallokaler. En som drabbades var Bodola och hans fru hann inte rösta när de behövde turas om att ta hand om barnen hemma.
18: Jag vet inte hur långt det är, kanske ville 2,5 timmar mer. Jag tänkte jag vill klara ganska snabbt, sen blir min fru komma, det funkar inte.
19: Så hon kom inte in och rösta?
18: Nej.
20: Valnämnden i Umeå hade räknat med att fler skulle ha förtidsröstat. Därför blev det timslånga köer till en del av vallokalerna på valdagen. När vallokalerna stängde i stadsdelen Ålidhem var det runt 3 timmars väntan i kö innan alla fick rösta.
21: Vi trodde att det skulle vara, eftersom det var så pass många som hade förtidsröstat, att det skulle inte bli några köer.
20: Håkan Johansson är ordförande i Umeå kommuns valnämnd och socialdemokrat.
21: Det är bara att beklaga, för det är absolut inte så här vi vill ha det.
3: Reporter Freja Lanto Heldebro, P4 Västerbotten. Och det avslutar Ekots sändning klockan 6 med Christian Lönner i studion, producent Louise Steinberger.
1: Och här i P4 Jämtland vaknar du upp tillsammans med Emily Andersson, Jack Forsgren och så kastar vi in Per Arnsäter också.
22: Jajamän,
1: god morgon. Vi nördar ner oss allt vad vi bara kan i alla siffror här från natten. Det är så spännande.
2: Det är ju verkligen det. Det är ju en nagelbitare här på många sätt. Vi försöker ju fortfarande grotta ner i siffrorna, men en spännande iakttagelse från valet som vi kan läsa in just nu, det är ju att Moderaterna i Strömsund går oerhört starkt. Det preliminära valresultatet visar ju på 10% upp från senaste valet.
0: 10 procentenheter upp.
2: Ska sägas.
0: Ja. Ja.
1: Men, noga med procenterna där.
0: Ja. Ja, men de ser ut att kunna nästan gå om Socialdemokraterna som största parti.
2: Jag
0: men...
2: kollade på valmyndighetens resultat att det skiljer 5 röster för sossarnas favör just nu.
0: Ja, otroligt. Ja.
1: Väldigt spännande. Och det, ja, så vi tänker att du får dra till Strömsund nu, Jack.
2: Ska jag drar nu då?
1: Ja, men dra nu, ja, gör det. Så vi hinner komma dit någon gång
2: här och min kaffekopp och så hörs vi sen då.
0: Hej då,
1: ja, Jack drar till Strömsund. Det är så här morgonen kommer att vara lite granna. Vi jobbar lite på volley, på uppstött så, utifrån vad vi kan se i valresultaten från de olika kommunerna.
0: Ja, men precis. Vi gick ju och la oss igår ganska tidigt ju. Okej, vi hade båda sett den här vallokalsundersökningen och sa, ja, den visar det här. Så vaknar man upp och så är det jämnaste valet typ någonsin och så börjar man sätta sig in i kommunerna, regionen. Ja, det händer mycket.
1: Och du Per, du har ju verkligen plöjt dig igenom alla kommunerna på morgonen och har, ja men lite granna, i stora drag kan du säga liksom hur det har gått för partierna. Vi ska grotta ner oss mer i det alldeles strax. Fortsätt lyssna så ska vi försöka guida dig genom den här morgonen så att vi kanske får någon liten klarhet åt vilket håll det lutar i de olika kommunerna. Och i regionen såklart, här i länet.

0: resultat där. Flera andra mindre partier går också kraftigt framåt i vissa kommuner. Jämtlandsvall-Krokom till exempel är ett sånt exempel. Mm. Jämtlandsvall-Bräcke också.
1: Just det, ja. Det ser ut att vara ett val där de små partierna har ökat, även på riksplanet. Så.
0: Ja, precis. Miljöpartiet såg jag gör flera bra resultat också. Man kollar Sverigedemokraterna på kommunnivå i Jämtland. De tappar i alla kommuner utom Ragunda och Härjedalen där man gör lite bättre resultat. Mm. Men det är ju första valet som de tappar så här stort även på riksnivå. Så det är en jätteintressant trend också.
1: Verkligen. Ja, om vi kikar till, ska vi börja med regionen kanske, regionvalet, hur ser det ut där hittills just nu då, enligt det preliminära?
0: Ja, men precis. Det är ju S, KD och Vänsterpartiet som styr där och alla de tappar lite grann. Medan Moderaterna då gör den största ökningen följt av Miljöpartiet och Centerpartiet. Sen hur det här kommer påverka styret, som det ser ut nu senast jag kollade så har ju nuvarande styre fortfarande en egen majoritet där om inte alla andra partierna går ihop då. Men då ska man ju med sig Sverigedemokraterna och det är väl ingen som Miljöpartiet och Centerpartiet vill samarbeta med. Så att, men det är ju sånt som kommer sen nu som vi får följa här då, om det här kan påverka styret på något sätt.
1: Verkligen, jag ska prata med regionpolitiker mellan 9:30 och 10:00 idag. Vi får hit både Bengt Bergqvist från Socialdemokraterna och moderaten Robert Hamberg. Så får vi
0: just
1: se.
0: Just det, det blir intressant.
1: Ja, vad de säger då om det resultatet vi har då då. Ja, men vi kan väl hoppa vidare, börja kika till några av kommunerna då. Vi börjar väl i länets största kommun, Östersund.
0: Precis, tapp för Socialdemokraterna där, ner 3 procentenheter ungefär. Men man samlar ju fortfarande en majoritet tillsammans med Centerpartiet, det är ju de man har styrt med. För Centerpartiet går framåt plus 1,9 procentenheter som det ser ut nu. Men där går det även, Moderaterna går väldigt bra och Miljöpartiet går bra i Östersunds kommun också.
1: Mm. Men så att preliminärt här nu då, så sossarna och Centern som styr idag, enligt det vi kan se nu så har de fortfarande en majoritet tillsammans.
0: Ja, det ser ut som det. Så får vi se vart det tar vägen när det slutgiltiga resultatet
1: exakt
0: kommer.
1: Exakt, allt är inte räknat ännu. Mm. Vi kan hoppa vidare till Krokom.
0: Ja, men precis. Där ser ju Socialdemokraterna ut och gör ett jättetapp. De har ju styrt nu och de tappar 7,8 procentenheter. Centerpartiet gör ett väldigt bra val plus 3,5 procentenheter och går mot ett resultat som gör att de kan bli största parti i kommunfullmäktige. Och även Jämtlandsvall-Krokom då går kraftigt framåt och Miljöpartiet gör ett jättebra val i Krokom också.
1: Mm, så där blir det spännande att fortsätta följa rösträkningen verkligen om det...
0: Ja, vem tar vem där och hur får man ihop ett styre efter det här valet? Ja, det blir intressant.
1: Det är också väldigt spännande på kommunnivå för här kan ju samarbeten se helt annorlunda ut än hur man traditionellt gör på riksplan.
0: Så är det ju. Sen är det ju fortfarande mycket brandväggar mot Sverigedemokraterna från socialdemokrater, vänsterpartister och lite andra partier. Mm. Men ja, moderater, socialdemokrater, det är ju helt andra koalitioner på lokal nivå.
1: Vi har några fler kommuner att beta av här. Vi kör lite musik här så länge. Så fortsätter vi att kika till länets övriga kommuner och hur det just nu då ser ut att gå i valet.

0: The Worrying Kind med The Ark.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Med Emily och Jack och Per den här morgonen. Per, du som har full koll på hur det ser ut just nu.
3: Full
0: och
3: full, jag har försökt i alla fall. Sätta mig in i alla kommuner här.
0: Mm. Vi hoppar vidare nu till Åre kommun. Vad ser ut att hända där?
3: Ja, hur går det i valet? Det är tapp för styrets största partier, det är ju Socialdemokraterna och Västjämtlands Väl. Moderaterna går kraftigt framåt, 3,8 procentenheter upp. Även Centerpartiet gör en ökning. Så hur det kommer påverka framtida styre, det får vi också följa framöver här då, om och hur det påverkar.
0: Och Jack, han har ju precis hoppat in i bilen då och börjat styra mot Strömsund, för där är det spännande.
3: Där är det väldigt spännande. Moderaterna gör ett jätteval som det ser ut. De är upp över 10 procentenheter och hotar Socialdemokraterna då som största parti i kommunen. Socialdemokraterna ser ut att backa 4,9 procentenheter när jag kollade här senast. Så de tappar ju kraftigt, Moderaterna ökar enormt. Mm. Så det är spännande vad som händer där.
0: Och vi påminner oss säga det igen då, om att allt inte är färdigräknat, utan det här är just nu hur det ser ut.
3: Exakt.
0: När man har röstat.
3: Det är mycket, mycket som är räknat, men det återstår fortfarande röster.
0: Mm. Ragunda kan vi väl blicka mot nu då?
3: Ja, där har det varit väldigt stökiga konstellationer i styret under mandatperioden som har varit. Och nu är det ju Socialdemokraterna som styr själva i minoritet här mot slutet. Men där ser det ut som att Moderaterna går kraftigt framåt. De ser ut att öka mest av alla partier. Även Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet ökar. Socialdemokraterna då som styr i minoritet nu, de ser ut att backa marginellt. Medan Centerpartiet backar ganska kraftigt ner 3,7 procentenheter. Och Centerpartiet, de har ju haft interna stridigheter, framförallt kring frågan om ny skola eller skolan i Bispgården. Mm. Det har ju varit en intern stridighet där. Så det är intressant att, om man ska tolka det här då som ett resultat. Alltså där blev det nya som tog över, kan man säga, styret i Centerpartiet och som nu har varit toppnamn inför valet. Om det är liksom en tumme ner från väljarna till det, eller hur man ska tolka det här då. Men Centerpartiet ser ut att göra ett ganska dåligt val. Eller de backar i alla fall i Ragunda.
0: Ja. I Bräcke då?
3: Ja, Centerpartiet gör ett jätteras där. Ser ut att tappa 3 av 6 mandat. Medan Jämtlands Väl, Bräcke och Moderaterna tar jättekliv framåt. Mm. Så får vi se hur det kommer påverka styret där då, helt enkelt.
0: Vår reporter Marcus Frånberg, han åker runt i Bräcke här nu på morgonen. Vi ska träffa Rickard Nilsson, socialdemokraten som suttit som kommunstyrelsens ordförande under den gångna mandatperioden. Vi ska höra lite grann vad han säger om valresultatet då i Bräcke. Mm. Eller vi har inget resultat, men det preliminära kan man väl säga.
3: Ja.
0: Lite snabbt Berg då, innan vi ska få en nyhetsuppdatering från Ekot också.
3: Ja, där ser Socialdemokraterna ut att backa ett mandat, medan nuvarande partner då i styret, Centerpartiet, ser ut att öka ett mandat. Så där kan de fortsätta styra, ser ut som om de vill då. Men även Moderaterna, oppositionspartiet här, går framåt något, plus 1,3 procentenheter. Ska vi ta Härjedalen också snabbt?
0: Ja, snabbt kan vi ta. Mm.
3: Där går Moderaterna kraftigt framåt. Även Socialdemokraterna ökar något. Centerpartiet, som också är med och styr kommunen, tappar lite grann. Men där är ju fortsatt klar majoritet då för nuvarande styre som är S, M och C.
0: Ja, tack Per Arnsäter för att du gav oss den här kollen. Vi har gått igenom alla kommuner. Nu hör vi det senaste från Ekot här.
4: Över 6200 valdistrikt räknade samlar oppositionen 49,5 procent av rösterna, medan Tidöpartierna har 49,1 procent. I mandat räknat är övertaget 176 mot 173. Men utlandsröster och sena förtidsröster kan komma att förändra mandatfördelningen, säger Jan Theorell, professor i statsvetenskap vid Stockholms universitet.
5: Det är så jämnt, och vi vet sedan tidigare att i de allra flesta val faktiskt som vi har haft i Sverige sedan vi införde det här valsystemet så flyttar åtminstone något mandat.
4: Och Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach säger så här om läget i rösträkningen just nu.
2: Det skulle räcka att två mandat byter sida, så skulle det istället vara ett blått överläge. Men de statsvetare jag har talat med säger att det är inte särskilt troligt att två mandat skulle flytta på sig.
4: Fredrik Furtenbach avslutar Ekots nyhetssammanfattning.
0: Christian Lunner där med det senaste från Ekot. Här får du nu Nelly Furtado i din kanal P4 Jämtland.

0: I'm Like a Bird med Nelly Furtado här i P4 Jämtland. Klockan den är 6:30 och här får du en lokal nyhetsuppdatering med stort fokus på valet.
1: Tidigt på måndag morgon visade preliminära valresultatet att det är oerhört jämnt mellan blocken med knapp fördel för de rödgröna i riksdagsvalet. I Jämtlands län ser Socialdemokraterna ut att backa i flera kommuner samtidigt som Centerpartiet gör blandade resultat och Moderaterna och flera mindre partier går kraftigt framåt i vissa kommuner. I regionen tappar alla styrande partier S, KD och V medan Moderaterna gör den största ökningen följt av Miljöpartiet och Centerpartiet. Trots tapp för Socialdemokraterna i Östersund samlar nuvarande styre med Centerpartiet som ökar fortfarande en majoritet. Där går även M och MP klart framåt. I Krokom ser Socialdemokraterna ut att göra ett jättetapp och Centerpartiet går mot ett resultat som gör dem till största parti i kommunfullmäktige. Även Jämtlands väl Krokom och Miljöpartiet går kraftigt framåt. I Åre tappar styrets största partier S och Västjämtlands väl medan Moderaterna går kraftigt framåt och även Centerpartiet gör en ökning. I Strömsund gör Moderaterna ett jätteval och hotar Socialdemokraterna som största parti som tappar kraftigt. Även i Ragunda ser Moderaterna ut att öka mest av alla partier följt av SD och V. Socialdemokraterna backar marginellt medan Centerpartiet backar kraftigt. I Bräcke gör Centerpartiet ett jätteras och ser ut att tappa 3 av 6 mandat medan Jämtlands väl Bräcke och Moderaterna tar jättekliv. I Berg ser Socialdemokraterna ut att backa 1 mandat medan nuvarande partner i styret, Centerpartiet, ser ut att öka 1 mandat. Även Moderaterna går något framåt. I Härjedalen går Moderaterna kraftigt framåt. Även Socialdemokraterna ökar något, medan Centerpartiet som också är med och styr kommunen tappar något. Så fortsatt klar majoritet för nuvarande styre med S, M och C. Det återstår fortfarande valdistrikt att räkna. Resultatet är fortfarande preliminärt. Reporter Per Onsäter.
0: Då säger vi god morgon också till vår trafikreporter Victoria Rosenström.
2: God morgon, god morgon. Överlag en lugn start på den här trafikmorgonen. Men jag ska nämna ett vägarbete som är nytt för dagen som kommer att pågå under månaden ut. Vad det ser ut som på riksväg 87 mellan Östersund och Lillsjöhögen. Och då är det nära Östersund mellan trafikplats Odenskog och Bringåsen som ett grävarbete utförs vid vägområdet. Och det innebär kortare stopp då och då i samband med att man flyttar maskiner och material transporter. Och det här arbetet utförs måndagar till fredagar dagtid. Ni kan också tipsa om trafikstörningar. Numret är 020 999 444.
0: Uppdaterade är vi nu. Emily och Jack är med mig den här tidiga måndagmorgonen där det är så spännande. Jack Forsgren, du är på väg till Strömsund nu där det är lite extra spännande.
3: Jag är ju det. Jag sitter just nu i höjd med Bringåsen på E45 på väg norrut då. Vi vill ju höra mer om alla kommuner egentligen, men jag kan ju bara styra min kosa åt ett håll. Strömsund då på väg till denna valdag blir det ju. Dagen efter valet.
0: Annandag valdag kanske.
3: Annandag val. Ja. Men vi pratar ju med dig som lyssnar också. Det gillar ju vi att göra, höra dina tankar, känslor och reaktioner på saker och ting. Vi ställer frågan vad du vaknar upp med för känslor idag. Och det börjar rassla till i kommentarstråden där på vår Facebook-sida. Kul att du är med oss, det går jättebra. Och skicka sms också på 063 16 06 60. Maria till exempel skriver, känslan är att det inte är klart ännu, väldigt jämnt. Linda skriver, vakna upp med känslan av att detta valresultat blir en rysare i några dagar till innan det är helt klart.
0: Mattias skriver, blev lite jämnare än jag trodde, men vänsterblocket vinner, tror han. Det är känslan han har.
3: Fortsätt fyll på där så fortsätter vi snacka om valet förstås. Den här morgonen kommer ju präglas av det förstås.
0: Verkligen. Du är på väg till Strömsund där Moderaterna har gjort ett jätteval och hotar då Socialdemokraterna som största parti. Och så har vi Markus Frånberg i Bräcke kommun. Vi har med honom också här om en liten stund.
3: Mares på det.

0: Sunnan Wind med Mares. Vi tar oss över till Susanna Andrén på Radiosporten. Vi har om årets sista Grand Slam-titel i tennis.
1: Först ut tennis.
2: Det blev tysk seger i US Open-tennisen. Världstvåan Alexander Zverev vann en rafflande final mot hemmahoppet Ben Shelton.
3: Game, start match, Zverev. 3-1.
4: He doesn't even know his mind.
2: När matchbollen väl gick in så förstod först inte Zverev att matchen var över, och det tog flera sekunder innan han sträckte armarna mot New York-himlen och började fira. Hans andra Grand Slam-titel i år efter finalsegern i Franska öppna.
1: Sa Isabel Gradin. Paraskytten Anna Benson har tagit ännu en VM-medalj och säkrat svensk kvotplats till Paralympics 2028. Vid VM i Sydkorea blev det silver i R8, det vill säga skytte från 50 meter i tre olika ställningar. Till Skyttesportsförbundets hemsida säger Benson att hon känner att hon hade mer i sig. Att jag ändå tar ett VM-silver ser jag som ett styrkebesked. Slutcitat. Nu friidrott.
2: Melissa Jefferson Woodens reaktion efter sin supertid på 200 meter igår kväll. Amerikanskan vann finalen i Ultimate Championship på 21:47. Den tredje snabbaste tiden för damer i friidrottshistorien. Och bara 13 hundradelar från Florence Griffith Joyners 38 år gamla världsrekord.
5: Friidrottens nya mästerskap Ultimate Championship är avslutat. Mästerskapet där bara de allra bästa i världen fick vara med och bara vissa grenar fick plats. Miro Sala, Radiosportens expert, så är i valtider. Röstar du för att Ultimate Championship ska få komma tillbaka om 2 år som det är tänkt?
6: Nej, men det tycker jag absolut att det ska komma tillbaka. Fylla på med ytterligare grenar och kanske då hålla sig till de spelreglerna som är på världsmästerskapen. Alltså inte ha 4 försök bara i hopp och kast.
1: Expert Miro Salar och reporter Alexander Lundholm.
0: Tack för det. Sporten är med oss om en timme igen ungefär. Nu ska vi kolla till vädret också. Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI. God morgon.
7: God morgon.
0: Du, vad kliver vi upp till för väder idag?
7: Ja, men det varierar lite i länet. Mest över Härjedalen så ser det ut att vara rätt klart, men sen i de norra delarna så är det snarare en del moln som ligger över länet. Men, det blir nog rätt så soligt idag, men då med lite moln som passerar tidvis.
0: Just det. Temperaturerna, hur blir det med dem idag?
7: De kommer ligga mellan omkring 11 till 14 grader idag.
0: Det är ganska lugnt i buskarna här utanför just nu i alla fall. Blir det bara svaga vindar då?
7: Ja, men de är ganska så svaga och de blåser omkring syd idag.
0: Ja, vad härligt. Ja, men då har vi lite koll på vädret, hur vi ska klä oss och allt så när vi startar igång vår nya vecka här. Amanda Bengtsson, tack för nu.
7: Tack.

0: Ella Langley med Be Her. I Bräcke kommun gör Centerpartiet ett jätteras och ser ut att tappa 3 av 6 mandat, medan Jämtlands Väl, Bräcke och Moderaterna ökar kraftigt enligt det preliminära valresultatet när 3 av 4 valdistrikt där är räknade. Den gångna mandatperioden så är det Socialdemokraterna som styr tillsammans med Centerpartiet, och Socialdemokraterna ser ut att göra ett liknande resultat som vid förra valet. Marcus Frånberg, du är i Bräcke kommun och träffar Rickard Nilsson nu, som ju suttit som kommunstyrelsens ordförande.
1: Precis, jag har kommit in där, och Rickard som så många andra är väldigt nyfikna på resultaten. Rickard, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
1: Sen natt.
2: Ja, det kan vi säga. Vår kommunräkning var inte klar förrän 3:05 i natt.
1: Okej. Om vi börjar med Rikset då, den här valrysaren, vad tänker du spontant om den?
2: Ja, det är lite tufft, och som sagt, det var nervkittlande igår. Det var tufft, och som sagt, det är ju inte klart än.
1: Nej, jag hörde bara för en liten stund sen pratade om att onsdag, kanske i värsta fall ända till torsdag innan det blir rakt, eller innan det blir klart då, för det är ju väldigt jämnt. Men om man tittar på Bräckes siffror, Socialdemokraterna till exempel i Strömsund har ju tappat jättemycket, men här ligger ni kvar på omkring 35%, minus 0,3 inom felmarginalen. Vad tänker du om det?
2: Ja, men det, med tanke på hur man i länet går ner på många ställen, så må jag säga att jag är nöjd med det resultatet, helt klart.
1: Men er samarbetspartner då, Centerpartiet, som ligger nu på strax under 9%, de har tappat alltså 14 procentenheter, ett extremt stort tapp. Och tänker de att ni ligger, Socialdemokraterna, kvar någorlunda och samarbetar med ett parti som störtdyker?
2: Ja, det är ju jättetråkigt faktiskt för dem, för vi har haft ett gott samarbete. Så nu får vi ju fundera några varv här hur vi ska göra framöver.
1: Men i valrörelsen, ni har ju samarbetat, det är två olika partier, men att samarbetat, vad tänker du att det kan bero på, det stora tappet?
2: Oj, det har inte jag huvud att analysera just nu, inte än.
1: Om vi tittar på övriga då, Jämtlands Väl, Bräcke, vi hamnar på ungefär 15, bongo plus ganska så rejält om också.
2: Ja, de har också gjort ett väldigt bra val, och det har de ju gjort i hela riket som det verkar.
1: SD ligger på omkring 11% här i Bräcke kommun. Om du tittar framåt då, om vi låt säga att de här siffrorna håller på riks- och lokalt hela vägen fram, vad tänker du om framtiden då och för bildning av koalitioner här i kommunen?
2: Ja, det är som sagt, det är lite tidigt att säga, vi måste ju invänta onsdagsräkningen, känns det som, för det är så pass tajt. Men det blir ett styvt jobb, och likadant på riks, det kommer att bli tuffa, hårda bataljer faktiskt för att få fram en regering.
1: Men om man tittar just i Bräcke då, Socialdemokraterna omkring 35%, Centern strax under 9, Vänstern 5, Miljöpartiet 1. Där räcker det kanske inte riktigt till då. Då blir det en ganska, det ska till väldigt många rödgröna inklusive Centern för att få till det här.
2: Ja, så är det ju. Jag tror att om vi, ja, vi räknar ju på många olika scenarier förstås, men tillsammans med Centern och Vänsterpartiet så skulle vi ju ha en knapp majoritet.
1: Ni har inte pratat om att tittat redan över de så kallade blockgränserna och samarbeta med andra partier, inte samarbeta med tidigare?
2: Vi har inte börjat kolla någonting än, men det är ju inte helt otänkbart.
1: Rickard Nilsson, kommunstyrelsens ordförande för Socialdemokraterna i Bräcke kommun. Tack.

0: för att du var med och berättade det här, P4 Jämtland.
1: Tack för att du väckte upp mig.
2: Det är det vi gör idag. Vi väcker upp kommunpolitikerna för att få höra deras reaktioner. Det är en spännande morgon. Vi försöker att följa hur det går i länets alla kommuner. Och såklart rysar valet också på riksplanet.

0: Just the way it is, baby, med The Rembrandts.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Med mig, Emily Andersson och Jack Forsgren på väg till Strömsunds kommun. Vi är i Bräcke kommun med hjälp av Marcus Frånberg den här morgonen. Och vi har flera personer igång ute på redaktionen. Allt för att snabbt kunna få en stor överblick över hur det går i alla kommuner i länet. I valet såklart. Vi jobbar hårt för att du ska kunna få veta vad som händer i just din kommun. Vi var igång hela gårdagskvällen också in mot midnatt och hade valvaka igår. Det som fick lite rubriker under gårdagskvällen var att det var väldigt långa köer vid många vallokaler runt om i Sverige. Och så var det också här i länet på sina håll. I Valla på Frösön så ringlade kön lång under stora delar av dagen och många fick vänta länge på att få lägga sin röst. Vi träffade bland annat Katrin som var en av dem som hann precis i tid innan vallokalen stängde vid klockan 8.
3: Ja, men vi har varit söderut hela helgen, glömde plånboken, den har man ju aldrig med sig längre, så jag hade inget länk, kunde inte rösta där jag var. Vi hann precis upp igen, så vi sladdade in för inte så länge sedan hemma, cykla hit,
4: ja. Vet du vad klockan var när du ställde dig i kö?
3: 3 minuter i kanske.
4: Ja, det var med minsta möjliga marginal alltså. Men då förstår jag också som att det är första gången som du försöker rösta. För jag har hört att vissa har fått vända om och testa senare på dem.
3: Ja, men jag räknade faktiskt med att när jag kommer så här sent lär det inte vara en kotte här. Men så var det ändå kö ut. Och så fick jag höra att det varit kö hela dagen. Så, ja.
4: Just det, och nu när vi är här alltså strax efter 8 så är ju kön betydligt mindre. Den har ju som rört sig in i korridorerna här och nu är du snart framme. Men vad tycker du om att det är sån här kö då?
3: Det är väl bra. Det är väl ett bra tecken att folk är ute och röstar.
0: Katrin i Valla på Frösön alltså som la sin röst sent igår kväll. Så länge man hade ställt sig där i kön före klockan 8 så fick man ju rösta även om det drog ut på tiden. Rösträkningen pågår. Här under natten så har ju de rödgröna utökat sin ledning lite grann då i det preliminära valresultatet. Mandatfördelningen ser ut så här nu. 176 för de rödgröna gentemot då Tidöpartiernas 173 mandat. Men som sagt, det är ju så jämnt och man kan inte säga så mycket ännu om när det här kommer att bli klart. Det kan bli klart först på onsdag har man ju varnat för, eller kanske senare än så. Enligt det preliminära resultatet också så verkar det som att valdeltagandet är lägre än vid förra valet. Det ser ut att ligga kring 80% just nu då. Och vid valet 2022 så var valdeltagandet 84,2%. Så att, möjligen är det så att färre har valt att gå och rösta i det här valet. Ekot kommer med en extra lång nyhetsuppdatering här nu om bara några minuter för att sätta dig in i det senaste vad gäller riksdagsvalet.

0: Må du leva med Darin. Ekot klockan 7 nu med Christian Lundner. Hör vi en analys av valet med Ekots kommentator Fredrik Furtenbach.
1: När 94% av rösterna i valet är räknade är det fortfarande mycket jämnt. Just nu har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Med oss nu Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Kan man säga vem som vann?
2: Det ska man inte säga än. Däremot så är det en rödgrön övervikt och vi vet väl inte bestämt för än på onsdag. Då har man räknat utlandsröster och de sena förtidsrösterna. Det är ganska vanligt att ett mandat flyttar sig. Det har hänt att flera flyttat sig, men det vanligaste är ett enligt de statsvetare jag har pratat med. Och skulle det vara så, då står ju sig det rödgröna övertaget även om det är litet.
1: Du stannar kvar hos oss, men vi ska först höra lite hur det lät på de olika valvakorna i natt. Vi börjar med Socialdemokraterna, där partiledaren Magdalena Andersson mötte partiets valarbetare.
3: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
4: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
5: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
4: Ja, Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna och gör ett bra val med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. Språkröret Amanda Lind.
6: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vid handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
4: Ett slutgiltigt och säkert valresultat kommer att dröja, åtminstone till på onsdag då räknas de sena förtidsrösterna. Och vi kan till och med få vänta ännu längre innan vi vet riktigt säkert. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1% av rösterna.
7: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
1: Reporter Si Holmgren. Och bland Tidöpartierna var det särskilt god stämning på Liberalernas valvaka. Detta eftersom partiet klarade sig kvar i riksdagen. Vi har Simona Moamsson, Liberalernas partiledare.
8: Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
9: Ja, Liberalerna låg länge under 2% i väljarstöd men gjorde en snabb upphämtning i slutet på valrörelsen. Och så på måndagsmorgonen ut att hamna klart över spärren till riksdagen med 5,4% av rösterna. Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
10: Den blågula comebacken är ett faktum.
9: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
11: Det är väl uppenbart att vi har tappat några procentenheter från vårt valresultat för 4 år sedan.
9: Jimmy Åkesson menade att hans parti bidragit till Liberalernas framgång.
11: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
9: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
12: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
1: Reporter Jonas Fredén. Tillbaka till dig, Fredrik Furtenbach. Vilka blev de stora förlorarna respektive vinnarna i valet, skulle du säga?
2: Ja, Socialdemokraterna fick ju en väldigt dålig siffra, 28,1. Det är väl en kalldusch, för det är den lägsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Dessutom i opposition, där det ofta är lättare att hålla uppe siffrorna. Men får de regera så kan de ju leva med det. Sverigedemokraternas 17,6 är ett stort tapp. Och första riksdagsvalet som Sverigedemokraterna minskar i. Så att det här var inte roligt för dem. Självklara vinnare, Liberalerna 5,4. Mycket allt talar för att mycket av ökningen är taktikröster från framförallt Moderaterna. Men även Vänsterpartiets siffra på 8,2 är den största, det är den största uppgången i det här valet. Och Miljöpartiet är också en av de största uppgångarna. De landar på 6.
1: Vi hör ju om hur jämnt det är nu då. Vad händer nu?
2: Ja, nu ska allting räknas och det är sannolikt klart först på onsdag. Skulle det vara så att de rödgrönas övertag står sig, då lär Ulf Kristersson röstas bort på om ett par veckor, sannolikt den 29 september. Sen väntar en väldigt svår regeringsförhandling sannolikt som kan dra ut på tiden. Skulle det däremot vara så att det vänder och de blå skulle vinna, då blir det istället, då är det inga konstigheter med vilka som kommer delta i den regeringen, men det kan bli en svår förhandling om både allt från politik till ministerposter, därför att då ska ju Sverigedemokraterna in och är stora.
1: Säger Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach. Så till valresultatet i landets tre största regioner.
13: I Region Stockholm är Socialdemokraterna fortsatt största parti, men tappar rejält, drygt 5 procentenheter ner jämfört med förra valet. Moderaterna går framåt liksom Miljöpartiet, och just nu ser det ut att bli ett fortsatt rödgrönt styre. I Region Skåne tyder det mesta på att Moderaterna får fortsätta att bilda styre. Partiet ökar med närmare 2 procentenheter samtidigt som vänstersidan inte lyckas samla en majoritet. I Västra Götalandregionen ser maktförhållandet ut att bli ganska jämnt mellan blocken. Dagens rödgröna styre får inte egen majoritet, men inte heller Tidöpartierna. Centern ser ut att bli vågmästare.
1: Reporter Erika Mårtensson. Och i landets tre största städer ser det inte ut att bli något maktskifte. Även om Moderaterna går framåt i Stockholm och Socialdemokraterna backar ser majoriteten ut att bli rödgrön. I Göteborg ser de rödgröna ut att få egen majoritet efter att ha styrt i minoritet. Och även i Malmö samlar de rödgröna partierna en majoritet av rösterna. Nystartade Norrlandspartiet ser ut att ta mandat i alla Västernorrlands kommuner. I Kramfors ser partiet ut att bli det största partiet med 25% av rösterna där Socialdemokraterna halveras. Och preliminära siffror pekar på ett maktskifte i Älvkarleby för första gången. På 100 år rapporterar P4 Uppland. M, SD och KD ser ut att få majoritet i kommunfullmäktige. Här har Socialdemokraterna styrt i kommunen i över 100 år. Christian Lundner var i studion och producent för sändningen var Louise Steinberger.
0: Här i P4 Jämtland är vi ett extra stort gäng också den här måndagen när vi försöker summera hur det gått runt om hela länet i valet. Och Strömsund ska få besök av dig, Jack.
14: Så är det, Emelie. Jag är på väg dit, men just nu står det still. Jag sitter nämligen och väntar på lotsen. Jag ser den komma framför mig här på E45, några kilometer innan Hammerdal blir det ju. Det är beläggningsarbete som pågår här på E45 och jag sitter stillsamt och väntar nu då. Längst fram i kön faktiskt.
0: Tror du var någon poliseskort?
14: Nej, inga sirener här.
0: Nej, vad bra. Vad härligt. Ja, men vi är lite nyfikna på att fånga lite röster i Strömsund där ju Moderaterna ser ut att ha gått otroligt bra, öka 10 procentenheter enligt det preliminära valresultatet. Och jag hotar kanske då sossarna som har suttit och styrt den gångna mandatperioden.
14: Precis så, vi ska fånga politiska röster från kommunen, men lite röstare också tänker jag att jag ska försöka haffa när jag väl är framme.
0: Bra, kör på där så hörs vi så fort du är framme.
14: Absolut, vi säger så.
0: Hej så länge. Och vi ska också strax grotta ner oss i hur det ser ut i övriga kommuner tillsammans med Per Arnsäter, som vet vad som sticker ut den här morgonen.
15: Ah, jajamän.

0: Mars med I Just Might här i P4 Jämtland. Per Arnsäter är här och vi ska få en uppdatering om hur det ser ut, hur jämtarna har röstat och härjedalingarna också för den delen,
1: ja,
0: i valet.
1: Ja, ska vi börja med, om man kollar på riksdagsrösterna från Jämtlands län. Där visar det att Socialdemokraterna tappar. Och även Sverigedemokraterna går bakåt. Övriga partier ökar och Moderaterna ökar mest där.
0: Och det är när vi då kollar i riksdagsvalet hur vi då här i vårt län har röstat i riksdagsvalet. Om vi kikar till regionen då, hur verkar det gå där?
1: Ja, men där ser det ut som att styret blir av med sin egna majoritet. S, KD och Vänsterpartiet då, de har ju styrt tillsammans i regionen och alla de tappar och får, ja, ser ut att få

0: Miljöpartiet går kraftigt framåt.
1: Mm.
0: Så där verkar man ju ha röstat mot styret i stor utsträckning.
1: Mm, och där jobbar vi såklart på att försöka fånga upp lite röster här under morgonen. I Strömsund händer också grejer.
0: Ja, precis som vi var inne tidigare på morgonen här. Moderaterna gör ett jätteval i Strömsund. Ser ut att kanske till och med kunna bli större än Socialdemokraterna. Det skiljer jättelite där nu i preliminära resultatet. Så det vore väl en skräll om Moderaterna skulle ta över Socialdemokraterna där som största parti.
1: Mm. Och så i Bräcke så är det lite svajigt för styret som har suttit.
0: Ja, men precis. Där Socialdemokraterna har styrt tillsammans med Centerpartiet. Och där gör Socialdemokraterna ligger ungefär, de går någon tiondel ner liksom.
1: Jämfört med förra valet.
0: Exakt. Men Centerpartiet ser ett jätteras. De ser ut att tappa 3 av 6 mandat. Medan då istället Jämtlands väl Bräcke och Moderaterna tar stora kliv framåt. Vi hade ju med Rickard Nilsson, Socialdemokraterna, här för en liten stund sedan om Centerpartiets tapp.
2: Ja, det är ju jättetråkigt faktiskt för dem, för vi har haft ett gott samarbete. Så nu får vi ju fundera några varv här hur vi ska göra framöver.
3: Men i valrörelsen, ni har ju samarbetat, det är två olika partier, men att samarbetat, vad tänker du att det kan bero på, det stora tappet?
2: Oj, det har inte jag huvud att analysera just nu, inte än.
1: Sa Rickard Nilsson där, det var en sen natt för honom och tidig morgon, så han hade nog kanske inte hunnit tänka så långt.
0: Nej, precis. Det är ju många om och men då. Om de ska fortsätta styra med Centerpartiet, hur de ska få ihop det här helt enkelt.
1: Och Marcus Stromberg då, som var där och träffade honom, han fick ju fram Rickard där att Rickard tror att precis som på riksplanet så kommer det liksom bli en kamp om hur man ska gruppera sig, vilka man ska samarbeta med och hur man får kompromissa då framåt här nu för att hitta olika samarbetspartners.
0: Mm. Tuffa förhandlingar.
1: Verkligen. Det blir inte lätt för många politiker här framåt. Ja, det är några av då kommunerna där det sticker ut lite extra, ja, det preliminära valresultatet.
0: Och man kan ju in förstås och kika själv i Sveriges Radios app och P4 Jämtlands hemsida. Där kan man kolla kommun för kommun och resultat och se mandatfördelning och preliminärt sådär.
1: Mm.
0: För varje kommun också om man vill.
1: Ja, där kan du liksom följa allt som har med valet att göra. Att de gör ett hästjobb också på Ekot för att ge dig allt det senaste i riksdagsvalet. Där det är ett rysarval i år. Oppositionen är just nu i ledning med 3 mandat. 94% av rösterna ska vara räknade hittills. Men vi får se om det blir ett regeringsskifte i Sverige.

0: ABBA med Don't Shut Me Down. Nu har vi sällskap av Isak Laurell också, redaktör här på P4 Jämtland. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Det är så här dagen efter valet. Det är många resultat att bena i och flera olika större och mindre skrällar att rapportera om. Vad står på agendan för oss på redaktionen idag?
1: Ja, jag önskar att jag kunde dra en riktigt bra genomgång av alla de här olika vändningarna och skrällarna och sånt, men jag tyckte att Per Arnsäte gjorde det så fantastiskt bra alldeles nytt. Så jag drar det lite i korthet och kanske framförallt fokuserar lite på vad vi siktar på att vara på plats här under morgonen och förmiddagen i alla fall. Mm. Sen så ska vi försöka ta oss runt ännu mer framåt eftermiddagen också. Men rösterna är ju räknade i samtliga kommuner i länet. Det som återstår nu är de så kallade uppsamlingsdistrikten. Det är ju där man har de här liksom sena förtidsrösterna, poströster, utlandsröster. Det som inte har hunnit komma fram till vallokalerna så här på valnatten.
0: Och det kan vi få vänta ganska länge på.
1: Precis, det kan ju dröja framåt senare i veckan. Det här är ju någonting som man pratar väldigt mycket om även i riksdagsvalet. Att det här är någonting som kan komma och påverka när det är så tajta, vad ska man säga, tajta differenser som det är uppe på riksdagsplanet. Men här i länet så där är det ju lite större svängningar i många kommuner, så att där har vi i alla fall en tydlig fingervisning åt vart det barkar hän. Och det är dit vi siktar på att skicka våra reportrar idag. Strömsund är ett tydligt exempel. Där ser Moderaterna ut och växa med 10 procentenheter och kunna bli lika stora eller kanske till och med större än Socialdemokraterna, som är den klassiska största partiet i den här kommunen. Mm. Dit är Jack Forsgren på väg. Jag hörde precis att Viktor Lidvall, vår kollega ute på desken, har bokat en intervju med Socialdemokraterna där om den här utvecklingen. Sen i Krokom så har styrande Socialdemokraterna backat kraftigt, nästan 8 procentenheter. Ni får ursäkta alla de här siffrorna, men det är ju mycket så under valen.
0: Ja.
1: Men där sticker även ut med att det är ett par av oppositionspartierna. Centerpartiet, som är det stora oppositionspartiet, de går framåt lite, medans eller lite och lite, det är ändå 3,5 procentenheter enligt de här preliminära siffrorna. Men de som går framåt mest, det är lokala Jämtlands väl Krokom. Så jag tänker mig att vår kollega, förmodligen Fredrik Westberg, men kan bli någon annan lite beroende på hur uppstället ser ut idag, ska få åka till Krokom och prata med partierna där om hur det har sett ut. Och sen till sist i Bräcke har vi ju redan hört Markus Frånberg. Där är ju en riktigt stor skräll att Centerpartiet, som varit med och styrt, de ser ut att backa 14 procentenheter. Jag har inte sett en så stor svängning på något enskilt håll. Och istället då så är det lokala Jämtlands väl Bräcke som går framåt kraftigt, och även Moderaterna går framåt en hel del. Så där ska vi se om Markus Frånberg kan få träffa de här partierna och höra lite mer om deras tankar sedan efter valet.
0: Spännande. Vi är lite här och där och kommer att hinna vara på många platser innan den här dagen är slut. Allt för att serva dig som lyssnar med det senaste här ifrån länet. Alla är ju nyfikna på nu, vem eller vilka ska styra just min kommun och vad får det för liksom innebörder här nu framåt?
1: Verkligen.
0: Ja, Isak Laurell, du får kämpa på ut på redaktionen. Vi riktar blickarna mot Ekot nu som kommer med det senaste.
2: Det lokala Örebropartiet ser inte ut att nå riksdagen. För att komma in hade det krävt 12% av länsinvånarnas röster. Nu på morgonen har gruppen övriga partier, där Örebropartiet ingår, bara strax över 5% av rösterna. I region- och kommunvalet går partiet dock framåt och ligger på 15,5 respektive 17,2%. Och i Hällefors i Örebro län ser det nybildade Hälleforspartiet ut att bli största parti. Partiet leds av före detta Sverigedemokraten Madeleine Jönsson.
3: Ja, men vad är det som händer? Nej, alltså vi är i chock. Alltså va? Vi är anfådd för vi har jublat så mycket här. Vi har inte funnits än i 2 månader.
2: Madeleine Jönsson sa det till P4 Örebro. Och SVTs vallokalsundersökning visar att sjukvården toppar listan över väljarnas viktigaste frågor, följt av skola och utbildning och därefter ekonomi. Det var Ekot på en minut.
0: Med Christian Lundner.

0: I Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande.
1: I P4 Extra måndag analyseras valet och vi sammanfattar allt som hänt under valnatten. Sen följer vi rösträkning på plats, vi har expertkommentatorer och naturligtvis en valpanel. Men vi ska också ge oss ut på jakt efter en äppelsort som inte syns till på 40 år. Och jag pratar med Jesper som efter att ha rest jorden runt kors och tvärs längtar hem till ekorrhjulet. P4 Extra måndag med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04.
0: Där gläntar vi på dörren till P4 Extra då, senare idag. Här och nu när klockan slår 7:30 så får du det senaste från valet och hur det ser ut här i vårt län.
2: Det nuvarande styret i Region Jämtland Härjedalen som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ser ut att tappa sin majoritet i regionfullmäktige. Det står klart när 85 av 93 valdistrikt är räknade. Preliminärt ser de styrande partierna ut att tappa nästan 6,5 procentenheter, med det största tappet hos Socialdemokraterna som backar nästan 4,5 procentenheter. Reporter Isak Laurell.
3: Tidigt på måndag morgon visade preliminära valresultatet att det är oerhört jämnt mellan blocken med knapp fördel för de rödgröna i riksdagsvalet. I Jämtlands län ser Socialdemokraterna ut att backa i flera kommuner samtidigt som Centerpartiet gör blandade resultat och Moderaterna och flera mindre partier går kraftigt framåt i vissa kommuner. Trots tapp för Socialdemokraterna i Östersund samlar nuvarande styre med Centerpartiet som ökar fortfarande en majoritet. Där går även M och MP klart framåt. I Krokom ser Socialdemokraterna ut att göra ett jättetapp och Centerpartiet går mot ett resultat som gör dem till största parti i kommunfullmäktige. Även Jämtlands väl Krokom och Miljöpartiet går kraftigt framåt. I Åre tappar styrets största partier S och Västjämtlands väl medan Moderaterna går kraftigt framåt och även Centerpartiet gör en ökning. I Strömsund gör Moderaterna ett jätteval och hotar Socialdemokraterna som största parti som tappar kraftigt. Även i Ragunda ser Moderaterna ut att öka mest av alla partier följt av SD och V. Socialdemokraterna backar marginellt medan Centerpartiet backar kraftigt. I Bräcke gör Centerpartiet ett jätteras och ser ut att tappa 3 av 6 mandat medan Jämtlands väl Bräcke och Moderaterna tar jättekliv. I Berg ser Socialdemokraterna ut att backa 1 mandat medan nuvarande partner i styret, Centerpartiet, ser ut att öka 1 mandat. Även Moderaterna går något framåt. I Härjedalen går Moderaterna kraftigt framåt. Även Socialdemokraterna ökar något, medan Centerpartiet som också är med och styr kommunen tappar något. Så fortsatt klar majoritet för nuvarande styre med S, M och C. Det återstår fortfarande valdistrikt att räkna. Resultatet är fortfarande preliminärt. Reporter Per Onsäter.
0: Och här i P4 Jämtland så vaknar du till liv tillsammans med Emily och Jack den här morgonen. Och också såklart Victoria Rosenström som ger oss en uppdatering om trafikläget till dig här alldeles strax.
4: Ja, och då tar vi en titt på trafikläget och överlag ett bra läge skulle jag säga. Men det har startats en hel del vägarbeten på kort tid här på Riksväg 87. Och då är det mellan Stugun och Östersund som det kommer att arbetas på flera håll längs den sträckan. Så räkna med viss trafikpåverkan om du ska köra den sträckan då. Och de flesta av de här arbetena kommer att pågå fram till och med slutet av månaden. Men det är också vissa som bara pågår idag. Men trafikpåverkan bör det i alla fall bli. I övrigt lugnt så även i tågtrafiken, men ni tipsar på 020 999 444.
0: Ja, tack så mycket för det, Victoria Rosenström. Jack Forsgren, du är ju på väg till Strömsunds kommun, eller du har landat i kommunen redan.
5: Absolut, kommungränsen från Östersund har jag korsat just nu Hammerdal då, i min resa på väg upp mot Strömsundssamhället. Då. Och kollegan och vännen Viktor håller på och bokar upp lite intervjuer medan jag kör bil. Vi ska börja med att prata med Socialdemokraterna här efter klockan 8. Det är ju oerhört jämnt om vilket parti som blir det största partiet i Strömsunds kommun. Vi hör ju i sändning här att Moderaterna gör ju ett oerhört starkt val, drygt 10 procentenheter upp från senaste begav sig 2022.
0: Mm, och Socialdemokraterna nästan 5 procentenheter ner. Så vi börjar att prata om det dystra då med Socialdemokraterna här ungefär vid 7:15. Och sen vet jag att då Moderaten Simon Högberg också verkar vara vaken och kan träffa dig senare efter det då. För han, ja, jag antar att han vaknar upp med rätt goda känslor om man har gjort en sånt starkt val.
5: En kvalificerad gissning från din sida. Jag gissar detsamma.
0: Ja, härligt. Du får rulla på.
5: Tackar.
0: Ja, vi hörs.
5: Och störs.

0: Herrskytten Anna Benson har tagit ännu en VM-medalj och säkrat svensk kvotplats till Paralympics 2028.
1: Brilliant shot from Anna Benson, 10.8.
0: Vid VM i Sydkorea blev det silver i R8, det vill säga skytte från 50 meter i tre olika ställningar. Till Skyttesportsförbundets hemsida säger Benson att hon känner att hon hade mer i sig. Att jag ändå tar ett VM-silver ser jag som ett styrkebesked, slutcitat.
2: Det blev tysk seger i US Open-tennisen. Världstvåan Alexander Zverev vann en rafflande final mot amerikanen hemmahoppet Ben Shelton. Den 29-årige tysken fick kämpa men tog hem segern med 3-1 i set. Hans andra Grand Slam-seger i år. I juni så tog han hem Franska öppna och i juli så var han också i final i Wimbledon. Men där så blev det förlust mot Jannik Sinner.
0: Reporter Isabel Gradin. Åter till svenska framgångar, den här gången i motorsport.
3: Den svenske WRC-föraren Oliver Solberg är tillbaka på toppen efter att ha vunnit Chiles deltävling i VM-rallyt.
4: Finally a little bit luck on my side and I can just focus on my job and do my thing.
3: Solberg där som i TV4-sändning berättar om glädjen efter helgen. Med blott 2 race kvar för säsongen ökar nu svensken sina chanser på att ta den allra första VM-titeln på högsta nivå.
0: Det sa Emil Håkansson. I appen Sveriges Radio hör du om öppningen från numera pensionerade golfspelaren Anna Nordqvist att det kan bli fler ledaruppdrag i Solheim Cup.
5: You're never gonna say never.
6: Man ska aldrig säga aldrig, sa hon på den internationella presskonferensen efter segern. Att de europeiska spelarna gillar Anna Nordqvist är tydligt. Linn Grant hyllar hennes ledarskap.
7: Ser alla, vet vad hon ska säga. Klockren bara.
0: Hör mer från Martin Hedberg i appen.

0: Sabrina Carpenter med Tears. Vi ska prata om regionvalet nu. I regionen tappar alla styrande partier, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, och ser ut att bli av med egen majoritet, medan Moderaterna gör den största ökningen, följt av Miljöpartiet och Centerpartiet, enligt då det preliminära valresultatet, när inte allt är färdigräknat, ska vi vara tydliga med. Robert Hamberg, moderat oppositionsråd. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vad vaknar du upp med för känslor idag?
1: Men det är mixade känslor. Såklart, jag är jätteglad för det valresultat vi har fått i region, men även riks och alla våra kommuner. Men samtidigt, när man sätter sig ner och tittar på hela spelbrädet, så ser ju nog alla partier att det här kommer att ställa stora krav på alla partier i den kommande förhandlingen. Mm.
0: Om vi fokuserar då på regionvalet för er del. Moderaterna ökar. Ni går upp ungefär drygt 3 procentenheter jämfört med förra valet. Och ni förstärker er roll som andra största parti efter Socialdemokraterna. Varför då, tror du?
1: Nej, men dels så tror jag för att vi har försökt fokusera på vad vi vill. Och inte så mycket att prata om vad vi tycker majoriteten inte har lyckats med. Utan snarare sökt stöd för vad det är vi tror, vad det är vi vill och varför vill vi göra det. Och fört mycket dialog med verksamhet och med personal för att säkerställa att de också tror på de idéer vi har. Mm. Så det tror jag är huvudförklaringen.
0: Så du är nöjd med ert valarbete?
1: Oh, jag är mycket nöjd.
0: Ja. Om vi tittar på det nuvarande styret då, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänster tappar alla och förlorar sin majoritet som det ser ut just nu då. Vad tänker du om det?
1: Nej, men jag tror att det är för att man inte har adresserat det problem som jag tror många väljare ser framför sig. Vi har haft jättemånga saker som har gått i rätt riktning kring vårdköerna, kring bemanningen, kring minskningen av hyr. Men jag tror väldigt många väljare ser ständigt det här hotet om ekonomin och vad det kan få för konsekvenser. Och där tycker jag inte att majoriteten har kunnat förklara för medborgarna hur de ska lösa det.
0: Mm. Det är din analys av det hela. Vi kommer att höra Bengt Bergqvist också från Socialdemokraterna här senare under morgonen. Så får han ge sin analys av läget. Men du, nu då, ser du en väg framåt för att Moderaterna ska kunna gå in i ett styre nu?
1: Ja, men absolut. I grund och botten så ser vi en stumme av borgerliga partier. Och vi har ju tidigare också samarbetat med Miljöpartiet. Jag upplever från vårt håll att det samarbetet gick bra, och jag tror även Miljöpartiet upplevde att det fungerade väl. Så vi har ju varit tydliga med att vi är beredda att samtala med alla partier. Vi är inte intresserade av ett styre mellan de två största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Utan för vi menar på att vi tror att vi har också ett ansvar mot att leda opposition, vi två som partier. Så en av oss behöver ta ansvar för att leda majoritet, och ett av oss behöver ta ansvar för att leda oppositionen. Mm.
0: Men skulle du då kunna tänka dig att samarbeta med alla andra partier förutom Socialdemokraterna?
1: Ja, men precis.
0: Ja. Vad kommer att hända nu då? Alltså vad gör du här nu framåt från och med idag?
1: Nej, men jag kommer att börja föra dialog med de partier som ligger oss närmast ideologiskt och sakpolitiskt.
0: Vilka är det då?
1: Och det är ju Centerpartiet och Kristdemokraterna. Det har ju varit liksom den borgerliga stommen. Vi hade ju hoppats på att våra vänner Liberalerna skulle klara spärren. Preliminär resultat antyder att det blir inte så regionen. Annars hade det ju också såklart varit parti som vi naturligen för dialog med. Och där utifrån det också lyssna in vilka partier ser de från sitt perspektiv ett möjligt samarbete med. Det är ju inte bara vad vi moderater vill, utan det är ju även vad de andra partierna vi ska styra med tycker och tänker.
0: Tror du att det blir ett lätt arbete för dig då att eventuellt kunna ha möjlighet att skapa ett styre som du som moderat leder?
1: Lätt tror jag inte kommer vara, men jag tror inte heller, till skillnad kanske från Socialdemokraterna, de måste såklart få uttala sig själva, men så ser inte jag från mitt horisont och från partiets horisont att det är primärt jätteviktigt att vi har en majoritetsledning. Vi styrde ju minoritet förra mandatperioden. Och det som är bra med det är ju att man tvingas till förhandling och kompromiss med det stora oppositionspartiet. Och jag skulle gärna se att det även blir den ordningen nu. Vare sig vi sitter i majoritet eller i opposition, att en majoritet som leds är minoritetsred, så att man måste föra en dialog. För lösningen där regionerna behöver göra måste ha ett brett stöd.
0: Mm. Men är inte det väldigt tufft att styra en minoritet?
1: Jag tycker inte att det var det. Jag uppskattade det förra mandatperioden. Att behöva sätta sig ner med Socialdemokraterna i sak och förhandla och kompromissa om regler och strukturer och beslut tror jag i grund och botten gynnas länet av. Mm.
0: När tror du att vi vet då hur regionen kommer att styras?
1: Men jag hoppas att det inte tar fullt lika lång tid som sist. Moderaterna var med i majoritetsförhandlingar, då tog det över 2 månader. Så jag hoppas att även om detaljerna inte är klara, men en tydlig riktning med vilken politisk ledning kommer vi ha inom de närmsta 3 veckorna. Mm.
0: Robert Hamberg, moderat, som suttit som oppositionsråd här. Det blir spännande att se hur det går då i regionvalet. Sossarna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet då ser alltså ut att bli av med egen majoritet där. Och vi får se vad som händer framåt. Tack för att du kom.
1: Tack så mycket. We'll be right back.

0: Ida Lova med Svagare än jag.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Nästan 12 timmar efter att vallokalerna stängt så är det jämnt skägg mellan blocken i riksdagsvalet med bara några enstaka decimaler som skiljer dem åt. Stefan Dahlberg, statsvetare och professor vid Mittuniversitetet i Östersund. God morgon.
3: Ja, men god morgon.
0: Ja, vad tänker du om att det är så här jämnt i riksdagsvalet?
3: Ja, det är otroligt spännande naturligtvis, och det gör att vi måste vänta. Vi kan inte säga någonting säkert alls just nu om hur det här kommer att sluta.
0: Nej. Oppositionen är ju ledning med 3 mandat när 94% av rösterna är räknade. Hur mycket kan det ändras?
3: Jo, men det kan ändras en hel del faktiskt. Jag skulle inte ta ut någonting. Alltså, vi pratar ju om onsdagsrösterna. Det är ju sena förtidsröster och de är ju svåra att säga någonting om. Men sen är det utlandsrösterna som är 200 000 ungefär. Och där brukar det ju vara en borgerlig slagsida. Så har det varit traditionellt i alla fall. Att Moderaterna framför allt är större i den gruppen, även Liberalerna. Och det behövs så väldigt lite nu. Det behövs ju en slagsida såklart hos de här onsdagsrösterna, men mandatfördelningen kan absolut tilta över 2-3 mandat här när man kommer till utjämningsmandaten, så då krävs det ännu lite mindre. Så det exempelvis så krävs det väldigt lite mellan Centern och Liberalerna för att det ska flippa över. Likaså mellan Vänstern och Moderaterna när man fortsätter att räkna här. Så att det kan ändras med väldigt små marginaler.
0: Mm. Du, vi ser ju också att valdeltagandet för tillfället då ser ut att ha minskat på flera håll. I Bräcke kommun med så mycket som nästan 20 procentenheter jämfört med förra valet. Det här är ju bara preliminärt nu då. Vad kan det betyda?
3: Ja, det är lite oväntat, för traditionellt så brukar ju valdeltagandet följa lite grann med förtidsröstningen, men det verkar ha vänt. Så har det varit historiskt i alla fall. När förtidsröstningen ökar så tenderar valdeltagandet att hänga med. Men det började gå ner redan förra mandatperioden, men nu har det gått ner väldigt mycket. Det tror jag hänger med också med Socialdemokraternas nedgång. Socialdemokraterna har backat, Socialdemokraterna är starka i de här områdena. Och så det är en effekt av att Socialdemokraterna uppenbart har misslyckats i den här valkampanjen.
0: Mm. Men du, det här att det är ett rekordstort förtidsröstande som man pratar om, kan det göra att den här siffran för valdeltagandet också kommer att förändras här?
3: Ja, det är ju, fast inte så mycket, absolut inte. Det kommer att bli en nedgång, det blir det.
0: Mm. Du, går att säga något om hur utlandssvenskarna och de sena förtidsrösterna kan påverka resultatet? Du sa det lite granna, men finns det något mer att säga där?
3: Nej, men det gjordes en undersökning för några år sedan av SOM-institutet med utlandssvenskarna, och då var det ju en klar övervikt för moderater, liberaler, alltså Tidöpartier. Mm. Generellt med betoning på Moderaterna då. Så att det lutar väl mot dem alltså. Men samtidigt de sena förtidsrösterna, de är ju väldigt svåra att säga någonting om.
0: Ja. Ja, är det något annat som du går och tänker och känner lite extra så här 12 timmar efter att vallokalerna stängde som du har reagerat på i det här valet?
3: Nej, men det var som jag sa igår, vad jag reagerade på var SVTs vallokalsundersökning träffade ju rätt snett. Den kanske är bättre parti för parti och man kan se väljarströmmar och sådär, men den lyckas ju inte alls träffa valutgången som den blev.
0: Nej, enligt valen då, som den kallas då, ja. Socialdemokraterna skulle ju, ja, såg ju ut att ligga mycket bättre till än vad de nu gör. Det är ju jämnare än vad den undersökningen visade.
3: Ja, det är väldigt mycket jämnare. Sen får man tänka också, vi har ju gått genom en hel mandatperiod egentligen där det har varit ett övertag för oppositionen. Även opinionsmätningarna. Det var Liberalerna som kom igen sista veckan här. Så att den här utgången var det nog ingen som riktigt såg framför sig.
0: Mm. Men när kan vi då vänta oss ett slutgiltigt resultat?
3: Det är mot slutet av veckan.
0: Ja, jag bara väntar och ser då. Många biter nog ner sina naglar rejält tills dess.
3: Ja, så är det nog. Så är det nog.
0: Mm. Stefan Dahlberg, statsvetare och professor vid Mittuniversitetet i Östersund. Tusen tack för att vi fick en analys av dig.
3: Ja, tack.

0: Show Me Love med Robin. Klockan är 8 och här får du ekonyheter med Christian Lunner.
1: När 94% av rösterna är räknade är det fortfarande så jämnt att det inte säkert går att säga vem som vann riksdagsvalet igår. Just nu har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson sa så här när hon mötte partiets valarbetare i natt.
2: Just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
3: Just nu ser Socialdemokraterna ut att få 28,1% av rösterna.
4: Vi har gjort allt vi kan för att säga adjö till dö.
3: Nooshi Dadgostar har anledning att vara glad. Vänsterpartiet är störst av de mindre partierna med 8,2%. Och även Miljöpartiet ökar jämfört med förra valet och får 6,1%. På onsdag då räknas de sena förtidsrösterna. Och betydligt längre lär det dröja innan vi vet vilka partier som kommer att ingå i nästa regering. Det påpekade Centerpartiledaren Elisabeth Thand Ringqvist sent igår kväll. Hennes parti ser ut att få 7,1%.
5: Det kommer att ta tid att bilda en ny regering, men det är värt det.
3: På Tidösidan var det Liberalernas partiledare Simona Mohamsson som var gladast över att ha klarat sig kvar i riksdagen.
6: Kristdemokraterna ser ut att få 6,2%, en ökning från förra valet. Det gladde partiledaren Ebba Busch.
7: Den blågula comebacken är ett faktum.
6: Sverigedemokraterna backade från förra riksdagsvalet och fick nu 17,6%. Partiledaren Jimmy Åkesson på valvakan.
8: Jag tror att det är så att det finns en grupp Tidöväljare som är allmänt Tidöväljare. Men den här gången så verkar de ha röstat på till exempel Liberalerna i hög utsträckning.
6: Moderaterna fick 19,9% och blev största borgerliga parti. Partiledaren Ulf Kristersson pekade på hur svårt det blir för de rödgröna att nu försöka bilda regering om valresultatet står sig.
9: De tre partierna till vänster har än en gång misslyckats med att samla en majoritet i Sveriges riksdag.
1: Reportrar Sie Holmgren och Jonas Fredén. Det är alltså oerhört jämnt mellan blocken och det kommer bli den återstående rösträkningen som avgör vem som vinner. Jan Theorell är statsvetare vid Stockholms universitet.
10: Först hur det går när man har räknat färdigt de här så kallade valnattsdistrikten. Alltså de är inte riktigt färdiga, de kommer under dagen idag. Och i och med att det är så jämnt i den här blockfördelningen så kan något mandat flyttas redan där.
11: Men det är de så kallade onsdagsrösterna som kommer få allra störst betydelse. De flesta förtidsröster har redan räknats. Men de förtidsröster som kom in på själva valdagen, från de som till exempel inte var på plats i sin hemkommun, kommer vara färdigräknade först på onsdag. Och sen är det rösterna från utlandssvenskar. När de är färdigräknade på onsdag eller möjligen torsdag så kan mandat byta plats. I de senaste valen har ett eller flera mandat bytt plats både åt ena eller andra hållet efter att utlandssvenskarnas röster räknats. Jan Theorell igen.
10: I och med att det är så här jämnt så att det handlar om tiotusentals röster som avgör vart mandaten ska ta vägen så blir de väldigt avgörande. Och det, 2018 så var det tre mandat som flyttades av onsdagsrösterna. Det är väldigt ovanligt men det kan alltså hända igen när det är så här jämnt.
1: Sa Jon Theorell, statsvetare vid Stockholms universitet. Erika Mårtensson var reporter. Talmannen Andreas Norlén säger i SVTs morgonstudion att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad. Norlén säger också att det kan vara så att en talman ska sätta lite mer press på partierna med kortare tidsfrister för att få processen att röra sig framåt. I slutet av september ska riksdagen välja talman. En av frågorna inför valet var ju om Liberalerna skulle klara riksdagsspärren på 4%. Och det ser partiet ut att göra. De hamnar på över 5% och så här lät det på partiets valvaka igår.
12: Ansträngning ska löna sig. Svenska folket har visat att det är sant.
6: Moansson skanderade Liberalerna på sin valvaka efter en sällan sedd upphämtning. Liberalerna låg länge klart under 4% spärren till riksdagen. En lång ökenvandring, kanske mot döden som parti. Men i mars accepterade Simona Moansson att släppa in Sverigedemokraterna i regeringen. Och sent i valrörelsen kramade Simona Moansson och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson i SVTs studio. Det fungerade. I februari hade Liberalerna drygt 1% i Indikator Opinions undersökning. Nu ser de ut att få 4 gånger så mycket. Simona Moansson.
13: Jag har varit tydlig med vad jag vill göra, men också att jag har varit lika tydlig med mandatet jag söker, med vilket lag jag vill göra det.
6: Och hon har inte gett upp hoppet om en ny Tidö-regering.
4: 4 år till! Tack så mycket!
1: Reporter Jonas Fredén. Valdeltagandet i riksdagsvalet ligger hittills på 80,3% enligt valmyndigheten, men den siffran kan komma att stiga, det säger Henrik Ekengren Oskarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet. 2022 var valdeltagandet 84,2%. Flera lokala partier runt om i landet har gått bra i kommunvalet. Några exempel på lokala partier som enligt de preliminära siffrorna blir störst i sina kommuner är Helleforspartiet, Vi i Perstorp, Götene Framtid och Knivsta.nu. Och i Malmö ser partiet Malmölistan ut att komma in i kommunfullmäktige. Detta efter anklagelser om valfusk och hård retorik mot den sittande majoriteten. Nils Littorin är partiledare.
14: Nu ska de få de jävlarna som har polisanmält mig för att jag avslöjar deras fusk. Deras inkompetens.
15: Ja, Malmölistan har polisanmälts av Malmö stads valkansli på grund av filmer som publicerats på sociala medier. De visar hur Nils Littorin gått in i röstningslokaler och påstått att det varit valfusk när partiets valsedlar inte varit utlagda. Malmölistan utmärker sig på sociala medier och kallar bland annat styrande socialdemokraterna för korrupta. En politisk fråga de direkt vill driva handlar om biltrafiken.
14: Du måste kunna köra bil och parkera i Malmö utan att det har blivit en klassfråga. De vill ha bort vanligt folk från innerstan. 1200 spänn ska du betala i boendeparkering i centrala Malmö. Det är sjukt.
15: Malmölistan går mot 2 mandat i kommunfullmäktige och ser ut att landa på 3,9% enligt de preliminära valresultaten.
1: Det rapporterade Knut Bonde på P4 Malmöhus. Producent för Ekots sändningar denna morgon är Louise Steinberger och jag som sitter i studion heter Christian Lönner.
0: Här i studion i Östersund har du mig, Emily Andersson, och Jack Forsgren är i Strömsunds kommun.
16: Ja, är ju det. God morgon på dig, Emily, och god morgon på dig som lyssnar. Det präglas ju en del denna morgon, denna måndagsmorgon, av valet, förstås.
0: Mm, och i Strömsund är det lite skakigt den här morgonen för vissa.
16: Mm, vi ska ta och höra med Susanne Hansson här, Socialdemokraternas första namn ju, som styrt kommun, tappar knappt 5 procentenheter från sist, är ohyggligt jämt med Moderaterna nu. Skiljer några enstaka röster på det preliminära valresultatet. Med vilka känslor och tankar startar Susanne den här dagen? Det ska vi ta reda på här. Jag har stannat till utanför kommunhuset i centrala Strömsund.
0: Härligt, vi möter henne om en liten stund. Per Arnstedt är också på ingång här. Han tar ett litet större grupp om hur det ser ut också på annat håll här i länet. Idag när vi med fullt fokus fokuserar på att summera valet.

0: Kylie Minogue med Can't Get You Out of My Head. Per Arnstedt är här med en nyhetsuppdatering. Mm. Per, de flesta rösterna är räknade, men det återstår fortfarande oräknade röster. Och det är ett preliminärt resultat som visar flera intressanta saker för Jämtlands län.
1: Ja, men så är det ju. Socialdemokraterna, de ser ut att backa i flera kommuner. Alla utom Härjedalen. Samtidigt som Centerpartiet gör väldigt blandade resultat. Moderaterna gör ju ett väldigt bra val, ser det ut som. Och flera andra mindre partier går kraftigt framåt i vissa kommuner också. Sverigedemokraterna, de tappar i alla kommuner utom Ragunda och Härjedalen där de går lite framåt.
0: Mm. I regionen då?
1: Ja, precis. Där tappar alla styrande partier, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet. Och de ser ut att bli av med den egna majoriteten som de har haft den här mandatperioden. Medan Moderaterna gör den största ökningen följt av Miljöpartiet och Centerpartiet. Vi kan lyssna på Robert Hamberg, oppositionsrådet här från Moderaterna, om styrets tapp.
2: Nej, men jag tror att det är för att man inte har adresserat det problem som jag tror många väljare ser framför sig. Vi har haft jättemånga saker som har gått i rätt riktning kring vårdköerna, kring bemanningen, kring minskningen av hyr. Men jag tror väldigt många väljare ser ständigt det här hotet om ekonomin och vad det kan få för konsekvenser. Och där tycker jag inte att majoriteten har kunnat förklara för medborgarna hur de ska lösa det.
1: Mm. Moderaten Robert Hamberg, oppositionsråd i regionen här. Och han sa ju det till dig här för en liten stund sedan, Emelie, när du intervjuade han, att han kan tänka sig ett samarbete med alla partier utom Socialdemokraterna.
0: Mm.
1: Men vi ska ju höra Bengt Bergqvist, som är regionstyrelsens ordförande, lite senare under morgonen här, socialdemokrat.
0: Mm. Han kommer närmare klockan 10.

0: Ni har ju samarbetat, det är två olika partier, men att samarbetat, vad tänker du att det kan bero på det stora tappet?
1: Oj, det har inte jag huvud att analysera just nu, inte än.
2: Nyvaken Rickard Nilsson där för en stund sedan som Marcus Frånberg hade pratat med, vår kollega.
3: Precis.
2: Och han söker runt också och vill prata med Centerpartiet förstås.
3: Ja, så är det. Vi hoppas få höra Centern då om det här stora tappet de gör.
2: I Bräcke.
3: Ja, och du är Strömsund, där är ju ett intressant läge.
2: Verkligen, där gör Moderaterna ett jättebra val. De ser ut att öka mest där av alla kommuner i länet. Går upp plus 10,3 procentenheter som det ser ut nu. Och man hotar Socialdemokraterna då, som backar en del, om att bli största parti. Och det är, så vitt jag vet, har nog aldrig hänt förut i Strömsunds kommun att Moderaterna skulle vara största parti. Men vi ska ju prata med Socialdemokraterna där om en liten stund, eller hur?
3: Ja, Jack är där. Han står med Susanne Hansson nu, så vi ska strax kasta oss över till honom. Ja,
2: det blir jättebra. Kommunstyrelsens ordförande, och sen vill vi prata med Moderaterna där också förstås om succévalet de gör då.
3: Mm. Och så påvinner vi om att men det är fortfarande så att det här är bara preliminära valresultat. Alla röster är inte räknade ännu.

0: You're the one that I want med John Travolta och Olivia Newton-John.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Rösterna räknas fortfarande, men Moderaterna kan bli största parti i Strömsund. Klart är åtminstone att de gör ett bra val. De ökar kraftigt medan Socialdemokraterna tappar. Och i centrala Strömsund, Jack, har du letat upp en socialdemokrat som kanske har lite jobbiga känslor den här morgonen.
3: Vi tar och hör efter Susanne Hansson, kommunalråd, första namn på Socialdemokraterna här i ett soligt Strömsund denna morgon. Men med ett tapp på knappt 5 procentenheter. Susanne, hur solig känner du dig?
4: Ja, det var ju klart man hade önskat det hade varit ett annat resultat naturligtvis. Men vi tappar ett mandat och det är väljarna som avgör.
3: Mm. Och hur känns det då?
4: Ja, det är väl så det ska vara, att det är väljarna som avgör. Men det är klart att det är tråkigt att vi tappar ett mandat. Mm.
3: Och så som det ser ut nu då med det preliminära valresultatet så tappar Socialdemokraterna och Centerpartiet här i kommunen sin knappa majoritet. Vad tänker du där?
4: Ja, det är ju väldigt jämnt och än är ju inte de sista rösterna räknad, så att vi får väl avvakta och se hur det faller sig på marginalen, tänker jag.
3: Mm. Inga vidare tankar än så än?
4: Nej, vi behöver ju invänta resultatet innan vi kan börja och spekulera och göra analyser och så vidare. Så att det är så.
3: Men som sagt, ni har styrt kommunen med Centerpartiet som också tappar en mandat jämfört med 2022. Så här tidigt in på dagen efter valet. Har du någon analys om varför ni backar?
4: Det är ju svårt att säga utan att ha gjort den här analysen, men vi har ju vidtagit åtgärder för att anpassa kommunen i förhållande till vår minskande befolkning, minskat barnafödande och så vidare. Det medför ju kanske att man tar beslut som inte är populära överallt.

0: Och det visat sig ju i valresultatet.
1: Mm. Valrörelsen som sådan då, vad känner du kring den som ni har gjort?
0: Jag tycker den har varit väldigt bra.
1: Varför då?
0: Nej, men jag tycker att vi har haft schyssta debatter och vi har jobbat på alla partier här i kommunen. Så att, jag tycker att vi har haft en bra valrörelse.
1: Mm. Men ni vill ju förstås styra kommunen initialt. Ser du en väg framåt för att Socialdemokraterna ska kunna fortsätta göra det framåt?
0: Ja, men absolut. Vi är ju beredda att ta ansvar och fortsätta leda den här kommunen. Det vill vi absolut göra. Men det är ju vad resultatet som styr, så vi behöver ju avvakta och se vart det landar. Mm.
1: Vilka andra partier kommer du ta i kontakt här med under dagen?
0: Vi kommer ju att diskutera det här nu. Först och främst med de samma parter som vi har haft hittills. Så att vi är inte alls färdiga där. Vi har ju nyss, eller vi har inte ens fått valresultatet, så det är lite svårt att göra det.
1: Vilka är det utöver Centerpartiet då?
0: Jag skulle säga att vi kan ju diskutera med alla utom Sverigedemokraterna.
1: Mm. Och framåt här då, det blir en lång dag för er. Det kanske blev en lång natt också.
0: Ja, man är ju nyfiken till sin läggning, så att man hade ju naturligtvis span på allt eftersom valresultatet ramlade in, så att man var ju vaken ganska länge.
1: Mm. Ja, resultatet är ju inte färdigt än, men vi kan i alla fall konstatera att Moderaterna ökar kraftigt, drygt 10 procentenheter upp från förra gången det begav sig. Vad säger du om det?
0: Ja, de har ju gjort ett fantastiskt val, så att det är ju bara att gratulera. Mm.
1: Och det skiljer ju bara några enstaka röster som det ser ut just nu med Socialdemokraterna. Ser du någon anledning till att det har blivit så här?
0: Nej, men det var lite som jag sa. Vi har ju tagit beslut som kanske inte är så bekväm och populär alla gånger. Så att, det är väl det som straffar sig en sån här gång. Vi vill ta ansvar och då behöver vi anpassa kommunen i förhållande till hur befolkningsutveckling och så vidare ser ut.
1: Men ser du det som ett misslyckande då för socialdemokratin om ni tar beslut som väljarna inte gillar?
0: Nej, men på ett sätt så har vi ju inte nått ut med vårt budskap och lyckats förklara nog bra så att man liksom har förstått varför man vidtar de här åtgärderna. Sen är det ju alltid så att man lyckas komma igenom olika bra och ha olika valrörelser, så att vi får helt enkelt analysera det här.
1: Mm. Har det någonsin hänt att Moderaterna har gått om Socialdemokraterna i Strömsund?
0: Nej, det har aldrig hänt. Mm.
1: Till sist, vi noterar också att valdeltagandet i Strömsunds kommun minskar knappt 3 procentenheter. Vad säger du om det, Susanne?
0: Ja, det är ju väldigt olyckligt. För när man inte tycker att politiken är tillräckligt relevant för att man ska vilja gå och rösta, då är det ju faktiskt så att demokratin inte riktigt fungerar.
1: Återstår mycket arbete förstås för de flesta. Susanne Hansson, Socialdemokraternas första namn i Strömsunds kommun. Tack för medverkan den här morgonen i P4 Jämtland.
0: Tack så mycket.
2: Mm, tack Jack, och du rullar vidare där Strömsund. Vi ska ju träffa en moderat också här senare under morgonen.
1: Ja, men sisådär 3/4.
2: Ja, härligt, fint. Nu ska vi ta och snacka väder. Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI. Hallå där.
3: Hallå, hallå.
2: Hej, du, vad har vi att vänta oss idag?
3: Ja, men det blir mest soligt väder i Jämtland idag. Det ligger en del moln i de nordligaste delarna, men de här ser ut att det mesta av det här drar bort och det blir mest soligt, men sen till kvällen och imorgon så ökar molnigheten och då kommer också en del regn.
2: Okej, men så att uppehåll idag i alla fall.
3: Ja.
2: Ja, vad härligt. Vad orkar temperaturerna upp till?
3: Ja, men de kommer upp till mellan 11 och 14 grader idag.
2: Mm, och känner vi av någon vind?
3: Nej, men den är ju ganska så svag, men den blåser omkring syd idag.
2: Ja. Ja, men fint. Då har vi koll på väderläget också idag. Soligt väder. Man kanske hade önskat regn idag så man kunde sitta och grotta ner sig i valsiffrorna. Men det blir sol.
3: Ja, precis.
2: Amanda Bengtsson, meteorolog på SMHI. Tack snälla.
3: Tack, tack.
2: Nu får vi det senaste också ifrån Ekot och Christian Lunner.
4: Sverigedemokraterna ser ut att backa i riksdagsvalet för första gången i partiets historia. Och partiet verkar även backa i Jimmy Åkessons hemkommun Sölvesborg. Med resultat från 10 av 11 distrikt ligger tappet på 2,8 procentenheter. Fredrik Thomasson är regionpolitiker för SD.
5: Vi får se vad det landar på. Jag är fortfarande försiktigt optimistisk.
4: Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i flera av landets största kommuner, samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I Jönköping ser Liberalerna ut att åka ur kommunfullmäktige. 173 personer i Malung-Sälen har röstat på ett parti utan kandidater. De har röstat på Landsbygdspartiet Oberoende, men inför valet lades partiet ner och flera av kandidaterna startar istället ett nytt parti. Något som inte alla väljare verkar ha uppmärksammat.
2: Ekot på en minut där. Tack Christian. Vi frågar dig som lyssnar idag, vad vaknar du upp med för känslor egentligen?
1: Dagen efter valdagen, valresultatet räknas ju. Vi har ett preliminärt att gå på just nu. Vad känner du som lyssnar? Vi har en fråga till dig på sociala medier. Vi tar ju upp det här i radion också. Du kan också smsa 063 16 06 60.
2: Ingrid skriver, vaknar upp med en känsla av kaos. Inte bra att det blev så jämnt val tycker jag.
1: Malin skriver frustration och några utropstecken.
2: Ja, Randy Kalibalik skriver hon. Kalabalik.
1: Ja.
2: Och Mikael, ja, Bengt, ja, tar du Jack?
1: Ja, Bengt skriver, blir väl inte klart förrän på onsdag och det är ju sant. Vi får ju vänta in utlandsröster och sena förtidsröster också innan det är spikat, skrivet i sten, vad valresultatet 2026 blir.
2: Jag kastar in Mikaels kommentar här också. Han skriver, uppgivenhet, men vad ska man göra då? Bara acceptera att det blir elände igen. Jaha, enligt honom så verkar det då kanske luta åt det hållet han inte vill.
1: Ja, nej, många tycker ju olika här. Det är fritt fram att tycka till och känsla av sig.
2: Och vi lär få vänta ett bra tag till innan vi vet hur det blir här, hur vårt land ska styras och av vilka. Dela med dig du också av dina känslor idag när vi vaknar upp och fortfarande inte har något resultat och det är otroligt jämnt.
1: Jämnt skägg är det. Men vi pratar om det här. Vi träffar ju olika representanter från våra kommuners partier. Som vi nyss hörde, Socialdemokraterna här i Strömsunds kommun. Senare också Moderaterna som gör ett kanonval. Det kan vi ju konstatera i alla fall.
2: Och vi ska ta tempen på Niklas Dausson också. Socialdemokrat i Östersund som ju styrt med Centern den gångna mandatperioden. De ser ut att kunna behålla sin majoritet. Vi hör Niklas om ungefär en kvart.

0: Sheryl Crow med All I Wanna Do här i P4 Jämtland, där vi försöker ge dig en bra start på den här måndagen genom att grotta ner oss i det preliminära valresultatet runt om i länets kommuner. Mer om det hör du här och nu.
1: Det nuvarande styret i Region Jämtland Härjedalen, som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna, ser ut att tappa sin majoritet i regionfullmäktige. Det står klart när 85 av 93 valdistrikt är räknade. Preliminärt så ser de styrande partierna ut att tappa nästan 6,5 procentenheter. Något som moderaten Robert Hamberg tror beror på hur regionens ekonomi har hanterats.
2: Jag tror att det är för att man inte har adresserat det problem som jag tror många väljare ser framför sig. Vi har haft jättemånga saker som har gått i rätt riktning kring vårdköerna, kring bemanningen, kring minskningen av hyr. Men jag tror väldigt många väljare ser ständigt det här hotet om ekonomin och vad det kan få för konsekvenser. Och där tycker jag inte att majoriteten har kunnat förklara för medborgarna hur de ska lösa det.
1: Intervjuade gjorde Emily Andersson och jag heter Isak Laurell.
3: Tidigt på måndag morgon visar det preliminära valresultatet att det är oerhört jämnt mellan blocken, med knapp fördel för de rödgröna i riksdagsvalet. I Jämtlands län ser Socialdemokraterna ut och backa i flera kommuner, samtidigt som Centerpartiet gör blandade resultat och Moderaterna och flera mindre partier går kraftigt framåt i vissa kommuner. Trots tapp för Socialdemokraterna i Östersund samlar nuvarande styre med Centerpartiet, som ökar, fortfarande en majoritet. Där går även M och MP klart framåt. I Krokom ser Socialdemokraterna ut att göra ett jättetapp, och Centerpartiet går mot ett resultat som gör dem till största parti i kommunfullmäktige. Även Jämtlands väl Krokom och Miljöpartiet går kraftigt framåt. I Åre tappar styrets största partier S och Västjämtlands väl, medan Moderaterna går kraftigt framåt och även Centerpartiet gör en ökning. I Strömsund gör Moderaterna ett jätteval och hotar Socialdemokraterna som största parti, som tappar kraftigt. Även i Ragunda ser Moderaterna ut att öka mest av alla partier, följt av SD och V. Socialdemokraterna backar marginellt, medan Centerpartiet backar kraftigt. I Bräcke gör Centerpartiet ett jätteras och ser ut att tappa 3 av 6 mandat, medan Jämtlands väl Bräcke och Moderaterna tar jättekliv. I Berg ser Socialdemokraterna ut att backa ett mandat, medan nuvarande partner i styret, Centerpartiet, ser ut att öka ett mandat. Även Moderaterna går något framåt. I Härjedalen går Moderaterna kraftigt framåt, även Socialdemokraterna ökar något, medan Centerpartiet, som också är med och styr kommunen, tappar något. Så fortsatt klar majoritet för nuvarande styre med S, M och C. Det återstår fortfarande valdistrikt att räkna, resultatet är fortfarande preliminärt. Reporter Per Onsäter.
0: Och då tar vi och kollar till trafikläget med dig Victoria Rosenström.
4: Ja, men absolut. Och det har varit en överlag lugn trafikmorgon. Men det som pågår, det är lite vägarbeten på sträckan Östersund-Stugun längs med riksväg 87. Det är en hel del arbeten som har dragits igång den här dagen, och de flesta av dem ska pågå månaden ut. Så är det något arbete som enbart pågår idag. Men jag tror att det i alla fall är vid två platser som trafikljus styr trafiken, så det kan innebära lite längre restid än normalt. Tågtrafiken, inga större förseningar utöver tåget från Sundsvall till Östersund med ordinarie ankomsttid Östersund klockan 8.37. Det tåget är ungefär en halvtimme försenat på grund av ett tågmöte. Och tipsa, det gör ni på 020 999 444.
0: Jack är i farten den här morgonen också. Marcus Frånberg rullar i Bräcke kommun, och Jack, du är ju i Strömsund.
5: Precis så, Vattudalstorget står jag på nu. Ett soligt Strömsund, en blå himmel. Är det Moderaterna som har beställt den, undrar man ju, när vi kan konstatera att man gör ett jätteval här i kommunen. Preliminära valresultatet säger ju det, att det är en drygt 10 procentenheter upp.
0: Ja, det ska bli intressant att höra vad han säger om den här uppgången. Vad har han gjort egentligen i Strömsund?
5: Mm. Efter klockan 9 är det stämt träff med Moderaterna lokalt. Dessförinnan, ja, det är väl typ det enda som inte är valrelaterat egentligen, Radiosporten som kommer till oss om en 3 minuter. Annars är det mycket val nu, men det får man tugga i sig en sån här dag.
0: Ja, och vi ska sätta fokus på kommunvalet i Östersund här om bara några minuter också då. Fortsätt häng med oss!

0: Pointer Sisters med Jump. Det är dags för radiosporten nu. Susanna Andrén är med oss och först ska det handla om golf. Varsågoda. Något spel blir inte mer för Anna Nordqvist, men efter Solheim Cup-succén stänger hon inte dörren helt till att hänga kvar som ledare.
1: Nu är det slut för Anna Nordqvist. Att som Solheim Cup-golfkapten lotsa Europa till segern var den flerfaldiga majorvinnarens sista golfuppdrag. Eller?
2: You're never gonna say never.
1: För man ska aldrig säga aldrig, sa hon på den internationella presskonferensen efter segern. På frågan om hon skulle kunna tänka sig det här Solheim Cup-gigget igen. Att de europeiska spelarna gillar Anna Nordqvist är tydligt. Linn Grant hyllar hennes ledarskap.
3: Ser alla, vet vad hon ska säga, när hon ska säga det, vad hon inte ska säga och klockren bara.
0: Säger Linn Grant om Anna Nordqvist och hör mer om Europas seger i appen Sveriges Radio, reporter Martin Hedberg. Här med Tenniskoll, Radiosportens Isabel Gradin.
4: Det blev tysk seger i US Open-tennisen. Världstvåan Alexander Zverev vann en rafflande final mot hemmahoppet Ben Shelton.
5: Game, set match, Zverev. 3-1.
6: He doesn't even know he's on.
4: När matchbollen väl gick in så förstod först inte Zverev att matchen var över. Och det tog flera sekunder innan han sträckte armarna mot New York-himlen och började fira. Hans andra Grand Slam-titel i år efter finalsegern i Franska öppna.
0: Paraskytten Anna Benson har tagit ännu en VM-medalj och säkrat svensk kvotplats till Paralympics 2028.
7: Brilliant shot from Anna Benson, 10.8.
0: Vid VM i Sydkorea blev det silver i R8, det vill säga skytte från 50 meter i tre olika ställningar. Till Skyttesportsförbundets hemsida säger Benson att hon känner att hon hade mer i sig. Att jag ändå tar ett VM-silver ser jag som ett styrkebesked. Slutcitat.
7: So quota places for Sweden, the prize that money cannot buy.

0: Maja Ivarsson, världen kommer snurra ändå. Trots att Socialdemokraterna i Östersund backar i kommunvalet ser de ut att behålla sin majoritet tillsammans med Centerpartiet som ökar i det här valet. Niklas Dausson, socialdemokrat som suttit som kommunstyrelsens ordförande här senaste mandatperioden. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, ni ser ut att backa 3 procentenheter. Hur känns det?
1: Nej, men det är klart man går in i det här för att man vill ju alltid öka sitt stöd. Man vill inte minska det, så självfallet visar ju det tråkigt. Och samtidigt så, alltså, rörelsen är inte jättestor i Östersund och man får väl ha liksom rimliga förväntningar också. Skulle man stå och vara asbesviken för man tappar någon procent när man utgår från 38, så tänker jag, då får man nog se sig i spegeln lite och fundera över sin nivå och ödmjukhet också. Så att det är ett bra resultat liksom. Men självklart, man är med i matchen för att man vill vinna och man vill öka liksom. Mm. Så.
0: Vad gör du för analys så här kort in på, varför tappar ni lite?
1: Ja, jag vet inte om det är idag man ska göra de här analyserna och lägga raggra siffror liksom halva natten så, men vi tappar ju egentligen till Miljöpartiet en par procent och vi tappar lite till Centerpartiet, och det finns säkert. Jag tror kanske vi har varit dåliga att profilera vår miljö- och klimatprofil. Det var lite sådana frågor förstås. Så att, själva analysen får man återkomma till, men vi tappar ju liksom inom så att säga, vår sida av politiken i Östersund i USA också. Moderaterna gör ett bra val här i Östersund också, men det är ju i princip uteslutande på bekostnad av Kristdemokraterna, tror jag. Så att det är lite rörelser med inom blocket, och då är det kanske mer en fråga om vad har vi betonat, vad har vi inte betonat, och hur tydliga har vi varit i vår politik i vissa delar. Så där blir det väl ett jobb att göra för följa upp.
0: Mm. Du, samtidigt som ni backar så ser ni ut att kunna då fortsätta styra med Centerpartiet. De ökar i det här valet. Om ni vill då, alltså, hur tänker du framåt? Vill du fortsätta ha ett styre med Centerpartiet om ni får till det?
1: Ja, men vi har ju trivs väldigt bra i det som vi har kallat för mitt styret och styra tillsammans med Centern. Vi har fått mycket bra gjort och det finns mer som vi skulle göra. Så självfallet visar det ett tänkbart alternativ, och vi kommer ju påbörja sådana samtal givetvis. Och tittar man på helheten tycker jag att vi får ett fint kvitto från väljarna kring det styret. Så vi behåller majoriteten efter att styra i 4 år. Det är långt ifrån givet att man får ett sådant starkt stöd för ett styre som vi faktiskt har fått. Så Ser man det ut från mitt styres perspektiv, så får man ju, tycker jag, betrakta det som ett kvitto på att det verkar vara en konstellation som uppskattade oss kundarna.
0: Mm. Men kan du ge ett tydligt besked ifall ni kommer fortsätta styra med varandra?
1: Nej, men man måste ju sätta sig och prata med varandra och formulera politiskt innehåll och se om man kommer överens. Så det kan inte jag lova. Man kan inte lova heller en relation utan att den andra parten är med i diskussionen, så att säga. Men jag ser framför mig att vi kommer föra sådana samtal, och jag skulle gärna fortsätta i ett sådant styre.
0: Ser du några andra alternativ? Ser du andra partier du gärna skulle också kunna tänka dig att samarbeta med?
1: Nej, men vi har ju gått till val som enskilt parti, sökt så stort stöd som vi kunde. Nu vet vi vad vi har för stöd, och vi har sagt att vi kan prata med alla utom SD, men man måste ju notera att vi får fortsatt majoritet inom ramen för det styre som vi har haft, så det vore ju konstigt tycker jag att inte börja den änden.
0: Mm. Vad händer nu då för dig en sån här dag?
1: Ja, men nu ska man väl fortsätta och rota de här siffrorna en stund, tänker jag. Samla ihop lite partikamrater här, både i länet, vi har träffats en skvätt nu på morgonen, det blir väl lite så, följa upp lite allmän terapi och så börja prata lite med andra politiker i kommunen då. Sen hoppas jag på en tidig kväll.
0: Närmast du och Effe Kurlos då i Centerpartiet, när pratar ni ihop er?
1: Nej, men vi har sagt att vi kommer att träffas under veckan här, så det är ju inte, det är ingen panik på det viset, vi hördes bara kortis på morgonen och snabb reflektion av resultatet, och vi landar väl också i att vi tillsammans har det läge som vi har, och därutöver så gratulerar jag förstås Centern till ett bra val både här och på andra ställen i länet då. Mm.
0: Du, vi måste prata om rysaren också på riksplanet. Det är ju så oerhört jämnt. Oppositionen, de rödgröna, leder just nu. Det handlar ju om 3 mandat, men man kan verkligen inte ta ut något i förskott här, säger ju alla experter. Det är mycket röster kvar att räkna och kan bli klart först onsdag, torsdag då, innan man har fått utlandsrösterna och sena förtidsröster räknade. Vad säger du om det spännande läget på riksplanet?
1: Ja, onödigt spännande kanske. Väljarna har gjort det här läget. Och det är som, kan man ju reflektera över att det var fjärde år alltid ska vara så fantastiskt jämnt. Som partiaktiv kunde man önska att det kunde få vara tydligt någon gång. Varför kan det aldrig vara en 4-0-match liksom, utan det ska alltid stå och väga. Ser ut att bli komplicerat. Nu är de ju skickliga, de här nationella politikerna, på att kunna nå överenskommelser och så vidare. Så att jag ska följa det som alla andra med intresse. Men förstås från sidlinjen. Så på något sätt får man säkert ihop det. Men ja, onödigt spännande tycker jag.
0: Ni gör det kanske onödigt svårt för väljarna?
1: Ja, det kan ju vara så också. Det är väl inte så enkelt. Det är ett brett landskap. Det är många partier att välja på så där också. Vad skillnaderna skulle vara så definitivt. Det är väl där roten ändå är någonstans. Det är tråkigt nog så. Man kan aldrig skylla på någon annan.
0: Niklas Dausson, socialdemokrat som suttit som kommunstyrelsens ordförande då senaste mandatperioden och styrt tillsammans med Centerpartiet. Vi får se om ni fortsätter så då, framåt. Vi väntar på tydligare resultat och era samtal. Niklas, tack för att du kom.
1: Tack så jättemycket.

0: Luke Combs med Be By You här i P4 Jämtland med Emily och Jack.
1: Det är vi två det. Vi hoppas att du har en fin start på den här måndagen och veckan tillsammans med oss när vi pratar mycket om valet förstås.
0: Ja, det är ju det viktigaste idag. Det tar mycket fokus av oss. Vi grottar ner oss allt vad vi bara kan i de olika preliminära valresultaten för alla länets 8 kommuner och regionen. Såklart, och springer hit och dit för att fånga olika kommentarer. Vi är kvar i Strömsund, för efter 9 nu ska vi få höra Moderaten som fått Moderaterna att öka så kraftigt där.
1: Ja. Med drygt 10 procentenheter som det ser ut just nu, Moderaternas första namn Simon Högberg. Under tiden då så har jag springit omkring lite grann här på samhället för att försöka haffa lite väljare också och surra med. Men jag har gått bet än vad det lider. Men skam den som ger sig, jag jobbar på. Mm. Vi får ju till exempel in många röster däremot på vår Facebook-sida.
0: Ja.
1: Där kommer han, Simon.
0: Ja,
1: god morgon, Simon. Vi kör efter 9. Ställ dig där så kommer jag bort dit sen. Toppen. Är du glad idag? Ja, han är glad idag.
0: Ja, vad härligt. En försmak på vad som komma skall sen då. Ja, vissa är glada. Andra är mer ledsna, besvikna kanske sådär. Det är mycket reaktioner och känslor idag. Du som lyssnar, vad vaknar upp med för känslor? Alvar Marlén skriver med ett litet hopp om att vi kan få en regering som är för alla människors lika värde och som tar tag i klimatfrågorna. Helst med tyngdpunkt på omställning i bred bemärkelse, skriver alltså Alva Marlén.
1: Mm, det kommer in många kommentarer där. Kul ju. Kul att du är med oss när vi gör radio.
0: Mia känner lite annorlunda. Hon skriver fruktansvärt att vakna upp till känsla av rädsla och oro. 4 år med hennes hånflin, skriver Mia. Det är ju så. Vi har våra olika favoritpartier och vi önskar att den ena eller andra ska få chansen att styra. Mm. Så är det ju bara en sån här dag. Att vissa är lyckliga, andra är mindre glada. Men vi vet ju fortfarande inte alls hur det kommer att gå på riksplanet. Så att onsdag, torsdag, kanske får vi vänta ända till dess.
1: Det skulle kunna bli så när det är så oerhört jämnt som det är. Och det går väl igen lite i kommentarerna där också. Att man kan ju inte ta ut någonting än.
0: Nej, verkligen inte. Så är det. Vi väntar och väntar. Ja. Vill du nörda ner dig mer tillsammans med oss? Kika in i Sveriges Radio-appen. Där hittar du vår sammanställning av hur det ser ut i länets kommuner och regionen just nu. Såklart pratar vi löpande om det i radion också. Och allt ifrån riksdagsvalet hittar du också där i appen. Det är en guldgruva för dig som är intresserad.

Lade med bara få vara mig själv. Var du ute och röstade igår eller lade du en förtidsröst? Om man kollar till valdeltagandet just nu i riksdagsvalet så ligger det på 80,3% här under måndag morgonen. Men den här siffran väntas öka enligt en professor vid Göteborgs universitet. Det är ju fortfarande så att det är många röster kvar att räkna, alla utlandssvenskar, deras röster och också väldigt många sena förtidsröster ska räknas. Man tror att det kan öka. Vi får se om vi når upp till valdeltagandet som det var vid förra valet. 2022 så var det 84,2% som röstade, och backar vi tillbaks ännu mer till 2018, då var det ännu högre. 87% röstade då. Vi får se vart vi landar i årets val, om valdeltagandet ökat i år, eller minskat ska jag säga, i år igen, eller om det hämtar igen sig.

0: Rin me in med Sam Fender och Olivia Dean där. Eko klockan 9 nu, då får vi höra några väljare om läget som nu gäller efter valet igår.
1: Idag vaknar Sverige upp till ett fortsatt osäkert valresultat. När 94% av rösterna är räknade har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Men det kommer att dröja åtminstone fram till onsdag innan det finns ett färdigt valresultat. Så här säger några väljare nu på morgonen.
2: Det känns som att inget är skrivet i sten ännu riktigt. Så att jag håller andan fortfarande kan man väl säga. Jag liksom håller nog förhoppningarna ganska låga för jag tänker att det här kommer att ta tid.
3: Hur var det att vakna upp till det här preliminära resultatet idag?
4: Jag hade väntat mig att det skulle vara klart.
3: Hur ser du på ett potentiellt maktskifte?
4: Positivt förstås.
3: Vad är det för förändring du hoppas på ska ske i Sverige?
4: Mer förståelse för de svaga grupperna i Sverige.
5: Det är faktiskt ganska spännande tycker jag.
6: Tror att det kan bli en lång höst innan någon får till liksom en regering och ett styre?
5: Jag hoppas att det inte blir det.
7: Jag hoppas ju att Tidö kommer att hålla de sista så att det inte blir maktskifte. Det kommer bli kaos med rödgröna tror jag.
1: Vi hörde Pernilla, Marie, Susanne och Ulf som P4 Väst pratat med nu på morgonen. Och talmannen Andreas Norlén säger att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad.
8: Det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process. Det är ju helt tydligt. Och jag har konstaterat att det finns några erfarenheter man kan dra från framförallt den långa processen då 2018. Till exempel att det är viktigt att se statsministerfrågan tillsammans med politiken, framförallt budgeten kanske, så att för vi hade ju en situation 2018 till 22 vid vissa tillfällen när riksdagen kunde godta en viss statsminister men inte godtog statsministerns politik i form av budgeten då. Och jag tror alla tyckte att det var en olycklig situation. Och sen har jag ju också sagt flera gånger att det kan ju vara läge kanske för en talman att försöka sätta lite kortare frister och lite mer tryck på partierna samtidigt med respekt för att det måste finnas tid för förhandlingar.
9: Vilka förhoppningar har du själv om att få fortsätta som talman?
8: Nej, men jag har valt att uttrycka det så att jag är talman den här mandatperioden. Om någon skulle vilja föreslå mig för omval, då kommer jag ta ställning till det vid den tidpunkten. Så att jag avvaktar och ser framtiden an.
1: Talman Andreas Norlén intervjuades av P1 Morgons Mikael Kulle och den nyvalda riksdagen ska i slutet av september välja talman för den kommande mandatperioden. Med oss nu har vi Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. Vid klockan 9 öppnade ju Stockholmsbörsen också. Kan man se någon börsreaktion på valet redan nu?
10: Börsen har fallit lite med cirka en halv procent, men mycket talar för att det inte är en reaktion på valet utan snarare att oljepriset, det internationella oljepriset fortsätter att stiga efter konflikterna i Mellanöstern. Jag tror att finansmarknaden bryr sig inte lika mycket, kanske mycket om valet så, som vi andra gör.
1: Om det skulle bli en långdragen regeringsbildning nu, är det något som skulle kunna påverka hushållens ekonomi?
10: Det enda man kan säga är att osäkerheter kring vilken majoritet som får bestämma och vilken regering vi får brukar inte ha så stor effekt på varken finansmarknaden eller räntemarknaden. Och det kan ju också påverka såklart hushållen. Det andra är då att det finns ett par saker som i närtid löper ut och det är bland annat de här tillfälliga bränslesänkningarna. Som ju påverkar de som kör bil mycket med bensin och diesel. Och där har varit lite olika besked om vad man vill göra. Och det är klart att om regeringsförhandlingar tar tid så kan de löpa ut innan det kommer nya förslag.
1: Säger Ekots ekonomikommentator Knut Kainz Rognerud. I landets tre storstäder ser det ut att bli fortsatt rödgrönt styre, mycket tack vare att Miljöpartiet går framåt. Runt om i landet finns också flera lokala partier som samlat stort stöd. I Lidköping ser sjukvårdspartiet ut att bli näst största parti. I Dorotea får det lokala partiet Dorotea kommunlista 36,8% av rösterna. I Västernorrland har Norrlandspartiet tagit sig in i alla kommuner i länet. Och i Örebro blir Örebropartiet näst största parti i kommunen. Louise Steinberger har varit producent för sändningarna här under morgonen. Och i studion sitter jag, Christian Lönner.
0: Vi som verkligen försökt ticka igång våra mest skarpaste hjärnor idag, det är Emily och Jack.
11: Det är det. Vi har gnuggat geniknölarna duktigt från tidig morgonstund. Det har säkert du som lyssnar också gjort för att hänga med i alla turer kring valet.
0: Så är det. Vi är i Strömsund, ska ta pulsen på en moderat strax.
11: Simon Högberg, Moderaternas första namn då. Apropå valet förstås, det preliminära resultatet säger det att det är en tvåsiffrig ökning, upp drygt 10 procentenheter från sist. Det är man ju glad för, det har vi fått en försmak på när Simon rullade upp med bilen här in till kommunhuset för en stund sedan.
0: Per Arnsäter, också en klippa ute på nyhetsredaktionen som satt sig in i alla länets kommuner och regionen den här morgonen, kommer också in alldeles strax och ger oss en snabb uppdatering på vad det är som har hänt här när rösterna har räknats.
11: Jajamän.

0: Amy Winehouse med The Rehab. Per Arnstedt är det här med en nyhetsuppdatering. Välkommen in.
1: Ja, men hallå. Och det handlar ju om valet.
0: Såklart. De flesta rösterna är räknade, men det återstår fortfarande oräknade röster. Och det är ett preliminärt resultat som visar flera intressanta saker för Jämtlands län.
1: Ska vi kolla på lite trender eller vad som har hänt här?
0: Vad har du sett, Per?
1: Ja, men Socialdemokraterna, de backar i regionen och alla kommuner utom i Härjedalen. Moderaterna gör ju ett jättebra val och går framåt i regionen och alla kommuner. I Strömsund så gör man ett succéval med en ökning på drygt 10 procentenheter samtidigt som Socialdemokraterna backar. Och M kan bli största parti där, vilket vore historiskt. Det är väldigt jämnt just nu. Susanne Hansson, Socialdemokraterna och kommunstyrelsens ordförande, säger så här om resultatet.
2: Nej, men det var lite som jag sa. Vi har ju tagit beslut som kanske inte är så bekväm och populär alla gånger. Så att, det är väl det som straffar sig en sån här gång. Vi vill ta ansvar och då behöver vi anpassa kommunen i förhållande till hur befolkningsutveckling och så vidare ser ut.
3: Men ser du det som ett misslyckande då för socialdemokratin om ni tar beslut som väljarna inte gillar?
2: Nej, men på ett sätt så har vi ju inte nått ut med vårt budskap och lyckats förklara nog bra så att man liksom har förstått varför man vidtar de här åtgärderna. Sen är det ju alltid så att man lyckas komma igenom olika bra och ha olika valrörelser så att vi får helt enkelt analysera det här.
0: Socialdemokraten Susanne Hansson där, och snart ska vi höra Simon Högberg, moderat oppositionsråd då där i Strömsund, vad han säger om deras uppgång.
1: Precis.
0: Men Per, först några fler saker som sticker ut här i länet från valet.
1: Ja, Centerpartiet, de rasar i Bräcke med runt 14 procentenheter, men i Bergs kommun och i Krokom, där gör man det betydligt bättre. Och just i Krokom, där ser man ut och gå om Socialdemokraterna som största parti. Sverigedemokraterna, de tappar i regionen samt alla kommuner utom i Ragunda och Härjedalen. Sen finns det några av de här mindre partierna som gör bra resultat. Miljöpartiet går framåt i regionen och i Östersunds kommun. Jämtlands väl Bräcke, de ser ut att dubbla från 2 till 4 mandat i Bräcke kommun då. Och Jämtlands väl Krokom, de ser ut att öka från 1 till 4 mandat. Så de gör ju enorma resultat då på sina varsina håll där.
0: Och i regionen tappar styret sin majoritet, ser det ut som.
1: Ja, precis. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ser ut att bli av med egna majoriteten då. Det är de som har styrt nu. Medan Moderaterna gör den största ökningen följt av Miljöpartiet och Centerpartiet. Vi kan lyssna på Robert Hamberg, Moderaterna och oppositionsråd där om styrets tapp.
4: Nej, men jag tror att det är för att man inte har adresserat det problem som jag tror många väljare ser framför sig. Vi har haft jättemånga saker som har gått i rätt riktning kring vårdköerna, kring bemanningen, kring minskningen av hyr. Men jag tror väldigt många väljare ser ständigt det här hotet om ekonomin och vad det kan få för konsekvenser. Och där tycker jag inte att majoriteten har kunnat förklara för medborgarna hur de ska lösa det.
1: Ja, Robert Hamberg, oppositionsråd, moderat i regionen där. Han kan tänka sig ett samarbete, det sa han ju till dig när du intervjuade han, med alla partier utom Socialdemokraterna, eller hur?
0: Ja, så sa han.
1: Och vi kommer ju höra Bengt Bergqvist, socialdemokrat och regionstyrelsens ordförande, lite senare under förmiddagen. Vad han säger om resultatet då och eventuellt nya styren då.
0: Mm.
1: Ja, och det här är ju som sagt, det återstår ju fortfarande valdistrikt att räkna, fortfarande ett preliminärt resultat, men det är ju mycket som är räknat redan.
0: Så är det. Ja, vi väntar och kan få göra det i några dagar nu innan vi vet exakt hur det blir.
1: Precis.
0: Vill du höra Bengt Bergqvist så kommer han som gäst hit till mig om ungefär en halvtimme. Tack för nu, Per.
1: Tack.

0: Because I gotta have faith. I gotta have faith. Because I gotta have faith. George Michael med Faith. Moderaterna i Strömsund går mot ett succéartat val. En tvåsiffrig ökning och kan bli kommunens största parti. Jack, hur brett är leendet där hos dig?
1: Jo, men vi fick ju en försmak om att det är bra. Vill du lägga ut texten, Simon Högberg?
2: Nej, men det är ju såklart att det är ju väldigt roligt att se ett sånt här resultat.
1: Drygt 10 procentenheter upp från senaste begav sig. Oppositionsråd har du varit den gångna mandatperioden. Moderaternas första namn. Kunde du förvänta dig det här resultatet? Det är preliminärt, ska vi säga.
2: Ja, det är ju preliminärt. Det är ju uppsamlingsdistrikt kvar att räkna. Det är ju, vi ökade ju 10 procentenheter ungefär även valet innan. Så att det är ju historiskt det vi ser idag. Det är riktigt, riktigt häftigt.
1: Och vi väntar på det fastställda resultatet, kan ju dröja ytterligare några dagar. Men vad drar du för slutsatser för bakom den här ökningen?
2: Ja, det är kanske svårt att gå in på i detalj så där, men den känslan som vi har fått väldigt mycket när vi är ute och träffar medborgare i hela kommunen är ju att man vill ha en förändring.
1: Mm. Vad vill du se förändring?
2: Nej, men vi måste börja på att ta det här med tillväxt och inflyttning och framförallt skolan. Det är de frågorna som vi kommer att driva stenhårt tillsammans med många andra frågor såklart. Men primärt är det med tillväxt och utveckling i hela kommunen.
1: Jag har ju minglat runt lite här på samhället, Vattudalstorget. Jag pratade med en väljare som lutar vänster, men han beskrev dig som kreativ. Känner du igen i det?
2: Ja, det var ju roligt att höra. Ja, ja, nej, det kanske är så.
1: Vad har varit ditt fokus den här valrörelsen?
2: Nej, men fokus är att vi ska skapa förändring och tillväxt och framtidstro i hela kommunen.
1: Mm. Samtidigt är det ju riktigt nagelbitare här i kommunen. Om vi tittar på valmyndighetens siffror så är det ju jämnt skägg här när det kommer till att bilda majoritet. Att bli ett stort parti är ju en sak, men att bilda majoritet sen är en annan. Socialdemokraterna och Centerpartiet har ju styrt den här kommunen i majoritet. Som det ser ut nu så blir det ju inte så. De samlar 16. Ni samlar 11 då, men låt säga om ni skulle samarbeta med Sverigedemokraterna, då är ni också uppe på 16. Vad säger du om mandatfördelningen här framåt?
2: Ja, där måste vi nog avvakta med att titta med till sista distriktet är räknat. För om jag minns rätt nu så skiljer det 5-10 röster mellan oss och sossarna till sossarnas fördel. De har fått 12 mandat i den här uträkningen, vi får 11 mandat. Det betyder att det är ju väldigt, väldigt få röster som kan ändra mandatfördelningen här. Mm. Det är såklart, det kommer bli svårt oavsett vem det är som ska prova bilda en majoritet. Här kommer det bli. Det kommer kanske bli ett dött läge ett tag. Men som sagt, det är en fråga vi måste börja på fundera på. Det är veckans huvudbry. Mm.
1: Hur skulle du vilja styra den här kommunen om det nu skulle bli så?
2: Ja, det är ju själv. Att Moderaterna skulle styra själv så är det ju såklart.
1: Ja, men det kommer ju inte gå.
2: Nej, det kommer inte göra. Men som sagt, det är mycket oklart hur vi ska ta vidare det här. Men som sagt, det är lika besvärligt för både oss och för Socialdemokraterna att kunna bilda en majoritet som det ser ut som. Men såklart, det ska bli spännande och spännande jobb den här veckan. Mm.
1: Det blev en sen kväll igår, tidig morgon idag, säkert en lång dag också. Mm,
2: ja, så en tidiga morgnar och sena kvällar eller ett par veckor bakåt också. Vi stod ju 8 timmar igår i Kalvalåsen i valstugan och såklart det var viktigt, men man vart ju otroligt trött och man är otroligt sliten nu också, så att ja, man kanske ska gå och sova lite tidigare ikväll.
1: Ja. Men vilket arbete återstår framåt här nu då för din del?
2: Ja, det är ju nu allt arbete börjar. Så är det ju.
1: Vad är närmast att hugga tag i? Vilka samarbetspartners ser du här i kommunen?
2: Ja, det kan vi inte riktigt uttala oss just nu. Vi måste ju avvakta sista resultatet också med mandatfördelningen så vi vet vad vi har att jobba med. Sen är det ju en intern process inom Moderaterna också som börjar, så får vi se.
1: Mm. Alldeles tidigare har Moderaterna varit större än Socialdemokraterna i den här kommunen. Oerhört jämnt, några enstaka röster som skiljer just nu. Vad säger du om det?
2: Nej, men det är ju ett kvitto på att vi gör något

0: Rätt. Det är ju otroligt många timmar som ligger bakom det här. Vi har jobbat otroligt mycket hela mandatperioden och vi är ett sånt himla bra team där vi också har en väldigt ökning på medlemsantal till föreningen också. Alltså det är fantastiskt och ändå, även fast vi inte är i mål än, så är det ändå fantastiskt om vi liksom ska jämföra oss mot oss själva att vi får över 30% i ett kommunval i Strömsund. Det är helt otroligt och det är någonting man kommer att bära med sig resten av livet.
1: Simon Högberg säger det, Moderaternas första namn här i Strömsund, oppositionsråd. Vi får se och inte minst höra hur det här kommer utkristallisera sig, hur Strömsunds kommun kommer styras framåt. Tack för pratstunden här och nu, Simon.
0: Ja, men tack så mycket.

0: sår.
1: Fanny Yvonne med Tiden läker alla sår. Klockan, den har redan hunnit bli 9:55. Vi ska få en kort nyhetsuppdatering från Ekot och Christian Lunner.
2: Det färdiga valresultatet dröjer efter gårdagens riksdagsval. Vi hör Ekots politikkommentator Fredrik Furtenbach.
3: Vi vet väl inte bestämt för än på onsdag. Då har man räknat utlandsröster och de sena förtidsrösterna.
2: När 94% av rösterna är räknade har oppositionen 176 mandat mot tidigpartiernas 173. Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet på många håll i landet samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I en tidigare sändning sades det att Liberalerna åker ur kommunfullmäktige i Jönköping. Det är fel. Rätt är att de åker ur regionfullmäktige. SVT rapporterar att deras valkompass gjorts totalt 3,7 miljoner gånger. Valkompassen, som även Sveriges Radio har använt, innehöll frågor om valen till kommun, region och riksdag. Det avslutar Ekot på en minut.
1: Och strax uppdaterar vi dig på läget här i Jämtlands län. Det handlar såklart mycket om valet idag och vad som händer i våra olika kommuner och i regionen.

0: I can hear your heartbeat med Chris Ria här i P4 Jämtland. Vad vaknar du upp med för känslor idag? Du som lyssnar, det är en rysare, valet alltså, här i Sverige. Vilka kommer egentligen att få möjlighet att styra Sverige? Det vet vi inte riktigt än, men du får hemskt gärna ändå skriva och hör av dig om hur du känner, hur du mår. Om du känner glädje, hopp, förtvivlan, vad vet jag. Skriv till oss på vår Facebook-sida eller smsa 063 16 06 60. Klockan den har slagit 9:30 nu. Vi ska få lokala nyheter och du får det senaste om valet.
1: Det nuvarande styret i Region Jämtland Härjedalen som består av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna ser ut att tappa sin majoritet i regionfullmäktige. Det står klart när 85 av 93 valdistrikt är räknade. Preliminärt så ser de styrande partierna ut att tappa nästan 6,5 procentenheter. Något som moderaten Robert Hamberg tror beror på hur regionens ekonomi har hanterats.
2: Jag tror att det är för att man inte har adresserat det problem som jag tror många väljare ser framför sig. Vi har haft jättemånga saker som har gått i rätt riktning kring vårdköerna, kring bemanningen, kring minskningen av hyr. Men jag tror väldigt många väljare ser ständigt det här hotet om ekonomin och vad det kan få för konsekvenser. Och där tycker jag inte att majoriteten har kunnat förklara för medborgarna hur de ska lösa det.
1: Intervjuade gjorde Emelie Andersson och jag heter Isak Laurell.
3: Tidigt på måndag morgon visade preliminära valresultatet att det är oerhört jämnt mellan blocken med knapp fördel för de rödgröna i riksdagsvalet. I Jämtlands län ser Socialdemokraterna ut och backa i flera kommuner samtidigt som Centerpartiet gör blandade resultat och Moderaterna och flera mindre partier går kraftigt framåt i vissa kommuner. Trots tapp för Socialdemokraterna i Östersund samlar nuvarande styre med Centerpartiet som ökar fortfarande en majoritet. Där går även M och MP klart framåt. I Krokom ser Socialdemokraterna ut att göra ett jättetapp och Centerpartiet går mot ett resultat som gör dem till största parti i kommunfullmäktige. Även Jämtlands väl Krokom och Miljöpartiet går kraftigt framåt. I Åre tappar styrets största partier S och Västjämtlands väl medan Moderaterna går kraftigt framåt och även Centerpartiet gör en ökning. I Strömsund gör Moderaterna ett jätteval och hotar Socialdemokraterna som största parti som tappar kraftigt. Även i Ragunda ser Moderaterna ut att öka mest av alla partier följt av SD och V. Socialdemokraterna backar marginellt medan Centerpartiet backar kraftigt. I Bräcke gör Centerpartiet ett jätteras och ser ut att tappa 3 av 6 mandat medan Jämtlands väl Bräcke och Moderaterna tar jättekliv. I Berg ser Socialdemokraterna ut att backa 1 mandat medan nuvarande partner i styret, Centerpartiet, ser ut att öka 1 mandat. Även Moderaterna går något framåt. I Härjedalen går Moderaterna kraftigt framåt, även Socialdemokraterna ökar något, medan Centerpartiet som också är med och styr kommunen tappar något. Så fortsatt klar majoritet för nuvarande styre med S, M och C. Det återstår fortfarande valdistrikt att räkna, resultatet är fortfarande preliminärt. Reporter Per Onsäter.
0: Där fick vi en djupdykning tillsammans med Per. Och vi dyker ner i flödet av alla kommentarer som kommer ifrån er lyssnare.
4: Ja, vi tackar så för att ni är med oss i radion här under måndagsmorgonen och fortsatt in på förmiddagen. Vi frågar ju dig vilken känsla du vaknar med så här dagen efter valdagen. Anna har skrivit till oss en intressant tankegång här. Så här skriver Anna. Känslan av att man borde pausa opinionsmätningarna inför valet för att ge väljarna möjlighet att rösta utifrån sin egen övertygelse istället för att reagera på siffror och därmed få ett resultat som bättre speglar vad människor faktiskt vill. Punkt. Ja, det är verkligen så att det känns som att de här opinionsmätningarna duggar väldans tätt in på valdagen.
0: Mm. Oj, den höll jag på att sätta i halsen här, förlåt. Var det mycket den här morgonen?
4: Ja, det var det.
0: Anne skriver att hon känner oro. Hur ska politiker som i valdebatter är på en sandlådenivå kunna styra Sverige? Det blir obehagligt när makt verkar vara viktigare än medborgarnas välmående. Liknar mer och mer USA, så känner Anne idag.
4: Och det är fler som tycker till och känner av sig i våran kommentarstråd. Det får du som röstar också göra. Vad tänker du om debattklimatet? Vad tänker du om valresultatet? Och men det är preliminärt än, så är det ju väldigt jämnt, i alla fall på riksplanet.
0: Ja, verkligen. Så är det. Och så får det nog vara ett tag också framöver innan vi vet exakt hur det blir.

0: Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin. Över till Radiosporten nu och Susanna Andrén som kommer med heta fotbollskänslor.
1: I England är det starka reaktioner på gårdagens Manchester-derby som Citys Erling Haaland avgjorde efter en situation som tolkades fel av VAR-teamet. Tidigare United-spelaren, nu BBC-expert Wayne Rooney, säger att hans tålamod med videodomarsystemet börjar ta slut.
2: I'm just so sick of this VAR. I think it's horrendous. To get it so wrong, it's just baffling.
1: Att göra så fel är häpnadsväckande, sa Rooney igår kväll om målet som de flesta menar inte skulle ha godkänts. Och den engelska domarorganisationen ProRef uttalade sig också bland annat om att man tagit kontakt med Manchester United om det som man kallar en felbedömning och att man ska granska incidenten närmare. Vi byter ämne till paraskytten Anna Benson som tagit ännu en VM-medalj och säkrat en svensk kvotplats till Paralympics 2028. Det var vid VM i Sydkorea som hon vann silver i grenen R8, det vill säga skytte från 50 meters avstånd i tre olika ställningar. Nu från årets sista Grand Slam-turnering.
3: Det blev tysk seger i US Open-tennisen. Världstvåan Alexander Zverev vann en rafflande final mot hemmahoppet Ben Shelton.
4: Game, set match, Zverev. 3-1.
5: He doesn't even know he's
3: won. När matchbollen väl gick in så förstod först inte Zverev att matchen var över. Och det tog flera sekunder innan han sträckte armarna mot New York-himlen och började fira. Hans andra Grand Slam-titel i år efter finalsegern i Franska öppna.
1: Reporter Isabel Gradin. I appen Sveriges Radio hör du om öppningen från numera pensionerade golfspelaren Anna Nordqvist att det kan bli fler ledaruppdrag. Och så summerar friidrottsexpert Miro Salar Duplantis lite skakiga utomhussäsong i appen Sveriges Radio.
0: Tipsar Susanna Andrén om.

0: Lena Philipsson med Kärleken är evig. Allt är inte evigt. I regionen så ser styret ut att tappa sin majoritet. Alla partier som styr, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, backar enligt det preliminära valresultatet. Bengt Bergqvist, socialdemokrat och nuvarande ordförande i regionstyrelsen. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Ja, men du, nuvarande styret då, ser ut att kunna förlora majoriteten här. Hur känns det?
1: Ja, det är ju naturligtvis tråkigt. Medborgarna, de som väljer, väljer ju alltid rätt. Men det är ju tråkigt att få den domen då, att inte man tycker att vi är värda att ha åtminstone samma majoritet som förra gången.
0: Mm. Om du gör en analys här nära inpå, vad tror du att det kan bero på att ni inte får väljarnas stöd?
1: Det är svårt att säga. Vi tycker ju att vi har kommunicerat och pratat med våra invånare och förklarat varför vi gör som vi gör och hur vi tänker och lite så. En variant är ju att då konstatera att vi inte har gjort det nog bra, naturligtvis. Men ja, jag vet inte. Det är lite tidigt att ge sig in på någon djupare analys så. Vad som kan påverka i övrigt och lite så. Men det är klart att vi själva har ju en del i det hela. Vi har nog inte gjort jobbet nog bra helt enkelt.
0: Känner du nu att du kan peka på något där du hade kunnat göra mer inför valet?
1: Nej, det är svårt. Vi har ju försökt verkligen att vara ute. Vi har knackat hur många dörrar som helst. Jag tror det är en tredjedel av alla hushåll i som vi har pratat med vid dörr i det här länet och så vidare. Vi har ju varit ute och synts och som sagt, alla som har velat prata med oss har ju haft möjlighet till det. Men som sagt, analysen måste jag få göra lite senare när det här har liksom hunnit bottna lite grann. Mm.
0: Ni då, Socialdemokraterna, tappar mest med nästan 4,5 procentenheter då, mest av man ser till er partier som styr då. Varför tror du att ni tappar mer än Kristdemokraterna och Vänstern?
1: Ja, det är en bra fråga. Vi är ju ett större parti, det är väl det ena. Det andra är ju att vi gick fram väldigt mycket. De här tre mandaten som nu ser ut som att vi skulle förlora, det var ju de vi vann förra valet. Om det på något sätt har någonting med det här att göra, det vet jag inte.
0: Nej. Socialdemokraterna tappar ju också i flera av länets kommuner och går sämre här i länet. Vad drar du för slutsatser av det?
1: Ja, nej, men det är tidigt för mig att dra djupa slutsatser av det. Men jag kan ju konstatera samma sak. Att det ser ut som att vi inte har riktigt nått fram helt enkelt.
0: Nej. Aha, vad tänker du nu då? Vad ser ni för möjliga samarbeten här framöver med andra partier för att eventuellt kunna klara av och behålla majoriteten?
1: Jag ser ju samma som jag sa i tidigare diskussioner och frågor om det här. Vi är öppna för samarbete med alla partier utom Sverigedemokraterna. Mm. Sen är det också så att det är lite komplicerat därför att det kräver fler än ett samarbete för det mesta i de här olika konstruktionerna. Det är väl egentligen med Moderaterna som det skulle kunna vara då bara ett parti till som. Och i övrigt så är det ju flera partier som krävs för att få till en majoritet i fullmäktige. Mm. När vi ska ha jämn budgetar och annat så är det rätt viktigt.
0: Moderaten Robert Hamberg gästade ju mig för ungefär 2 timmar sedan. Och han sa att han kan samarbeta med alla utom er. Han ser inte att ni kan samarbeta. Vad tänker du om det?
1: Nej, det är ju, krävs ju två för att dansa, så är det ju. Och vill inte han så då, eller Moderaterna, så då kommer inte vi att kunna bjuda upp det heller. Det är ju så.
0: Kommer du lägga in en stöt och försöka?
1: Jag ska nog höra om det till alla, det har jag nog tänkt. Men vi tar en sak i taget och onsdagsröstningen avgör ju lite grann ändå hur saker och ting trillar in. Det är ju utlandsröster och sen så är det de som har röstat i andra lokaler än sin egen vallokal som dyker upp där. Och det är ju alltid svårt att veta hur många det kan vara.
0: Mm. Hur stort är ditt hopp om att det här kan vända?
1: Nej, 3 mandat tror jag är väldigt svårt att tro att det ska kunna hända något i För det är vad som skulle krävas för oss då. Att vi skulle återta det som vi hade förra gången. Och det tror jag inte vi får.
0: Så det ser mörkt ut?
1: Ja, men kanske ett mandat i alla fall kan vi hoppas på. Ja. Det är så, men,
0: du ser lite glad ut när du säger det ändå.
1: Vi får se, vi får se.
0: Jag förstår. Jaha, men vad gör du en sån här dag rent praktiskt nu för att ändå försöka utkristallisera framtiden lite grann?
1: Nej, men det är klart att i det här läget när det är preliminärräknat och man inte har räknat de här det som kallas onsdagsrösterna. Jag menar, det vi gör är att vi pratar med varann väldigt mycket och funderar på hur ser det ut och analyserar lite grann till varandra och kommer med idéer och funderingar på... Lite sådär, hur kunde det bli så här och lite så.
0: Nu gäller det att börja prata in sig hos människor.
1: Men sen är det ju nästa del, det är ju naturligtvis då att försöka ha kontakt med andra partier och kolla läget och lite sådär. Mm. Absolut.
0: Vi får se vad som händer här i regionen, men just nu då ser det ut som att ni, Socialdemokraterna, tappar styret som ni har haft med Kristdemokraterna och Vänsterpartiet då här i region Jämtland Härjedalen den gångna mandatperioden. Bengt Bergqvist, tack för att du kom.
1: Tack.

0: Imagine Dragons med Believer.
1: I P4 Extra måndag analyseras valet och vi sammanfattar allt som hänt under valnatten. Sen följer vi rösträkning på plats, vi har expertkommentatorer och naturligtvis en valpanel. Men vi ska också ge oss ut på jakt efter en äppelsort som inte synts till på 40 år. Och jag pratar med Jesper som efter att ha rest jorden runt kors och tvärs längtar hem till ekorrhjulet. P4 Extra måndag med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04.
2: P4 Jämtland. Sveriges Radio.
0: Just nu tillsammans med Emily och Jack. Vi har varit igång sedan tidig morgon och liksom nördat ner oss i alla lokala preliminära valresultat.
3: I eten gick vi ut 05.59 och puff sa det, nu är programmet nästan slut. Jag har nog inte varit med om maken på en sändning på 4 timmar som har känts som att det har gått så himla fort. Men det händer ju mycket grejer så här dagen efter valdagen förstås. Jag tog i mitt pick och pack och begav mig rätt snabbt upp mot Strömsunds kommun där jag stod kvar på Vattendalstorget här i solskenet. Minglar gör jag, försöker i alla fall med väljare och höra om hur man reagerar på det preliminära resultatet. Men ingen framgång där än så länge.
0: De är svårflörtade där. Inte ens när charmigaste Jack dyker upp så får du någon på fall där som vill säga något.
3: Det är lite känsligt det här, noterar jag, att prata val och sånt där. Och viss återhållsamhet också givet att det är ett preliminärt valresultat. Sena röster, förtidsröster och utlandsröster får vi ju, har vi hört här i nyhetssändningarna senast på onsdag ju.
0: Ja, exakt. Ni är i alla fall några som väljer att dela med er av era känslor och tankar på vår Facebook-sida. Majvor skriver, gick och la mig vid midnatt och hoppades att få vakna med ett bra resultat för det blå laget. Istället sitter jag här med magont och frågan hur jag ska överleva detta, skriver hon då.
3: Mm-hmm. Så känner hon. Ja, många har tyckt till i alla fall på Facebook. Det kanske är lite lättare det. Det verkar ju så i alla fall att det är enklare att skriva av sig.
0: Ja, men kanske är det det. Fortsätt gärna. Skriv där vad du känner just denna dag. Du och jag, Jack, vi känner oss kanske lite mosiga i huvudet nu. Så vi tar och passar över bollen till Fredrik Alvaland nu som dyker in och tar hand om er resten av förmiddagen här.
3: Precis, efter klockan 10 här efter Ekot så tar Fredrik hand om dig som lyssnar med ny energi, men vi kan lova att det kommer fortsätta handla om valet. Vi kommer väl strax bege oss till Krokoms kommun om jag inte är ute och cyklar.
0: Ja, vi har ju många live-reportrar ute i farten. Vad jag vet så ska Fredrik Westberg göra ett stopp i Krokom ju där Centerpartiet ser ut att ha gjort ett succéval. Vad det kommer att få för betydelse får vi väl höra mer om då om en liten stund.
3: Men till dig som lyssnar då, från Emily Andersson och Jack Forsgren önskar vi dig en fortsatt fin måndag.
0: Ja, ta hand om er. Hoppas veckan har startat bra och bara fortsätter så sen.

0: Pet Shop Boys med Always On My Mind.
1: Vi följer året som går genom dina bilder. Ja, veckans bild presenterar vi varje vecka och du är väl också med.
2: Så att jag svängde in liksom och körde in bilen liksom vid sidan av vägen och sådär. Och stannade där och tog fram kameran och sen är det en saga. Jag fick jättemånga bilder där på en jagande uggla.
1: Maila in din bild vet jag till p4jantland@sverigesradio.se. Veckans bild.
0: Nu är klockan 10. Här kommer Ekot.
3: När 94% av rösterna i riksdagsvalet är räknade är läget oerhört jämnt. De rödgröna ser ut att få 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Ekots inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach säger så här om hur han tror Socialdemokraternas Magdalena Andersson kommer hantera övertaget.
4: Ja, jag vet inte hur mycket hon har tänkt göra för onsdag när man vet, men jag tror ju att hon ganska snabbt kommer ta kontakt med flera andra partier. Och för där, det här kommer ju det svåra bli att få till en regering helt enkelt, eftersom det finns röda linjer som är i vägen mellan framförallt Centerpartiet och Vänsterpartiet. Det här kan bli en utdragen historia.
5: Ja, vilka möjligheter har hon sett till de röda linjerna på hennes sida?
4: Det verkar ju som att någon måste ge med sig. Jag tror inte på de här varianterna där det ingår ytterligare något parti från Tidösidan, även om man osvuret är bäst.
3: Julia Brudmålsson som intervjuade Fredrik Furtenbach. Så till valresultatet i landets största regioner och kommuner.
6: I Region Stockholm är Socialdemokraterna fortsatt största parti, men tappar rejält, drygt 5 procentenheter ner jämfört med förra valet. Moderaterna går framåt liksom Miljöpartiet, och just nu ser det ut att bli ett fortsatt rödgrönt styre. I Region Skåne tyder det mesta på att Moderaterna får fortsätta att bilda styre. Partiet ökar med närmare 2 procentenheter samtidigt som vänstersidan inte lyckas samla en majoritet. I Västra Götalandregionen ser maktförhållandet ut att bli ganska jämnt mellan blocken. Dagens rödgröna styre får inte egen majoritet, men inte heller Tidöpartierna. Centern ser ut att bli vågmästare. I landets tre storstäder ser det inte ut att bli något maktskifte.
3: Reporter Erika Mårtensson. SVT rapporterar att deras valkompass genomförts 3,7 miljoner gånger. Valkompassen innehåller frågor om samtliga kommuner, regioner och riksdagsvalet. SVT definierar genomförda valkompasser med att användaren gått in i tjänsten och svarat på minst tre frågor och landat på matchningssidan där man kan se hur partierna passar ens egna åsikter. Byter vi ämne. En person har anhållits misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm, rapporterar Aftonbladet. Det var i torsdags morse som en man ska ha fört in ett barn i ett skogsområde nära en skola i Järfälla. Enligt uppgifter till tidningen var den misstänkte anhållen i sin frånvaro några dagar före gripandet. I Ekostudion, Henrik Sall.
7: Och här i P4 Jämtlandsstudion i Östersund, det är Fredrik Alveland som finns med dig denna dagen efter stora valdagen. Det finns mycket att prata om och vi kommer fortsätta prata om valresultatet såklart hela denna dag här i denna kanal. P4. Tillsammans med mycket musik också. Först ut denna förmiddag, Victor Lexell tillsammans med Molly Sandén.

0: Ja, det var Victor Leksell tillsammans med Molly Sandén i låten Tänk om. Ja, det var val igår i landet. Vi gick till val och röstade i kommunval, regionval och riksdagsval. Paulina Storbacka är med mig nu. Det kommer handla mycket om valet i alla nyheter, tror jag, både de lokala och riksnyheterna.
1: Med största sannolikhet, ja.
0: Ja, även i här nu då. Hur ser det ut?
1: Ja, men har man missat det preliminära resultatet i riksdagsvalet så visar det att det är oerhört jämnt mellan blocken med en knapp fördel för de rödgröna just nu.
0: Om vi kollar på lokalnivå och här i länet, hur ser det ut?
1: Ja, men här backar Socialdemokraterna i regionen där de styrande partierna, Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet ser ut att bli av med sin majoritet. Moderaterna gör däremot ett starkt val följt av Miljöpartiet och Centerpartiet. Och det moderata oppositionsrådet Robert Hamberg, han kan tänka sig att samarbeta med alla förutom Socialdemokraterna och säger så här.
2: Men jag tror att det är för att man inte har adresserat det problem som jag tror många väljare ser framför sig. Vi har haft jättemånga saker som har gått i rätt riktning kring vårdköerna, kring bemanningen, kring minskningen av hyr. Men jag tror väldigt många väljare ser ständigt det här hotet om ekonomin och vad det kan få för konsekvenser. Och där tycker jag inte att majoriteten har kunnat förklara för medborgarna hur de ska lösa det.
0: Det moderata oppositionsrådet i regionen där, alltså Robert Hamberg, hur ser det ut på kommunal nivå?
1: Ja, men liknande. Socialdemokraterna tappar i alla kommuner förutom Härjedalen. Och liknande ser det ut för Sverigedemokraterna som också tappar i regionen och i alla kommuner förutom Ragunda och Härjedalen. I Strömsund och gör Moderaterna ett succéval samtidigt som Socialdemokraterna backar. Och om Moderaterna blir största parti i Strömsund så vore det historiskt. Så här säger Susanne Hansson som är socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen.
3: Nej, men det var lite som jag sa. Vi har ju tagit beslut som kanske inte är så bekväm och populär alla gånger. Så att, det är väl det som straffar sig en sån här gång. Vi vill ta ansvar och då behöver vi anpassa kommunen i förhållande till hur befolkningsutveckling och så vidare ser ut.
4: Men ser du det som ett misslyckande då för socialdemokratin om ni tar beslut som väljarna inte gillar?
3: Nej, men på ett sätt så har vi ju inte nått ut med vårt budskap och lyckats förklara nog bra så att man liksom har förstått varför man vidtar de här åtgärderna. Sen är det ju alltid så att man lyckas komma igenom olika bra och ha olika valrörelser så att nej, vi får helt enkelt analysera det här.
0: Det säger alltså Susanne Hansson, socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Strömsund. Paulina Storbacka, hur har det gått för de lite mindre partierna runt om i länet då?
1: Ja, men Miljöpartiet får ett bra resultat i både regionen och Östersunds kommun och även Jämtlands väl ökar i Bräcke och Krokom.
0: Mm. Vi fortsätter hålla koll på valresultaten resten av denna dag minst. Jag kan tänka mig att det kanske blir till och med en lång höst och resten av år med tanke på hur det ser ut i valresultaten både på lokal, regional och framförallt på riksnivå. Paulina Storbacka, stort tack så länge.
1: Tack.

0: You came med Kim Wilde. Ja, härom veckan så sprängdes en surströmmingsburk i bastun på Storsjöbadet i Östersund. Misstankar om liknande hyss har nått bland andra Erik Lindgren, handlare i Mörsil, som har fått dig att sätta åldersgräns på konserverna. Hallå Erik!
1: Hallå Erik!
2: Hej, hej!
0: God morgon, eller god förmiddag kanske jag ska säga. Du, hur kommer det här sig? Hur kommer det sig att du har satt en åldersgräns på 18 år på de här konserverna?
2: Jag som många andra butiker har mer surströmming än vad det är efterfrågan på, kan man säga. Så de är billiga eller gratis i Jämtland. Och om vi säger så här, den normala reaktionen när man känner doften av surströmming, det är ju inte att, i alla fall större delen av världen, det är ju inte att man ska lägga det på en macka och äta det. Däremot så liksom ser de flesta potentialen i det här. Om man har någon form av barnasinne kvar så ser man ju att det kan vara ett bra bus. Mm. Så tänker jag i alla fall, ja. Men däremot är jag 45 år så jag har ju lite konsekvenstänk, vilket ju inte alla barn alltid har.
0: Nej. Har du märkt att det figurerar barn i din butik som är nyfikna på burkarna av andra anledningar än att äta dem?
2: Ja. Det är ju vissa som säger, de säger ju ofta att det är till farmor eller mormor eller sina föräldrar och så. Och det kan ju stämma ibland, men sen ibland ser man ju när de har, det liksom bubblar lite i dem när det är hyss på gång. Ja. Så då är det skönt att kunna neka.
0: Har du pratat något mer om och fått någon känsla av vad de tänker?
2: Ja, de nekar ju såklart att det är något hyss på gång. Och som sagt, hyss är ju i grunden något positivt. Det är ju det där med konsekvenserna bara. Mm. Man inte alltid inser.
0: Men som sagt,
2: om man lägger det på ett bastuaggregat. Ja, som exempel.
0: Ja, och det är ju befarat med livsfara, har vi ju fått höra i radion.
2: Ja.
0: Du, för ett par år sedan var det ju brist på surströmming. Men i år är det tvärtom.
2: Ja, eller rättare sagt, i fjol var det att i förfjol var brist. I fjol fick alla butiker allting man beställde. Och man brukar få en bråkdel av det man beställde ungefär, fick alla butiker väldigt mycket surströmming. Och surströmming är ungefär som rosa mjölk. Om det inte finns, då vill alla ha det. Mm. Finns det, så det är inte så många som vill ha det längre. Mm. Så det är kvar som fjolåret, så det går ut i datum nu. Just och det där är ju inget man vill stå och sopsortera, om vi säger så.
0: Nej, verkligen inte. Men är det med surströmming som ungefär med toalettpapper, att mängden som säljs är ungefär lika i längden?
1: I längden?
2: Nej, den är väl stadigt nedåtgående, surströmmingen.
0: Ja, den är det.
2: Som mycket annat, lutfisk och jordskinka och så vidare.
0: Slutligen då, har du någon uppmaning till barn som tänker att de ska hitta på hus med surströmming?
2: Gör det i skogen eller någonting. Och kom ihåg att sopsortera.
0: Bra, Erik Lindgren säger det. ICA handlar i Mörsil. Stort tack för att du var med här i P4 Jämtland.
2: Tack och ha det.
3: P4 Jämtland.
4: Sveriges Radio. Penilla.

0: Penny Lane med The Fab Four, The Beatles. Ja, det handlar om valet denna måndag, dagen efter valdagen. Det kommer det såklart att göra en hel del. Centerpartiet ser till exempel ut att ha gjort ett succéval i Krokoms kommun. Partiet växer samtidigt som rivalerna i Socialdemokraterna backar. Om det preliminära resultatet står sig nu så blir Centerpartiet största parti i kommunen. Fredrik Westberg, vet mer.
1: Ja, de ökar med 3,5 procentenhet från drygt 23% förra gången och 26,7 om det står sig då, när 10 av 11. Det är ju de här sena poströster och så vidare som inte räknade. Alla övriga röster är ju räknade. Och jag står här i Kännåsen med Karin Jonsson, oppositionsråd under den här mandatperioden. Vad säger du om det här resultatet?
2: Det känns ju jättebra. Vi är jätteglada över det här förtroendet.
1: Vad ska ni göra med det här förtroendet då?
2: Vi ska förvalta det väl. Vi ska väl se nu hur vi kan få ihop ett styre, vilket är vår ambition. Och sen så ska vi väl försöka göra det bästa vi kan i den här kommunen.
1: Hur ska det styret se ut då?
2: Ja, det vet vi inte än. Vi har inte inlett, vi har inte haft några diskussioner, utan det jobbet börjar idag.
1: Ni går ändå framåt. Det är flera oppositionspartier som också går framåt. Jämtlands Väl, Krokom till exempel, som ökar ganska drastiskt. Vad är din bild? Varför är det liksom ni oppositionspartier som går framåt här?
2: Nej, men jag tror att det har funnits en del missnöje i Krokoms kommun. Det har varit lite förstängningar av förskolor, ekonomin backar, vi går minus i år. Krokom har inte sett ut så, skolresultaten backar. Så jag tror att det har funnits en vilja till någonting annat.
1: Och vad är det viktigaste för din del att ta tag i nu då, om det är så att du lyckas sätta dig i syre?
2: Nej, men jag tänker att en kommuns, det viktigaste är ju två saker. Dels att vi ser till att vi har en trygg välfärd på landsbygden. Det ska vara skolor och äldreomsorg och omsorg. Det ska bara funka med en rimlig ekonomi. Och sen att kommunen blir så serviceinriktad som vi vill. Vi har ju backat lite grann när det gäller företagsindex och så. Vi ska upp på banan igen. Vi ska ha en bra kommun som alla gillar och känner sig trygg i.
1: Men en av frågor som har

0: Men då på slutet på en valperioden här i valrörelsen var ju skolplaner i Krokom att slå ihop alla grundskolor till en på Nyheden, bygga en ny F-9 skola där. Är det något som ni kommer liksom försöka stoppa nu då? Eller hur det ser ut? För det är en av de frågor som ni har gått emot.
1: Ja, men absolut. Nej, men vi tycker att det är en väldigt dålig idé. Vi vill bygga en högstadieskola på Nyheden, men att lägga 150 miljoner på att flytta några låg- och mellanstadiebarn, det vill inte vi. Kommunen har inte den ekonomin. Vi måste vara mer aktsamma om skattepengarna. Så att, ja, det är vi med och styr nu, så kommer det inte bli någon storskola på Nyheden.
0: Det här att ni går om Socialdemokraterna och blir största parti i Krokoms kommun, du kallar det själv historiskt. Vad tänker du om det?
1: Nej, men det är historiskt. Jag tittade nu, sen kommunen bildades 1973 så har Socialdemokraterna varit största parti ända fram till nu. Nu är Centerpartiet Krokoms kommuns största parti. Och det är ju väldigt, väldigt, nästan rörande. Det är väldigt fint, tycker vi.
0: Om ni får med och bilda styre nu då, finns det några partier som ni inte kan tänka er? För det har ju varit ett styre med till exempel där Moderaterna har styrt tillsammans med Socialdemokraterna. Hur ser det ut? Kan ni tänka er samarbete med alla?
1: Ja, vi har ju sagt, det är ju tydligt, det är väl ingen hemlighet. Vi har inga organiserade styren tillsammans med Sverigedemokraterna, men i övrigt så pratar vi väl med alla. Vi pratar väl med Sverigedemokraterna också, men vi har inget organiserat styre med dem.
0: Så då blir det ett S- och C-styre här i Krokoms kommun?
1: Jag har ingen aning. Vi inleder det kan bli vad som helst. Vi får se.
0: Det här säger Karin Jonsson, oppositionsråd den här mandatperioden. Nu ledare då för största partiet i Krokom, om det här valresultatet står sig för Centerpartiet helt enkelt.
2: Tack för det. Det var vår reporter Fredrik Westberg som träffade henne på plats i Krokom.

Filmmusik, såklart, från Adele. Skyfall heter både filmen och låten. James Bond är det vi snackar om då. Vi ska få lite rock and roll här fram till de lokala nyheterna. Joan Jett!

0: Ja visst, det är det Joan Jett and the Blackhearts med I Love Rock'n'Roll som tar oss fram till att klockan nu har blivit 10:30. Det är dags för lokala nyheter. Det handlar såklart om valet.
1: Måndag förmiddag visade preliminära valresultatet att det är oerhört jämnt mellan blocken med knapp fördel för de rödgröna i riksdagsvalet. I Jämtlands län backar Socialdemokraterna i regionen och alla kommuner förutom Härjedalen. Moderaterna däremot gör ett starkt val och ökar i alla kommuner samt i regionen där de styrande partierna S, KD och V ser ut att bli av med egen majoritet. Moderaterna ökar mest följt av Miljöpartiet och Centerpartiet. Trots tapp för Socialdemokraterna i Östersunds kommun samlar nuvarande styre med Centerpartiet som ökar fortfarande en majoritet. Oppositionspartierna M och MP går klart framåt. I Krokom ser Socialdemokraterna ut att göra ett jättetapp och Centerpartiet går mot ett resultat som gör dem till största parti i kommunfullmäktige. Även Jämtlands väl Krokom och Miljöpartiet går kraftigt framåt. I Åre tappar styrets största partier S och Västjämtlands väl medan Moderaterna går kraftigt framåt och även Centerpartiet ökar. I Strömsund gör Moderaterna ett succéval och hotar Socialdemokraterna som största parti då de tappar kraftigt, vilket vore ett historiskt tronskifte. Även i Ragunda ser Moderaterna ut att öka mest av alla partier, följt av SD och V. S backar marginellt medan C backar kraftigt. I Bräcke tappar Socialdemokraterna marginellt medan deras partner i styret, Centerpartiet, rasar kraftigt och ser ut att tappa 3 av 6 mandat medan oppositionspartierna Jämtlands väl Bräcke och Moderaterna ser ut att ta 2 nya mandat var. I Berg ser Socialdemokraterna ut att backa 1 mandat medan nuvarande partner i styret, Centerpartiet, ser ut att öka 1 mandat. Även Moderaterna går något framåt. I Härjedalen går Moderaterna kraftigt framåt, även Socialdemokraterna ökar något, medan Centerpartiet, som också är med och styr kommunen, tappar marginellt. Men fortsatt klar majoritet för nuvarande styre med S, M och C. Det återstår röster att räkna och resultatet är fortfarande preliminärt. Reporter Per Onsäter.
0: Och något annat som är, kan man väl säga, preliminärt, det är väl prognosen från SMHI. Mest soligt väder till sena eftermiddagen. Sen så ökar molnigheten från väst, säger SMHI-prognosen för denna måndag. Temperatur mellan 11 och 14 grader. Vinden blåser in ifrån syd.

0: Echo Smith heter bandet med sin låt Cool Kid som du hör här i P4 Jämtland. Det ska fortsätta handla om valet såklart. I Bräcke gör nämligen Centerpartiet ett jätteras och ser ut att tappa 3 av sina 6 mandat. Medan det går då till vinsten, eller förlusten går då som vinst till Jämtlands väl Bräcke till exempel, som ökar nära 10% och Moderaterna ökar 7%. Alltså stora kliv framåt för de två partierna. Marcus Frånberg, du är på plats i Bräcke nu.
1: Precis. Folkets hus, kommunhuset, bibliotek, restaurang, allt möjligt. Och ett gäng ungar som har knatat in och ska äta sin skålmåltid här. Och nu står jag med Moderaternas Daniel Toresson som har varit i oppositionsråd här nu i ett halvår för Moderaterna. Hur ser du på den här stora framgången?
2: Men vi är ju naturligtvis glada över den. Sen är det ju så, det är 700-800 röster som inte har räknats. Mycket kan hända, vi är ju ganska få i kommunen, men vi håller tummarna att det håller hela vägen ut.
1: De här framgångarna då, vilka faktorer tror du att det är som är huvudingredienserna, för nu ökar ganska stort?
2: Jag tror precis som i förra valet, när man har varit tydlig med att man vill ha en förändring, för det, jag tror det är det folk önskar, då går det bra. Och det är det vi vill erbjuda, eller ja, som vi nu vill leverera på, förändring.
1: Förändring säger du, men vad kan man då i en liten kommun med begränsade resurser, vad kan då ni enligt er synvinkel göra för förändringar då?
2: Nej, men alltså, det finns ju hur mycket som helst att göra som inte heller handlar om pengar. Så enkla saker som att få en bra kontakt med verksamheterna så att politiken får förståelse för hur det är inom vården, som ett exempel. Dialog med föreningar, bättre dialog med näringsliv. För det är så här, politiken kan inte lösa alla problem, det går inte. Men tillsammans med bygder, föreningar, företag, medarbetare, då kan vi göra otroligt mycket. Och sen finns det vissa organisationsgenomlysningar som vi har gått till val på. Det tror vi också är väldigt viktigt.
1: Det pratas ju i varenda minut och sekund nu i alla medier om mandatfördelningen då. Hur går ni vidare utifrån de mandaten som de lägger så här långt?
2: Jag tror alla sitter ner tills på onsdag. Det är ju 13-13-1 om man kollar lite grann hur det har talats innan valdagen. Återigen, vi ska vara ödmjuka. Det finns vinnare, det finns förlorare. Vi väntar på resultatet. Vi har ju haft våra tydliga vänner i valrörelsen. Men jag har också sagt till exempel, jag tycker väldigt mycket om Vänsterpartiets representanter, bra människor. Jag hoppas att vi kan hitta en bred lösning som innebär den här förändringen som är viktig.
1: I rikspolitiken pratar man ju mycket om ganska skarpa röda linjer, men det ser inte du.
2: Jo då, jag ser dem ganska tydligt och det visade sig också vid ett tillfälle här i kommun. Men återigen, vi måste, för att kommunen ska kunna gå framåt, måste vi se lite längre än vad som sägs i Stockholm och de här färgerna. Det handlar om människor och en vilja. Så jag hoppas att vi kan hitta ett bra stöd för ett bra styre.
1: Du är ju typ hemvändare, inte direkt till Bräcke, men som jämte sen tidigare. Du har bott i Stockholmstrakten i väldigt, väldigt många år. Hur ser du då din egen roll i politiken här i landsbygdens Bräcke framöver?
2: Ja, men det är ju så, jag har ju haft 6 månader. Jag har hållit på med politik sedan 88 i Östersund. Både inom partier och utanför partier. Jag är ju här för att fortsätta arbeta med det här. Men min roll, den får vi nog liksom se vad den blir. Det finns andra starka kandidater till olika poster. De kommer inte bli av med mig, så mycket kan jag lova.
1: Daniel Toresson, Moderaterna i Bräcke, blir man inte av med. Tack för att du var med i P4 Jämtland.
2: Tack själv.
0: Och reporter på plats i Bräcke i denna direktsändning därifrån, Marcus Frånberg vid mikrofonen i den här låten. Där hittar vi Mauro Scocco.

0: Maros Kocko med Allt just nu. Och Allt just nu handlar ju om valet verkligen. Jag läser på Sveriges Televisions text-tv att talman Andreas Norlén konstaterar att valresultatet inte är helt klart än. Men han säger att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad. I slutet av september ska riksdagen välja ny talman och det kan ju bli så att Norlén sitter kvar, och han lyfter själv flera lärdomar från den utdragna regeringsbildningen för, ja, 8 år sedan blir det ju nu, 2018. Det kan ju vara så, säger han till Sveriges Televisions morgonstudion, att en talman ska sätta lite mer press på partierna med kortare tidsfrister för att få processen att röra sig framåt. Så får vi se hur det går med detta. Det var ju utdraget där 2018 som sagt. Sen läser jag också att det är ju inte klart än. Det här läser jag i ett telegram på TT, att oppositionspartierna leder ju valet än så länge med 3 riksdagsmandat. Det här visar Valmyndighetens senaste siffror. Men vi kommer inte kunna veta hur det slutar förrän på onsdag, bedömer statsvetarprofessor Tommy Möller. Han säger att jag vågar inte spekulera, jag kan inte säga mer än att det är inte är klart, och det är ingen annan heller som, och det kan ingen annan heller säga, så vitt jag förstår, säger Tommy Möller. Alltså därmed skulle det kunna svänga så att Tidöpartierna får majoriteten i riksdagen. Det kan jag inte klart säga ännu. Det är inte klart ännu, säger han som kommentar på det. Och det är ju så att 94,7% av valdistrikten räknats. Och då ser man att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet har än så länge då fått 176 mandat, medan då Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna ser ut att landa på 173 mandat. Och nu återstår alltså att räkna sena förtidsröster och röster från utlandet, och det kan väntas bli klart alltså som sagt då på onsdag. Men om det behövs så kan den preliminära rösträkningen förlängas också till på torsdag. Det här läser jag mig alltså till i ett telegram ifrån TT. Du kommer att bli uppdaterad, så det heter duga såklart, i denna kanal under hela denna dag och förmodligen stora delar av denna vecka också angående just valet.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
6: Det här är P4 Jämtland.
7: Sveriges Radio.

0: This kiss, så heter låten av Faith Hill som du hör här i P4 Jämtland, när vi nu ska få kulturnytt med Andrea Valdrama. Det ska handla om Bond. James Bond.
1: Men kulturnytt börjar i Israel. Israels kulturminister Miki Zohar går till angrepp mot de israeliska dokumentärfilmerna Yuval Abraham och Rachel Zohar, som vann juryns specialpris på Venedigs filmfestival för filmen NASA. Filmen bygger på anonyma vittnesmål från 24 israeliska soldater om dödandet av civila palestinier i Gaza. Zohar kallar filmen landsförräderi och säger att han vill verka för att filmskaparnas israeliska medborgarskap dras in, enligt israeliska medier. Det rapporterar TT. Nu mer film. Det är mer än 20 år sedan sist, men nu ska en ny skådespelare axla rollen som James Bond, och spekulationerna om att tillkännagivandet är nära har tilltagit den senaste veckan. Men nästa James Bond kommer att spelas av en okänd person. Det tror en av Sveriges främsta Bond-experter.
2: Man tänker tillbaka på Sean Connery. Han var inte speciellt känd när han gjorde första Dr. No. Danny Craig var inte heller känd när han gjorde Casino Royale från 2006. Man har ju valt ganska många karaktärer som är relativt okända, man tänker tillbaka på de här tiderna.
3: Gunnar Schäfer, som han hette tidigare, bytte namn och kallar sig själv James Bond sedan 2007, alltså 2007. Hans telefonnummer slutar på 007 och kylskåpet håller han 007 grader kallt. Både BBC och Variety skriver att det ryktas om Jack Lowden som nästa Bond. Andra namn som det ryktas om är Jacob Elordi och Paul Mescal. Men James tror inte att det blir någon av dem.
2: Brukar sällan ha rätt tidningar när det gäller Bond-skådespelarna. Det tror jag faktiskt inte denna gången heller. Så vi får vänta och se helt enkelt vad de kommer med. Spännande. Det är hemligt uppdrag. 007, you know.
1: Återstår att se vem som blir ny James Bond, alltså, tyckte James Bond. Reporter var Hjalmar Karlsson, sist i Kulturnytt.
0: Ja, men alltså, ny James Bond-karaktär i all ära. Ny James Bond-film i all ära. Men jag vill veta mer om James Bond i Sverige, alltså för detta Gunnar Schäfer, som alltså gett James Bond sedan 2007, 2007. Jag vill hälsa på hemma hos Gunnar Schäfer. Är det James Bond?

Relight My Fire med Take That tillsammans med Lulu här i P4 Jämtland, där vi nu rullar vidare med, ja, det är ju Joakim Berg som står näst på tur. Han har ju släppt mycket solomaterial här efter Kents upplösning, så att han fortsätter att kämpa på och skriva musik, gode Joakim Berg.

0: Joakim Berg med Land, kort och gott heter den här låten. Nu här i P4 Jämtland är det dags för Ekonyheter med Henrik Zell. Såklart är det fokus på valet.
1: Liberalerna ser ut att åka ur fullmäktige i minst ett tiotal kommuner och även flera regionfullmäktige trots partiets framgång i riksdagsvalet. Bland annat verkar partiet åka ur regionfullmäktige i Värmland där Peter Johansson varit Liberalernas första namn.
2: Det är ju trevliga siffror på nationell nivå, inte alls så roliga siffror på de lite lägre nivåerna.
3: Ja, Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i många kommuner i landet, samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I minst ett tiotal kommuner ser partiet ut att åka ur kommunfullmäktige, bland annat i Vansbro, Söderhamn, Vetlanda och Älmhult. Och förutom i Värmland ser Liberalerna också ut att åka ur regionfullmäktige i Jönköpings och Kronobergs län. Liberalen Peter Johansson i Värmland igen.
2: En gissning är väl att en del av stödet på riks beror på stödröster av folk som vill ha kvar partiet i riksdagen helt enkelt. Och det är kanske inte alltid att man tänker på att det finns två nivåer till.
1: Reporter Joel Wendle. Och när 94% av rösterna i riksdagsvalet är räknade har oppositionen 176 mandat mot Tidöpartiernas 173. Ett oerhört jämnt resultat, och talmannen Andreas Norlén säger att regeringsbildningen ser ut att kunna bli komplicerad.
4: Det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process. Det är ju helt tydligt, och jag har konstaterat att det finns några erfarenheter man kan dra från framförallt den långa processen då 2018. Till exempel att det är viktigt att se statsministerfrågan tillsammans med politiken, framförallt budgeten kanske, så att för vi hade ju en situation 2018 till 22 vid vissa tillfällen när riksdagen kunde godta en viss statsminister men inte godtog statsministerns politik i form av budgeten då, och jag tror alla tyckte att det var en olycklig situation, och sen har jag ju också sagt flera gånger att det kan ju vara läge kanske för en talman att försöka sätta lite kortare frister och lite mer tryck på partierna, samtidigt med respekt för att det måste finnas tid för förhandlingar.
1: Talman Andreas Norlén intervjuades av P1 Morgons Mikael Kulle. I slutet av september ska riksdagen välja talman, antingen återväljs sittande eller så väljs en annan person. Valdeltagandet har ökat kraftigt i områden i Göteborg, Stockholm och Malmö som traditionellt sett har lågt valdeltagande, främst i storstädernas förorter. Det rapporterar P4 Göteborg. I de tre storstäderna fanns det i valet 2022 67 valdistrikt med ett valdeltagande på under 50%. Nu är det bara 10 distrikt som har så lågt valdeltagande. I studion Henrik Zell.
0: Och närmaste halvtimmen här i P4 Jämtland ska vi pausa lite grann på valinnehållet och valresultatet. Vi ska kolla på resultatet från Folkhälsomyndighetens undersökning om svenskarnas sexvanor dock, med vår sexolog alldeles strax. Så såklart en lokal nyhetsuppdatering ska vi hinna med också, och där kommer det att handla om valet.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen. Jag är inte ensam i studion. Paulina Storbacka är med mig. Hej och välkommen
1: Hej.
0: Tillbaks.
1: Tack.
0: Du, det var ju val igår.
1: Ja.
0: Känner du till det?
1: Ja, jag har hört det.
0: Det är ett valresultat som håller på att brottas mycket med. Du, hur ser läget ut just nu?
1: Ja, men här i länet backar Socialdemokraterna i regionen. Och det ser därför ut som att de styrande partierna som är Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet blir av med sin majoritet. Moderaterna gör däremot ett starkt val följt av Miljöpartiet och Centerpartiet.
0: Och på kommunnivå då?
1: Ja, men liknande. Socialdemokraterna tappar i alla kommuner förutom Härjedalen, och så ser det också lite ut för Sverigedemokraterna som förutom i regionen och Härjedalen också tappar i Ragunda kommun. I Strömsund gör Moderaterna däremot ett succéval samtidigt som S backar. Och om Moderaterna blir största parti vore det historiskt. Så här säger Susanne Hansson som är socialdemokratisk ordförande i kommunstyrelsen i Strömsund.
2: Vi har ju tagit beslut som kanske inte är så bekväm och populär alla gånger, så att det är väl det som straffar sig en sån här gång. Vi vill ta ansvar och då behöver vi anpassa kommunen i förhållande till hur befolkningsutveckling och så vidare ser ut.
3: Men ser du det som ett misslyckande då för socialdemokratin om ni tar beslut som väljarna inte gillar?
2: Nej, men på ett sätt så har vi ju inte nått ut med vårt budskap och lyckats förklara nog bra så att man liksom har förstått varför man vidtar de här åtgärderna. Sen är det ju alltid så att man lyckas komma igenom olika bra och ha olika valrörelser, så att vi får helt enkelt analysera det här.
0: Mm. Socialdemokraternas Susanne Hansson där som är ordförande i kommunstyrelsen i Strömsund, alltså beslut som inte är så bekväma säger hon, men vad kan tappet bero på då?
1: Ja, men Ronny Johansson Appelblad bor i Strömsund och han gissar att det beror på ett missnöje från befolkningen.
4: Ja, men det kan vara ett tecken på att det är ett visst missnöje, det tror jag. Att det kan vara folk vill se förändring, att de, eller förnyelse lite grann. Så röstar man på det, att det blir som en väckarklocka för de andra ska vakna till lite.
1: Personligen brinner Ronny Johansson Appelblad lite extra för just unga i länet. Men han vill gärna se ett styre som prioriterar Strömsundsborna i kommunen.
4: Hoppas på att det blir det bästa för Strömsund oavsett vilken som styr. Att de tar tag i sakfrågorna och försöker göra det bästa för folket här.
0: Ronny Johansson, Appelblad i Strömsund, sa det. Vi har ju pratat om ganska många, ganska stora partier nu då, till att börja med. Men hur har det gått för några av de mindre partierna runt om i länet?
1: Ja, men Miljöpartiet ökar både i regionen och i Östersunds kommun. Även Jämtlands Väl gör ett starkt val i Bräcke och Krokoms kommuner.
0: Tack så mycket, Paulina Storbacka.
1: Tack. Tack.

0: Björn Skifs och hans blå blues, eller blå blues kanske till och med bara heter, Hooked on a Feeling, denna världshit, etta på USA-listan. Det är väl en av Sveriges första ettor på Billboard-listan, det där har jag för mig. I somras var det så att Folkhälsomyndigheten släppte en rapport där närmare 16 000 svenskar i åldrarna 16 till 84 år berättade om sina sexvanor och sin reproduktiva hälsa. Och den rapporten ska vi borra ner oss lite grann i nu tillsammans med en smått feberdrabbad sexolog från Offerdal, Marie Thulin. Välkommen!
1: Tack, tack.
0: Ja, den här rapporten då, Sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, SRHR i Sverige är fullständiga titeln på den här rapporten. Du har ju bläddrat igenom den.
1: Yes, det har jag.
0: Vad är det här för undersökning, om du ska berätta liksom om bakgrund och varför en sån här undersökning är viktig?
1: Ja, men ja. Nej, men vi gör ju såna här befolkningsundersökningar kring våra sexvanor ibland. Det ligger ju liksom till grund för, ja, men hur samhället ska organisera hälsofrämjande insatser och liksom identifiera vårdbehov på det här området. Planera liksom. Mm. Så att det är ju viktigt att göra de här typerna av undersökningar av den anledningen.
0: Man kan ju tänka
1: inte bara för att vi ska gotta oss.
0: Nej, men jag tänker Sverige har ju varit framstående internationellt för vårt fokus. Liksom att vi pratar om sex och sexvanor och sånt där och har gjort länge. Och det har varit väldigt uppståndelse på 60-talet redan i någon svensk film och sånt där som gjorde succé internationellt. Är det här en lika gammal undersökning så att den har rötterna i den tiden? Eller hur gammal är undersökningen?
1: Ja, men de började ju göra den här typen av undersökningar. Det första kom nog 67 eller något sånt där. Mm. Och sen så var det nog ett stort glapp i 90-talet när det kom en undersökning. Och sen var det 2019 och nu 2026.
0: Mm. Görs inte jätteofta?
1: Nej, det gör ju inte det. Och så hinner det hända ganska mycket emellan. Så det är spännande att se utvecklingen. Mm. Sen tycker jag ju också att det är lite spännande att den här tidigaste undersökningen som gjordes på 60-talet, där var en väldigt hög svarsfrekvens, typ 90%. Och nu ligger den på runt 20-någonting. Så att vi har inte blivit lika bra på att svara på undersökningar.
0: Och när det handlar om som det här då, det är sex och sexvanor och reproduktiv hälsa och sånt där, kan man tänka att det är bara njutning och sånt där, om man berättar om hur man har sex. Men det är inte bara det. Någonting som sticker ut, tycker du, det är det här bland annat att det hanterar ju också den här undersökningen våld, sexuellt våld mot kvinnor. Vad säger rapporten om det?
1: Ja, nej, men det är ju verkligen någonting som sticker ut och egentligen så är väl det någonting som vi är medvetna om, men jag tycker att det blir så kraftfullt när man ser hur vanligt det faktiskt är. Att, men i rapporten så visade det med att mer än var fjärde kvinna i åldrarna 16-44 rapporterar att de har utsatts för samlag mot deras vilja när de befann sig i en utsatt eller hjälplös situation. Alltså när de sov eller var

0: och det du jobbar med?
1: Alltså jag möter ofta patienter som har varit utsatta och jag får höra väldigt mycket berättelser om det. Så för mig kan det ibland kännas som att det är ännu mycket vanligare. Liksom. Men jag förstår ju att jag jobbar med en kanske ja, speciell grupp. Liksom. Men nej, jag tycker liksom att det är ju verkligen hisnande att det är som det är.
0: Men det här är ju männens problem kanske främst då, eller hur ska man tänka kring det här?
1: Alltså, jag tänker att rapporten visar också att män rapporterar liksom en utsatthet inte lika hög utsträckning som kvinnorna, men där finns det ju också ett väldigt stort mörkertal, ska man ju säga ändå. Alltså, vi tror att män inte rapporterar sin utsatthet i samma utsträckning. Så. Mm. Men sen är det ju, i generella termer så är det ju ett problem, ett strukturellt problem. Mäns våld mot kvinnor, tänker jag.
0: Ja,
1: liksom.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Hur ska man angripa det? Vad är det viktigaste att ta tag i den frågan, tycker du, som sexolog?
1: Nej, men jag tycker att vi ska satsa ännu mer på att liksom, på skolan att prata om sexualitet och jämställdhet och liksom stärka våra unga ungdomar i de här frågorna liksom. Mm. Och hur man ska vara mot varandra liksom. Men som jag sa också, att vi behöver ju också jobba för att det finns bra stöd till de som har utsatts.
0: Det var en punkt ur den här rapporten som är ganska diger ifrån Folkhälsomyndigheten. Alltså, det handlar om svenskarnas sexvanor och reproduktiva hälsa. Vi ska fortsätta prata om rapporten med dig, Marie Thulin, alldeles strax.

0: Meghan Trainor med Get In Girl här i P4 Jämtland, där vi dyker in i Folkhälsomyndighetens rapport där närmare 16 000 svenskar har berättat om sina sexvanor och sin reproduktiva hälsa. Våran expert på området, sexolog Marie Thulin, som återkommande gäst här i P4 Jämtland på måndagar, är den som är med oss och förklarar lite grann över det här. Och en sak som tas upp i rapporten, Marie, det är att vi upplever mindre lust. Många upplever brist på sexlust. Berätta.
1: Ja, men det stämmer ju. Och det kan man ju se att det är någonting som har gått ner sedan den senaste rapporten gjordes där 2017. Men det är framförallt kvinnorna, det är det vanligaste liksom, sexuella problemet som kvinnorna i rapporten uppgav. Men det är ju anmärkningsvärt, tycker jag, att även 20% av unga män mellan 16 och 29 har angett att de saknade intresse för sex det senaste året.
0: Uppger man någonting om anledningen till det?
1: Nej, alltså det här är ju en enkät, liksom, undersökning med kryssvar, så att det kommer ju inte så mycket mer fakta kring det. Men så man får ju gissa lite vad det kan bero på.
0: Ja, vad säger en kvalificerad gissning från en sexolog som dig som ändå träffar folk?
1: Ja, nej, men jag tänker så här. Jag tänker att vi har ett hårdare samhälle med högre krav och stress. Och vi har ju också det här informationssamhället där vi liksom hela tiden ska vara upptagna med någonting. Och jag tänker att det gör oss lite mindre kåta, helt enkelt.
0: Mm. Varför det?
1: Nej, men jag tänker att vi liksom...
0: Det är en naturlig drift. Borde det redan finnas där? Hur kan vi putta bort den?
1: Ja, men det är ju inte så enkelt, tänker jag. Sexuell lust, det har vi ju pratat om. Mm. Det är komplicerade grejer.
0: Ja, det är det.
1: Vi har inte tid att vara kåta med hela tiden ska vara på TikTok, liksom. Nej.
0: En annan sak som du faktiskt berättade tidigare här om att du chockeras över vissa andra svar. Bland dem så är det här med siffrorna som gäller onani. Berätta.
1: Ja. Nej, men det är kanske inte chockerande egentligen så, men det är bara att jag som sexolog kan, när jag går in och tittar, så kan jag ju tycka att så här, det är ganska anmärkningsvärt att 11% ungefär av unga killar och 20% av unga kvinnor har inte onanerat alls det senaste året. Och sen om man tittar på de äldre åldersgrupperna, 65-84 år, då har 58% av kvinnorna och 42% av männen inte onanerat. Och då tänker jag så här, men kom igen Sverige, ta hand om er sexuella hälsa.
0: På ett år? Liksom att,
1: på ett år, ja, men det senaste året, så det behöver ju inte, ja. Mm. Men jag tänker ändå att det finns ju ändå så otroligt mycket liksom, ja, men hälsofördelar med onani. Alltså det är ju blodgenomströmning till könsorganen, det är liksom frisättning av lyck och hormoner, och för unga människor är det bästa sättet att lära känna sin kropp och vad man tycker om, liksom. Och jag tycker också att det kan vara ett bra sätt att vara i kontakt med sin egen sexualitet även om man är i en relation. Det är liksom en form av self-care. Mm. Så det gör mig lite deppig att det är så få, eller så få, men att det är många som avstår, helt enkelt.
0: Det är ett billigt nöje.
1: Det är ett billigt nöje. Gratis är gott.
0: Exakt. Ja, det här känns som att vi får prata mer om, men våran tid har runnit iväg här nu. Vi kommer säkert att återkomma till den här färska rapporten från Folkhälsomyndigheten, och den ska få något uppföljande rapport också, eller hur var det?
1: Ja, men nu har vi pratat mycket om män och kvinnor. Man bryter ju ner rapporten lite i, ja, men det ska komma någon kring hbtq-personers sexuella hälsa och lite sådär, så att det har jag inte hunnit titta närmare på, så det får vi väl återkomma till, tänker jag.
0: Det gör vi verkligen. Marie Thulin, alltså sexolog från Offerdal, stort tack för att vara med den här förmiddagen här i denna kanal.
1: Tack själv.
2: P4 Jämtland,
3: Sveriges Radio.

0: Det här bandet heter Skuggsidan och kommer från Duved. Låten heter som en, ja, det är som ett dataprogram ungefär. Det börjar med ett så här understreck, sen är shutdown.exe heter låten. Nu lokala nyheter, klockan är 11:30.
1: Moderaterna i Strömsund får stort stöd i årets val och kan bli störst i kommunen.
2: Vi ökade ju 10 procentenheter ungefär även valet innan, så att det är ju historiskt det vi ser idag. Den känslan som vi har fått väldigt mycket när vi är ute och träffar medborgare i hela kommunen är ju att man vill ha en förändring.
1: Simon Högberg, oppositionsråd och Moderaternas första namn. Bara en handfull röster skiljer Socialdemokraterna och Moderaterna åt. Båda låg på knappa 32% under måndagsmorgonen.
2: Det är såklart, det kommer bli svårt oavsett vem det är som ska prova bilda en majoritet här. Kommer det, bli. Det kommer kanske bli ett dött läge ett tag. Men som sagt, det är en fråga vi måste börja på fundera på. Det är veckans huvudbry.
1: Ja, varken sittande styre med Socialdemokraterna och Centerpartiet eller ett samarbete mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna når upp till en majoritet i fullmäktige som det ser ut. För socialdemokratiska kommunalrådet Susanne Hansson är valresultatet en besvikelse.
3: Ja, det var ju klart man hade önskat det hade varit ett annat resultat naturligtvis, men vi tappar ett mandat och det är väljarna som avgör.
4: Har det någonsin hänt att Moderaterna har gått om Socialdemokraterna i Strömsund?
3: Nej, det har aldrig hänt.
1: Susanne Hansson och Simon Högberg intervjuade av Jack Forsgren. Jag heter Viktor Lidvall.
5: Under valdagen hade kommuner i Jämtland besök av internationella valobservatörer. Viveka Asprot är socialdemokratisk ordförande i valnämnden i Krokoms kommun och berättar att de hade valobservatörer från Ukraina och Österrike. Det har varit möjligt för internationella observatörer att bevaka svenska val även i tidigare val. Men nytt för i år är möjligheten att akkreditera sig via Valmyndigheten för att få en bricka och tydligt synas att de är just observatörer i vallokalen. Enligt Valmyndigheten är det alltid fritt fram att observera valet och rösträkningen, rapporterar Paulina Storbacka.
0: Jag kan berätta om väderprognosen från SMHI för denna måndag. I eftermiddag så ökar molnigheten från västerifrån. Temperaturen kommer att ligga mellan 11 och 14 grader och vi får sydlig vind. I kväll så tätnar molnen. En del skurar kan det komma ikväll också.

0: Tay-Tay, Taylor Swift, Opolite heter låten. I Krokoms kommun ser det ut som att det lokala partiet Jämtlands Väl kan ha anledning att fira. Partiet ser ut att dubbla sitt väljarstöd i kommunen, och i Offerdalsbygden i Sagda kommun är vår reporter Fredrik Westberg på plats. Där är partiet näst störst, Fredrik.
1: Ja, men det stämmer. Tittar man, som jag gör just nu då, för jag har med mig, jag har skrivit ut här, valdistrikt Offerdalsbygden, så är ju Jämtlands Väl, ja, med stor marginal tvåa. Det är bara Centerpartiet som är större. Här har man fått 22,9%, Centern 28,4%, och det är ju en drastisk ökning. Karin Bångman, första namn på Jämtlands Väl i Krokom. Vad säger du om den här stapeln här?
2: Ja, den ser ju väldigt bra ut, tycker jag. Men vi ska inte ge oss, den ska bli ännu bättre nästa val. Ja.
1: Du är redan vid nästa val. Du kommer inte, det är liksom, nu låter det som, eller samtidigt när man fått en sån här förtroende från väljarna då. Det ska ju även sägas att på totalen i Krokoms kommun så har ni ökat ganska mycket. Ni, där är ni ju...
3: Var det 168%?
1: Ja, men det är en stor skillnad mot förra valet. Ja, hur mycket har ni ökat?
2: Jag tror det var runt 160-168% som vi har ökat i hela kommunen. Fantastiskt kul, och vi ska göra allt vi kan för att förvalta detta förtroendet till de som har gett oss vårt stöd, och sakpolitiken kommer att vara i fokus för oss. Vi vill få igenom våra vallöften.
1: Jag tänkte just komma till det. Det här följer ju ett ansvar eller ett förtroende, som du kallar det då. Ja. Vad är det ni ska försöka få till nu då, under de här närmaste 4 åren?
2: Det jag kan se i detta trenden, det är ju att folk börjar inse att vi kan inte ha en kommun där allting centraliseras till en del. Vi producerar så i år.
1: Är det så i Krokom?
2: Det har varit en trend att mycket flyttas mot stadsnära områden. Och man säger ju också det i översiktsplanen. Men man förstår inte de stora värden som levereras härifrån områdena utanför. Vi är en stor demografisk kommun, och de värdena förutsätter att det bor folk ute i landsbygden, skogsindustrin, vi har minera skiffer här, vi har företagare, och då måste det också vara folk som ska kunna bo här, och då måste man ha en kommunal service, skola och förskola och så vidare. Och jag tror att det har börjat komma en sorts insikt om detta, att hela kommunen måste faktiskt leva för att vi ska kunna bli en stabil, bra, ekonomisk, tryggad kommun i framtiden.
1: Nu står vi ju i Kaxås då, som brukar lyftas fram som ett lyckat exempel, där man har fått en inflyttning och kunna bevara skola och affär och sådana saker. Men det finns väl utmaningar i andra delar av kommunen. Är det här, liksom, kan Kaxåsmodellen appliceras på fler håll?
2: Till vissa delar, absolut. Men sen måste vi också vara ödmjuka med att vi kan inte ha skolor för 600 elever i Hotagen eller Föllinge. Utan vi måste hitta våra egna modeller i Krokom som fungerar, där vi kan ha folk som jobbar i våra företag ute i bygderna och som kan leva och bo där med sina familjer, och där vi också kan få generationsväxlingar framåt. Så jag tror att vi får titta på det tillsammans med civilsamhället. Hur bygger vi våra modeller som fungerar, där vi kan behålla service så att folk kan leva och bo i hela kommunen?
1: Vem, om du då får chansen att börja med att styra, vem ska du styra den här kommunen med då?
2: Ja, det återstår ju att se. Det finns ju många alternativ här, har det ju öppnats upp för. Så det får vi ju ta i nästa steg. Det är svårt att säga just nu.
1: Men vad skulle du vilja?
2: Ja, vad skulle jag vilja? Jag skulle vilja styra med dem som vill värna hela kommunen och där vi kan få igenom våra vallöften. Vi vill ju också ha mer händer och fötter ute i våra verksamheter som gör det praktiska arbetet, till exempel i hemtjänst. Få ner sjukskrivningarna, jätteviktig fråga. Och då måste man prioritera på ett annat sätt än vad vi gör idag. Och de som stöttar vår politik och också tycker att det är viktigt, både ur ekonomiskt och mänskligt perspektiv, de vill vi gärna samarbeta med.
1: Men politik handlar väl om att kompromissa? Tvingas inte ni liksom kompromissa med era frågor också för att kunna liksom sitta i makten? Det är kanske enklare att sitta på opposition.
2: Det är ju sant, så är det ju. Man måste ju kompromissa. Men det vi har lovat väljarna, det är att vara tydliga i de kompromisserna och kommunicera det till väljarna, att här nådde inte vi ända fram med vår politik, utan det blev så här. Att vara öppen och transparent så att också våra medborgare förstår hur politiken fungerar. Att man får förhandla, ibland får man igenom sin politik och sina vallöften, och ibland kanske man måste kompromissa. Men då kan man ju berätta om det, tycker jag.
1: Vid förra valet så kom du in på ett moderat mandat, ett annat parti, som du inte fullföljde utan det var politiskt vilde under en period. Kommer du sitta kvar för Jämtlands väl den här mandatperioden?
2: Politisk obunden heter det, tycker jag. Det är lite fina ord för det. Ja, det tror jag absolut. Jämtlands väl Krokom är ett lokalt parti. Vi behöver inte följa någon partipiska från varken EU eller Stockholm. Vi kan sätta medborgarna först, vilket har varit viktigt för mig, både som moderat och nu ännu. Att vi kan fatta beslut som gynnar våra medborgare i varje givet läge. Medan de andra partierna måste rätta sig efter en centralt styrd politik i många frågor som också påverkar hur vi agerar lokalt. Så därför kan ju medborgarna vara trygga här med att vi kommer att hålla ihop det här med att hålla medborgarna i Krokoms kommun i fokus i varje givet beslut. Det är det med de glasögonen vi tittar på politiken.
1: Det säger Karin Bångman och viftar med fingrarna som hon hade glasögon på sig, men det är inte vad jag kan se, så har du det. Men ja, vi får väl se då vad det blir för styre. Du sa att ni hade ett möte ikväll.
2: Vi har möte ikväll. Och det är nog,
1: med vilka då?
2: Det har, internt i Jämtlands väl Krokom, och därifrån får vi väl ta det vidare och titta vad vi... Ja, vad vi kan hitta samarbetsmöjligheter och samverkan och där vi kan få igenom det nu som vi vill för att göra Krokom till Sveriges bästa kommun att bo, leva i och vara verksam i som företagare. Det är vår vision.
1: Just det, fick vi en slogan här på slutet också. Ja, men jag ska ta mig vidare här i Offerdalsbygden och försöka få tag i några väljare också och höra med dem varför de just har valt, som det verkar då, många i alla fall, Jämtlands väl här.
0: Det låter bra det, Fredrik. Vi återkommer till dig när du har fler intervjupersoner med dig. Tack så länge.
1: Tack.

0: loving.
1: Skinny Jeans med Eliza Doolittle. Ja, vi träffade Karin Bångman, politiker för partiet Jämtlands Väl Krokom, alldeles för en liten stund sedan. Vår reporter Fredrik Westberg träffade henne. Och det kan väl sägas också, hon representerar ju det partiet som ju har gått framåt. Det är ju så att vi har ju rapporterat här i radion också att Socialdemokraterna tappar i många av länets kommuner. De flesta, eller i alla till och med, i alla kommuner läser jag mig till här, så tappar ju faktiskt Socialdemokraterna i årets val. Och ifrån just det partiet Socialdemokraterna ska vi eftermiddag från just Krokoms kommun då träffa Maria Jakobsson. Så ser det ut med den saken. Vi fortsätter ju att prata politik här såklart hela denna dag minst. Det är ju mycket som ska göras nu inom politiken för att man ska få till och kunna skapa någonting utifrån valresultatet som är på riksdagsnivå väldigt jämnt. Det ska vara intressant att se då när de här kända onsdagsrösterna ska räknas, och det är inte säkert att vi har ett resultat ens på onsdag. Det kan till och med dra till på torsdag kan man läsa sig till om man läser rapporteringen om årets val, alltså jämnt mellan blocken. Vi fortsätter dock denna förmiddag här i P4 Jämtland med mer musik. Oskar Lindros står på tur.

0: Oskar Lindros, bara mellan oss. Jag hade inte lätt det här med alla valresultat. Jag ska rätta mig själv lite grann vad jag sa innan musiken här. Det är ju så att i Jämtlands län så backar Socialdemokraterna i regionen och i nästan alla kommuner. I Härjedalen har S inte backat. Moderaterna gör dock ett starkt val och ökar i alla kommuner samt i regionen där de styrande partierna, alltså i regionen alltså Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänstern ser ut att bli av med sin egen majoritet. Då. Och i Strömsund gör Moderaterna ett succéval och hotar Socialdemokraterna som största parti, vilket i så fall vore ett historiskt tronskifte där.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.

0: Staffan Hellstrand, Lilla Fågel Blå.
1: I P4 Extra måndag analyseras valet och vi sammanfattar allt som hänt under valnatten. Sen följer vi rösträkning på plats, vi har expertkommentatorer och naturligtvis en valpanel. Men vi ska också ge oss ut på jakt efter en äppelsort som inte syns till på 40 år. Och jag pratar med Jesper som efter att ha rest jorden runt kors och tvärs längtar hem till ekorrhjulet. P4 Extra måndag med mig Titti Schultz. Vi börjar 13.04.
0: Så mycket bra äpplen nu. Jag sitter här med en gala, eller ett galaäpple, svenskt. Trevligt.

0: You're Still The One med Shania Twain. Klockan, den har tickat fram och blivit 12. Vi ska få 10 minuters eko nu här.
1: Där är ekot klockan 12 där valet kommer dominera. Under förmiddagen har samtalen mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet påbörjats. Och det väntas bli långa och svåra förhandlingar för en rödgrön koalition om det preliminära valresultatet står sig. Vi hör Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin.
2: Jag tänker inte låsa mig med några konstellationer så, utan vi är ju som sagt öppna för att samarbeta med alla. Jag är helt övertygad att det här kommer vi att lösa sen tillsammans när vi börjar föra om samtalen efter nu att vi har ett resultat.
3: Med 94% av rösterna räknade nu på förmiddagen var mandatfördelningen 176 för de rödgröna mot 173 mandat för Tidösamarbetet. Om resultatet står sig kan det bli svårt att bilda en rödgrön regering enligt flera oberoende analyser. Vänsterpartiet har krävt att sitta i en S-ledd regering medan Centerpartiet hittills har varit tydliga med att de inte kommer acceptera Vänsterpartiet i en sån regering. Så här lät det i Elisabeth Thand Ringqvists tal igår.
4: Jag har länge varit tydlig med att Centerpartiet kan bilda regering med flera andra partier. Och det ligger såklart fast. Men vi har också varit tydliga med att vi går till val på att ytterkanterna ska inte dominera en regering. Det har också väljarna belönat oss för.
3: Vänsterpartiet ser ut att ha gått tydligt framåt i riksdagsvalet och idag antyder partisekreterare Maria Forsberg att de står fast vid sina krav.
5: Vi har lovat våra väljare att deras röster ska räknas, så att om de ska få vara med så ska vi också vara en del av den regeringsunderlaget.
6: För ni har ju sagt tidigare att om ni inte får vara med i regeringen så kommer ni inte att stötta den, eller hur?
5: Nej, men så är det.
3: Hon säger att det är Centerpartiet som kommer få lätta på sina röda linjer och att Vänsterpartiet är beredda att driva kravet till ett extra val om så krävs.
5: Jag tror inte det kommer hända där i slutändan. Det brukar lösa sig i Sverige, men vi är i alla fall beredda. Vi kommer inte släppa fram en regering där vi inte sitter med.
3: Under förmiddagen kom indikationer på att samtalen mellan de rödgröna partierna redan har satt igång. Bland annat mellan Socialdemokraterna och Vänsterpartiet. Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing säger att de är beredda att medla mellan partierna i deras tänkta regeringskonstellation.
7: Nej, men vi kommer ju naturligtvis att stå för och vara en konstruktiv röst i eventuella samtal naturligtvis. Men vi ser ju att Sverige har röstat för en ny riktning om det är så att det här valresultatet står sig.
3: Även den moderata talmannen Andreas Norlén säger idag att han förväntar sig ett hårt arbete framöver.
8: Det är uppenbart att det kan bli en komplicerad process.
3: Han är tydlig med att han inte kommer släppa fram en rödgrön regering med stöd av en borgerlig budget igen. Samtidigt har pressen blivit särskilt tydlig på Centerpartiet. Även statsminister Ulf Kristersson räknar nämligen in Centerpartiet i det han kallar för en antisocialistisk majoritet. Den kristdemokratiska infrastruktur- och bostadsministern Andreas Karlsson är inne på samma spår.
9: Det finns en icke-socialistisk eller borgerlig majoritet i Sveriges riksdag. Och det är klart att de partier som nu är valda och kommer väljas till Sveriges riksdag behöver ta ansvar för det. Inte minst Centerpartiet som redan har sagt innan valet att de hellre ser ett extra val än att ge stöd till Vänsterpartiet.
1: Partirepresentanterna intervjuades i P1 Morgonreporter Annie Säv. Med oss nu i studion Ekots politikkommentator Helena Gissén. Vad kan partierna göra i den här situationen där resultatet är så jämnt och även kan förändras av de så kallade onsdagsrösterna?
10: Ja, det vi vet att de gör det är att ledningen då för Socialdemokraterna nu sitter i högkvarteret på Sveavägen 68 och diskuterar strategi inför hur man ska agera då när det slutgiltiga valresultatet kommer. Vi hör ju då också att deras partisekreterare Tobias Baudin har haft kontakt inte bara med Vänsterpartiet utan även med de andra rödgröna partisekreterarna. På Tidösidan planeras ett partiledarmöte ikväll, det vet vi. Vi vet också att moderatledningen just nu sitter och sammanträder och diskuterar strategi framåt. Men det är klart, båda sidor är avvaktande. Vi har inte ett färdigt valresultat ännu, så att mycket mer än detta kan man inte göra än så länge.
1: När statsminister Ulf Kristersson talade igår kväll så pratade han om förhoppningar om att locka över Centerpartiet till sin sida. Är det realistiskt?
10: Det är det egentligen inte, därför att motståndet mot Sverigedemokraterna är Centerpartiets i särklass viktigaste fråga och deras väljare prioriterar den väldigt högt. Så att även om moderatledaren då väl har i kikaren, gissar jag, att förmå Sverigedemokraterna att avstå från sitt krav om ministerposter och locka då med borgerlig politik som Centerpartiet gillar, så är det svårt att tro att Centerpartiet skulle acceptera en lösning som ändå kräver stöd av och samarbete med Sverigedemokraterna. Men med det sagt så är det ju tveklöst så att även andra lösningar blir väldigt svåra att få till, därför att på den rödgröna sidan så blockerar ju då Vänsterpartiet och Centerpartiet varandra. Så att det är ett svårt läge.
1: Och den här blockeringen då mellan Centern och Vänstern, hur svårt gör det att bilda regering på den sidan?
10: Ja, vi hör att Vänsterpartiet tänker stå fast vid sitt krav på ministerposter, och det har Centerpartiet hittills sagt att nej, de kommer absolut inte acceptera det. Så att det ser just nu väldigt olösligt ut. Någon måste helt enkelt lämna sin röda linje om det här ska gå att få till på den sidan.
1: Tack så mycket, Ekots inrikespolitiska kommentator Helena Gissén. Och på Stockholms central mötte Ekots reporter Mattias Pleijel både hopp och besvikelse efter det jämna resultatet. Hanna, på väg från Borlänge till Lidingö, röstade på Miljöpartiet och hoppas att oppositionens knappa ledning ska stå sig.
11: Jag kommer ihåg förra valet när det också såg ut så, och det tippade över åt andra hållet. Så jag kände att man får avvakta och vänta på det riktiga resultatet innan man vet säkert.
12: Och du som då la din röst på Miljöpartiet, du var först alltså väldigt, kände dig trygg med att det skulle gå vägen. Nu ser det betydligt ovissare ut. Hur känner du?
11: Ja, men som sagt, jag har röstat på oppositionssidan och jag hoppas att resultatet står sig.
13: Hon tror samtidigt att det blir svårt att få ihop ett regeringsunderlag med motsättningarna mellan framförallt Vänsterpartiet och Centerpartiet.
11: Ja, alltså utgångsläget ser ju onekligen tufft ut med Vänsterpartiet och Centerpartiet som inte vill, ja, men har svårt att hitta samarbete. Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna, så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
13: Mats, som väntar på sitt tåg på centralstationen, hade å andra sidan hoppats på en tydligare seger för Tidöpartierna.
14: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för Tidösidan faktiskt. Men det var ju jämnt förra valet också. Jag menar, på hur många miljoner som röstar, det var 60 000 röster förra valet. Då, så att det är jämnt.
1: Sa Mats, som väntade på ett tåg på Stockholms centralstation. Reportrar Milan Jelevic och Mattias Pleijel. Och även i våra nordiska grannländer följer man den svenska valrysaren.
15: Här i våra nordiska grannländer beskriver idag finska, norska och danska medier den svenska valnatten som galen, ett spänningsdrama och mer förvirrande än någonsin. Nu väntar en maktkamp, skriver Berlinskes nordiska korrespondent, där snubbeltrådar och röda linjer kan skapa ett nästan omöjligt scenario i vad som skulle kunna bli den längsta politiska skräckhistorien någonsin i Sveriges historia. Samtidigt i finländska huvudstadsbladet konstateras att de bittra fienderna Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna båda gör usla val, men också att en snabb lösning på, citat, Sveriges gordiska knut skulle vara av stor vikt. Säkerhetsläget tillåter inte en lång diffus period av käbbel och maktvakuum. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
16: Här i Tyskland beskrivs det mycket jämna resultatet som en valkrimi, och de flesta koncentrerar sig på hur det gick för Sverigedemokraterna. Här ses valet som ett val mellan att låta SD sitta med i regering eller inte, om väljarna en gång för alla skulle riva ner brandmuren mot högernationalisterna, men att partiet då överraskande backade. På tröskeln till makten försvagades Sverigedemokraterna, rapporterar Welt-TV. Tagesschau rapporterar också att SD för första gången backar i ett val, men citerar även Jimmy Åkesson när han säger att han ser sig som en vinnare eftersom väljarna numera vågar säga att de röstar på Sverigedemokraterna. Katarina von Arnt, Berlin.
17: Här i Sydeuropa är det framförallt i Italien och Spanien som det svenska valet får stor uppmärksamhet. Italienska La Repubblica toppar idag med den mest dramatiska rubriken som lyder: Den svarta vågen stoppas i Sverige genom att mittenvänstern leder med 3 mandat. I Frankrike får man i de flesta medier scrolla betydligt längre ner i flödena för att ta del av den svenska valdramatiken. Men det konstateras ändå att Socialdemokraterna blev störst, att resultatet är jämnt och att valet inte är avgjort förrän på onsdag. Cecilia Blomberg, Paris.
1: Producent för den sändningen, Katarina Höj. Jag heter Henrik Sell.
0: Och mitt namn, det är Fredrik Alverland som finns med dig här i P4 Jämtland. Det är ju valfokus så och även i den här kanalen så som det har varit i Ekot de senaste 10 minuterna. Det blir mycket val idag.

0: Ja, visst, Die Die, VM-låten av Shakira tillsammans med Burna Boy här i P4 Jämtland, där vi ska få lite uppdateringar kring de lokala nyheterna med Paulina Storbacka nu. Det var ju val igår, det har få missat tror jag. Läget i länet då, Paulina?
1: Ja, Socialdemokraterna backar i regionen. Det ser därför ut som att de styrande partierna som är Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet blir av med sin majoritet. Moderaterna gör däremot ett starkt val följt av Miljöpartiet och Centerpartiet.
0: Det var regionen där, på kommunal nivå då?
1: Ja, men liknande. Socialdemokraterna tappar i alla kommuner förutom Härjedalen. Och liknande ser ut för Sverigedemokraterna som förutom regionen och Härjedalen också tappar i Ragunda kommun.
0: Mm. Vi ska ta och fokusera på Strömsunds kommun då, och sätta luppen på dem lite extra. Där är det väldigt jämnt.
1: Ja, och där gör Moderaterna ett succéval samtidigt som S backar. Och nu på morgonen var det bara en handfull röster som skilde de två partierna åt, knappt 32%. Om Moderaterna blir största parti i Strömsund så vore det historiskt. För socialdemokratiska kommunalrådet Susanne Hansson är valresultatet däremot en besvikelse.
2: Ja, det var ju klart man hade önskat att det hade varit ett annat resultat naturligtvis. Men vi tappar ett mandat och det är väljarna som avgör.
3: Har det någonsin hänt att Moderaterna har gått om Socialdemokraterna i Strömsund?
2: Nej, det har aldrig hänt.
0: Mm, Moderaterna har gjort starkt val i Strömsund, men räcker det?
1: Varken sittande styre med Socialdemokraterna och Centerpartiet eller ett samarbete mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna når just nu upp till en majoritet i fullmäktige. Så här säger Simon Högberg som är oppositionsråd och Moderaternas första namn.
4: Det är såklart, det kommer bli svårt oavsett vem det är som ska prova bilda en majoritet här. Kommer det, bli, det kommer kanske bli ett dött läge ett tag. Men som sagt, det är en fråga vi måste börja på att fundera på. Det är veckans huvudbry.
0: Men då undrar man, vad kan det här stora tappet för Socialdemokraterna då bero på då?
1: Och Simon Högberg gissar att det beror på att man vill ha en förändring i kommunen, medan Susanne Hansson säger att Socialdemokraterna i Strömsund har behövt fatta en del beslut som kanske inte är så bekväma. Ronny Johansson Appelblad bor i Strömsund och han tror att det beror på ett missnöje från befolkningen.
5: Ja, men det kan vara ett tecken på att det är ett visst missnöje, det tror jag. Det kan vara folk vill se förändring att de, eller förnyelse lite grann. Så röstar man på det, man, att det blir som en veckaklocka för de andra ska vakna till lite.
1: Oavsett så

0: Vilken otrolig hit han fick med den här låten, Hasse Andersson, Guld och gröna skogar. Jag minns att jag var och bevakade Melodifestivalfinalen det året som Hasse var med den här låten. Och våran Jon Henrik Fjällgren var ju med då också. Det kan ha varit Jon Henriks första Melodifestivalfinal möjligen. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var med den saken. Men jag var där i alla fall. Och en av dem som jag fick intervjua där i, heter det Green Zone eller vad det heter, där man står och får intervjua folk i alla fall. Då dök ju Hasse Andersson upp där. Otroligt trevlig! Han är precis så där gemytlig och mysig som man ser i alla sammanhang. Så där. Han är verkligen en fin person, Hasse Andersson, verkar det som. Det var väldigt kul att träffa honom. Nu ska vi inte prata mer om honom. Vi lämnar Mello, vi lämnar Hasse Andersson, vi lämnar de grön och guld och gröna skogar. För att nu ska vi ge oss till Bräcke kommun där skogarna är gröna. Det är ju så att med tre av kommunens fyra valdistrikt räknade så ser valdeltagandet i Bräcke kommun ut att ha sjunkit till strax över 60% bara. Ett underbetyg tycker flera i Bräcke, flera väljare i Bräcke som vår reporter Marcus Frånberg har träffat.
1: Hej, vad heter du?
2: Ronja, kommer från Bräcke.
1: Har du något efternamn?
2: Sevedsson.
1: Ja, valdeltagandet är ju rätt lågt i Bräcke, så här långt omkring 62%. Och om man ser generellt i hela landet så ligger det på över 80%. Vad tänker du om att det är få som röstar?
2: Ja, det är väl kanske inte jättebra, för då blir det ju liksom inte, alla får inte in det de vill och då kanske någon blir irriterad för att det inte blir som de tänkte och så får de ju skylla sig själv då.
1: Så att, men du är inte så insatt, men du röstar?
2: Ja, precis.
1: Har du röstat förut?
2: Nej, första året.
1: Du är första gångs väljare?
2: Ja.
1: Hur kändes det att rösta då?
2: Det kändes bra. Det gick fort, smidigt. Så att, det var helt okej.
1: Och nu väntar du och ser vad som ska hända?
2: Ja, precis.

0: Tack ska du ha.
1: Tack själv.
0: Hej, vad heter du?
2: Jag heter Arne.
0: Och bor?
2: Jag bor i Stockholm, men jag har fritidshus här i Bräcke.
0: Men då har du inte rösta i Bräcke heller?
2: Nej, det har jag inte. Nej.
0: Brukar du rösta?
2: Nej. Jag har inte röstat sedan Fälldin tillträdde regeringen.
0: Och då röstade du men inte sen. Varför då?
2: Nej, men han sa att han skulle aldrig ladda en kärnreaktor. Och då gjorde han det första han gjorde när han kom i regeringsmakt. Och jag blev så besviken så jag tänkte att jag aldrig att lita på en politiker någon gång. Så det har suttit i det.
0: Så du har inte röstat sedan 1976 då?
2: Nej, det stämmer det. Det stämmer.
0: Men det är ju aldrig för sent. Kanske du kommer hålla det där livet ut.
2: Ja, det blir det nog. Jag skulle tro det. För jag är ganska så tjur och jag kommer på någonting så är det svårt att böja med.
0: Men följer du vad resultatet eller struntar du i det? Eller?
2: Nej, det följer jag. Jag är väldigt intresserad av det. Och intresserad av politik och så. Men jag bryr mig ju inte om att rösta överhuvudtaget.
0: Det ser man. Tack ska du ha.
2: Mm, tack du, tack.
0: Hej, vad heter du?
3: Eva Gustafsson.
0: Från?
3: Pilgrimstad.
0: Valdeltagandet ligger ganska lågt, drygt 60%. Vad tänker du om det?
3: Ja, det var dåligt. Det var dåligt gjort av Bräcke, de som bor här. Ja, det var dåligt gjort. Och vad beror det på? Vad beror det på?
0: Ja, det kan man undra. Det är viktigt att rösta, tycker du?
3: Ja, jätteviktigt.
0: Har du alltid gjort det?
3: Så länge jag kan minnas. Ja. Ja.
0: Du har varit trogen att rösta.
3: Ja, min pappa var väldigt röd. Och jag minns första maj när jag var liten, då var vi ute och gick i de här tågen. Då fick vi barn följa med. Fast jag är inte susse i alla fall, det är jag inte.
0: Men rösta gör du?
3: Jajamensan.
0: Tack ska du ha.
3: Ja, bra.
0: Hej, vad heter du?
4: William Rasmussen.
0: Från?
4: Bräcke, Bensjö.
0: Bensjö, Bräcke. Valdeltagandet ligger ju så här långt, ungefär på 81% drygt i Sverige. Men omkring 62% i Bräcke är väldigt lågt. Vad tänker du om det då?
4: Ja, det är ju svagt. Vill man ha en förändring så måste man ju rösta. Så enkelt är det ju.
0: Du röstar alltid?
4: Yes.
0: Har du aldrig missat någon gång?
4: Nej.
0: Det är en viktig grej.
4: Ja, det är det absolut.
0: Framåt här nu då, tycker du att det är spännande att se vad som händer i Bräckepolitiken?
4: Absolut. Jag hade ju tänkt att bo här tills jag dör, så det kan ju vara en bra anledning.
0: Tack ska du ha.
4: Tack själv.
5: Det där var William Rasmussen som intervjuades av vår reporter Marcus Frånberg om alltså det här med valdeltagandet i Bräcke, där siffran ser ut att vara strax över 60% på valdeltagandet i Bräcke. Det här är en siffra som kan öka under slutgiltiga rösträkningen också, ska vi säga.
6: P4 Jämtland. Sveriges Radio.

0: Jag gillar verkligen inledningen på den här låten när han räknar in och sen så börjar basen och där för tidigt och så får de ta om lite grann. Sen faller det i meningen eller inte, faller det var någonting i tagningen eller faller det var uträknat i förhand, det undrar man ju. Wax, Bridge to Your Heart är låten i alla fall. Nu har klockan blivit 12:30, dags för lokala nyheter.
1: Måndag förmiddag visade preliminära valresultatet att det är oerhört jämnt mellan blocken med knapp fördel för de rödgröna i riksdagsvalet. I Jämtlands län backar Socialdemokraterna i regionen och alla kommuner förutom Härjedalen. Moderaterna däremot gör ett starkt val och ökar i alla kommuner samt i regionen där de styrande partierna S, KD och V ser ut att bli av med egen majoritet. Moderaterna ökar mest följt av Miljöpartiet och Centerpartiet. Trots tapp för Socialdemokraterna i Östersunds kommun samlar nuvarande styre med Centerpartiet som ökar fortfarande en majoritet. Oppositionspartierna M och MP går klart framåt. I Krokom ser Socialdemokraterna ut att göra ett jättetapp och Centerpartiet går mot ett resultat som gör dem till största parti i kommunfullmäktige. Även Jämtlands väl Krokom och Miljöpartiet går kraftigt framåt. I Åre tappar styrets största partier S och Västjämtlands väl medan Moderaterna går kraftigt framåt och även Centerpartiet ökar. I Strömsund gör Moderaterna ett succéval och hotar Socialdemokraterna som största parti då de tappar kraftigt, vilket vore ett historiskt tronskifte. Även i Ragunda ser Moderaterna ut att öka mest av alla partier, följt av SD och V. S backar marginellt medan C backar kraftigt. I Bräcke tappar Socialdemokraterna marginellt medan deras partner i styret, Centerpartiet, rasar kraftigt och ser ut att tappa 3 av 6 mandat medan oppositionspartierna Jämtlands väl Bräcke och Moderaterna ser ut att ta 2 nya mandat var. I Berg ser Socialdemokraterna ut att backa 1 mandat medan nuvarande partner i styret, Centerpartiet, ser ut att öka 1 mandat. Även Moderaterna går något framåt. I Härjedalen går Moderaterna kraftigt framåt, även Socialdemokraterna ökar något, medan Centerpartiet, som också är med och styr kommunen, tappar marginellt. Men fortsatt klar majoritet för nuvarande styre med S, M och C. Det återstår röster att räkna och resultatet är fortfarande preliminärt. Reporter Per Onsäter.
0: Ja, det ska räknas och kontrolleras in i sista såklart. På riksdagsnivå verkar det som att det kan dröja till onsdag torsdag innan vi har någon kunskap om som är tillräcklig. Så vi får ge oss till tåls, men vi har ju mycket analyser och rapporter att bjuda på såklart angående valresultatet än så länge. Fler kommer.

ny musik från Maya Francis. Swedish Mermaid heter den här låten. Ja, jag läser på SVTs text-tv att oppositionens ledning ökar. Oppositionspartierna ser ut att öka sin ledning i mandatfördelningen till riksdagen jämfört med Tidöpartierna. Det här visar valmyndighetens senaste siffror. Och det är då när 94% av valdistrikten har räknat så ser Vänsterpartiet, Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Centerpartiet alltså ut att få 176 mandat medan Kristdemokraterna, Liberalerna, Sverigedemokraterna och Moderaterna har 173 mandat efter att ha svajat under natten och stabiliserats under morgonen här. Och uppsamlingsdistrikt räknas dock senare liksom utlands och sena förtidsröster. Som vi säger i alla de här inslagen som vi har här i radion och att vi pratar om valresultaten både lokalt, regionalt och nationellt kanske framför allt, så är resultaten än så länge preliminära och vi kan ju få vänta så länge som till på torsdag till och med innan vi vet det definitiva resultatet i riksdagsvalet. Ja, vi får ge oss till tåls helt enkelt, men vi ger alla uppdateringar så får vi ha dem här såklart i denna kanal.

Niall Horan heter den här artisten, Dinner Party heter låten. Jag kan väl dra lite grann om hur de här närmsta tiden ser ut nu med tanke på valet. Just nu så är 94% av rösterna räknade och då leder oppositionen som sagt med knappa 3 mandat. Men regeringsfrågan är då långt ifrån avgjord. Och det som väntar nu här är ju att på onsdag så är utlandsröster och sent inkomna förtidsröster räknade, eller de räknas då, och hur kan påverka mandatfördelningen naturligtvis. Nästa helg så har vi ett slutgiltigt valresultat då det ska fastslås då till helgen. Och sen 28 september då samlas den nya riksdagen för upprop och då ska man också välja talman. Och då kommer jag faktiskt också sända förmiddagsprogrammet från just riksdagshuset och vara på plats när detta sker. Dagen efter, den 29 september, ska talmannen föreslå då en ny statsminister. Men innan talmannen utser en statsministerskandidat så ska han träffa talmannen och alla partiledarna. Och när talmannen har föreslagit en statsminister röstar den nyvalda riksdagen om den kandidaten. Om fler än hälften av ledamöterna då röstar nej, då behöver talmannen inleda arbetet på nytt och med att då hitta en statsministerkandidat. Och talmannen får lov att lägga fram 4 olika statsministerförslag, och om alla de förslagen röstas ner i riksdagen, då kommer ett extraval att hållas inom 3 månader. Men vi får hoppas att det inte sker, för det vore väl ganska jobbigt. Men som sagt, vi får vänta och se, och det är ju väldigt speciellt när det är så här jämnt. Och som sagt, vi kan ju få vänta som sagt ända till helgen då för att få veta det slutgiltiga valresultatet.

0: Silverregn heter den här låten med Lisa Nilsson. Nu tänkte jag att vi ska ta en titt på vår egen topplista som är varmhand. Lämna över till Anneli Johansson.
1: P4-toppen.
2: Vill bara påminna om att du kan vara med och rösta på den lokala topplistan P4-toppen. De här låtarna kan du rösta på fram till onsdag. På femteplatsen Emil Zachrisson, Look at the Morning. 099 501 35 är röstningsnumret.

Utmanare på P4-toppen denna vecka är Camilla Göransson. Låten heter Let There Be Love. 099 501 36.

0: Du kan rösta på din favorit på vår sajt eller genom att ringa fram till midnatt på onsdag, och en ny lista presenteras på fredag eftermiddag. Jag heter Anneli Johansson.
1: Vilken otroligt skön mix på genre det på P4 Toppen. Helt otroligt, vi avslutade med lite jazz där och så var det väldigt elektriskt och så var det ju väldigt singer-songwriterigt också. Väldigt bra mix i P4 Toppen. Det kommer en nyhet här nu som jag inte hade riktigt koll på, men jag tänker det är ju det gäller Zlatan Ibrahimovic och hans, han har haft en hyrestvist nämligen. Zlatan som ju är något av en länsangelägenhet, med att han ju har hus även här i vårt län. Han har haft lite problem här nämligen. Jag kan läsa upp det här. Det är nämligen slut på Zlatan Ibrahimovics omtalade hyrestvist. Det gäller det här nämligen att högsta domstolen avslår fotbollsstjärnans överklagan. Den högsta det är ju den högsta instansen i svenska rättsväsendet som idag har beslutat att det inte finns något skäl för prövning av Ibrahimovics överklagan, det här rapporterar Expressen om. Den tidigare fotbollsstjärnan som för ett par år sedan då köpte ett hyreshus på Östermalm i centrala Stockholm. Han hamnade i en hyrestvist med en hyresgäst. Den här hyresgästen hade nämligen hyrt en bostad i huset via ett förmedlingsföretag, blev uppsagd men vägrade att flytta ut. Och i november 2024 så slog Stockholms tingsrätt fast att hyresgästen har rätt att bo kvar i lägenheten, och hovrätt den har nu alltså gått på samma linje i februari i år då. Eller hovrätten gick på samma linje i februari i år, och nu är det alltså så att högsta domstolen som sagt då inte tar upp det här ärendet, så nu får det här omtalade hyrestvisten med Zlatan Ibrahimovic ses som avslutad med andra ord. Det var detta, det var det senaste telegrammet från TT som jag läste där, alldeles färskt inkommet.
2: P4 dokumentär.
3: Hon gjorde ju verkligen skandal.
4: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
3: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
4: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
3: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
4: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.
5: P4 Jämtland.
6: Sveriges Radio.

0: Det är ju en väldigt speciell låt på många sätt det här. Inte nog att den är mäktig och den är väldigt lång också, över 4 minuter. Sara Klangs I'll Find My Way Home, sista låten ut under denna förmiddagssändning här från P4 Jämtland. Fortsättningen av P4 fortsätter naturligtvis med sport och nyheter. Och så sen får vi ju P4 Extra. Sen kommer P4 eftermiddag, eller P4 Jämtland eftermiddagsprogram. Nu ska vi över till Sveriges Radio Finskas nyheter.
1: Socialdemokraterna gjorde ett av sina sämsta valresultat någonsin. Riksdagsledamoten Mattias Svepsä var besviken.
2: Nationellt i Sverige så har vi under många år legat ungefär runt 30%, och jag är inte nöjd med det. Och det är ju ingen socialdemokrat, utan vi vill ju långsiktigt bli ett större och starkare parti.
1: Miljöpartiets riksdagsledamot Annika Hirvonen var i natt försiktigt hoppfull för att de rödgröna kan få majoritet när rösterna är räknade.
3: Det är ju helt upp till vart det här sista mandatet landar. Just nu ser det ut som att oppositionen får majoritet, men vi kommer nog inte veta det förrän rösterna är slutligen räknade någon gång i mitten på nästa vecka.
1: Kristina Katajikko, som kandiderade till riksdagen för Moderaterna, är nöjd med valrörelsen trots att resultatet ännu står och väger.
4: Vilken rysare, helt fantastiskt. Och tänker liksom också det här är vilken fantastiskt valrörelse Liberalerna har gjort. Men nej, vad ska man säga, det är väldigt, väldigt jämnt och vi kommer inte veta. Men det känns som att vi är vinnare, vilket som. För att med tanke på liksom hur det var i våras, hur det var i somras och vad vi är nu.
1: Även Sverigedemokraterna gjorde för första gången ett sämre resultat än vid föregående val. Richard Jomshof.
5: Ja, så resultatet så här långt är en otrolig besvikelse. Att det fanns en risk att vi skulle backa i det här valet, det har vi hela tiden förstått att det kunde ske. Men jag trodde inte att det skulle bli ett sånt stort tapp som det har blivit.
1: Reportrar Virpi Inkeri och Jorma Ikäheimo. Nu ska vi höra hur man i Finland har reagerat på det svenska valet. Vår korrespondent Jasmin Fuladi, vad har finska medier skrivit om valet?
6: I Finland har valnatten följts väldigt noga med flera finska medier som rapporterat på plats, och man beskriver ett rysarval som blev mer spännande än väntat. Och nu lyfter man bland annat det jämna läget, Socialdemokraternas historiskt låga resultat, men också vad som händer här näst och hur regeringsbildningen ska gå till. Och Finlands statsminister, samlingspartisten Petteri Orpo, han har också kommenterat det preliminära valresultatet med att det är väldigt jämnt, men att systerpartiet Moderaterna har gjort ett starkt val enligt honom.
1: Hur påverkas Finland av valet i Sverige?
6: Enligt en expert som jag har pratat med skulle resultatet kunna spegla sig något på det finska riksdagsvalet som bara hålls ett halvår efter i april. Det finsk-svenska samarbetet däremot tror hon ändå håller sig starkt oavsett om det blir ett regeringsskifte i Sverige nu, även om det kan ha en påverkan på den inofficiella kommunikationen om man då skulle stå på olika sidor politiskt i länderna.
1: Det var nyheterna med mig, Elsa Mäklin.
7: Men det var så himla fint. Och det är liksom, man ser hela Kjellet, man ser bortåt Stora dörren, och det är längre bort om man inte ser då, det är även Lunderspasset. Så man ser hela fjällvärlden, kan man säga.
8: Det var fantastiskt. Den flög omkring och jagade sork och sådär och lyckades väl inte jättebra så här till början i alla fall. Så att jag fick jättemånga bilder där på en jagande uggla.
9: Skicka in din bild till p4jamtland@sverigesradio.se.
10: I P4 Extra efter Ekot och sporten, det är väldigt jämnt och därför är den kontrollräkning av alla röster som nu pågår i hela landet viktig. Min kollega Farsad är på plats och kollar kontrollräkningen. Och oavsett exakta resultat så verkar alla partiledare se sig som vinnare på ett eller annat sätt. Vi ska göra en liten sammanfattning och vi måste hinna en efterlysning, för Annette har letat ett äpple i 40 år.
11: I senaste uppdateringen från Valmyndigheten så har nu 6285 av 6626 valdistrikt räknats. Och det är fortfarande så att Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans har 176 mandat, medan Liberalerna, Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverigedemokraterna landar på 173. Och Socialdemokraterna, de tappar stort i många kommuner i norra Sverige. Där visade preliminära valresultatet i kommunvalet. I Överkalix, där Niklas Högfors är kommunalråd, så förlorade Socialdemokraterna hälften av sina väljare.
12: Det var ju lite överraskande att vi skulle tappa så mycket.
13: Vad var det som hände, tror du?
12: Jag behöver fundera några dagar till och diskutera lite med mina partikamrater innan jag kan bedöma vad det berodde på.
14: I Överkalix tappade Socialdemokraterna 26 procentenheter och fick se sig slagna av Centerpartiet som kammade hem nära hälften av rösterna i kommunen. Stefan Granlund är gruppledare för Centerpartiet i Överkalix.
15: Alltså, vi anade att vi skulle öka, men kanske inte i den här omfattningen.
14: Socialdemokraterna tappar i 36 av 44 kommuner i Norrbotten, Västernorrland, Jämtland och Västerbotten. Här har istället Moderaterna och Centerpartiet gått framåt i flera kommuner. I Västernorrland tar sig det nya Norrlandspartiet in i alla kommuner med sakfrågor som lägre elpriser, fler sjukhus och krav på självstyre.
11: Reporter Therese Wahlgren, P4 Norrbotten. En person har anhållits skäligen misstänkt för grov våldtäkt mot barn i Järfälla nordväst om Stockholm, där uppger åklagarmyndigheten. Det var i torsdags morse som en person ska ha fört in ett barn i ett skogsområde nära en skola i Järfälla. Enligt åklagarmyndigheten så greps den misstänkte i söndags efter att samma dag ha anhållits i sin frånvaro. Det var Ekot med Johan Westerberg i studion.
16: Anna Benson vann silver vid VM i paraskytte klassen R8. Det handlar om skytte från 50 meter i olika ställningar. En silvermedalj som också innebar en kvotplats till Paralympics.
17: Jag är väldigt nöjd med silvret och jag är nöjd med att fixa en kvotplats på första tävlingen. Sen vet jag om att jag har mer kapacitet. Knä var bra, ligg var bra. Stående byggde jag om för ett år sedan och jag är inte riktigt hemma där. Men jag har en bit kvar till toppen där. Och det är väldigt kul att ha någonting att jobba med.
16: Anna Benson som även siktar på medalj i morgondagens 50 meter liggande i VM.
18: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från Internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd. Så här sa Coe till Radiosporten i våras.
19: Well, we have a settled position on that. We've had a settled position for some time. And look, Russia was suspended primarily not for politics or passports, but because of its doping violations. And World Athletics took the right high ground on that.
16: Isabel Gradin, reporter. I SR-appen så hittar ni en förteckning av var ett antal olika sporter står i sitt förhållande till frågan om att släppa in eller fortsatt hålla ryska idrottare borta från tävlingsbanorna i respektive idrott. Jag rekommenderar att ni går in där.
10: Här blir det nu P4 Extra. Jag heter Titti Schultz och jag vill välkomna dig till annandag val, som vi väl kan kalla den här dagen. Det blir en del om valet, det kan jag erkänna direkt, för det är ju jämnt, väldigt jämnt. Och därför är den kontrollräkning av alla röster som just nu pågår i hela landet väldigt viktig. Och min kollega Farsad är på plats och kollar kontrollräkningen. Och oavsett exakta resultat så verkar alla partiledare se sig som vinnare på ett eller annat sätt. Där ska vi göra en liten sammanfattning. Sen vill jag också hinna med en efterlysning i dagens program för Annette. Hon har letat en viss sorts äpple i 40 år. Så det måste få ett slut. Tänk om vi kan hjälpa henne. Här är Veronica Maggio. Välkommen in.

0: Dagen efter valdagen och det är väldigt oklart vem som kommer att leda nästa svenska regering. Just nu har oppositionen 49,5%, Tidösidan 49,1%. Det handlar om en skillnad om man räknar det i så att säga röster, så är det i runda slängar 28 000 röster som skiljer. Och därför är det som sker just nu kontrollräkningen väldigt, väldigt viktig, och den pågår i hela landet. Och på plats bland de som räknar finns min kollega från P4 Stockholm, Farzad Nouri. Berätta exakt var du befinner dig nu så vi får in dig på kartan, och vad ser du där du är?
1: Ja, men jag befinner mig i Nacka strand hos Länsstyrelsen här. Jag är i en industrilokal, en avlång sådan, där det är utspritt massa bord. Och runt borden sitter fem och fem ungefär, som du vet, när man har grupparbeten och så här. Mm. Diskuterar i grupper om fem. Så ser det ut, fast det kanske är 40-50 olika femmor här. I alla fall, hur snabba liksom, okulär besiktning ser det ut som att det är det. Jag är inte riktigt säker på exakt hur många det är. Jag tror det är 400 pers här. Så att det är en stor industrilokal. Det hörs väldigt mycket sål här i bakgrunden.
0: Ja, jag tycker ändå det är bra att det är ett sål och att man ändå byter något ord. För att jag tänker en enformig syssla. Hur går det till? Räknar man riksdag först eller börjar man med kommunerna eller räknar man lite hur som helst?
1: Ja, men det ska jag ta reda på nu, för jag har valsamordnare och ansvarig chef för valet, Hans Lind, med mig. Hur går det till? Är det riksdagen först, regionerna, kommunen? Är det i den ordningen? Hur räknar man rösterna?
2: Ja, vi börjar med riksdagen och sen så kör vi kommunfullmäktige i alla kommuner och sen avslutar vi med regionfullmäktige.
1: Varför gör man så?
2: Det är för att det svenska folket behöver mest är riksdagsvalsresultatet, för att man ska kunna påbörja hela processen med talman och kallelser och sånt i riksdagen.
1: Vad är det som pågår här inne då? Beskriv. Jag sa att folk sitter i liksom grupper om fem. Är det korrekt och är det meningen?
2: Ja, men det är korrekt, och det är faktiskt 75 grupper om fem, så de är rätt många här inne. Och de jobbar fyra rösträknare och en räkneledare vid ett sånt här grupparbetesbord som du sa.
1: Och hur går det?
2: Det går jättebra. Man jobbar noggrant och lite extra långsamt nu på måndag morgonen, för att vi har inte gjort det här på flera år. Så nu dubbelräknar man varandras arbete en gång och sen kommer takten att öka successivt under dagen.
1: Vad är svårigheterna med det här? Finns det något som kan liksom gå fel?
2: Jag hoppas och tror att vi har tänkt på allt, men det är klart att någonting skulle kunna gått fel. Jag har inte varit med om det under mina tre val som valsamordnare, men vi är beredda på det i så fall.
1: Vad finns det för svårigheter?
2: Att få 500 personer som inte är vana att jobba tillsammans, att jobba ihop för första gången och att jobba enligt rutiner och checklistor och vara noggranna. Men jag tycker de gör det jättebra.
1: Du, de sitter ju här fem och fem. Hur analogt är det här? Är det liksom en lapp, en person, kryssa, nästa lapp? Finns det något som är automatiserat på något sätt?
2: Nej, det enda automatiserade är det att vi gör högar som vi sedan räknar för hand. Så vi gör inte en lapp i taget, utan vi lägger allting en hög och sen så räknar vi till exempel en kandidats hög eller ett partis hög i taget. Och så bokför vi det med penna och papper, så det är väldigt analogt.
1: Hur lång tid kommer det här ta?
2: Det kommer ta ungefär 2 veckor. Riksdagen tror jag att vi blir klara med på fredag, och sen så har vi en vecka till att jobba med kommunfullmäktige och regionfullmäktige.
1: Jobbar ni dygnet runt här nu eller?
2: Nej, det är ungefär kontorstider. Så på kvällarna då behöver man hem och ladda batterierna så att man är pigg och klar till morgondagen.
1: Då får du gå och styra upp det här så att det går fort då. Tack så mycket.
2: Tack så hemskt mycket.
0: Du, Farzad.
1: Ja?
0: Du rör inget, va?
1: Nej, jag håller mig borta. Herregud. Jag står vid ett bord där så A01 och sen ett bord till vänster om mig där så A07. Mm. Och när jag såg de här och sitter de med högarna och räknar, då tog jag faktiskt ett steg bort.
0: Ja.
1: Jag vill liksom inte låta nysa och så bara flyger det lite.
0: Självinsikt, föredömligt. Alldeles fantastiskt. Utmärkt rapport. Stort tack för det, Farzad Nouri, P4 Stockholm. Bruno Mars kommer här. I just might.

0: extremt jämna val kunde man i natt konstatera en sak. Alla partier ansåg sig ha vunnit på ett eller annat sätt. Så här sa partiledarna när de talade vid sina olika valvakor.
1: Vänner! Vänner! Vänner! Det här är historiskt! En historisk upphämtning för Sveriges liberala parti!
2: Det är faktiskt så här att det vi vet nu ger vid handen att Miljöpartiet har gjort ett av våra allra bästa val någonsin i riksdagsvalet.
3: För vi har gått framåt och vi har visat att Centerpartiet kunde resa sig som ett parti och skapa ett bättre valresultat än vi hade för 4 år sedan.
4: Vi gör vårt bästa valresultat i modern tid. För svenska folket vill inte ha tomma plånboker. De vill inte ha nedskärningar i vården, skolan och omsorgen. De vill ha ett jobb att gå till.
5: Och med det sagt så vill jag avsluta med att påminna om att de senaste 3 decennierna i svensk politik så är det svårt att hitta ett läge där ett av de mindre partierna i en regeringskonstellation har gått stärkta ur en regeringsmandatperiod och alltså går framåt i ett valresultat. Så jag vill säga, kära kristdemokrater, sträck på er.
6: Jag känner ändå att i den här valrörelsen så har vi varit vinnare, därför att det är så många fler människor nu runt om i vårt land som inte längre tycker det är jobbigt att säga att man är sverigedemokrat. Tvärtom, man är stolt sverigedemokrat.
7: Det tycks som att det blir mycket jämnt. Men just nu leder vi. Och om det här står sig, då kommer Sverige få en ny regering.
8: Nu behövs konstruktiv öppenhet. Jag kommer därför, även om kvällens resultat står sig, undersöka om det finns några möjligheter att i denna icke-socialistiska riksdagsmajoritet

0: Ja, när det gäller valresultat så kan det alltså dröja till onsdag efter det här extremt jämna valet. Och med knapp majoritet för de rödgröna så återstår frågan hur de röda linjerna ska lösas upp för att de ska kunna bilda regering. För det måste väl ändå krävas att de röda linjerna blir lite ljusare i nyansen. Ekots inrikespolitiska kommentator gör mig sällskap här i Studio 8. Helena Gissén, har du sovit i natt?
1: 4 timmar ungefär. Ja. Man var nöjd med.
0: Men du ser superstark ut.
1: Eller hur?
0: Men du har kul på jobbet just nu, gissar jag.
1: Ja, det är spännande och roligt.
0: Ja, jag håller med. Du, innan låten här så hörde vi alla partiledare. De verkar ju se sig som vinnare allihopa när de rider och vänder på det. Hur är det möjligt?
1: Ja, det beror mycket på vilket läge man startar ifrån. Liberalerna blev ju riksdagens minsta parti men är lyckligast av alla idag. Eftersom de har levt med hotet att åka ur riksdagen i 4 års tid kan man säga. Mm. Moderaterna har ökat ganska lite. Men är lycklig över det och över att ha blivit större än Sverigedemokraterna. Så har det inte sett ut i mätningarna. Vänsterpartiet ökar mest av alla trots alla skandaler som har varit med antisemitism och terrorvurmande och så vidare. Och är förstås stärkt av det. Socialdemokraterna gör sitt sämsta val i modern tid men är glada om de får chansen att bilda regering, vilket det ser ut som att de kan få. Och till och med Sverigedemokraterna då, som tappar för första gången i ett riksdagsval, kan väl känna något slags glädje i alla fall över Tidösidans otippat stora återhämtning. Tidö låg ju under med runt 10 procentenheter för inte alls särskilt länge sedan. Så att det blev ju en urstark spurt där just Sverigedemokraterna då anser att de har tappat taktikröster till Liberalerna. Mm.
0: Då ska vi se här. 176 mandat för de rödgröna, 173 mandat för Tidöpartierna, men då är alltså inte alla rösterna räknade. Vad talar för att den här fördelningen kan komma att förändras?
1: Ja, det som talar för det är att det är väldigt få röster som skiljer. Och i förra valet så hoppade mandaten över då. Jag tror att det hoppade över rätt efter sluträkningen också. Det där kan ju hända igen. Frågan är väl hur sannolikt det är att 2 mandat byter sida, för det är ju vad som krävs för att det ska bli en annan seger, så att säga, att Tidösidan skulle bli större. Men det är bara att vänta och se. Men vad jag förstår så kan det dröja kanske längre till onsdag till och med, än till onsdag till och med.
0: Okej, okay. Ja, men vi har varit med om väldigt långa dragningar så att vi håller i oss bara. De här röda linjerna, de har ju kommit från alla håll. Vänsterpartiet kommer rösta nej till Magdalena Andersson som statsminister om Vänsterpartiet inte får ingå i regeringen. Centerpartiet vill inte sitta i regering med Vänsterpartiet. Ser du några möjliga scenarion du vill dela med oss?
1: Ja,

0: Centerpartiet vill inte ens släppa fram en regering där Vänsterpartiet sitter med. Men om vi utgår från att siffrorna står sig då och att rödgröna blir största sida. Många tror ju att antingen Vänsterpartiet eller Centerpartiet släpper sin röda linje till slut. Även om det kommer ta tid att komma dit. Jag hörde till exempel Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin som tror att det hela blir lättare än vad bedömarna spår. Jag vet inte vad han bygger det på, men kanske har han fått signaler om någonting som vi andra inte har hört. Jag tror inte personligen att det är särskilt sannolikt att ett framgångsrikt vänsterparti vill bryta mot det här kongressbeslutet som de har då, att kräva ministerposter, bara för att Socialdemokraterna och Centerpartiet vill det. Och det är inte heller så sannolikt som jag ser det att Centerpartiet släpper sin röda linje mot vänsterpartister i regeringen. Så att, ska jag vara ärlig, så ser jag just nu inga möjliga scenarion, och jag utesluter inte extraval heller. Men det gör ju däremot de flesta andra, kan jag tillägga då. Vi har inte haft extraval sedan 1958. Å andra sidan är det mycket som inte är som det brukar vara i svensk politik numera.
1: Och medan vi sitter här så kommer en massa nyhetsflashar. Jag vill bara berätta att Centerpartiet bryter tystnaden. Just nu läser jag faktiskt innantill från Expressen. Efter nattens val, partisekreteraren där, Hannes Hervieu, skriver i en kommentar att Centern ser ut att göra ett bra val och meddelar också att blir det här valresultatet behöver Socialdemokraterna se helheten, för då visar det tydligt att väljarna varken vill se en ekonomisk vänstersväng eller ett stort inflytande för Sverigedemokraterna. Det här trattar ner i att man vill prata med Socialdemokraterna. Du blir inte förvånad över detta?
0: Nej, det känns inte som någon chockartad nyhet egentligen.
1: Men tillbaka till de här röda linjerna som målades upp inför valet. Alltså, kortfattat, kanske ja eller nej. Tror du partierna behöver tänja på dem? Kommer de att tänja på dem? Det känns som de måste.
0: Ja, nu utgår vi ju från då att rödgröna klarar hem det här då. Det är ju inte, vi ska ju komma ihåg att det är ju inte riktigt färdigräknat ännu då. Behöver ju något parti bryta mot sin röda linje. Om det ska gå att få till någonting, så är det ju. Annars så slutar det ju med extraval. Så att absolut, man måste på något sätt hitta en lösning.
1: Hur komplicerad blir regeringsbildningen som väntar?
0: Ja, den blir väldigt komplicerad. Det kommer ju att ta tid, tror jag. Men en intressant sak var att statsvetaren Jan Theorell, han sa tidigare i morse här att det blir dock inte så komplicerat som 2018 när både Centerpartiet och Liberalerna bytte sida, alltså att de lämnade alliansen och högersidan och bytte till vänstersidan. För han menar då att det är trots allt så att Centern finns på den sidan och SVMPC har ju betraktats som ett block då, så att säga.
1: Mm. Ulf Kristersson då, vad kan han göra i nuläget? Vad ska han flörta åt förhåll? Är det Centern?
0: Ja, det är ju intressant att han igår på valvakan då meddelade att, och det som vi hörde också, att han vill se om det går på något sätt att hitta en lösning som gör att väljarna får gehör för det de har röstat fram vad gäller den ekonomiska politiken. Han menar ju då att vi har återigen en icke-socialistisk majoritet i riksdagen, därför att han räknar Centerpartiet då till den här icke-socialistiska majoriteten. Och då låter det på Moderaterna som att de är intresserade av att försöka på något sätt lirka med Centerpartiet. Det måste ju i så fall förutsätta att man lyckas få Sverigedemokraterna att överge sitt krav på ministerposter, och sen måste man naturligtvis locka Centerpartiet med jättehärlig centerpartistisk politik. Jag tror ändå att det blir svårt, därför att Centerpartiets stora fråga under många år har ju varit motståndet mot Sverigedemokraterna, och det är en prioriterad fråga för deras väljare och så, och den här konstellationen som nu Moderaterna spekulerar i, den skulle ju ändå förutsätta att Sverigedemokraterna är med på ett hörn och ger sitt stöd, och att det blir ett organiserat samarbete. Jag tror att det är väldigt svårt för Centerpartiet och deras väljare att stå ut med en sån variant. Ja, du hör.
1: Ja, jag tänkte ju säga, just idag är jag väldigt glad att jag inte valde den politiska banan. Helena Gissén, Ekots inrikespolitiska kommentator, stort tack för att du gjorde mig sällskap. Vi kommer att hålla kontakten, du och jag, så du vet, de kommande dagarna.
0: Absolut.
1: Beyoncé nu, Picture of You i P4 Extra. Det här är inte Beyoncé, det

0: Och det är mycket val i dagens program, men vi ska hinna en efterlysning också. För Annette, hon har ju letat en viss sorts äpple i 40 år. Det är väldigt lång tid. Tänk om vi skulle kunna hjälpa henne idag. Men först, lokala nyheter.
1: Dags för lokala nyheter i P4 Jämtland. En cyklist har blivit påkörd av en personbil i närheten av Östersundstravet. Olyckan inträffade för en halvtimme sedan här vid ett-tiden i anslutning till korsningen Krondikesvägen-Travarvägen. Räddningstjänst och två ambulanser har larmats till olycksplatsen. Så till årets val där vi hamnat i Östjämtland.
2: I Bräcke kommun gör Centerpartiet ett jätteras i årets val. Samtidigt har både Jämtlands väl, Bräcke och Moderaterna stora kliv framåt. Daniel Toresson är moderat oppositionsråd i Bräcke.
3: Jag tror precis som i förra valet, när man har varit tydlig med att man vill ha en förändring, för det, jag tror det är det folk önskar, då går det bra. Och det är ju det vi vill erbjuda, eller ja, som vi nu vill leverera på, förändring.
2: Än har inte alla röster räknat, så frågan om vilket styre som går vinnande ur årets val återstår att se. Daniel Toresson ser däremot flera möjliga samarbetsalternativ.
3: Vi har ju haft våra tydliga vänner i valrörelsen, men jag har också sagt till exempel, jag tycker väldigt mycket om Vänsterpartiets representanter, bra människor. Jag hoppas att vi kan hitta en bred lösning som innebär den här förändringen som är viktig.
4: I rikspolitiken pratar man ju mycket om ganska skarpa röda linjer, men det ser inte du.
3: Jo då, jag ser dem ganska tydligt och det visade sig också vid ett tillfälle här i kommun. Men återigen, vi måste, för att kommunen ska kunna gå framåt, måste vi se lite längre än vad som sägs i Stockholm och de här färgerna. Det handlar om människor och en vilja. Så jag hoppas att vi kan hitta ett bra stöd för ett bra styre.
2: Det sa Daniel Toresson, moderat oppositionsråd i Bräcke. Centerpartiet har i dagsläget avbytt att kommentera med anledning av att resultatet ännu inte är slutgiltigt. Marcus Frånberg och Paulina Storbacka.
1: Vädret, sol på många håll, men en del moln väntas också över Jämtlands län. Uppehåll och 10-15 grader, i fjällen någon skur och 5-10 grader. Västlig eller nordvästlig vind. Ikväll klart väder och temperaturen faller till enstaka plusgrader eller lokalt någon minusgrad. Dina lokala nyheter tillbaka om en timme. Nyheterna, Viktor Lidvall.
5: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Även om det handlar mycket om valet så ska vi söka ett äpple som Annette har jagat i 40 år. Vi ska se om vi kan få stopp på den jakten. Vi ska också prata om en man som längtar tillbaka till ekorrhjulet. Många av oss känner kanske tvärtom. Ja, inte jag faktiskt, det får jag erkänna. Men han längtar tillbaka. Så vi blandar upp med lite annat också naturligtvis. Och så hela tiden musik. Här är The Weeknd med Blinding Lights.

0: Nu ska vi ut på äppeljakt. Ingrid Marie, Discovery och Aroma, det är namnen på några av våra vanligaste äppelsorter. Sen finns det mer ovanliga äpplen och i 40 år har Annette Isaksson från Vikbolandet varit på jakt efter en viss sort. Ovanlig. Nu tar vi tag i det här och efterlyser den. Välkommen till programmet, Annette.
1: Tack.
0: Du är ju pomolog och du jobbar med att kartlägga äppelsorter. Nu är vi ju väldigt nyfikna på, vad är det för äpple som du har letat efter så länge? Vad heter det? Hur ser det ut?
1: Norrviken, det är ett litet gulgrönt äpple. Som är lite oansenligt, jag har bara sett det på bild.
0: Mm. Men det heter Norrviken alltså, heter det något mer?
1: Ja, det heter och kan kallas Karinäpple från Åby.
0: Förlåt, vad sa du? Från var? Det klippte
1: Åby. Åby. Ah, okay. För det var där vid Norrviken då, på andra sidan Bråviken som det kom till. Det var ju Rudolf Abelin som har tagit fram det här äpplet.
0: Okej.
1: Men du... Och Norrviken, Norrviken han tog ju med sig namnet Norrviken ner till Båstad. Så man kan säga att riktiga Norrviken ligger här.
0: Ja, okej. Okay. Bra, men då har vi ringat in dig och tänker att några börjar redan klura på det här. Du arbetar ju som pomolog, vilket jag tycker är en helt underbar titel. Vad är det du gör exakt?
1: Just nu så går jag här i Händelö, Norrköping, två gamla trädgårdar och inventerar det tillsammans med Malin som är kommunekolog. Och jag har tittat på 90 träd idag, äpplen och päron. Och de flesta äpplen har vi klarat av vad det är för sort.
0: Okej.
1: Så det har varit jätteroligt. Ja.
0: Det är en form av detektivarbete det här.
1: Ja, jo, men det kan man ju säga. Jag har inte hittat Norrviken, men jag har hittat spännande sorter tycker jag. Mm.
0: Säg något du har hittat då som är spännande.
1: Ja, dronning Louise. Det är ett jättegott äpple. Inte så vanligt. Och det är ett danskt äpple.
0: Okej. Men din fascination då för Karinäpplet från Åby, från Norrviken. Jag vet inte riktigt, är det så jag ska formulera det?
1: Norrviken står det i boken liksom av Anton Nilsson då, pomologin. Ja. Så jag tror man ska kalla det Norrviken, men om någon skulle höra det andra namnet, något Karinäpple, så kan det ju vara det. Om det är ett litet gulgrönt äpple.
0: Okej. Ja. Men din fascination då för just det här lilla äpplet?
1: Ja, men det är för jag läste mycket om Rudolf Abelin och det är ju lokalt här. Jag bor ju på Vikbolandet på andra sidan Bråviken. Och jag läste om det där då när jag köpte den där boken i mitten på 80-talet. Så jag funderar på det där och man tänker ju på äpplet när man får in på sortbestämningar. Jag vet ju ungefär hur det ser ut, men skär man i tur så kollar man ju på massa olika detaljer och det har inte stämt liksom med det som finns i boken.
0: Okej, men det är 40 år, det är en lång tid att ha ögonen öppna för detta. Upplever du att du på något sätt har varit nära någon gång?
1: Jo, men jag har ju fått in äpplen för jag tycker ser ut så, men sen, nej, när jag gått igenom så tycker jag inte riktigt då att det stämmer, som sagt. Och det ska vara ett hållbart, alltså det är ett vinteräpple ska vara också, så att det... Ja,
0: okej. Men nu gör vi ju en efterlysning här. Hela vårt samtal blir ju en efterlysning efter det här äpplet som då är Norrviken. Kanske Karinäpple från Åby försöker vi ringa in det här. Men om någon lyssnar nu då och känner till mer om den här sorten och kanske rent utav tänker, men vänta, nu är det inte ett sånt som finns hos eller något sånt. Vad ska man göra då?
1: Man får ju gärna kontakta mig då på min mailadress kanske.
0: Vill du säga den? Ja, det är upp till dig om du vill säga den i nationell radio. Det är några som lyssnar, men de flesta är snälla.
1: Ja. Annette@valtersten.se. Ja. Enkelt V.
0: Annette@valtersten.se.
1: Ja.
0: Ja, okej. Okay. Men du, då håller jag tummarna. Och kan vi komma överens om, Annette, att om du får napp efter den här efterlysningen, då hör du av dig till oss.
1: Absolut.
0: Så vi kan snacka vidare om det här. Man vill ju också se om man kan få träffa ett sånt här äpple. Helt enkelt. Ja, men du, jag håller tummarna för att jakten ska komma till en ände. Helt enkelt. Så att du kan börja jaga ett annat äpple. Annette Isaksson som är pomolog. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Ja, tack så mycket.
0: Hej, hej.
1: Hej.
0: Ja, alltså vad roligt det vore om vi lyckades med det där. Valter Nilsson nu, Högsbo Riviera.

0: här är P4 Extra och riksdagsvalet 2026, det är inte avgjort om man ser till vem och hur nästa regering kommer att se ut. För även om det just nu ser ut som om oppositionen har flest mandat, så betyder inte det automatiskt att Magdalena Andersson är Sveriges nästa statsminister. Tove Lifvendahl, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Och välkommen tillbaka säger jag till dig, Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Vi sågs bara förra veckan. Välkommen tillbaka som sagt.
2: Tack så mycket.
0: Nu tänker jag att jag börjar med att fråga er båda då. Vad tror ni att statsministern kommer att heta när vi har en regering på plats? Jag börjar med dig, Tove.
1: Den enda frågan man inte kan svara på. Oj, oj, oj. Nej, men mitt ärliga svar är jag vet inte. Jag hoppas att han heter Ulf Kristersson, men det är Magdalena Andersson kommer att göra ett ordentligt försök och det är, ja, så att mitt svar, ärliga svar är jag vet inte.
0: Ja, hur känner du då, Kalle?
2: Nej, man vågar nästan inte ens uttala sig efter gårdagens snabba vändningar med först vallokalsundersökning och sen valprognos. Men om de här siffrorna står sig så kommer ju i alla fall Magdalena Andersson att få göra ett försök att bilda regering. Det vet vi ju i så fall. Och jag hoppas ju såklart att hon lyckas med det, även om det ser ut att bli en väldigt krånglig väg, absolut.
0: Mm. Folk är ju så ovana vid att någon faktiskt säger att man hoppas på det ena eller andra när man pratar politik, så jag påminner alla om att Tove, du representerar Svenska Dagbladet och Kalle, du representerar Aftonbladet. Men om vi börjar med tid och sidan då, hur bedömer du möjligheten för Ulf Kristersson att få en majoritet, Tove? Nu måste han ju försöka locka med sig Centerpartiet, ser det ut som.
1: Mm, så är det, och det är ju inte enkelt därför att Centerpartiet har ju transparent den här valrörelsen deklarerat att Magdalena Andersson är partiets statsministerkandidat. Sakpolitiskt så är de ju ett borgerligt parti alltjämt och också skulle jag säga i stora värderingsmässiga stycken. Men sen har ju de också en väldigt tydlig då röd linje mot Sverigedemokraterna. Så att på båda sidor så kommer ju bli frågan om man kan trockla fram en lösning eller hyvla av de här pusselbitarna på något sätt som gör det möjligt för partier att kringgå eller förbese tidigare röda linjer i att man hittar någon annan lösning. Det är racet som pågår nu och som vi kommer att se. Jag vet inte hur lång tid det kommer att ta, men det är ju det som måste till. Därför att om alla står fast vid sina ingångna positioner, då blir det nyval.
0: Och nyval, alltså bara spontant tanke kring om vi skulle hamna där. För det nämns ibland, men vi har inte sett det på årtionden. Och mer därtill nästan, ja.
2: Nej. Man hoppas ju inte det. Det brukar oftast vara så att partier har för mycket att förlora för att till slut ta det så långt. Och det brukar vara det som gör att man till slut väljer en lösning som inte var den man kanske gick in i valet med som sin bästa lösning, men man accepterar det ändå. Mm. Så tror jag att det kommer bli även nu.
0: Jag stannar kvar hos dig, Kalle, för Socialdemokraterna är ju, när vi sitter här i alla fall, största parti, men man gör ändå ett rekorddåligt resultat. Vad beror det på?
2: Ja, det där kommer ju vara en lång analys nu som inleds. Sannolikt så kommer man att komma fram till att man inte har fått ut sin politik tillräckligt. Det brukar oftast vara så om man inte går bra i ett val. Man har haft ett bra program, tycker jag, med mycket bra vänsterpolitik, politik som gynnar många, alltså avskaffat karensavdrag, tandvårdsreform, välfärd, alltså att man garanterar pengar till välfärden som justeras upp då i takt med inflation. Så att man hade ett bra program, men man fick inte tillräckligt med utrymme att prata om det. Sannolikt för att man var passiv, man ville gärna gå till val som en regeringsbildare. Alltså man ville visa att man skulle få ihop ett alternativ, och därmed så var man kanske inte så särskilt offensiv eller tillräckligt offensiv. Det tror jag inte har gynnat partiet. Sen ska man nog komma ihåg att vi ser ju stora trender i Europa där vi inte har partier som har upp mot 30%. 28% är ett väldigt bra resultat sett till den trend som vi ser globalt. Sen är det fortfarande ett jättedåligt resultat för Socialdemokraterna historiskt, men man ska ändå ha lite perspektiv på det, tycker jag.
0: Tove, om du ger din tolkning av Socialdemokraternas ändå dåliga siffror som det handlar om, en stor besvikelse inom partiet. Varför hamnade Socialdemokraterna där, tror du?
1: Det skiljer sig kanske inte jättemycket från Kalles syn. Jag tycker ju att partiet drog över sig någon form av osynlighetsmantel politiskt. Att även om man hade ja, det fanns en del förslag, men det motsvarade inte alls den typ av förnyelseprocess som partiet drog igång tidigare och som man förväntade sig skulle resultera i något liksom större valprogram. Det kom ingenting sånt. Magdalena Andersson verkade mest intresserad av att just positionera sig som en form av presidentkandidat, och det räckte inte. Sen tänker jag också, det fanns ett budskap som hon försökte få in väldigt mycket, handlar ju om att ja, men tider det var kallt och hårt och sådär, och hon skulle då förväntas stå för någonting varmare och mänskligare. Men då glömmer man ju också varför Tiderregeringen fick komma till, alltså för 4 år sedan. Det är inte ett varmt Sverige när man har skjutningar varenda natt och sprängningar och sådär. Och den uppgiften var ju den som möjliggjorde för Tiderregeringen att träda till, och jag tror att väljarna har nog varit med på att det har hänt en del, men ser det ju inte som färdigt arbete. Så att där tror jag att man underskattade folks intelligens faktiskt.
0: Nu tycks Moderaterna ha gått om Sverigedemokraterna som största parti. Jag formulerar mig på det viset såklart, för att det är inte färdigräknat. Om vi då tittar på den borgerliga sidan ser det ut så. Hur förändrar det maktbalansen inom Tidösamarbetet framöver? Vem av er vill börja?
1: Ja, men jag tycker ju då att det är väldigt viktigt, därför att det gör att höger-vänster-konflikten fortsatt kommer att vara den huvudsakliga konfliktlinjen i svensk politik, och jag tycker att den är relevant. Hade Moderaterna förlorat rollen som motpol till Socialdemokraterna, oavsett om det är regering eller opposition, så hade det blivit någonting annat. Så att jag är nöjd med det, och jag tror också att det ger bättre förutsättningar för att då kanske om möjligt hitta den där tulipanarosen där Centerpartiet kan lockas över. Därför att de som lyssnade väldigt noga, man blir lite kremlolog så här. De här, vad sa han egentligen? Och tydligen så hade Elisabeth Tandringqvist sagt någonting om att kunna hitta en regering som skulle kunna funka i 4 år till. Och det där till har ju liksom snappats upp av många. Men en sak som hon faktiskt sa i natt var ju också att det var viktigt för dem att inte flankerna skulle dominera en regering.
0: Det ska vi faktiskt återkomma till, för jag tänker att där låser ju Centern lite grann åt båda hållen. På ett, det blir också böcker. Det ska vi återkomma till. Men Kalle, dina tankar kring att Moderaterna nu då går om Sverigedemokraterna och är störst hos de borgerliga?
2: Alltså jag tycker också att det är bra att Moderaterna är det största partiet i högerblocket. Absolut. Jag vill inte heller se Sverigedemokraterna växa och liksom ta över då med en mer populistisk inriktning i det blocket. Så att jag tycker det är bra också. Sen är det ju såklart, det är ju en justering i marginalen. Jag sa det tidigare att det känns lite som att vi vaknar upp 2018. Det är nästan exakt samma valresultat. Men det är ju cykliskt där. I nästa val kan det vara SD som går upp igen och Moderaterna som backar. Det handlar om några procent. Men jag ser också ett värde i att Moderaterna är det större partiet. Jag vill också ha en ordentlig höger-vänster-konflikt i ekonomiska frågor. Och det behövs då. Och jag vill absolut inte se någon mittensamling med Socialdemokraterna och Moderaterna nu. Så att jag tycker att det är bra att det finns två tydliga ledare i de två olika blocken.
0: Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet, säger det. Och bredvid honom sitter Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Vi ska prata mer, men först Madonna med La Isla Bonita.

0: P4 Extra lyssnar du på, och alltså, det hade varit direkt tjänstefel att det här programmet inte handlar väldigt mycket om valet idag. Det berör oss alla. I studion finns Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, och Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Och jag tänker på, det har ju pratats mycket om röda linjer, och alla har lite olika röda linjer, och det kan ju göra att det blir knepigt att hitta varandra helt enkelt. Vi tar det här med Centerpartiet. Om vi har Magdalena Andersson, så brottas ju hon med samma fråga gentemot Centerpartiet som Ulf Kristersson gör. För Centern kan alltså inte tänka sig en regering som stödjer alltså ytterpartierna. Man vill inte ha en regering med vänsterpartistiska ministrar till exempel. Om vi tittar på hur Magdalena Andersson ska lyckas knåda detta så att det blir något vettigt resultat av det ur hennes perspektiv. Hur ska hon göra då, Kalle?
1: Alltså det finns ju en öppning, och det är ju att Centerpartiet har ju inte sagt nej till att ingå i ett regeringssamarbete där också Vänsterpartiet ingår. Alltså inte i regeringen, utan i ett samarbete som förhandlar om politiken. Och då är det ju såklart Vänsterpartiet då som har röda linjer som säger att de måste sitta i en regering som är problemet. Jag hoppas ju att Vänsterpartiet vågar vika ner sig, för det är väl det vi pratar om i så fall. Det skulle i så fall kräva en extra kongress, och det blir en svår process för Vänsterpartiet. Men skulle man göra det, så får man ju ett väldigt stort utrymme att förhandla sakpolitiken, eftersom man ändå gör då en eftergift. Och det blir svårt för Centerpartiet att då säga nej, eftersom att den öppningen ändå har funnits kvar. De andra, alltså att på något sätt börja samarbeta med Sverigedemokraterna skulle öppna en för stor svekdebatt för Centerpartiet. Då måste det gå åt skogen i några år först med olika regeringsbildningar, och det måste bli riktigt kaos innan man kan göra en sån förändring i så fall. Så att jag hoppas ju att Vänsterpartiet vågar vika ner sig, för att man kan få ut mycket sakpolitik på det.
0: Mm. Tove, vad tänker du kring Centerpartiet, som ju är lite, det blir som en ruter i leken på något vis här nu?
2: Mm. Verkligen, de kommer kanske kapa åt sig verkligen en vågmästarposition. Det brukar ju vara så att politik är att vilja och de möjligas konst. Och är det så att det behövs, så kan partier ändra sig och förklara varför de gör det. Jag menar, Simona Mohansson gjorde det i mars när det gäller just samarbetet med Sverigedemokraterna. Så att man ska inte utesluta att det kan ske hos Centerpartiet heller. Det är ju bara det att det är svårare, skulle jag säga, för henne. Därför att Simona Mohansson, hon hade det här Tidösamarbetet och ett antal begränsade områden där man sa här har vi samsyn. Det innebär inte att vi är lika partier och sådär, men vi går att hitta varandra i ett politiskt projekt. Om det här ska formas från grunden, så innebär det ju ändå att Centerpartiet och Vänsterpartiet är kontrahenter i ekonomisk politik. Det är liksom det ena är ett marknadsliberalt parti som tror på värdet av företagande och välståndsskapande och inte har något problem med att det kan skapas förmögenheter och framgångsrika företag i Sverige, medan de andra bedriver en politik kopplad till en väldigt stark retorik om att det är problematiskt med rika och att de ska klämmas åt, och det är liksom någonting som nästan blir fult. Så att bara få ihop de tankevärdarna och sen få ut det i någon form av konkret budget, jag tror att det är, ja, jag har svårt att se det, men är det så att det som alla andra vägar känns mindre intressanta, så är det klart att de kommer att kunna hitta något sätt att göra det. Och sen får de vara beredda på att oavsett, skulle jag säga, vilket vägval de gör, så kommer de att mötas av svekdiskussioner.
0: Och sen är bara frågan, utmaningar vilket, finns, ja, helt enkelt.
1: Men får jag bara tillägga det, man ska ju inte underskatta heller de motsättningar som finns mellan Centerpartiet och Sverigedemokraterna. För det märker jag att Toves sida av blocklinjen nu gärna vill göra. Alltså man pratar om en icke-socialistisk majoritet i ekonomisk politik som finns. Men det är ju en väldigt stora skillnad mellan Centerpartiet och Sverigedemokraterna i synen på liberala grundvärderingar. Mm. Alltså, Centerpartiet vill ju ha en öppenhet mot omvärlden. Man står upp för liberala grundvärden, alltså individers fri- och rättigheter, på ett sätt som inte Sverigedemokraterna gör, och man ser en auktoritär riktning hos Sverigedemokraterna som man står emot, och man har valt den konflikten som viktigare än ekonomisk politik ganska länge. Så Annie Lööf sa ju väldigt länge att vi har skillnader i ekonomisk politik med Vänsterpartiet. Men vi kan aldrig tänka oss att samarbeta med Sverigedemokraterna. Och än så länge så gäller ju fortfarande det beskedet. Att göra den omvändningen skulle bli väldigt, väldigt kostsamt. Jag tror inte på det.
0: Mm. Nu, jag måste börja, för jag vill hinna en fråga till. Och vi rusar mot Ekot. Vi har ungefär en minut. Om allt det här som vi pratar om nu och bollas upp och folk tänker en massa, om det inte går ihop sig, om det ändå blir det här extra valet, finns det någon som gynnas av det?
2: Jag tror att Vänsterpartiet och Miljöpartiet skulle nog inte vara rädda för att möta väljarna en andra gång, och de kommer inte heller ha den som, ja, det beror ju på om det är Vänsterpartiet som pressar fram det, då har de mycket att bevisa, men för nästan alla andra partier så tror jag att det skulle vara en svår sak faktiskt.
0: Kalle?
1: Ja, jag håller med. Sen tror jag Liberalerna på något konstigt sätt skulle ännu inte så rädda för det, för de har liksom inget val. De kan ändå inte välja att samarbeta med Socialdemokraterna. De har ju kommit in i riksdagen bara med hjälp av stödröster. Så på något sätt så måste ju de ju snarare, de är ju beredda att gå till nyval snarare än att börja samarbeta med någon annan konstellation än Tidö. Så därför tror jag inte de är så rädda för ett nyval i alla fall.
0: Otroligt spännande. Vi får se när de röda linjerna börjar bli avsevärt mer rosa. Kanske ses vi igen i detta ämne. Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet. Stort tack. Tack också Kalle Sundin, ledarskribent på Aftonbladet. Och vi går alltså mot ekonyheter. Klockan slår 2. Här hade jag hoppats att det skulle ligga ett litet ljud till mig. Det gjorde det inte. Istället ska jag då berätta vad vi gör i nästa timme. Då kommer det att handla om en man som drömmer om att ta sig in i ekorrhjulet igen, inte ut som många andra tänker mycket på. Nu slår klockan 2, här är Ekot.
3: Vallokalen på Ålidhem i Umeå stängdes sist i landet. Hela 3 timmar senare än klockan 20 när den egentligen skulle stänga. Orsaken var långa köer, så långa att en del lämnade utan att rösta.
4: Jag tycker det är helt oacceptabelt med så långa köer i svenska val.
5: Säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Flera vallokaler i Umeå hade timslånga köer under söndagen. Och på Ålidhem stängde vallokalen först vid 11. 3 timmar efter att den egentligen skulle stänga. Och det var senast i hela Sverige enligt Anna Nyqvist. Personen lämnade ju köerna utan att rösta. Vad känner du över det?
4: Nej, fruktansvärt. Både tråkigt och allvarligt. Och det är precis sånt som vi som jobbar med val absolut inte vill höra.
5: Men kunde ni ha gjort något annorlunda?
4: Ja, det får man alltid fråga sig. Det ser inte vi just nu i just det här fallet. Men det kan utvärderingar visa att det finns andra saker att göra. Och framförallt så ser ju vi att vi behöver ett annat system.
5: Anna Nyqvist menar att det skulle vara ett bra alternativ att alla partier istället finns på samma valsedel och att väljarna kryssar för partier som de vill rösta på.
3: Reporter Emma Garsson, P4 Västerbotten. Totalt har det rapporterats in över 4500 incidenter till Valmyndigheten. Hälften av dem handlar om valsedlar. Det rör sig om stulna, borttappade eller omflyttade valsedlar, uppger myndigheten för nyhetsbyrån TT. En fjärdedel av incidentrapporterna handlar om röstmottagning, som till exempel en felhantering av röstmottagning eller röstlängd. Antalet arbetslösa sjönk med drygt 5200 personer förra veckan jämfört med veckan före och uppgick till 346 000 personer. Det visar statistik från Arbetsförmedlingen. Jämfört med samma vecka förra året är det en nedgång med drygt 21 900 personer. I Sydafrika har minst 21 personer omkommit i en krock mellan flera fordon, varav 2 minibussar, uppger landets transportmyndighet. Fler personer är också allvarligt skadade, rapporterar AP. Kollisionen skedde sent igår kväll på en motorväg i västra Kapprovinsen i södra delen av landet, enligt transportmyndigheten. I Italien har flygtrafiken återigen stoppats på flygplatsen i Catania på Sicilien på grund av aska i luften från vulkanen Etna, det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Alla ankommande flyg ställs in till klockan 4 i eftermiddag enligt flygplatsens operatör. Vissa flyg har däremot lämnat flygplatsen under förmiddagen. Den senaste tiden har det varit stora problem med flygtrafiken i området till följd av Etnas utbrott. I Ekostudion, Henrik Sell.
0: Och i P4 Extra-studion sitter Titti Schultz och hoppas att jag lite senare ska få prata med Helleforspartiet i just Hellefors. Det här partiet bildades i somras och nu är de största partiet i kommunen. Jag förstår att de har mycket att göra idag, men jag hoppas att de hinner prata med oss. Både TV4 och SVT:s valprognoser visade sig peka fel. Vad berodde det på och vad borde man ha gjort? Och så har vi då Jesper som drömmer om att komma bort från vardagen. Eller han gjorde. Och nu när han har varit borta från vardagen, då drömmer han om ekorrhjulet. Honom ska jag också prata med. Nu får du, Alex Warren, Fever Dream.

0: Vallokalsundersökningarna hade svårt att pricka valresultatet. Redan tidigt under valkvällen så kom en annan prognos som låg betydligt närmare det som verkar bli resultatet för årets val. Och mannen bakom den tekniken är Gustav Karreskog Rebinder, nationalekonom och grundare av Vera Policy. Välkommen hit.
1: Tack så mycket.
0: Du, hur lättad blev du igår när det funkade så bra ur ditt perspektiv?
1: Ja, men vi hade ju såklart testat modellen väldigt noggrant och kollat på alla tidigare val, och vi visste ju att den var träffsäker redan runt 10%. Men det är klart att när undersökningarna visade en sak och vi sen sa nej, det är jättejämnt, då var man ju lite nervös där en stund. Men den låg snällt kvar där, precis som vi hade förväntat oss, stabilt sen ungefär 10% räknade valdistrikt.
0: Och så här i valtider så ska jag också berätta för lyssnarna så alla vet att du har ju en bakgrund i Centerpartiet, och via dem så är du ledamot i Solna Vatten. Men den här prognosen, din prognos, som inte är Valun och inte den vi fick på TV4, utan alltså, vad byggde ni er på?
1: Så vi kollar på det faktiska valresultatet i de räknade valdistrikten. Men det som vi gör till skillnad från att bara kolla på rösträkningen är att vi fokuserar på hur har valresultatet förändrats i de valdistrikt vi har sett. Så inte nödvändigtvis okej, Moderaterna har fått 20%, utan kanske Moderaterna har fått 1% mer än vad de fick förra valet. Och så kollar vi även på om det finns några mönster, om det skiljer sig på landsbygdskommuner eller storstadskommuner eller där det finns mycket villor eller hyresrätter. Och sen säger vi, ja men då tror vi att det kommer vara samma skillnad i de valdistrikt som är kvar att räkna. Och då tar vi automatiskt hänsyn till den skevheten i vilken ordning rösträkningen sker. Mm. Och får en väldigt träffsäker prognos.
0: Så ni tittar på siffror, ni pratar inte med människor?
1: Nej, inga människor pratar vi med.
0: Och både SVTs och TV4s vallokalundersökningar pekade ju alltså på ett helt annat resultat än det vi sitter med idag så här långt. Hur gick dina tankar när det visade sig att de hade så fel?
1: Ja, men jag tycker ändå viktigt att komma ihåg att det primära syftet med Valun är ju inte att vara en prognos. Utan vad de framförallt bidrar med är ju en unik insikt i varför väljarna röstar som de gör, vilka väljarrörelser vi sker, vilka grupper som röstar på vilka partier och etc. etc. Och dessutom det de försöker träffa är kanske partierna och inte blocken. Så på partinivå var de ju kanske en halv 0,6% ifrån per parti. Det var bara det att de var liksom samlat på vardera block åt det ena eller andra hållet. Så de hade väl ganska rejäl otur också.
0: Skulle du säga att det har blivit svårare att göra, om vi nu pratar opinionsundersökningar som faktiskt ligger nära sanningen? Har det blivit svårare?
1: Det är en sån där diskussion som alltid pågår. Det är klart det var lättare när folk hade hemtelefon och folk svarade i den. Men å andra sidan har vi bättre metoder och det är lättare att fråga många och man kan skicka ut Vikivra nu för tiden och sådär. Så att jag vet inte om man kan säga så enkelt att det har blivit svårare. Det har nog alltid varit en viss osäkerhet idag.
0: När det kommer opinionsundersökningar inför ett val, hur hanterar du dem? Tror du på dem?
1: Nej, alltså det bästa sättet är väl att liksom helst vill man ju lägga ihop de flera stycken tillsammans. Så det finns ju sådana sidor som liksom på olika sätt gör aggregeringar av opinionsundersökningar. Och de brukar ju vara ganska träffsäkra. Mm. Men de är ju som alltid en nulägesbild snarare än en prognos.
0: Men om man tittar framåt, hur stor roll kommer opinionsundersökningen att vara i, eller få spela i framtida val?
1: Nej, men jag tror att de är ju här för att stanna. Alltså, dels för att såklart det finns en stor nyfikenhet på hur kommer det gå. Och så länge det finns en nyfikenhet finns det någon som betalar för opinionsundersökningar. Men sen så bidrar ju de med massa mer information än bara hur kommer det gå på valdagen. Både med att man kan se rörelse under tiden, vilka partier tycker folk är ett bra eller dåligt jobb, men också så här, vilka frågor bryr sig folk om, varför röstar de på olika partier, skiljer sig olika demografier. Så att de tror jag är här för att stanna.
0: Och än så länge när vi sitter här, Gustav, så stämmer ju er prognos där oppositionspartierna har 3 fler mandat än sittande regering. Tror du det här kommer att hålla i sig? Vad törs du säga?
1: Nej, men så att det sista mandatet som har hoppat lite under natten också, det är ganska jämnt. Så i rösträkningen ligger oss Socialdemokraterna, i vår prognos ligger oss Vänsterpartiet, för Vänsterpartiet brukar gå lite bättre och Socialdemokraterna är lite sämre bland uppsamlingsdistrikten. Men även Moderaterna ligger väldigt nära det. Så om det blir 176 eller 175 för oppositionen, det är nästan en toss-up. Mm. Däremot så ser det ut att vara ganska mycket som krävs för att Tidö ska få 175. Det är inte omöjligt, och de här onsdagsrösterna är ju liksom väldigt svåra att prognostisera, för vi vet väldigt, väldigt lite om dem. Mm. Men Det är storleksordningen att de ska överprestera med kanske 10 procentenheter. Vilket ju är ganska, skulle vara anmärkningsvärt.
0: Mm. Ja, spännande, och jag påminner om att kontrollräkning det pågår medan vi sitter här, och det kommer att pågå ett tag, och man räknar också utlandsröster. Gustav Karreskog Rebinder, nationalekonom och grundare av Vera Policy, stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Kul att vara här.
0: Petra Marklund, mitt hjärta, en rebell.

0: Nu ska det handla om ett nystartat parti som ser ut att göra succé i kommunvalet i Hällefors i Örebro län. Där ser nämligen Hälleforspartiet ut att få 28,4% trots att partiet bara funnits sedan i somras. Och Madeleine Jönsson, du är ju grundare och talesperson för Hälleforspartiet. Välkommen till P4 Extra.
1: Tusen tack.
0: Vad säger du om det här resultatet? Blev du lite chockad nästan igår?
1: Ja, men alltså, vi alla är i chock. Vad är det som händer? Det är helt sjukt. Vi har funnits mindre än 2 månader och vi skriver politiskt historiska i historia i kommunen. Alltså, inget parti har ju någonsin varit större än Socialdemokraterna här, så att det är historia vi skriver.
0: Men du var ju tidigare med i Sverigedemokraterna och du hade faktiskt tänkt sluta med politiken, men sen så bestämde du istället för att grunda det här partiet då för bara några månader sedan. Varför bestämde du dig för det?
1: Ja, men som sagt, jag hade tänkt att sluta, men sen så gick det, det tog 2 sekunder ungefär, så insåg jag att jag älskar Hällefors alldeles för mycket. Så jag ringde väl upp en kompis och sa och frågade väl, ska vi bilda ett nytt parti? Ja, men det kan vi göra, sa väl han lite så här skämtsamt, men ja, vi skickade väl in pappren och så vart det. Och sen efter vi fick det godkänt då, så började vi ragga folk, så att vi visste ju inte vilket gäng vi skulle få ihop, men idag är det ju ett otroligt starkt gäng. Det är inga personer som sitter och rullar tummarna, utan det här är ju doers. Och mycket har väl varit liksom anledningen till det, att det här med partipolitik, alltså när vi är så en liten kommun som vi är, så måste vi föra dialoger och hålla ihop det vi behöver hålla ihop. Det har varit mycket pajkastning och man har tittat på en partisymbol istället för på förslaget helt enkelt som man lägger på bordet.
0: Men du, det har ju varit lite stökigt i Hällefors kommunfullmäktige. 2022, då fick man dra lott om vem som skulle bli ordförande efter att röstningen slutade oavgjort. Mycket i er politik verkar ju faktiskt handla om att kommunikationen mellan kommunen, personalen och invånare ska bli bättre. Varför är det så viktigt?
1: Jo, men ska vi komma framåt så är det jätteviktigt. Som sagt, vi är en liten kommun i norra länsdelen, och när vi ska ha till exempel en fråga om vårdcentralen, då måste vi gå ihop. Det här är inte en ja-fråga eller en partisfråga, utan här måste vi alla partier gå samman och hålla ihop. Ska vi skriva saker måste vi göra det i vi-form, och ska vi åka och möta, då måste alla vara med. Det är jätteviktigt för att komma framåt i sådana frågor. Samma sak gäller i andra frågor som vi kan föra i kommunen, så måste vi ha dialoger. Desto fler som vill åt samma håll, desto lättare är komma framåt.
0: Men du, vad är det mer som du brinner särskilt för? Vad är viktigt för Hälleforspartiet?
1: Och personligen, jag och många andra med mig i partiet, vi brinner ju väldigt mycket för självförsörjningsgrad, näringslivsfrågor, turism såklart. Vi vill ha en turistinformation igen som har varit nedlagd ett tag nu. Vi behöver också öka samarbetet med RUS, alltså restaurang- och hotellhögskolan i Grythyttan. Det finns så mycket grejer som vi vill göra för den här kommunen. Vi har en fantastisk kommun, bara det att vi har 400 sjöar i den här lilla kommunen är fantastiskt.
0: Men du, skulle du själv vilja kliva fram? Vad tror du själv om en ordförandepost till exempel?
1: Nej, men vi är som sagt lite i chock. Vi hade ju inte trott på det här, alltså på den här responsen. Så vi kommer ha möte på onsdag och vi kommer att diskutera lite att vad

0: information behövs. Om du skulle lyfta något med Hällefors som du älskar särskilt mycket för att locka dit några av dem som lyssnar nu, vad säger du då?
1: Ja, men kommuninvånarna, alltså här ställer vi upp för varandra. Det är
0: människorna
1: helt fantastiskt.
0: Alltså.
1: Ja, alltså det är helt fantastiska människor. Vi håller ihop, vi hjälper varandra. Nej, men alltså det är helt fantastiskt.
0: Vad härligt, då får man åka till Hällefors för människornas skull och så får man se vad det tar en någonstans.
1: Ja, och framförallt har vi en fruktansvärt alltså vacker natur, alltså jättefin natur här.
0: Ut till människorna i naturen. Madeleine Jönsson, ja, grundare och talesperson för Hällefors-partiet. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack själv.
0: Här är Robbie Williams med Angels.

Attacken mot ett tåg i Ukraina igår på väg till Polen var ett citat tydligt försök att skrämmas, slutcitat, det anser EUs utrikeschef Kaja Kallas. Före detta högt uppsatta västledare fanns på andra tåg i närheten av det tåget som träffades av den här smällen. Däribland Carl Bildt, Moderaterna, men också Finlands före statsminister Sanna Marin och Storbritanniens före premiärminister Boris Johnson. Inga personer ska dock ha skadats i den här drönarattacken som enligt Boris Johnson ska inträffat, eller den ska ha träffat vad han då säger är ett stillastående lok. Här är en, ska vi kalla det en gammal dänga, Nerada Michael Walden, Gimme Gimme Gimme.

0: Ny dramaserie i SVT.
1: Det är fel på min hjärna.
2: Nej, det är inget fel på din hjärna, hjärtat.
0: Diagnoser.
3: Har du läst någonting om ADHD?
2: Det är väl inga fel på Ludde.
4: Han utmanar dig. Han vill veta var gränsen går. Om det finns någon gräns.
2: Vad är det nu han har gjort? Han har ritat en stor kuk på min cykel. Det var jag som målade den kuken.
0: Diagnoser. Nu på SVT Play.
5: P4 Extra blir det mer av efter dina lokala nyheter nu 2:30. Och du kommer bland annat att träffa talmannen. Hur har han det på jobbet precis just nu? Nu lokala nyheter.
6: Här är P4 Jämtlands nyheter.
7: En person har förts med ambulans till sjukvård sedan en cyklist blivit påkörd av en personbil i närheten av Östersundstravet. Olyckan inträffar vid 1-tiden i anslutning till korsningen Kronrikesvägen-Travarvägen. Utöver ambulans larmades även räddningstjänst och polis till olycksplatsen. Vi har inga uppgifter om skadeläget. Reporter Viktor Lidvall. Den styrande koalitionen i Region Jämtland Härjedalen ser ut att tappa sin majoritet. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet gör allihop ett sämre val än för 4 år sedan.
8: En variant är ju att då konstatera att vi inte har gjort det nog bra, naturligtvis. Men ja, jag vet inte. Det är lite tidigt att ge sig in på någon djupare analys så.
7: Bengt Bergqvist, socialdemokrat och ordförande i regionstyrelsen den gångna mandatperioden. Oppositionsrådet Robert Hamberg från Moderaterna tror att en central fråga blev avgörande i årets valrörelse.
9: Vi har haft jättemånga saker som har gått i rätt riktning kring vårdköerna, kring bemanningen, kring minskningen av hyr. Men jag tror väldigt många väljare ser ständigt det här hotet om ekonomin och vad det kan få för konsekvenser. Och där tycker jag inte att majoriteten har kunnat förklara för medborgarna hur de ska lösa det.
7: Det kan bli så att sossarna behåller makten. Bengt Bergqvist säger att de kan samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Att Socialdemokraterna och Moderaterna, regionens 2 största partier, skulle samarbeta, det avfärdas dock av Robert Hamberg.
9: Vi är inte intresserade av ett styre mellan de 2 största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Vi tror att vi har också ett ansvar mot att leda opposition.
7: Intervjuade gjorde Emelie Andersson. Jag heter Viktor Lidvall.
10: Under valdagen hade kommuner i Jämtland besök av internationella valobservatörer. Viveka Asprot är socialdemokratisk ordförande i valnämnden i Krokoms kommun och berättar att de hade valobservatörer från Ukraina och Österrike. Det har varit möjligt för internationella observatörer att bevaka svenska val även i tidigare val. Men nytt för i år är möjligheten att akkreditera sig via Valmyndigheten för att få en bricka och tydligt synas att de är just observatörer i vallokalen. Rapporterar Paulina Storbacka.
11: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Ja visst, och de flesta vill ut ur ekorrhjulet, men Jesper, han vill tillbaka in. Jag ska prata med honom efter Miriam Bryant, Regnblöta skor.

0: Många drömmer ju om att komma bort från ekorrhjulet och alla de rutiner som livet är fullt av. För Jesper Hedlund så är det faktiskt precis tvärtom. Han vill inget hellre än tillbaka in i ekorrhjulet. Vad kul att du är här. Välkommen Jesper.
1: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Alltså de senaste 3 åren så har du rest på heltid över hela världen. Men nu har du bestämt dig för att du ska flytta hem, vara i Sverige på heltid. Är Stockholm hemma eller...?
1: Från början är det inte hemma. Det börjar kännas som hemma, men jag är från västkusten. Ett litet ställe som heter Smögen.
0: Ja, trevligt.
1: Jättetrevligt.
0: Och så väljer du Stockholm.
1: Ja, faktiskt. Jag trivs jättebra här hittills. Jag flyttade hit i januari egentligen, men sen har jag gjort resor fram och tillbaks. Men nu har jag verkligen landat.
0: Ja, vad roligt. Då hoppas jag att stan är snäll och trevlig mot dig. Du vill ha vanliga, hedliga rutiner. Vad är det som gör att du liksom längtar tillbaka till det här nu efter reselivet?
1: Mm. Ja, det verkar vara chockerande för många att jag väljer att göra det här beslutet. Men nu när man har rest så länge så är det väldigt svårt att hitta rutiner. Man reser till nya platser hela tiden, stannar några dagar, åker till nästa ställe. Och det har jag gjort på heltid i 3 år nu. Så det jag känner mycket är att man saknar de här grejerna med rutiner, med att leva ett hälsosamt liv. För att nu har jag levt på shawarma och Pepsi i 3 år, så det är dags att ta tag i hälsan. Och jag saknar det här med men också ha ett jobb att komma till. Det låter så konstigt när man är på andra sidan och man känner sig så privilegierad när man säger det. Men ja, jag är så här, jag jobbar med sociala medier nu, men jag kan tänka mig att ta typ deltid eller heltidsjobb på sidan om också för att
0: komma till en arbetsplats, träffa kollegor, mötas vid kaffeautomaten.
1: Men det är så mycket sånt som man kanske inte tänker på när man har ett jobb, men nu när jag har varit ifrån det så länge så inser jag att det finns så mycket grejer som man uppskattar med det också. Mm. Som du sa där med kollegor, med att ha fasta tider och sen när man kommer hem är man ledig. Lite så.
0: Men för att det här resandet har ju varit ditt jobb, eller hur? Vad är det för sorts jobb, undrar nu många som gärna tar det om du lämnar det?
1: Ja, precis. Nej, det började, alltså det är ju sociala medier då. Så det började egentligen med att jag pluggade på en yrkeshögskola i Sverige på distans och så var 3 månader i Balkan och pluggade därifrån och så startade jag göra videos på TikTok då. Och så gick det jättebra, folk uppskattade det. Och så sen så blev det att det gick bra där, så jag hoppade av plugget för att fokusera på bara resa runt och göra det jag älskar och skapa content. Så det är det jag har gjort de senaste 3 åren. Det började som en rolig grej som blev ett jobb och så har man bara fortsatt.
0: Mm.
1: Och det är ju verkligen inte kärleken för resandet som har försvunnit eller för att skapa innehåll, utan det är bara mer att det har blivit så mycket och att man inte riktigt har processat alla resor också. Alltså man har upplevt så mycket men inte riktigt haft tid att bara sätta sig ner och reflektera över alla resor
0: men
1: också.
0: Att du nu vill göra den här förändringen då och leva livet här hemma igen med de här rutinerna och vad det nu kan bli. Vad var det liksom, när började du känna att vänta, det är ett litet skav här och så skavde det på?
1: Ja, men det är väl något som har kommit över tid, för att det är ju inte, vad ska man säga, lätta resor jag gör heller, utan det är ju ingen semester som folk kanske tänker, utan jag reser ju till platser som de flesta inte har rest.
0: Och
1: jag
0: ge några exempel på det.
1: Ja, men jag har rest väldigt mycket i Afrika, jag har varit i Lesotho, Eswatini, Eritrea, Somaliland, Etiopien, mycket Mellanöstern, jag har varit i Irak, i Syrien, Iran, Afghanistan. Så det är väldigt...
0: Det är inte de där riktiga semesterorterna som folk kanske tänker sig i första hand.
1: Nej, och det är det jag älskar. Jag älskar att uppleva helt nya kulturer som är så olika min egen. Och det är helt fantastiskt och jag har fått uppleva mer än vad jag någonsin hade kunnat tänka mig. Men det är också, vad ska man säga, utmattande i längden. Så det är ju inga semesterresa upp med charter.
0: Nej, men är det där skavet började komma? Att du liksom till slut kände att det kanske åt lite på dig också?
1: Jag tror det. Och som sagt, jag kommer ju aldrig sluta att resa för jag älskar det mer än något annat. Men det är mer att jag kommer göra det på ett mer hållbart sätt. Så jag kommer ha Stockholm som bas. Leva här, skapa content här. Kanske ta ett jobb, men sen också fortsätta resa såklart.
0: Det är men du, det bästa är det charter all inclusive du är sugen på nu?
1: Ja, jag har inte kört någon riktig semesterresa på flera år, så det kanske är det jag behöver.
0: Jag ser dig nu med ett litet armband vid buffén, helt enkelt. Men du, dagarna då, när du var ute och reste, fanns det någon typisk dag för dig?
1: Nej. Nej, alltså det är, varje dag är sig olik och jag har inte haft några planer, utan det är så här, jag reser på ett ställe och så sen när jag känner mig klar, jag vill se något nytt, och reser jag till nästa. Och jag brukar ju inte direkt flyga så mycket mellan länderna, utan jag tar de här 16 timmars långa bussarna och bara, ja, kommer på vad jag ska göra veckan efter. Alltså jag...
0: Men så okej, du kommer med bussen till Lesotho till exempel, hittar jag på nu då. Och så kliver du av bussen i Lesotho och då har du ingen aning om vad du ska äta, bo, vad det blir för standard, vilka människor du ska möta, hur läget är i Lesotho.
1: Nej, precis. Alltså, säg Lesotho till exempel då. Jag kom dit, jag bokade en natt boende och så sen hittade jag en lokal guide som tog mig runt där. Vi stack till ett vattenfall, vi red med en häst upp till ett vattenfall. Men först, för att ta oss till dit man skulle rida ifrån, så lyftade vi. Vi bara stod på vägen och stoppade bilar för att ta oss dit. Så det, allt är så oplanerat. Jag bara bestämmer mig för dagen vad jag vill göra. Typ. Så det är så spännande och jag älskar det. Men jag tror det har blivit för mycket för länge.
0: Alltså, en liten överdos.
1: Ja, man har den här adrenalinen hela tiden och jag tror det är viktigt för mig att låta mig själv bara landa lite också och ha lite tråkigt.
0: Mm. Tråkigt är ju underskattat, det tycker jag. Men du har sagt bara det att få matrutiner, det är en av de grejer som du tänker en del på. Hur går det med det? För nu är det ju liksom på svensk mark och det finns vardag inom räckhåll.
1: Nej, men jag har faktiskt fått en kompis som håller på mycket med, som är personlig coach, så han har fixat kostschema, träningsschema som jag kommer igång med idag faktiskt.
0: Ah,
1: så
0: kul.
1: Nu börjar svenska livet på riktigt och med rutiner och med hälsa och allt möjligt och jag är supertaggad.
0: Men du, vad har du saknat mest här hemma när du har varit ute och rest? Har det liksom funnits någonting som bara, åh, lingonsylt?
1: Svenska chips.
0: Svenska
1: det finns
0: chips.
1: Inget bättre än svenska chips. Jag har provat i så många olika länder. Men det finns inget land som har bättre chips än Sverige.
0: Vad härligt. Jag ska ändå säga att Storbritannien ser bra.
1: Tycker du det?
0: Ja, tycker jag. Men du är experten. Absolut. Du har varit ifrån dem längst. Otroligt spännande. Så om du ska jobba någonstans då, vad drömmer du om för arbetsplats?
1: Det är en jättebra fråga. Jag vet faktiskt inte vad jag vill. Nej. Det är det som är grejen. Jag söker inte aktivt jobb, utan det är mer om jag hittar något jag tycker är intressant. Alltså, det kan vara något inom sociala medier eller något som har med resor att göra. Så jag är öppen för förslag, helt enkelt.
0: Det känns ju som att du är en väldigt kreativ person och du har väldigt bra koll på sociala medier. Och det finns det många företag som skulle behöva ha bättre koll
1: verkligen,
0: på.
1: Verkligen.
0: Vi får se om någon letar upp dig, helt enkelt.
1: Ja, men du, bara hör av sig.
0: Får du höra mycket att du inte är klok som byter till det här rutinlivet här hemma?
1: Jo, man har fått hört lite grann. Men jag är så här, för mig handlar livet om att prova så mycket grejer som möjligt. Så nu har jag gjort det här. Jag har provat det här livet. Nu vill jag prova något nytt. Och det är inte så här att jag inte kommer fortsätta med det här i framtiden, utan det är bara mer att jag vill alltid prova nya grejer och så får man se vad man faktiskt föredrar mest.
0: Ja, jag kan vara avundsjuk på det liv du har levt, för att jag skulle inte ha pallat i 3 år kan jag säga. Men rutiner, alltså det är grejer.
1: Ja, men det är viktigt.
0: Njut av dem du nu när du är hemma och så får vi se vad som händer härnäst. Jesper Hedlund, stort tack för att du kom hit och lycka till nu då med rutinerna.
1: Tack så mycket. Tack.
0: Här är Bruce Springsteen med Hungry Heart.

0: En person som vet hur krångligt det kan vara att få ihop en regering, det är talmannen Andreas Norlén. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Alltså, går det att liksom uppskatta och beskriva hur svårt det kommer att bli att få ihop en regering den här gången?
1: Nej, alltså det kanske inte går att mäta på en skala mellan 1 och 10 eller sådär, men det är klart att det ser ut som att det skulle kunna bli en komplicerad regeringsbildning. Sen får vi ju invänta de så kallade onsdagsrösterna innan vi vet till slut vad valresultatet blev.
0: Och med din erfarenhet, när du ser resultatet som det ser ut just nu i alla fall, det är ju inte 100% klart precis som du säger på några dagar, onsdag då ska vi veta, men ser du problem eller möjligheter, Andreas?
1: Jag har väl tänkt så här att det finns erfarenheter att göra från tidigare regeringsbildningar, så jag har ju pekat på till exempel att 2018 till 2022 så hade vi ibland en situation där riksdagen godtog en viss statsminister men inte statsministerns politik i form av budgeten, och att det inte var någon bra situation och att det är något man bör lära sig av och hålla ihop de två så att säga spåren, statsminister och politik, budget, så att man inte frikopplar det från varandra. Det är väl en lärdom från den gången, och en annan lärdom som jag har pekat på har handlat om att en talman kanske bör försöka ha lite kortare tidsfrister och jobba för att få en lite snabbare process än 2018 när det tog 134 dagar.
0: Så talmannen ska dra åt tumskruvarna lite?
1: Ja, men alltså på ett balanserat sätt, för att samtidigt får man ju inte sätta sådana tidsfrister eller driva på ett sätt som gör att förhandlingar som pågår inte kan slutföras, eller att sånt, en process som skulle kunna leda till en regeringsbildning spårar ur för att talmannen drar på för hårt. Det vore ju inte heller lyckat, utan det gäller ju att hitta den där avvägningen när man kan, alltså för att få en så snabb process som möjligt men ändå en så bra process som möjligt också.
0: Vad tror du partierna har tagit med sig för erfarenheter från tidigare val, så att säga, när det ska försökas få till en regering?
1: Ja, nej, men dels så tror jag att ingen tyckte att det var lyckat då 2018 till 2022, när det ibland blev så att man hade en statsminister som inte fick stöd för sin politik. Alltså man hade en godkänd statsminister men fick inte godkännande för politiken, budgeten. Det tror jag ändå är en lärdom som också partierna tar med sig, att det inte var bra.
0: Men baserat på dina tidigare erfarenheter, vad upplever du? Hur pragmatiska är våra politiker när det gäller att försöka se bort de röda linjerna och kanske försöka få dem att bli lite mer rosa?
1: Nej, men alltså det, vad ska man säga? Det är väl jag tänker att jag kanske inte ska recensera partier och partiledare liksom i de termerna. Det är inte riktigt min uppgift, men som sagt, det finns några iakttagelser man kan göra och lite lärdomar man kan dra från framförallt då regeringsbildningen 2018-19 och det som hände den valperioden. Och det är väl det som jag tänker man ska bära med sig in i den här processen.
0: Det ska ju faktiskt också röstas om talman för den kommande mandatperioden. Det gör man också om 2 veckor. Om du får frågan att sitta kvar, Andreas, kommer du att tacka ja?
1: Alltså om jag får frågan från ett eller flera av riksdagens partier, då kommer jag att ta ställning till den frågan då. Men det är som du säger, riksdagen väljer sig en talman. Det är det första man gör när en ny riksdag samlas, då, i det här fallet den 28 september. Och det kan bli sittande eller någon helt annan person. Det är partierna som nominerar. Blir det fler än en kandidat, ja, då röstar man med pappersvalsedlar, eftersom det ses mera som ett personligt förtroendeuppdrag där man ska kunna rösta mot partilinjen om man vill det, och inte med öppna elektroniska knappar som vi brukar, utan det är en lite speciell omröstning, och om någon frågar mig så ska jag fundera på det då.
0: Är det då den stora blå urnan kommer fram?
1: Exakt, precis så. Mm. Den som står snett bakom talmannen alltid, den plockar man fram, och där i lägger då riksdagsledamöterna sina valsedlar i talmansvalet, om det blir en sån sluten omröstning.
0: Säga det du, eller då för den som blir talman, tror du att det blir en svårare uppgift att få till en regering det här året än 2018?
1: Det är väldigt svårt att veta i det här läget. Jag noterar ju att det ser ut och att det skulle kunna bli komplicerat, precis som det var 2018. Men sen, som sagt, det är väldigt svårt att gradera på det där sättet. Men jag hoppas ju att både liksom talmansinstitutionen och partierna har lärt sig saker från den gången som gör att man kanske inte gör om alla de saker som då ledde till att det blev utdraget den gången.
0: Andreas, märker du att jag inte ställer en enda fråga om fikabröd?
1: Jag noterade faktiskt det.
0: Ja, jag håller mig till den linjen och säger stort tack för att du var med i P4 Extra idag, talman Andreas Norlén.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Kylie Minogue med Light Up.

0: Så då öppnar jag grinden åt allihopa för att släppa in dem.
1: Brottsutredarna. Om hissolyckan i Sundbyberg.
0: Och i samma veva så tippar jag allting. Och den lilla skräcken man hinner se i de andras ögon. Vad fan är det som händer?
1: En av Sveriges dödligaste arbetsplatsolyckor i modern tid. Men ingen döms i tingsrätten.
2: Det visar ju på att utredarna har inte koll på byggsvängen hur det ser ut idag.
3: Är det någon som har gjort något fel?
1: Lyssna på brottsutredarna i appen Sveriges Radio.
4: Jag har haft så dåligt samvete.
5: Jaha.
4: Över hur jag var mot dig förra avsnittet.
5: Ja, det var
4: här
5: inte
4: liksom
5: så snällt,
4: jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
5: Ja.
4: Och så fångar jag liksom inte upp det.
5: Nej.
4: Ja, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga sida.
5: Ja, just det.
4: Sida.
5: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
4: Förlåt. Jag ska...
5: Kanske inte ett...
4: Alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
6: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.
7: Strax är det Kulturnytt. Andrea Valderrama, ni ska också prata valet.
8: Ja, hur var valbevakningen i medierna egentligen? Det finns de som säger att det var lite för lättsamt.
7: Se där, jag spetsar öronen i alla fall. Jag kan vara skyldig. Imorgon kommer filmstjärnan Peter Stormare hit till P4 Extra. Sen ska vi också prata om det finns några fördelar med att betala för en helkroppsskanning. Och så ska psykiatern Anders Hansen berätta om risken med ensamhet. Vem vet, det kan bli lite val imorgon också, för saken är inte klar. Tekniker idag, Marcus Östlund Gustafsson, producent Martin Svenningsen. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Nu lämnar jag över till dig, Andrea.
8: Valbevakningen har varit för lättsam, och det på bekostnad av den riktiga fördjupande politiska journalistiken. Det menar tidigare liberalen och borgarrådet i Stockholm, Jan Jönsson.
9: Nej, men jag tycker att det har varit alldeles för många bilintervjuer som faktiskt inte har sagt någonting.
10: SVT, Sveriges Radio och TV4 har alla intervjuat politiker i bil under valrörelsen. Och lättsamma intervjuer utan bil har till exempel gjorts i SVTs Fördomsshowen.
11: Är du en morgonsexperson?
12: Absolut.
10: De lättsamma formaten hjälper knappast väljare att förstå vad politikerna lovar och hur sannolikt det är att det blir verklighet, säger han. Och även om politikerna får säga nej till skojiga program, så är det inte så enkelt.
9: Särskilt när det är public service som frågar och stora riksmedier, då ska politiker ställa upp. Och jag kan också tänka mig att för inte minst de mindre partierna så finns inte riktigt valet att inte få den uppmärksamhet som man trots allt får via de här programmen.
13: Jag tycker inte att de här underhållande formaten har gjort att det har blivit mindre av det andra, utan det har blivit mer av allt.
10: Och Viveka Hansson, programdirektör på TV4 för nyheter och samhälle, gläds åt att deras program Vem kan styra Mauri, där partiledare övningskört med komikern Mauri Hermundsson, nått fler ungdomar än man väntat.
14: Men nu körde du faktiskt mot rött just.
15: Nej, va?
13: Det kan skapa intresse och generera ett intresse för att också följa mer fördjupande program. Vi har ju gjort utfrågningar på ett helt nytt sätt i det här valet. De är 3 timmar långa, just för att möta upp på det här behovet. Att faktiskt fördjupa.
8: Viveka Hansson, programdirektör på TV4 för nyheter och samhälle, sa det. Reporter var Anton Bennebrandt. Författaren Håkan Nesser får Nora Deckarfestivals hederspris Livstid 2026, enligt ett pressmeddelande. Det passar ju ganska bra på en person som jag efter mina senaste bedrifter, men att sitta på Livstid i Nora kan ju inte vara något annat än ett stort nöje, säger Håkan Nesser i pressmeddelandet. Författaren fick i våras fotboja efter att ha avtjänat 10 månader i fängelse för grovt skattebrott. Nu prisas Håkan Nesser för ett över 30 år långt författarskap. Och det avslutar Kulturnytt för den här gången.
16: Betyder eftermiddag din kanal P4 Jämtland med Daniel Johansson och Patrik Sjö. Naturligtvis efterdyningar från valet då. Vi hör besvikelser, glädjeord, kanske nya politiker också. Luttrade politiker som analyserar, liksom också ni lyssnare medborgare som också får analysera om valet. Detta mycket mer i eftermiddag, där vi nu först ska ha nyheter från Ekot. Klockan är 3.
0: Drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare och efter höjningen kostar en liter bensin nu omkring 17,70 kronor litern. Samtidigt höjer drivmedelskedjorna dieselpriset med 15 öre till omkring 22,70 kronor, vilket är den högsta nivån sedan i våras. Värdet av den så kallade vallokalsundersökningen Valu som SVT presenterade när vallokalerna stängde ifrågasätts. Den visade på ett större försprång för den rödgröna sidan av partierna mot Tidöpartierna än vad SVTs prognos någon timme senare visade. Ekots politikkommentator Helena Gissén förstår kritikerna.
11: Ja, det kommer att leda till väldigt mycket arbete hos de som jobbar med den här vallokalsundersökningen. De får verkligen gå till botten och försöka analysera vad som hände. Men om risken kvarstår framöver att det blir så här fel, då har den inget värde som valprognos. Sen ställs det ju många andra frågor i den undersökningen som är intressanta. Alltså skillnader kvinnor och män, unga, gamla, när man bestämde sig för vilket parti man ska rösta på och så vidare. Och de frågorna är ju fortsatt intressanta att få svar på.
0: Liberalerna så ser ut att hålla sig kvar i riksdagen trots att opinionsmätningarna länge pekade mot att partiet inte skulle klara spärren. Mycket tack vare partiledaren Simona Moamsons insats enligt Lotta Edholm, gymnasiehögskola- och forskningsminister.
12: Det är ju en historisk valrörelse och en historisk uppryckning från väldigt låg nivå till att komma väl över 4%-spärren genom framförallt Simona Moamsons otroliga arbete under den här valkampanjen.
15: Men samtidigt som att många gläds åt de framgångarna så ser Tidöpartierna i nuläget inte ut att kunna samla egen majoritet. Johan Forssell är riksdagsledamot och sitter i Liberalernas partistyrelse.
17: Vi är också oroade över vad valresultatet betyder för Sverige. Att vi har potentiellt en vänsterregering och en vänstergir som vi inte vill ha.
0: Reporter Jenny Wahlgren. Partiet Nyans riskerar att åka ur de två kommunfullmäktige som partiet suttit i sedan förra valet. I Landskrona går partiet från 2,5% till 0,1%. Och i Botkyrka har partiet gått från 2,1% till 1,5% enligt preliminära siffror. I båda kommunerna är spärren 2%. Nyans bildades 2019 och har bland annat drivit kravet att ta bort Hamas från EUs terrorlista. Så vädret ikväll och i natt får stora delar av landet halvklart till mulet väder och främst över östra Svealand och södra Norrlands kustland passerar regn. Jag heter Henrik Sell.
16: Ja, men min sand, det är ju valtid. Jag tror inte vi har glömt bort det den här eftermiddagen i din kanal P4 Jämtland. Nej då, Anneli Johansson och Patrik Sjö. Vi ska ta igenom och träffa både förlorare, vinnare och, vad säger man, nya politiker. För varför inte inleda då i den enda kommunen i länet, Patrik, där Socialdemokraterna går framåt?
18: Ja, det blev ju faktiskt så i Härjedalen och om en liten stund så ska vi träffa Maria Långström. Kanske blir hon den nya kommunstyrelseordföranden i Härjedalen. Hon tar i alla fall över efter Lars-Gunnar Nordlander, men ingen tar ju ut någonting i förskott ändå just nu.
16: Nej.
18: De har ju hört hela dagen, va?
16: Så är det. Vi ska höra mer om Maria då, nästan första dagen på jobbet, va? Eller i alla fall i det här jobbet då. Men innan dess så vill jag ha koll på någonting annat eftersom det är, man kan vinna och förlora i de här tiderna. Och varför inte vinna då kalllistan, alltså kallas det Sverige, Fanny Sarla, vår meteorolog. Är det så att vi är bäst igen? Eller,
19: ja, men så är det. Det är flera Jämtlandsstationer som toppar listan på kyligast natt här, natten som var då. Och högst upp på den listan är Ljusnedal med minus 4,7 grader. Så ja, riktigt kylig natt och morgon.
16: Så där var det slut på förra veckan också, så Ljusnedal håller i sig. Det är intressant att säga det. Och jag känner det när man är ute och luftas lite grann mitt på dagen att ja, det är ju inte så jättemånga grader. Alltså vantar är ju inte fel.
19: Nej, precis. Just nu så ligger vi mellan en 10 och en 12-13 grader i alla fall. Och ser vi framåt så är det väl närmast imorgon då inga stora förändringar. Till och med att det kan bli lite svalare, att vi ligger någonstans där mellan 9 och 11-12.
16: Ja, och så de här vindarna då? Det är de som kyler.
19: Ja, men precis. Och vi kommer ha en sydostlig vind imorgon som ja, men den kan friska i lite grann av och till i alla fall. För det är ändå regn på ingång. Redan ikväll bara något ja, men lokalt regnstänk. Men ser vi då till imorgon tisdag så ska ett område med regn dra in västerifrån. Så ja, men med början i fjällen då så börjar det regna och sen att det sprider sig under dagen även till de östra delarna.
16: Okej, så det blir som jämn utdelning då hela området?
19: Ja, men precis. Efterhand tänker jag att ja, men de allra flesta kommer att beröras av det här regnet.
16: Det är rättvist, tänkte jag också.
19: Ja.
16: Ja, det är bra de här tiderna. Det är rättvist och vi topp i alla fall när det handlar om kallaste nätterna. Stort tack för det, Fanny Sarla, vår meteorolog på SMHI. Nu drar vi igång eftermiddagen, tycker jag, eller hur? Strax då till Härjedalen, en av våra inledande kommuner där det handlar om valresultatet. Och först Victor Lexell.

0: Det är Victor Lexell, Molly Sandén tillsammans med Tänk om i din kanal P4 Jämtland. Med en lokal nyhetsuppdatering kommer då Lisa Jungefelt in i studion. Och först om en trafikolycka i Östersund.
1: Ja, en cyklist har förts med ambulans till vård efter att ha krockat med en personbil i närheten av Östersundstravet. Olyckan inträffade vid 13-tiden här på eftermiddagen i anslutning till korsningen Krondikesvägen-Travarvägen. Enligt polisen så är cyklisten en äldre man. Vi har inga uppgifter om skadeläget.
0: Och vi pratar väldigt mycket om resultatet av valet då, framförallt i våra 8 kommuner. Och vi har ett preliminärt resultat och det handlar om Östersunds kommun.
1: Det är ju inte riktigt färdigräknat, men det ser ut som att Socialdemokraterna tappar ungefär 4 procentenheter i Östersunds kommun, men är fortsatt klart största partiet. Och Socialdemokraterna, de har ju styrt den senaste mandatperioden tillsammans med Centerpartiet. Och Centerpartiet ser ut att gå lite framåt det här valet. Och det ser ut som att de två partierna skulle kunna behålla sin majoritet. Och Niklas Dausson, socialdemokrat och ordförande i kommunstyrelsen, är öppen för att fortsätta samarbetet.
2: Ja, men vi har ju trivs väldigt bra i det som vi har kallat för mitt styret och styra tillsammans med Centern. Vi har fått mycket bra gjort och det finns mer som vi skulle göra. Så självfallet visar det ett tänkbart alternativ och vi kommer ju påbörja sådana samtal givetvis.
0: Niklas Dausson, socialdemokratisk kommunalråd i Östersunds kommun, och vi ska strax då till Härjedalen. Den enda kommunen i vårt land där Socialdemokraterna faktiskt går framåt. Tack så mycket, Lisa Jungefelt.

0: Lisa Stansfield, All Around the World.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Jag tycker vi fokuserar på Sverige, kanske till och med länet just nu också, dagen efter det stora valet. Socialdemokraterna går framåt i kommunvalet i Härjedalen. Det är den enda kommunen i Jämtlands län där partiet ökar, om inte mycket men ändå. Och efter valet så får kommunen också en ny kommunstyrelseordförande. Mycket talar för att det blir Maria Långström som tar över efter Lars-Gunnar Nordlander. Och henne träffar du nu, Patrik?
3: Ja, jag gör det i Sveg, och även om Maria Långström är ett nytt namn i kommunpolitiken så är hon inte ny som ledare, utan hon har ju arbetat som ambulanssjuksköterska och så nu chef för ambulansen i Härjedalen. Är det du som ska leda den här kommunen framöver?
4: Ja, vi får se hur det blir nu efter alla röster är räknade och mandaten är fördelade. Men jag är väl en av dem som kan axla det.
3: Ja, valvaka i natt, hur var den?
4: Den var kul. Det var korvgrillning och det var trevligt.
3: Hur tog ni emot siffrorna? Socialdemokraterna går ner överallt, men i Härjedalen så visar ni plussiffror.
4: Ja, det var ju otroligt roligt. Nu kom det resultatet ganska sent, så då hade vi nog hunnit sluta valvakan. Men vakna på morgonen och se, det var ju väldigt kul.
3: Nu går du från chef för ambulansen då till kanske att bli kommunstyrelsens ordförande här i Dalen. Hur är känslan?
4: Jag har alltid velat engagera mig politiskt, och det drivs väl av någon driv av att man vill förändra eller vara med och utveckla. Så att jag ser det som en väldig utmaning. Mm.
3: Du är ny i kommunpolitiken och är med i SSU, men just att tacka ja till det här då, att du ska toppa Socialdemokraternas lista här. Hur gick tankarna då?
4: Ja, det var inte ett jätteenkelt beslut. Även om jag som sagt alltid har velat engagera mig politiskt, så finns det delar med barn och familj och jobb som har gjort att jag inte kanske har kunnat göra det tidigare. Men nu kände jag att det var rätt och fick den här möjligheten, så kände jag att...
3: Det här undrar man ju lite grann också. Varför väljarna här i Dalen, vad har de sett hos er och inte på andra håll med Socialdemokraterna? Är det en Långström-effekt?
4: Nej, jag hoppas ju att de gillar hela Socialdemokraternas politik och inte bara Långström-effekten. Men jag tror att vi har varit tydliga med att vi inte samarbetar med Sverigedemokraterna framöver. Det kan kanske ha vunnit några röster. Sen har vi några rutinerade kvar på våran lista, men vi har också ganska många nya namn som jag tror också kan ha bidragit.
3: Och du själv kommer ju från vården då, som jag sa, och jobbat som ambulanssjuksköterska och chef där. Vad kan den erfarenheten tillföra kommunpolitiken, tror du?
4: Jag tror att jobbar man med akutsjukvård så är man van att ta beslut och vara flexibel, vilket jag tror kan bidra, men också att bra på att ta människor. Jag tror att jag skulle kunna vara en bra brygga mellan politiken och medborgarna.
3: Har du någon sån här viktigaste fråga som du skulle vilja börja arbeta med direkt när du tillträder?
4: Det finns många delar, och det är inte så att jag själv kommer kunna utveckla eller ändra på någonting direkt första dagen jag tillträder. Jag har otroligt mycket att lära, men jag tror våra kärnuppdrag med skola och omsorg och de delarna. Men i grund och botten också så måste vi nog bli fler i kommunen för att kunna upprätthålla den service vi har idag till medborgarna.
3: Är det en utmaning då för här i Dalen kommande 4 åren, eller har du fler utmaningar?
4: Det finns en lista, men det är bland annat att vi måste bli fler. Vi har ett äldre fastighetsbestånd med gamla byggnader, ålderdomshem och skolor som behöver göras någonting åt. Vi behöver arbeta för att få folk att flytta hit.
3: Ja, vi står utanför hälsocentralen här där du jobbar, det är även folktandvården här. Det är ett av de gamla byggnaderna.
4: Precis, jag tror att ena delen här byggdes på 20-talet, så att det finns lite att jobba på där.
3: Jag sa att du var med i Socialdemokraternas ungdomsförbund tidigare, men då, sen har det inte varit särskilt synlig i politiken. Du tog ju lite argument varför, men varför känns det liksom att nu vill jag kliva in i en på riktigt?
4: Jag tror att de som känner mig sedan tidigare ser det inte som att det är någon nyhet att jag skulle göra det här. Men det känns rätt, bara i, ja, rätt tid i mitt liv nu.
3: Mm. Ja, spännande. Nu, när kliver du av ditt jobb nu då?
4: Ja, vi får se vad som händer här. Men jag går in som sjuksköterska här från 1 oktober. Och då har jag ju tjänst som det, så att... Jobb. Jag blir inte utan jobb i alla fall, oberoende hur det går.
3: Det är ingen som tar ut någonting.

0: först på listan, Socialdemokraterna här i Härjedalen.
1: Mm, där Patrik är på plats då i eftermiddag bland annat. Och hur gick det då för resten av partiet? Ja, Socialdemokraterna ökar något som sagt, medan Centerpartiet som också med styr kommunen tappar marginellt. Men Moderaterna går ju kraftigt framåt och fortsatt klar majoritet är ändå för styret då, Socialdemokraterna, Moderaterna och Centerpartiet.

0: Temper City, Self-Aware heter låten.
1: Radiosporten, dokumentär.
2: We move now to Reagan from Australia.
3: Så tar hon ett par steg in i ringen igen, som en känguru.
4: Och det blir väldigt tydligt att en nybörjare mot ett proffs. Liksom.
5: Radiosporten dokumentär om Reagan finns i appen Sveriges Radio.
6: Oh, and breakdancing made its Olympic debut.
7: I didn't realize that that would also open the door to so much hate.
0: Ja, dagen efter valet där vi alldeles nyss i Härjedalen, enda kommunen där Socialdemokraterna går lite framåt. Om vi ska gå längst upp i norr då och prata om Moderaterna i Strömsunds kommun som går mot ett succéartat val med en 10% ökning samtidigt då som Socialdemokraterna backar. Vår reporter Jack Forsgren har tidigare idag träffat en Strömsundsbo och eftersnackat lite.
8: Jag heter Ronny Johansson Appelblad.
9: Bor här i Ström?
8: Jajamän, det gör jag.
9: Du har röstat i valet?
8: Ja, det har jag.
9: Och nu har vi de första preliminära resultaten. Om vi ska utgå ifrån din hemkommun och Strömsund så är det ju en nagelbitare. Men en rubrik är ju att Moderaterna här lokalt gör ett toppenval, ett succéval, ökar med drygt 10 procentenheter. Du som bor här, ser du någon särskild anledning till att de går starkt?
8: Nej, jag är inte så jätteinsatt i politik, men det kan ju bero på att de har visat sig lite mer och kommer med lite nya idéer och varit mer framåt. Och sen vill vi få folk ofta se förändring, så det är väl kanske därför att det blir som en liten missnöjesröstning. Så kan det ju vara.
9: Ja, för samtidigt backar Socialdemokraterna med knappt 5

0: procentenheter. Är det en teori från din sida att man kanske är lite missnöjd i Ström med hur det har varit?
1: Ja, men det kan vara ett tecken på att det är en viss missnöjd, det tror jag. Det kan vara folk vill se förändring, att de, eller förnyelse lite grann. Så röstar man på det, man, att det blir som en väckarklocka för de andra ska vakna till lite.
0: Mm. Viktiga valfrågor för din del?
1: Ja, jag tycker att det är skolan, ungdomar överlag och jobba på det. Det är jätteviktigt för kommunen att de ska stanna kvar. Och sen att det är en äldre befolkning som bor, så måste man ju ha vård och omsorg och allting sånt. Mm. Och få hela Strömsund attraktivt för att bo kvar för alla generationer, just, tycker jag. Och även inflyttning.
0: Nu är det ju också ett oerhört jämnt läge när det kommer till hur den här kommunen ska styras framåt. Det ser ut som ingen av sidorna på blocken kommer kunna bilda egen majoritet. Vad tänker du om framtiden och hur den här kommunen ska styras?
1: Alltså, jag är lite för dåligt insatt i alla små frågor eller frågor överlag så, men det blir ju en jättesvår balansgång att få fram en, om de kan samsas till en majoritet. Så jag hoppas på att det blir det bästa för Strömsund oavsett vilken som styr, att de tar tag i sakfrågorna och försöker göra det bästa för folket här.
0: Jag har ju pratat, intervjuat politikerna här, toppnamnen för Socialdemokraterna och Moderaterna. De kommer ju sätta sig in i ett analysarbete och sondera terrängen framåt här, vilka man ska kunna samarbeta med. Hur kommer du följa framåt politiken här i Ström, tro?
1: Ja, det är klart att man följer väl med vad som händer, men det är absolut, man är intresserad av att se vilka som blir styrande och se vilka personer som kommer in i kommunfullmäktige och allting sånt. Det kommer jag hänga med på, det gör jag absolut. Så man får lyssna på radion och läsa tidningar och på nätet och allting sånt. Det gör man.
0: Stort tack för samtalet.
1: Ja, tack så mycket. Tack själv.
2: Ja, det var Jack som tidigare idag träffade Ronny Johansson Appelblad och analyserat igen vad som hände i valet då i Strömsunds kommun. Tyck gärna till om det här du också. Du kan sms om du vill 063 16 06 60.

0: Sad Songs. Nyheterna klockan är 16:30. Och våra lokala nyheter börjar i de östra delarna av länet.
1: I Bräcke kommun gör Centerpartiet ett jätteras i årets val. Samtidigt tar både Jämtlands Väl, Bräcke och Moderaterna stora kliv framåt. Daniel Thoresson är moderat oppositionsråd i Bräcke.
2: Jag tror precis som i förra valet, när man har varit tydlig med att man vill ha en förändring, för det, jag tror det är det folk önskar, då går det bra. Och det är ju det vi vill erbjuda, eller ja, som vi nu vill leverera på, förändring.
1: Än har inte alla röster räknats, så frågan om vilket styre som går vinnande ur årets val återstår att se. Daniel Thoresson ser däremot flera möjliga samarbetsalternativ.
2: Vi har ju haft våra tydliga vänner i valrörelsen, men jag har också sagt till exempel, jag tycker väldigt mycket om Vänsterpartiets representanter, bra människor. Jag hoppas att vi kan hitta en bred lösning som innebär den här förändringen som är viktig.
3: I rikspolitiken pratar man ju mycket om ganska skarpa röda linjer, men det ser inte du.
2: Jo då, jag ser dem ganska tydligt, och det visade sig också vid ett tillfälle här i kommun, men återigen, vi måste, för att kommunen ska kunna gå framåt, måste vi se lite längre än vad som sägs i Stockholm och de här färgerna. Det handlar om människor och en vilja. Så jag hoppas att vi kan hitta ett bra stöd för ett bra styre.
1: Det sa Daniel Thoresson, moderat oppositionsråd i Bräcke. Marcus Frånberg och Paulina Storbacka.
4: Moderaterna i Strömsund får stort stöd i årets val och kan bli störst i kommunen.
5: Vi ökade ju 10 procentenheter ungefär även valet innan, så att det är ju historiskt det vi ser idag. Den känslan som vi har fått väldigt mycket när vi är ute och träffar medborgare i hela kommunen är ju att man vill ha en förändring.
4: Simon Högberg, oppositionsråd och Moderaternas första namn. Bara en handfull röster skiljer Socialdemokraterna och Moderaterna åt. Båda låg på knappa 32% under måndagsmorgonen.
5: Det är såklart, det kommer bli svårt oavsett vem det är som ska prova bilda en majoritet här. Det kommer kanske bli ett dött läge ett tag. Men som sagt, det är en fråga vi måste börja på fundera på. Det är veckans huvudbry.
4: Ja, varken sittande styre med Socialdemokraterna och Centerpartiet eller ett samarbete mellan Moderaterna och Sverigedemokraterna når upp till en majoritet i fullmäktige som det ser ut. För socialdemokratiska kommunalrådet Susanne Hansson är valresultatet en besvikelse.
6: Ja, det var ju klart man hade önskat det hade varit ett annat resultat naturligtvis, men vi tappar ett mandat och det är väljarna som avgör.
7: Har det någonsin hänt att Moderaterna har gått om Socialdemokraterna i Strömsund?
6: Nej, det har aldrig hänt.
4: Susanne Hansson och Simon Högberg intervjuade av Jack Forsgren. Jag heter Viktor Lidvall.
0: Ja, vi hörde mycket valnyheter också den här dagen, och det får vi väl ta. Men vad befriande också att få höra att det kanske är vägarpeten på gång, eller hur, Victoria Rosenström?
8: Ja, men verkligen, och skönt att jag inte har någon olycka att rapportera om, utan det har varit överlag ett lugnt läge i trafiken idag. Men man har startat flera vägarbeten på Riksväg 87 idag. Det är mellan Östersund och Stugun, flera arbeten på den sträckan alltså. Och de flesta av dem kommer att pågå månaden ut. Och framförallt är det ett arbete mellan trafikplats Odenskog och Bringåsen som kan ha lite högre trafikpåverkan, för då är det kortare stopp ibland i båda riktningarna, men i huvudsak är det enbart trångt att passera. Och vill ni tipsa om trafikstörningar eller olyckor då kan ni ringa 020 999 444.
0: Ja, jag sa det kan vara befriande att höra om vägarbeten, och det handlar om att det är väldigt mycket fakta nu med saker som händer runt omkring i vårt område, både kommunalt och regionalt, när det handlar om valet. Och då kanske ett vägarbete inte är så illa. Har du sett ett vägarbete på vägen där du åker, Patrik?
9: Jajamän, det är lite vägarbeten här och där. Det är där på ett par ställen. Då pratar vi mellan Östersund och Sveg då.
0: Mm, ja, precis, så är det. Och annars är det lugnt och fint.
9: Ja, jag träffade en man på hälsocentralen som såg att jag jobbade på P4 Jämtland, och då kom han fram och sa: vet du, jag börjar bli trött på det här valet nu, sa han.
0: Oj.
9: Kanske många som tycker att det är lite mycket information att ta in.
0: Det kanske är det, men håll ut, vi ska guida er och berätta hur det är. Vi vill gärna berätta hur det är i våra kommuner. Och till exempel så ska vi ju fokusera lite grann på Bergs kommun framöver.
9: Ja, det ska vi göra. Där Centerpartiet då går starkt. Mm. Och,
0: du tycker om att träffa så här nya politiker?
9: Ja, jag ska ju träffa en av dem. Eller jag har träffat honom för en stund sedan. Mm. Han heter Niklas Åhlund och han är ju ett av toppnamnen där då. Han är alldeles ny på sin post nu då, så att lite spännande och bra start.
0: Ja, nu får vi säga. Det är Centerpartiet det handlar om då. Vi ska prata mer om det och så ska vi ta en liten tanke också om hur Socialdemokraterna tänker det efter ett tufft val i Krokoms kommun. Ja, det här är mycket mer. Hör förstås i den här kanalen.

0: Harry Styles, As It Was, Radiosporten nu med svensk Formel 1-drömmar.
1: Igår vann Dino Beganovic Formel 2-loppet i Madrid och siktet är att få köra i den finaste klassen, Formel 1.
2: Gårdagens seger i Madrids Formel 2-lopp betyder mycket för den svenska racerföraren Dino Beganovic väg mot Formel 1. Speciellt eftersom segern kom på en helt ny bana.
3: Det känns extra viktigt att ta det här och visa vad man kan gå för att det är en otroligt teknisk bana och verkligen en förarbana har de, är det många som har sagt. Så det betyder ju ännu mer och speciellt att göra det så stort som vi gjorde det på söndagsracet. Otroligt skönt.
2: Triumfen i Madrid är 22-åriga Dino Beganovic blott andra vinst i Formel 2 och den första för säsongen. Och ett steg i rätt riktning mot drömmen om Formel 1.
3: Men det är många pusselbitar som ska falla på plats. Jag vet att Ferrari litar på mig väldigt mycket och när möjligheten eller när chansen kommer så är jag redo att ta den. Det är väl mestadels timing som ska klaffa som det brukar vara i Formel 1.
1: Cecilia Markvarts reporter. Sporten fortsätter med volleyboll och herrarnas EM i Italien.
4: En spännande valvaka, eller scouta, kommande EM-motståndare. Det blev en fullspäckad kväll för Jakob Link och de andra svenska volleybollherrarna här i italienska Modena efter förlusten mot Slovenien igår.
5: Vi satt och kollade på båda. Vi hade en skärm där i Italien, en skärm i valvakan. Så det var fullt upp.
4: Hur mycket har ni, håller ni på att snacka om valet här och har ni sett till att rösta innan ni åkte dit och spelade EM?
5: Jag tror faktiskt alla har röstat. Sen, ja, lite tugg blir det.
4: Men det påminner ju lite grann om ert EM här, att det verkar inte avgöras förrän på onsdag tidigast.
5: Ja, precis. Ja, nej, så är det verkligen.
4: Ja, för efter en vilodag idag så väntar matchen mot Grekland och Slovakien för Sverige som fortfarande har slutspelschansen i egna händer.
5: Det är väl de här matcherna vi satt upp som de stora måste-matcherna för att vi ska ta oss vidare från gruppen, vilket i slutändan är vårt stora mål.
1: Sigge Sanner, reporter.
6: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd. Så här sa Coe till Radiosporten i våras.
7: Well, we have a settled position on that. We've had a settled position for some time. And look, Russia was suspended primarily not for politics or passports but because of its doping violations and World Athletics took the right high ground on that.
1: Isabel Gradin, reporter. I SR-appen hittar ni en förteckning över hur ett antal andra sporter står i sitt förhållande till frågan om att släppa in eller fortsatt hålla ryska idrottare borta från tävlingsbanorna i respektive idrott. Paraskytte så. Anna Benson vann silver i VM i paraskytte. Klassen heter R8. Det är skytte från 50 meter i tre olika ställningar. Ett silver som också betyder en kvotplats till Paralympics.
8: Jag är väldigt nöjd med silvret och jag är nöjd med att fixa en kvotplats på första tävlingen. Sen vet jag om att jag har mer kapacitet. Knä var bra, ligg var bra. Stående byggde jag om för ett år sedan och jag är inte riktigt hemma där. Men jag har en bit kvar till toppen där. Och det är ju väldigt kul att ha någonting att jobba med.
1: Anna Benson som hoppas på fler medaljer när 50 meter liggande avgörs imorgon.

0: Backstreet Boys, Everybody heter låten. Centerpartiet gjorde ett starkt kommunval i Bergs kommun och ökade med 4,4 procentenheter. Samtidigt backade Socialdemokraterna med 2,9 procentenheter, säger de här preliminära siffrorna då. Partierna de styr tillsammans, men efter valet så har ju styrkeförhållandet förändrats. Vad ligger bakom Centerpartiets framgång kan man fråga sig, och vill partiet fortsätta styra kommunen då? Ja, det försöker du ta reda på, Patrik.
1: Ja, jag ska försöka tillsammans med 39-årige Niklas Åhlund som är ett av toppnamnen då på Centerns lista i Bergs kommun. Ni ökar med 4,4 procentenheter. Vad är det första du tänkte på när du börjar se valresultatet?
2: Ja, jättekul. Vi har ju gjort en kanonrörelse skulle jag säga. Valrörelsen har ju känts jättebra, men det har jag också förstått på andra partier att alla har haft en liksom god känsla i det. Så det är alltid svårt att veta. Så en jätteglad överraskning och verkligen en fjäderhatten till alla som har deltagit i valrörelsen, valarbetare och alla som vi har fått samtala med och alla som har röstat framförallt.
1: Om vi ska gå in lite senare här på vad ni tycker att ni har gjort bra. Hur var det igår på din första valrörelse med Centerpartiet? Vad gjorde ni och vart var ni?
2: Valvakan hade vi ju på några stationer i Östersund med centerfolk från hela länet. Då. Så det var jättekul att få dela den gemenskapen i ett större sammanhang. Vi är ju en ganska liten trupp här i Berg, så att det var jätteroligt att få vara med där. Mm.
1: Om vi sätter fingret på vad som framförallt ligger bakom framgången då, har det gjort någonting annorlunda i år jämfört med tidigare valrörelser?
2: Jag tror att det är en kombination av många saker. Vi är ju det är relativt många nya namn på vår lista med kandidater. Jag tror att det också kan locka till sig nya väljare. Det kan ju ge liksom föra tankarna mot nya möjligheter, nya inspel. Och sen tycker väl jag att vi har varit tydliga i vår valrörelse med att fokusera på några få liksom kärnfrågor och försöka vara tydlig där. Och ja, uppenbarligen är det ju någonting som kanske har nått fram i viss utsträckning till väljarna. Och det, ja.
1: Berätta om ett par av dem.
2: Ja, men äldreomsorgen har varit vår viktigaste fråga. För vi, med de utmaningar vi ser framåt och att vi som kommun behöver ställa om och tänka om, våga tänka nytt för att möta de utmaningarna. Och där har vi haft, alla partier är väl egentligen medvetna om det här, men vi har lite olika strategier och ingångar i hur vi möter den utmaningen. Så det är väl, men det är väl en tydlig fråga. Sen har vi också pratat om öka lokal livsmedelsproduktion och beredskap. Det är någonting vi vill titta på. Och sen ökad delaktighet, medborgarinflytande. Det är någonting vi vill fördjupa.
1: Så istället för ett brett spektra så kokar man ner det till några punkter som man visar är viktiga. Det kanske var framgången.
2: Ja, det är väl så. Man har ju alltid breda och många tankar. Sen kan ju de ha olika skärpa och precision. Men jag tror att för att inte det ska bli för liksom utblandat så behöver man fokusera på några få grejer. Jag tror det har varit bra.
1: Mm. Nu backar ju samtidigt Socialdemokraterna med 2,9 procentenheter. Hur ser du på att ni går framåt då medan er samarbetspartner går bakåt?
2: Ja, vad ska jag säga om det? Det är tråkigt för Socialdemokraterna. De har ju styrt med oss i majoritet länge. Och ja, nu ändras styrkeförhållandena. Och det är, för oss är det ju någonting positivt inför kommande förhandlingar och samtal. Så vi tror att vi kanske kan över de närmsta mandatperioden få ökat inflytande då, för våran politik.
1: Och Centerpartiet och Socialdemokraterna har ju styrt då tillsammans och kommer att fortsätta det då?
2: Det är en förhandlingsfråga. Där blir det här tråkiga svaret som man ger alla nu. Jag har väl sagt att de primära förhandlingsparterna för oss det är Moderaterna och Socialdemokraterna. Och det, där kommer vi vara. Och det, samtal kommer inledas, men inte idag.
1: Pustar man ut idag och så är det kavla upp armarna imorgon?
2: Idag ska jag plocka bär med barnen.
1: Ja. Sen är det mycket jobb framför dig.
2: Sen blir det en del jobb. Så det är några processer som ska startas igång nu. Och så där. Vi hoppas att det kan gå fort, det kan gå långsamt. Men vi ska jobba på.
1: Lycka till.
2: Tack så mycket.
1: Det säger alltså Niklas Åhlund som ett av toppnamnen på Centerns lista här i Bergs kommun och där man har ökat rejält.
0: Mm, så är det. Centerpartiet och även Moderaterna går ju mest framåt i kommunvalet i Berg samtidigt som Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna backar. Det var Patrik Sjö som var på besök i Bergs kommun.

0: Orchid and All of My Tomorrows.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, vi går vidare runt omkring i vårt län bland kommuner för att summera lite efter valet då igår. Socialdemokraterna tappar stöd i flera av länets kommuner, bland annat i Krokoms kommun. Där verkar S som styrt senaste mandatperioden tappa närmare 8 procentenheter enligt det preliminära valresultatet. Och vår reporter Fredrik Westberg har träffat Maria Jakobsson från Socialdemokraterna.
3: Ja, Maria Jakobsson, för första gången någonsin så blir Socialdemokraterna mindre än Centerpartiet i Krokoms kommun. Vad är din kommentar kring det?
4: Nej, jag tycker generellt att det är tråkigt att förlora ett val, att man tappar mandat. Det är väl inte någonting som man vill. När man ger sig in i politiken så vill man ju alltid vara där man är och helst ta med när det blir val.
3: Varför förlorar ni i år då?
4: Det har vi ju inte hunnit gjort någon analys på så här på morgonen eller på den här dagen. Men vi kommer ju såklart att göra det och se om vi kan se vart det har, vad det är som har hänt helt enkelt.
3: Vad tror du då?
4: Nej, jag tror egentligen ingenting just nu mer än att jag ser på rikstrenden att vi har tappat i hela Sverige egentligen. Och framförallt i norra Sverige som har varit rött under, ja, egentligen alla tider. Och där tappar man också i väldigt många kommuner. Så att det är nog en rikstrend också.
3: Är det bara det då? När jag åkt runt i Offerdalen då, till exempel, så pratar man om en landöeffekt. Att det har liksom varit obekväma beslut att lägga ner till exempel förskola.
4: Ja, generellt så är det ju så att skolor och förskolor berör människor, vilket ju inte alls är konstigt. Och det är ju inte så att vi är för att lägga ner saker, men om man har bara 4 barn på en förskola så är det ju ganska mycket resurser som krävs, och det är inte möjligt att ha förskolor med 4 barn öppna på flera ställen runt om. Och det är ju många som har längre än vad Landön har till sin närmaste, så det blir också en rättvisefråga.
3: Men om väljarna straffar er för det här då, har ni inte varit tydliga med det då? Eller är det man får ta när man sitter i ledning, att liksom man straffas för obekväma beslut?
4: Som jag sa, skolor och förskolor berör väldigt många människor och har alltid gjort. Och det är inte första gången som kommuner eller partier blir påverkade i ett val av förändringar i skolstruktur. Så att, jag tror det är, ja, det kanske kan... Man kan säga att man påverkas av det, men jag vet inte om det är hela svaret på just den delen. För det är inte samma effekt på andra ställen tidigare eller så.
3: Vad gör du nu då? Håller du på att packa ihop din kommunstyrelse, ordförandeklubba, eller hur ser det ut?
4: Nej, jag är ju vald att sitta, eller vi sitter ju i majoritet till sista december i kommunstyrelsen. Så att jag packar inga klubbor än inte. Och sen vi går väl in i ett förhandlingsläge och så får vi se vad det blir.
3: Så du tänker inte att det är självklart att den kliver av och leder den här kommunen?
4: Vi är fortfarande näst största parti, så det vore väldigt konstigt om inte vi skulle vara med i resonemanget och diskussionerna. Sen vad det blir av det i slutändan, det är en annan fråga.
3: Vad skulle du vilja säga?
4: Vi har inte diskuterat det. Vi väntar först och främst på onsdagens slutresultat och se vad det är för mandat vi har att prata om. Vad det finns för förhandlingsutrymme. Och sen så kommer vi att prata med partier och så får vi se vart vi landar.
3: Det säger alltså Maria Jakobsson, nuvarande kommunstyrelsens ordförande, socialdemokrat här i Krokom. Men ändå då, hur känns det här att ni backar så pass mycket?
4: Det är aldrig tråkigt att tappa mandat eller tappa röster när man bedriver. Politik handlar ju om att vinna människors förtroende. Och det är klart att det inte är roligt att tappa, så är det.
0: Fredrik Westberg var som träffade Maria Jakobsson, Socialdemokraterna i Krokom, om partiets jättetapp på nästan 8% då, enligt preliminära siffror. Centerpartiet däremot går mot ett resultat som gör dem till största parti i kommunfullmäktige, och även Jämtlands Väl, Krokom och Miljöpartiet går kraftigt framåt.

0: I Love to Love. Klockan är 4 nyheter.
1: Finland ansluter sig till Frankrikes initiativ för kärnvapenavskräckning, rapporterar Yle. Med Finlands anslutning ingår samtliga nordiska länder utom Island i det franska kärnvapeninitiativet som syftar till att stärka det europeiska försvaret och minska beroendet av USA. Sverige höll ett första möte med Frankrike redan i april. Nu har 95% av rösterna till riksdagsvalet räknats och mandatfördelningen med övertag för oppositionspartierna består än. Och det jämna läget får uppmärksamhet även utanför Sverige.
2: Här i Storbritannien får den svenska valrysaren uppmärksamhet idag och fokus ligger förstås på den lövtunna skillnaden mellan blocken och de utmaningar som Socialdemokraterna står inför ifall deras ledning håller i sig och det faktum att en regeringsbildning kan ta lång tid. Även Sverigedemokraterna har varit i fokus och deras möjlighet att komma in i regeringen. Från paria till maktens korridorer, skrev brittiska The Times häromdagen. Men medierna uppmärksammar också Benny Andersson, att ABBA-legenden spelade en variant av klassiken Mamma Mia på Socialdemokraternas högkvarter under valdagen, blev en nyhet i det ABBA-älskande Storbritannien. Nina Benner, London.
1: Norska Stortingets hemsida ligger delvis nere sedan 15-tiden. NRK rapporterar att ryska hackare påstår sig ligga bakom angreppet. Hackarna skriver på Telegram att det kommer pågå i 3 timmar. Stortinget uppger för NRK att man jobbar med saken. Drivmedelspriserna fortsätter att lyfta kraftigt. Bensinen blev idag 75 öre dyrare och efter höjningen kostar en liter bensin nu omkring 17 kronor och 70 öre. Samtidigt höjs dieselpriset med 15 öre till omkring 22 kronor och 70 öre, vilket är den högsta nivån sedan i våras. I studion, Henrik Sell.
0: Ja, det är härligt att du hänger med oss den här eftermiddagen. Det är måndag, dagen efter valet. En del kanske är lite småtrött och en del jätteivriga på att höra vad som har hänt egentligen runt omkring i våra kommuner. Och det här ska vi redovisa naturligtvis. Anneli Johansson och Patrik Sjö hänger med dig. Vi har ju varit och pratat val i Härjedalen, Strömsund, Berg och Krokoms kommun hittills. Hur många kommuner har vi i vårt län, Patrik?
3: Ungefär 8, va?
0: Det är det. Vi ska se om vi hinner få röster från de flesta kommuner i alla fall den här eftermiddagen. Annars finns det vår sajt naturligtvis, sverigesradio.se/jamtland.
3: Det är en mening som sägs lite mer än andra meningar idag. Det är så här, vi tar inte ut något i förskott.
0: Nej, har du märkt det?
3: Inte klart.
0: Nej, vi avvaktar. Ingen vågar säga någonting om vem man ska samarbeta eller vad man vill.
3: Nej.
0: Är det så i förhandlingar?
3: Jag vill ha klara besked, eller hur?
0: Ja, visst är det så, men är det kanske en förhandlingsgrej att om man säger någonting får man äta upp sig?
3: Det är klart. Usch. Det är nog mycket samtal som rings hit och dit i den här dagen. Ja. Över hela Sverige.
0: Ja, vi ska se om vi får klara besked då från Sverigedemokraternas Ronny Karlsson som är på väg in i studion och prata om tappet. Vad det kan bero på, det hör vi strax i vår kanal.

0: Malone heter han och Morgan Wallen tillsammans I Had Some Help i din kanal. P4 Jämtland, 4:06 klockan. Lisa Ljungefelt kommer med nyheter och visst har allt det här med valet att göra. Va? För efter valet så skulle nuvarande styre i Östersunds kommun kunna fortsätta trots att Socialdemokraterna ser ut att backa.
1: Ja, enligt ett preliminärt resultat så tappar Socialdemokraterna, som nu styr i majoritet tillsammans med Centerpartiet, 3 procentenheter. Samtidigt så ser Centerpartiet ut att gå framåt med nästan 2 procentenheter. Och de här två partierna ser i nuläget då ut att kunna behålla en majoritet av mandaten tillsammans. Niklas Dawson, som är socialdemokrat och ordförande i kommunstyrelsen, är öppen för att fortsätta samarbetet.
2: Ja, men vi har ju trivs väldigt bra i det som vi har kallat för mittstyret och styra tillsammans med Centern. Vi har fått mycket bra gjort och det finns mer som vi skulle göra. Så självfallet visar det ett tänkbart alternativ och vi kommer ju påbörja sådana samtal givetvis.
0: Mm, och så lämnar vi politiken då bara för stunden då, för det har varit en trafikolycka i Östersund.
1: Ja, här på tidigare på eftermiddagen vid 13-tiden så krockade en cyklist med en bil i närheten av Östersundstravet och cyklisten fördes med ambulans till vård. Det var i anslutning till korsningen Krondikesvägen Travarvägen som olyckan inträffade och enligt polisen så är cyklisten en äldre man. Vi har inga uppgifter om skadeläget.
0: Nej, det berättar Lisa Ljungefelt för oss i din kanal P4 Jämtland.

0: Det är Molly Hammar vi lyssnar till, Aldrig ensam igen.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges radio.
0: Ja, men det är kanalen som du lyssnar på. Anneli Johansson heter jag. Sverigedemokraterna tappar i årets val. Det visar siffror i både riksdagsvalet, regionen och kommunvalen. Ronny Karlsson, ordförande för SD i distrikt Jämtland Härjedalen, är med mig i studion nu. Vad säger du om de här preliminära resultaten som vi har nu?
3: Ja, det är väl aldrig kul att vi går bakåt. Va? Det är väl, men det är ju så här lokalt så har vi ändå gjort ett ganska bra val, tycker vi. Om man jämför med riksdag där man faktiskt tappade upp emot 14-15% av väljarkåren sin. Och här ser det ut som att vi backar 4-5%. Så att...
0: Ja, det är ett perspektiv också. Och i lokalt också så är det faktiskt två kommuner som ni faktiskt ökar.
3: Ja, absolut. Ja, det är väl var det Härjedalen och Ragunda. Va? Vi fick ett extra mandat i Ragunda, så det var ju kul.
0: Mm. Men i övrigt är det negativa siffror då ändå då här i länet. Då.
3: Mm.
0: Är det som ändå räddningen att ni håller det bra i Jämtland jämfört med Riks?
3: Ja, för oss är väl det viktigaste så. Va? Men vi tycker vi har tappat tiondelar i röster. Va? Så att det är inte någon stor fråga så. Och vi kan väl, det är klart att vi vill växa varje val. Va? Men någonstans så kanske man får ta en paus och att vi landar i där vi faktiskt är i den storleksordning vi har nu då, så kanske vi kan växa till 2030 istället.
0: Alltså ni konstaterar att det kanske är den här nivån.
3: Ja, just nu, så är det nu är det nog så, men nu får vi ta nya tag till 2030 då, och bygga på det.
0: Men vi tänker riks då, de siffran då, där man tappar 11 mandat i riksdagen som det ser ut just nu då. Vad tänker du kring det? Varför?
3: Jag har inte gjort någon större analys, men det är klart att det finns en del saker som har varit negativa mot oss. Både medialt och socialt. Vad så här. Du har ju tonårsutvisningarna man pratar om mycket. Och vi har ju lönegolvet. Många har varit kritiska till att det är för hög nivå på det. Så det är klart att sånt kan ju spela in nu. Att det är vi som har fått tag i konsekvenserna av de besluten.
0: Och vilka har vunnit på det då?
3: Ja, vi tycker att Sverige har vunnit på dem framför allt. Det är väl det som
0: med mandaten som ni tappar,
3: ja,
0: vilka har vunnit på det?
3: Det är väl då Moderaterna som har fått tillbaka en del, vad vi har fått backa några.
0: Mm. Inga stödröster till andra partier?
3: Det tror vi att vi har tappat till Liberalerna en del. Inte här i Norrland direkt, men i södra Sverige har det nog blivit så.
0: Mm. Hur tänker du framåt då? Du har ju varit politiskt aktiv väldigt länge, sedan 2016. Hur tänker du själv? Var du tröttna på det här eller?
3: Ja, det är ändå längre sedan 2010. Va? Men, ja, inte riktigt än alla man tröttnar, va? Men det är klart man blir äldre själv också, så att... Det är väl dags någon gång att lämna över till någon andra. Så är det ju.
0: Mm, man kan ju vara trött dagen efter ett val.
3: Det är garanterat, så är det. Och det har ju varit en intensiv månad här sista tiden. Så
0: Men hur är planerna då för Jämtland då och Sverigedemokraterna? Arbetet framåt och samarbeten? Och...
3: Ja, nu ska vi väl försöka... Vi ska sätta oss den här veckan och ha en diskussion om... Vi har ju just nu, så ser det ut att vara en vågmästarroll i regionen i alla fall. Om inte då... Centern byter sida till Socialdemokraterna, så att vi får väl försöka diskutera med både dem och på den andra sidan vilken som är den bästa.
0: Du sitter ju både i Krokom och i regionen.
3: Ja,
0: två stolar.
3: Ja, det gör jag.
0: Vilket en del politiker också har då. Så, och det säger vågmästarroll och regionen då. Vad tror du om det?
3: Ja, men det är ju klart betydligt bättre än att sitta som ren opposition. Det är det ju. Så att, då kan man ju påverka betydligt mer.
0: Mm. Vad kan ni göra där? Vad har du för planer?
3: Ja, den viktigaste frågan är för oss, det är ju ekonomin framför allt. För den har ju varit under all kritik nu i många, många år. Så att pandemiåren gick det väl bättre med mycket statsbidrag. Men...
0: Många håller med om ekonomin. Sen är frågan hur man ska lösa det.
3: Ja, vi tycker väl ändå att det finns pengar till vården i regionen. Det är bara hur man ska prioritera den. Och vi tycker att vi lägger för mycket pengar på annat än vård.
0: Mm. Du har ju koll på Jämtland här i Dalen, distriktsordförande som det är också. Då. Men hur tänker du då kring regeringsbildningen? Hur de tankarna går idag?
3: Mm. Vi får väl hoppas att utlandsrösterna kanske som ska räknas nu då, gör att det tippar över till oss igen. Då, för att det är väl det som är huvudet. Vi väntar in det resultatet först. Då,
0: så man får tillbaka några mandat där? Som
3: ja, vi hoppas ju på det.
0: Mm. Om det inte blir så då?
3: Ja, då blir det svårt. Mm. Jag vet inte. Men det ser väl inte så där... bra ut på den andra vänstra sidan heller, va? För Centern och Vänsterpartiet verkar inte riktigt gå hem med varandra. Så.
0: Ingen verkar vilja säga någonting nu, det är förhandlingsläge. Vågar man inte säga någonting då?
3: Nej, det verkar väl vara så, va? Men Men det är nog lite svårt också, tror jag, när det är så stora skillnader mellan partierna.
0: Mm. Så du, hur känner du då att det är en vågskål? Eller? Det är väldigt jämnt.
3: Ja, på riksdagen är det så. Va? Mm. Men jag har svårt att se att Magdalena Andersson skulle få ihop det med Vänsterpartiet och Centerpartiet.
0: Mm. Vi får se. Mm. Tiden framöver, det kanske blir några intensiva veckor. Först dagar och fram till onsdag. Sen får vi se vad det blir då. Men Sverigedemokraterna tappar i alla fall i årets val. Det konstaterar ju både riksdag, region och kommunalvalen. Förutom då i Ragunda och Härjedalens kommun. Ronny Karlsson, ordförande för SD i distrikt Jämtland Härjedalen. Tack för att du kom hit.
3: Tack så mycket.

0: Om från Jämtlands väl, Bräcke.
1: Ja, jag är ute i Bräckeskogarna och tillsammans med Christer Olsson från Jämtlands väl, Bräcke. Han har precis klivit av ett älgpass. Hej Christer.
2: Hej.
1: Ja, om vi tittar på siffrorna då, som blir allt mindre preliminära och mer säkra. Men omkring 15% för Jämtlands väl i Bräcke, det är stora siffror för er.
2: Ja, nu har vi ju dubblat då. Från första mandat 2018 hade vi ett mandat, 22, två mandat och nu ser det ut som fyra, kanske mer, vi får se då.
1: Men det fattas några röster för att ni ska gå upp?
2: Ja, jag tror det är 9 röster som då kommer vi ett pinnhål högre och så ramlar ett annat parti ett pinnhål ner.
1: Okej, 9 röster i finlir?
2: Ja, det är nära inpå.
1: Vad tror du de här nu då, era framgångar beror på?
2: Ja, vi har gjort en jättebra valrörelse. Vi har gjort, det är inte bara de sista månaderna, egentligen har vi gjort en valrörelse i 4 år. Och visa vad vi vill och vad vi tycker. Och vi tror ju på Bräcke kommun att vi kan utveckla oss. Vi behöver inte avveckla. Och det var ju rivningarna egentligen som fick fart på kommun. För då vi tog hand om att vi skulle göra en folkomröstning. Som inte gick som vi ville. Det blev ju ingen, det blev en massa underkända röster. Men det väckte ju en gnista hos kommuninvånarna. Och den tror jag att vi har förvaltat väl. Och sen har vi haft jättebra valrörelse kan man säga. Då, med folk ute hela tiden.
1: Och om man tittar framåt här nu då. Vi går inte in på konstellation av partisamarbete än. Men vad tänker du att Jämtlands väl i Bräcke ska tillföra om ni kommer till makten de närmsta 4 åren?
2: Ja, vi tillför ju, vi har ju idéer på att utveckla saker. Vi har en del projekt på gång i Linda redan som vi skulle även ha tagit tag i om vi inte fick makten eller om vi inte får makten. Så att vi kommer att göra saker som utvecklar hela kommunen.
1: Kan du nämna något exempel?
2: Ett om äldreomsorg och ett om odling och ja, det är lite mer som kommer att bli kopplat. Ja, vi vill ju bli bäst i, eller ja, bland de främre bland företagande i Sverige. Vi vill bli självförsörjande. Och vi vill ha en åldringsvård som är åldringsvård och sälja platser till andra kommuner.
1: Där ser man. Det här med mandatfördelningen och vem som ska regera med vem och sånt där. Det brukar ju sägas en sak före valet och så händer det någonting och så kan det bli andra konstellationer. Vad tänker ni framåt nu av samarbetspartners i första hand?
2: Ja, som det ser ut och som vi har före valet så är det ju med Moderaterna, SD och så var det ju vänstern. Men vänstern är ju med fast kanske inte. Man vet inte vart vi har dem riktigt. Så att de kommer ju vara avgörande om det här mandaterna står sig. För då är det ju de som avgör vilken sida som får styra.
1: Och när tror du, är det på onsdag börjar ni sätta er ner då när allting är klubbat och klart på siffrorna eller kanske tidigare och sätta er och börja diskutera då?
2: Diskussion har ju förts med vissa redan men vi måste ju vänta på onsdagen så vi vet vilket resultat det är.
1: Och om du spår i framtiden då, kommer ni och ta makten så att säga i kommunen?
2: Det tror jag, utan tvekan.
1: Och precis när Christer Olsson, Jämtlands väl i Bräcke, säger det så går en tupp i bakgrunden. Tack för att du var med och berättade här i P4 Jämtland.
2: Tack för att jag fick vara med.
0: Markus Frånberg, reporter. Och vi tar en koll då på helheten då i Bräcke. Där tappar då Socialdemokraterna marginellt. Men samtidigt som deras partner i styret och Centerpartiet rasar kraftigt ser ut att tappa 3 av 6 mandat. Medan som sagt var oppositionspartierna Jämtlands väl i Bräcke och Moderaterna ser ut att ta 2 nya mandat var.
3: Veckans bild.
4: Men det var så himla fint och det är liksom, man ser hela Axfjället, man ser bortåt Stora dörren och det är längre bort om man inte ser då, det är även Lunderspasset. Så man ser ju hela fjällvärlden kan man säga.
5: Det var fantastiskt, den flög omkring och jagade sork och sådär och lyckades väl inte jättebra så här till början i alla fall. Så att jag fick jättemånga bilder där på en jagande uggla.
3: Skicka in din bild till p4jamtland@sverigesradio.se.
0: Tips för dig som lyssnar. Ja du, vi ska väl gå mot våra lokaler.

0: Wilson Phillips med Release Me. Och vilka det är då? Jo, det är Connie Wendy Wilson som är dotter till Brian Wilson från The Beach Boys. Och så Shinna Phillips som är dotter till John och Michelle från The Mamas and The Papas.
1: Jag lovar.
2: Jag lovar.
1: Lovar.
3: Jag lovar.
4: Jag lovar.
1: Att aldrig
3: tystna.
1: Att aldrig tystna.
4: I händelse av kris eller krig.
5: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Där vi nu får nyheter för klockan är 16:30.
6: Socialdemokraterna tappar medan Moderaterna ökar, visar det preliminära valresultatet. Sveriges två största partier går åt olika håll i opinionen. En trend som är extra tydlig i Jämtlands län.
7: Vi är så himla glada för valresultatet.
6: Moderaternas valledare i Jämtlands län, Jenny Claesson, ler stort idag. Hennes parti går enligt det preliminära valresultatet framåt i alla kommunval och i regionvalet.
7: Kanske att vi var lite nervösa i Berg till exempel gällande all diskussion kring gruvan. Men där har vi till och med gått fram med ett mandat så att vi är otroligt glada. Strömsund, fantastiskt. Härjedalen gör sitt bästa resultat någonsin.
6: Hos Socialdemokraterna är det tvärtom. Partiet ser ut att backa nästan överallt i Jämtlands län.
8: Det naturligtvis är en besvikelse. Absolut, att vi tappar så pass mycket som vi gjorde.
6: Socialdemokraternas Victoria Jonsson har lett valarbetet i Jämtlands län och jag träffar henne bland staplade stolar och röda vepor när valvakan ska röjas bort från Folkets hus i Östersund.
8: Det ska städas bort allting idag för att bli nya evenemang här.
6: Moderaterna går starkt framåt i de flesta kommuner i alla fall.
8: Mm, det stämmer.
6: Kommentar.
8: Man vill väl se en förändring. Det är väl liksom det enda jag kan säga egentligen.
6: Nu väntar valanalyser för båda partierna och eventuella maktövertaganden för Moderaterna.
7: Vi är väl öppen för de flesta konstellationer så vi stänger inte dörren till någon.
6: Björn Djurberg, P4 Jämtland.
9: Socialdemokraterna ser ut att tappa stöd i Östersunds kommun. Men enligt det preliminära valresultatet behåller man i nuläget sin majoritet tillsammans med Centerpartiet.
10: Ja, men vi har ju trivs väldigt bra i det som vi har kallat för mitt styret och styra tillsammans med Centern. Vi har fått mycket bra gjort och det finns mer som vi skulle göra. Så självfallet visar det ett tänkbart alternativ och vi kommer ju påbörja sådana samtal givetvis.
9: Socialdemokraternas Niklas Dausson har varit ordförande för kommunstyrelsen den senaste mandatperioden. Partiet ser ut att tappa 3 procentenheter till bland andra Centerpartiet. Utifrån de siffrorna känner han fortsatt förtroende från väljarna.
10: Ser man det ut från mitt styrelseperspektiv så får man ju, tycker jag, betrakta det som ett kvitto på att det verkar vara en konstellation som uppskattade Östersundarna. Jag skulle gärna fortsätta i ett sånt styre.
9: Emelie Andersson och Lisa Johansson Wikberg.
0: Över till trafikläget då, Victoria Rosenström.
11: Ja, det har varit en fin trafikdag tycker jag. Inga större störningar inrapporterade hit i alla fall. Men tittar jag till tågtrafiken så ser jag att det ändå förekommer lite spridda störningar. Ingen gemensam nämnare vad jag kan se i nuläget. Men jag kan nämna Norrtåget från Sundsvall till Storlien via Brunflo klockan 16:21. För det tåget är 3/4 försenat ungefär och det verkar som att det beror på ett tågmöte. Ni kan också gärna tipsa om ni stöter på störningar och hinder och vårt nummer är 020 999 444.
0: Victoria Rosenström svarar liksom hennes kollegor, det är vi tacksamma för, dygnet runt. Anneli Johansson och Patrik Sjö heter vi som guidade runt bland alla valresultat och så mycket annat också förstås i din kanal.

0: Michael Jackson, The Way You Make Me Feel.
1: Klartext, nyheter på ett enklare sätt.
2: Betydelsefullt.
1: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
2: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
1: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla klartextnyheter i appen Sveriges Radio.
2: Det känns viktigt.
0: Ja visst, det är mycket som är viktigt. Jag kommer att tänka på att jag inte berättar så mycket om vädret framöver också. Kanske man vill koll på om man är ute och gör sitt livsplockning av lingon till exempel. Ikväll blir det mycket moln i länet. Lokalt också får vi lite regn och i natt då halvklart till mulet väder. Och så imorgon då, ja då mulnar det på från sydväst. Följs av regn och dagstemperaturen imorgon är mellan 10 och 12 plusgrader. Och vinden, den blåser från sydost. Nu ska vi ha koll på vad kvällspasset ska pyssla.
3: Om man följer med i nyheterna kan man lätt få för sig att det bara är politiska val som räknas. Men hela livet består ju av val, stora som små, bra som dåliga. Och det är kring dem som kvällspasset kretsar ikväll. Att jag inte la ner mer energi på de totalt 6 år jag pluggade franska i skolan var till exempel ett typiskt dåligt val. Samma sak när jag som 27-åring började röka, ett helt idiotiskt beslut. Men tack och lov har livet innehållit en del kloka val också, som att jag skaffat barn, hund, segelbåt och att jag bytte bana från tv till radio. Men jag är säker på att det finns fler av er som har ett dåligt eller bra beslut att berätta om, och i så fall vill jag väldigt gärna höra. Numret är 020 22 10 20 apropå bra och dåliga val. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det handlar om att klippa lugg, byta karriär, partner eller storlek på hus. 020 22 10 20 apropå bra och dåliga val i livet.
4: Det här är P4 Jämtland.
0: Som en påminnelse bara då, där vi pratat igen om effekterna från valet. Vi ska väl tillbaka till Östersunds kommun nu, där oppositionspartierna, Moderaterna och Miljöpartiet går klart framåt i kommunvalet. Och trots tapp för Socialdemokraterna då, så samlar nuvarande styre med Centerpartiet då, som samlar nuvarande styre med Centerpartiet som ökar, så samlar de här två fortfarande en majoritet. Så ser det ut då. Men vi ska få lite kommentarer från en lyssnare om vad som hänt i Östersunds kommun.
5: Jag heter Marie Andersson och jag kommer ifrån Orrviken som ligger i Östersunds kommun.
6: Hur känns det efter valnatten?
5: Det känns väldigt spännande tycker jag. Det var ju rafflande och det känns som att det är ju inte helt över än. Mm.
6: Nej, det har ju blivit väldigt jämnt. Vad förespår det för framtiden tycker du?
5: Som det ser ut just nu så känns det som att rödgröna blocket har en fördel. Och jag hoppas ju på att det blir ett regeringsskifte.
6: Mm. Och du har röstat?
5: Jajamän, jag har röstat, förtidsröstat. Jag kände att det här var ett väldigt viktigt val.
6: Partierna har ju lovat massa vallöften och beroende på vem som bestämmer så får man se om de uppfyller dem eller inte. Mm. Hur kommer du hålla koll så att vallöftena uppfylls?
5: Det fortsätter man att följa. Det som jag kan tycka känns lite synd med rödgröna sidan, det är ju Vänsterpartiet och Centerpartiet. Att de inte vill samarbeta. Så att jag skulle önska att de tänkte om faktiskt. För att få just styrka i rödgröna blocket.
6: Det var ju lite köer igår. Tror du att många valde att inte rösta på grund av köerna?
5: Så kan det nog vara, att man gav upp lite grann. Men det säger ju ett och annat tycker jag, att det vart sådana köer som det vart. Jag tror det ser ut som att det har varit färre som har röstat den här gången. Men köerna i sig säger någonting. Och det har varit ett viktigt val. Och det ser man framförallt också det här att Sverigedemokraterna backar.
0: Det var då Marie Andersson som vi hörde det från Orrviken då, intervjuad av Madeleine Stavehag. Och vill du kommentera det, du hör radion. Skicka gärna sms till oss på 063 16 06 60. Nu ska vi lyssna till en artist som har tagit bort efternamnet. Hon heter helt enkelt Miley nu.

0: Det är Miley med låten Flowers. Nyhetsdags.
1: Här är Ekot kvart i fem. Partierna gör sig redo för en kamp om regeringsmakten. Först på onsdag när alla röster räknats vet vi hur röstresultatet ser ut. Just nu har de rödgröna flest mandat. Centerpartiet utsätts för hård press från alla håll men stänger dörren till Moderaterna. Och Liberalerna klarar sig kvar i riksdagen men åker ut från flera kommunfullmäktige och regionfullmäktige runt om i landet. I studion Katarina Boive. Ja, dagen efter rysarvalet så är det febril aktivitet inom partierna. På Sveavägen 68, Socialdemokraternas högkvarter, så har partiets verkställande utskott haft möten under förmiddagen. Den rödgröna oppositionen leder med 3 mandats övervikt, 176 mot Tidupartiernas 173 mandat. Och nu förbereder sig Socialdemokraterna för regeringsskifte om resultatet står sig. Det säger partitoppen Morgan Johansson.
2: Nej, men vi har ju träffats i VU för att diskutera läget. Och som jag sa när jag gick in, står det så här så blir det regeringsskifte. Och det är det vi förbereder för förstås.
3: Men vad tycker du att ni har kommit fram till på mötet då?
2: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Och mer säger man ju inte utåt.
4: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag. Redan igår kväll började dragkampen om Centerpartiet när moderatledaren Ulf Kristersson räckte ut en hand, och idag sa han så här på väg in till ett möte med partiledningen.
5: Jag sa nog det jag hade att säga igår kväll. Vi har, om alla röda linjer ligger fast, och får Sverige ingen regering överhuvudtaget. Och jag tänkte ta fasta på ett antal möjligheter som kanske finns. Men det förstår jag att andra också kommer försöka göra.
6: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
7: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli. Så Ulf Kristersson har ju förlorat det här valet, och Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
4: Sverigedemokraternas partisekreterare Mattias Bäckström Johansson säger så här om Moderaternas utsträckta hand till Centerpartiet.
8: Väldigt många hypotetiska scenarion. Där får väl främst statsministern stå för sina ord eller svara mer på hur man tänker. Men jag tror att vi har nog i första hand ingången att vi måste ju avvakta tills vi har ett helt färdigt valresultat.
6: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i. Och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna. De röda linjerna är många. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg har idag upprepat partiets krav på att sitta i en regering. Något som Centerpartiet inte kommer att acceptera.
4: Och nu väntar tuffa regeringsförhandlingar. Men Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing ser ändå möjliga vägar framåt.
9: Det är klart att det kommer ju inte att vara helt lätt, men vi kommer att gå in som en konstruktiv part i de här samtalen naturligtvis, för att se till att vi får en ny riktning för Sverige.
6: Socialdemokraternas Morgan Johansson är också hoppfull trots de röda linjerna på förhand.
2: Alla på den här sidan vill ju också byta regering och vill ha en annan inriktning. Och det är ju det som är grunden för förhandlingarna. Och jag tror inte att någon vill att vi ska hamna i en situation där låsningarna leder till ett extra val.
1: Reportrar Katarina Helmersson, Hiva Abdelsad, Tobias Sandblad och Mats Eriksson. Och i studion nu vår politikkommentator Helena Gissén. Helena, om dagens valresultat står sig, vilka förutsättningar har Magdalena Andersson att kunna bilda en regering?
10: Ja, alltså det ser ju väldigt svårt ut. Vi har ju pratat många gånger om de oförenliga röda linjerna på den sidan. Alltså att Vänsterpartiet kräver ministerposter och att Centerpartiet inte vill släppa in Vänsterpartiet i en regering. Det här är väldigt viktiga ståndpunkter för respektive parti. Och det är svårt i nuläget att se hur något av dem ska kunna vika ner sig. Men Socialdemokraterna tror att det ska gå att få till en regering även om det kan ta tid. Men det kräver ju då att någon av dem ger upp sin röda linje.
1: Centerpartiet verkar ju vara också i centrum just nu. Alltså hur hård press är det på dem?
10: Ja, de är ju pressade mellan sina egna båda röda linjer. Dels den mot Vänsterpartiet som vill ha ministrar då, och sen har de en likadan åt andra hållet. Alltså absolut ingen regering med sverigedemokratiska ministrar. Nu har de ju egentligen då en vågmästarroll, så de hade ju kunnat avgöra vilken sida som får styra Sverige, och de har också så att säga en bra förhandlingsposition. Men det är ju inte så angenämt som det låter. För Centerpartiet är det så här att hur de än vänder sig, vilken röd linje de än släpper efter på, så kommer de att få kritik för att svika sina ideal.
1: Ulf Kristersson, han har ju försökt här att locka över Centern till tidigläget, men vi hörde ju här, det verkar inte vara aktuellt.
10: Nej, och den varianten är ju också svår att tänka sig, därför att motstånd mot Sverigedemokraterna är Centerpartiets i särklass viktigaste fråga, och deras väljare prioriterar den väldigt högt. Moderatledaren hade väl i kikaren då att förmå Sverigedemokraterna att avstå från sitt krav om ministerposter och locka med väldigt borgerlig politik som Centerpartiet gillar då. Men nu har vi hört partisekreteraren Hannes Hervjö också här i studion. Flera gånger idag har han markerat väldigt tydligt att det alternativet är inte aktuellt för dem.
1: Säger politikkommentator Helena Gissén. Och trots att opinionsmätningarna in i det sista pekade mot att Liberalerna inte skulle klara riksdagsspärren, så ser partiet ut att hålla sig kvar. Mycket tack vare partiledaren Simona Moamsons insats, enligt Lotta Edholm, gymnasie-, högskole- och forskningsminister.
11: Det är ju en historisk valrörelse och en historisk uppryckning från väldigt låg nivå till att komma väl över 4%-spärren genom framförallt Simona Moamsons otroliga arbete under den här valkampanjen.
12: Men samtidigt som att många gläds åt de framgångarna, så ser Tidöpartierna i nuläget inte ut att kunna samla egen majoritet. Joar Forssell är riksdagsledamot och sitter i Liberalernas partistyrelse.
13: Vi är också oroade över vad valresultatet betyder för Sverige. Att vi har potentiellt en vänsterregering och en vänstergir som vi inte vill ha.
14: Ja, vad drar du för slutsats av läget?
13: Det är väl svårt att dra någon väldigt konkret slutsats. Jag kommer få trycka rött till Magdalena Andersson. Det ser jag fram emot. Det har jag gjort förut. Men i övrigt så är det svårt att veta var det här kommer landa.
11: Vi har gått till val på Ulf Kristersson som statsminister och inte på Magdalena Andersson som statsminister. Vi tror ju inte på det regeringsalternativet.
1: Lotta Edholm, gymnasie-, högskole- och forskningsminister, Liberalerna, och reporter var Jenny Wahlgren. Och Liberalerna ser ut, som vi hörde här, att klara sig på riksplanet och stannar i riksdagen, men de ser ut att åka ur kommunfullmäktige i minst ett tiotal kommuner och även flera regionfullmäktige. Bland de regionfullmäktige i Värmland, där Peter Johansson varit Liberalernas första namn i valet.
15: Det är ju trevliga siffror på nationell nivå, inte alls så roliga siffror på de lite lägre nivåerna.
16: Ja, Liberalerna tappar tydligt i kommunvalet i många kommuner i landet, samtidigt som de i samma kommuner ökar eller tappar betydligt mindre i riksdagsvalet. I minst ett tiotal kommuner ser partiet ut att åka ur kommunfullmäktige, bland annat i Vansbro, Söderhamn, Vetlanda och Älmhult. Och förutom i Värmland ser Liberalerna också ut att åka ur regionfullmäktige i Jönköpings och Kronobergs län. Liberalen Peter Johansson i Värmland igen.
15: En gissning är väl att en del av stödet på riks beror på stödröster av folk som vill ha kvar paritet i riksdagen helt enkelt. Och det är kanske inte alltid att man tänker på att det finns två nivåer till.
17: Hur ska Liberalerna gå vidare efter det här?
15: Jag tänker att det vi behöver göra nu, det är att samla ihop oss och faktiskt staka ut en ordentlig liberal identitet.
1: Reportrar här Joel Wendle och Bengt Höglind, P4 Värmland. Och vi ska höra några väljare nu. Hanna röstade på Miljöpartiet och hoppas att oppositionens knappa ledning ska stå sig.
18: Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna, så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
19: Mats, som sitter på en annan bänk och väntar, hade hoppats på en tydligare seger för Tidö-partierna.
20: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för Tidö-sidan faktiskt. Så har jag tolkat det jag har följt med i processen fram till nu då.
19: Om resultatet står sig, ja då kan blocköverskridande kompromisser bli nödvändiga, tror Mats.
20: Ja, men det tror jag blir bättre än att det är en vågskål hela tiden. Det behövs tydlighet, det behövs för näringslivet, för allt. För att alla ska veta vad ska jag göra imorgon.
19: Vänsterpartiet verkar ha gjort ett mycket starkt val, särskilt i många av storstädernas invandrartäta förorter. I Akalla i norra Stockholm ökade partiet, enligt preliminära siffror, 10 procentenheter. Akallabon Sonja tror att vänstern lyckats mobilisera väljare för att många med invandrarbakgrund känt sig utpekade under Tidöpartiernas tid vid makten.
21: Det här muslimer och invandrare som har fått mycket skit från andra kanske partiledarna och såna grejer. Så de har ju kanske förstått liksom att alla är emot dem.
19: I blå fästet Danderyd samlade Tidöpartierna tillsammans 70% av rösterna, även om både Sverigedemokraterna och Moderaterna backade. Danderydsbon Johan hade förr ett välbetalt jobb inom finansbranschen, men livet kraschade och nu är han arbetslös. Egentligen så skulle han kanske tjäna på vänsterns bidragspolitik, säger han. Men ideologin gick före och det blev en röst på Sverigedemokraterna.
22: Jag tycker att det är bra att man ställer krav på människor. Att man inte ska välja den enkla vägen. Att man inte ska vara beroende av bidrag. Och där tycker jag att högern gör det bra. Och därför väljer jag bort sig från vad som kanske skulle gynna mig mest kortsiktigt.
1: Reporter Mattias Pleijel. Och där lämnar vi valet i denna sändning. Men valrapporteringen, den pågår ju hela tiden i appen Sveriges Radio. Skottland, Wales och Nordirland, som för första gången samtliga styrs av nationalistpartier, går samman och kräver ökat självbestämmande från Storbritannien. Westminsters era närmar sig sitt slut, deklarerar ledarna för de tre riksdelarna i en nysignerad överenskommelse. I skrivelsen efterlyser de grundlagsändringar som leder till ökad självbestämmande rätt, rapporterar Sky News. Och de vill också tillbaka in i EU. Utspelet från de tre ledarna kommer efter att den nytillträdde premiärministern Andy Burnham förordat en decentralisering av beslutsfattandet. I Jemen hårdnar striderna. Houthi-rebellerna säger sig ha tagit kontroll över flera strategiskt viktiga öar i Bab al-Mandab-sundet, en av världens viktigaste sjöfartsleder.
23: TV-bilder från en Houthi-kontrollerad TV-kanal visar förödelse i hamnstaden Mocha. De senaste dagarna har Houthi-rebellerna ryckt fram längs med Jemens kust och säger sig nu ha tagit kontroll över flera strategiskt viktiga öar i Röda havet. Det ger rebellerna ett starkare läge kring sundet Bab al-Mandab, den viktiga farled som förbinder Röda havet med Indiska oceanen. Där passerar stora mängder olja och varor, bland annat från Saudiarabien, och farleden har blivit viktigare under kriget med Iran som ett alternativ till Hormuzsundet. Saudiarabien genomför nu flyganfall i ett försök att hjälpa de regeringsvänliga styrkorna i Yemen att återta områden längs med kusten. Houthi-rebellerna säger att Saudiarabien har genomfört över 100 flyganfall under de senaste 2 dygnen. Houthi-rebellerna har i sin tur attackerat Saudiarabien med robotar och drönare, bland annat en viktig flygbas enligt rörelsens militära talesperson.
24: استهدفت المرافق والبنى التحتية العسكرية من حظائر الطائرات الحربية والرادارات والمدرجات.
23: Konflikten riskerar nu att återutvecklas till ett fullskaligt inbördeskrig efter flera år av relativt lugn sedan vapenvilan 2022. Enligt FN har mer än 80 000 människor tvingats lämna sina hem under de senaste 2 veckorna på grund av striderna. Byarna runt hamnen i Mocha har tömts på bara några dagar. Och långt ifrån alla har lyckats ta sig ut. Aisha Mohammed berättar för nyhetsbyrån Reuters att hennes döttrar och söner är kvar i sina hem. De kan inte ens gå till marknaden för att köpa mat och dricksvatten. De stoppas och beskjuts. De sitter fast i sina hem, säger hon. Lina Mahlers, Mellanöstern-korrespondent.
1: Och så vädret. Imorgon blir det allmänt molnigt men över delar av Götaland och nordligaste Norrland tidvis sol. Regn och skurar berör främst de västra delarna av Svealand och södra Norrland. Men efterhand breder området ut sig österut och norrut. Temperatur från 19 grader i söder till 9 grader i norr. Producent var Masse Benners.
0: 5 är klockan. Anneli Johansson, Patrik Sjö, vi hänger med dig en stund till i din kanal P4 Jämtland. Och visst lite mer om valet, men också Östersunds FK som går som tåget i Superettan.

0: Ja, det gick ju jättebra för den här låten vid VM. Fotbolls-VM alltså, när Shakira framför den här låten. Die, die. Nu pratar vi inte fotboll, det ska vi göra senare, nämligen om Östersunds FK, mer om valet då, Lisa Ljungefelt. Och vi har ju tittat noga nu på preliminära valresultaten här, som visar att Moderaterna går framåt, inte bara på riksnivå utan också i Region Jämtland, Härjedalen och alla våra kommuner.
1: Ja, precis. Och det här gör ju att Moderaternas valledare i Jämtlands län, Jenny Claesson, är oerhört glad idag och äntligen kan andas ut efter valrörelsen.
2: Kanske att vi var lite nervösa i Berg till exempel gällande all diskussion kring gruvan. Men där har vi till och med gått fram med ett mandat, så att vi är otroligt glada över alla kommuner. Och Strömsund, fantastiskt. Deras resa har ju varit enorm. Härjedalen gör sitt bästa resultat någonsin.
0: Jenny Claesson säger det, Moderaternas valledare i länet. Och när det gäller Socialdemokraterna, då är trenden tvärtom.
1: Ja, Socialdemokraterna ser ut att backa i nästan hela Jämtlands län. Victoria Jonsson, som lett Socialdemokraternas valarbete lokalt, är besviken. Och så här kommenterar hon Moderaternas framgång.
3: Det är lite överraskande. De har ju tagit ut av både oss och SD. Ja, man vill väl se en förändring. Det är väl liksom det enda jag kan säga egentligen.
0: Ja, Socialdemokraterna som backar alltså i nästan hela länet, bland annat i Östersunds kommun. Men där skulle nuvarande styre, som är Socialdemokraterna och Centerpartiet, kanske kunna fortsätta ändå.
1: Ja, enligt preliminära siffror då så tappar Socialdemokraterna i Östersund 3 procentenheter. Samtidigt så ser Centerpartiet ut att gå framåt med nästan 2 procentenheter. Och de här två partierna ser i nuläget då ut att kunna behålla en majoritet av mandaten tillsammans. Niklas Dawson, socialdemokrat och ordförande i kommunstyrelsen, är öppen för att fortsätta samarbetet.
4: Ja, men vi har ju trivs väldigt bra i det som vi har kallat för mittstyret och styra tillsammans med Centern. Vi har fått mycket bra gjort och det finns mer som vi skulle göra. Så självfallet visar det ett tänkbart alternativ, och vi kommer ju påbörja sådana samtal givetvis.
0: Niklas Dawson sist där. Tack så mycket, Lisa.
1: Tack.

0: Darin med en säng av rosor.
1: Det här är P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Ja, då fokuserar vi på regionen då, för det kan bli ett maktskifte i Region Jämtland, Härjedalen. Det sittande styret i regionen ser ut att tappa sin majoritet. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet, de tappar röster enligt det preliminära valresultatet. Helene Wallin har jobbat som sjuksköterska på barnkliniken i 42 år. Och hon har varit med om många olika politiska styren i regionen. Och hon hoppas nu på förändring efter valet.
3: Ja, vi hoppas ju att det ska bli förändringar, för det behövs verkligen. Och de har ju aviserat att de eventuellt ska kunna ta bort lite grann kring personal, alltså administrativ personal. Och det tror jag, för vår regiondirektör har ju även sagt att vi behöver bli färre. Och det är inte fotfolket vi ska plocka bort, tvärtom. Vi behöver fler människor som är fast anställda, inte stafettsjuksköterskor i den omfattning som det är nu.
4: Hur ser du det problemet där du jobbar?
3: Ja, vi har ju haft väldigt mycket stafettsjuksköterskor i väldigt många år nu. Och det verkar ju aldrig, vi kommer aldrig dit här att vi har ordinarie på alla tjänster. Därför att folk slutar därför att vi har ingen bra schemamodell. Vi jobbar tre skift, men vi har inte tillräckligt med arbetstidsförkortning. Det måste till en ändring. Men nu har de kommit med någonting som skulle ge 1,5 timmar i veckan. Och då undrar man, är det här något skämt eller?
4: Och vad är det som behövs där då? Du säger 1,5 timme i veckan. Vad är det du skulle vilja se?
3: Ja, alltså jag skulle vilja se att man... Jag vet att hon på IVA som är chef, hon är klok. Hon sa att man skulle behöva ha en schemamodell som gjorde att man jobbade 85% med heltidslön under året. Sen kan man gå upp och jobba heltid på sommaren. Och då kunde man täcka också. Om man har fullbemannat på alla tjänster, då skulle man täcka sommaren. Nu har vi ju inte täckt sommaren överhuvudtaget. Vi fick ju stänga den mest sårbara enheten på hela sjukhuset, nämligen neonatalavdelningen. Det är inte klokt.
4: Om det då blir ett maktskifte, tror du att det blir någon förändring?
3: Ja, jag tror att det finns möjligheter till det. Man har ju i alla fall vissa utfästelser på att man vill förändra och förbättra på de punkter som jag tror är viktiga.
4: Krävs det mer pengar för att man ska kunna genomföra de här förändringarna som du vill se?
3: Ja, det krävs att man hushåller med de pengar man har på ett bättre sätt. För ska vi kasta ut dem på stafettsjuksköterskor i jättestor omfattning, ja, då kostar det ju mycket mer. I förlängningen så blir det ju så. Och så kan vi inte ha det. Vi kan inte slösa med pengar på det sättet. Det sticker ju i ögonen också på många av ordinarie sjuksköterskor som då har en helt annan lön än vad de som är stafettsjuksköterskor har.
4: Och om man ser då till fast anställd kontra stafett, vad är fördelen med att man har fast anställda i så stor utsträckning som man bara kan?
3: Ja, det blir en kompetensutveckling som är mycket större. Man driver PM, man gör utvecklingsprojekt, man tar ansvar för hela avdelningens utveckling, skulle jag säga, på ett helt annat sätt än om man är stafettsjuksköterska och kommer dit och gästspelar under en period eller länge, flera år ibland, men man är fortfarande på sidan om. Och det funkar inte i längden, det blir jättedåligt.
4: Om man tänker ett drömscenario för dig, hur ser det ut framöver de närmaste 4 åren?
3: Nej, men jag vill att vi ska ha en bra arbetstidsmodell som gynnar fast personal och att man ska få behålla de som kommer till oss. För det är ett otroligt roligt och intressant arbete. Men allt det här runt omkring måste också vara på plats. Man kan inte jobba liksom livet ur sig, utan det måste finnas luft i systemet så att säga. Att man kan återhämta sig mellan jobbiga arbetspass. Och när man jobbar treskift till exempel, det måste finnas en återhämtning.
0: Och där hörde vi Helene Wallin som har jobbat som sjuksköterska på barnkliniken i 42 år, intervjuad av Lisa Johansson.

0: Det är Agnes vi lyssnar till med Love Songs från då internationell musik till lokal musik.
1: P4 toppen.
0: Vill bara påminna om att du kan vara med och rösta på den lokala topplistan P4 toppen. De här låtarna kan du rösta på fram till onsdag. På femteplatsen Emil Zackrisson, Look at the morning. 099 501 35 är röstningsnumret. Every

Utmanare på P4-toppen denna vecka är Camilla Göransson. Låten heter Let There Be Love. 099 501 36.

0: Du kan rösta på din favorit på vår sajt eller genom att ringa fram till midnatt på onsdag, och en ny lista presenteras på fredag eftermiddag. Jag heter Anneli Johansson.
1: P4 Jämtland.
2: Sveriges Radio.
0: Vi ändrar ämne igen. Det är ju så härligt med skiftande saker. Och nu ska vi prata om fotboll, för ikväll så är det dags igen. Fotbollsmatch på Jämtkraft Arena när Östersunds FK tar emot Helsingborg. Superettan match alltså. Klara är här för att ge oss allt som vi behöver veta inför den här matchen då. Vad kan vi förvänta oss ikväll?
3: Ja, men än en gång så verkar det som att vi har haft ganska tur med vädret. Jag var ju här i torsdags och pratade om det också. Att väldigt fint fotbollsväder för att vara i mitten av september är vi ju nu.
0: Yes.
3: Inget regn. Och soligt var det i alla fall när jag åkte hit. Nu när jag kollade ut är det lite mulet i och för sig.
0: Men, annars brukar man ha sån här handskklappar.
3: Ja, klassiskt. Men precis. Ja, det kanske vi får höra ikväll ändå. För det blir nog lite kallare när solen går ner. Men en helt okej väderprognos i alla fall inför kvällen. Och dessutom så går det ju bra för ÖFK nu, så det bäddar ju för att det kanske kommer en del folk och kollar ikväll. Och de som var där i torsdags, de vet ju att ÖFK spelade oavgjort mot JK Brage då. Mm. Där Brage alltså kvitterade på övertid genom sin målis.
0: Jag vill veta exakt hur det gick till.
3: Ja, och då är ju problemet att jag såg inte målet. Men det var en fast situation om jag minns rätt.
0: Ja. Och då
3: ja, han och gjorde jobbet helt enkelt. Dessvärre får vi väl säga då. Ja. Som kanske håller på ÖFK lite mer.
0: Menar du att ÖFK är lite mer sugen på att vinna nu efter det här?
3: Ja, man kan ju tro det. Jag hade i alla fall varit väldigt...

0: tuffar på där uppe. De ligger på tredje plats i Superettan-tabellen med 7 matcher kvar att spela. Och ettan och tvåan när säsongen är slut, de flyttar ju rakt upp till Allsvenskan. Och trean och fyran, de får kvala om att flytta upp mot ett allsvenskt lag som då är liksom i bottenskiktet av den tabellen. Och grejen är att ÖFK ligger på 39 poäng nu, och de två lag som ligger ovanför, som är Falkenberg och Norrköping, de har 44 och 52 poäng. Så ska man kunna liksom ha häng på de här nu, då hade det ju varit jättebra om man kunde ta 3 poäng idag mot Helsingborg.
1: Det kan man väl säga. Det är inte så jättemånga matcher kvar och så vidare då. Men berätta mer om Helsingborg då.
0: Ja, men de ligger på 10:e plats nu inför den här matchen, så de är liksom någonstans i mitten av tabellen då. De vann i onsdags när de spelade sin senaste match mot Landskrona Boys. Och de är ju säkert också då sugna på att ta ett par poäng där.
1: De har ju mer medgång då.
0: Ja, så är det ju.
1: Självförtroende på topp, kanske det. Ja, spännande. Det är alltid det. 7 matcher kvar i Superettan, så mycket på spel.
0: Ja.
1: Är det på plats att bevaka matchen?
0: Det är jag.
1: Klara Rönnell är det som bevakar matchen i Superettan ikväll. Alltså mellan Östersunds FK och Helsingborg, så där får man inte missa höra hur det går för det. Tack så mycket, Klara.
0: Tack.

0: Så idag har hon gjort det, hoppas jag då, Miss Li, för visst är det måndag, eller hur? Och på måndag heter låten. Nu får vi nyheter på en minut.
1: Nu 176 mandat för de rödgröna mot 173 för Tidupartierna, när 95% av rösterna räknats. Vi ska höra ett par väljare. Hanna, som röstade på Miljöpartiet, hoppas att oppositionens knappa ledning ska stå sig.
2: Jag hoppas att liksom viljan att hålla borta Tidö från en ny regering är större än oenigheterna, så att de ändå kan hitta liksom kärnan i det de vill tillsammans.
3: Mats hade hoppats på en tydligare seger för Tidö-partierna.
4: Jag trodde nog att det skulle vara lite tydligare för Tidö-sidan faktiskt.
1: Reporter Mattias Pleijel. Tidigast onsdag väntas vi få ett slutgiltigt

0: resultat. Och så kan vi nämna att det inte var några större cyberangrepp eller koordinerade utländska påverkanskampanjer mot det svenska valet. Det bedömer både Myndigheten för psykologiskt försvar och Nationellt cybersäkerhetscenter. Det var Ekot på en minut.
1: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
2: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
3: I Karlavagnen, ja, där får alla göra sin röst hörd.
4: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
5: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.

0: It's Ines Kiss också med Share i din kanal P4 Jämtland. Anneli och Patrik har ju varit med dig hela eftermiddagen. Är Patrik med nu?
1: Ja, jag är med.
0: Åh, vad glad jag är. Det har lite svår kontakt med varandra.
1: Ja. Jag hörde ni prata om ÖFK Helsingborg. Ja. En sak är ju säker med den matchen.
0: Ja, vadå?
1: Vi kommer inte behöva vänta på resultatet till onsdag.
0: Som jag har gjort hela tiden när valresultat. Helt rätt, Patrik. Tack för det. Tack för det eftermiddag. Nu kör vi en liten uppdatering från trafiken av Victoria Rosenström.
1: Hörs imorgon.
2: Ja, då kan vi ta oss till E14 mellan Järpen och Mörsil. Det är ingen akut händelse så, utan det är ett vägarbete som jag tänkte påminna om. För trafiken leds förbi den här vägarbetsplatsen med hjälp av trafikljus, så det kan innebära lite väntetider. Men annars ett mycket lugnt läge både på vägar och på räls. Ni tipsar på 029 99 444.
0: Då tar vi nyheter för klockan är 17:30. Och först regionpolitik.
3: Den styrande koalitionen i Region Jämtland Härjedalen ser ut att tappa sin majoritet. Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet gör allihop ett sämre val än för 4 år sedan.
4: En variant är ju då att konstatera att vi inte har gjort det nog bra, naturligtvis. Men jag vet inte. Det är lite tidigt att ge sig in på någon djupare analys. Så.
3: Bengt Bergqvist, socialdemokrat och ordförande i regionstyrelsen den gångna mandatperioden. Oppositionsrådet Robert Hamberg från Moderaterna tror att en central fråga blev avgörande i årets valrörelse.
5: Vi har haft jättemånga saker som har gått i rätt riktning kring vårdköerna, kring bemanningen, kring minskningen av hyr. Men jag tror väldigt många väljare ser ständigt det här hotet om ekonomin och vad det kan få för konsekvenser. Och där tycker jag inte att majoriteten har kunnat förklara för medborgarna hur de ska lösa det.
3: Det kan bli så att sossarna behåller makten. Bengt Bergqvist säger att de kan samarbeta med alla partier utom Sverigedemokraterna. Att Socialdemokraterna och Moderaterna, regionens 2 största partier, skulle samarbeta, det avfärdas dock av Robert Hamberg.
5: Vi är inte intresserade av ett styre mellan de 2 största partierna, Socialdemokraterna och Moderaterna. Vi tror att vi har också ett ansvar mot att leda opposition.
3: Intervjuade gjorde Emily Andersson. Jag heter Viktor Lidvall.
6: Socialdemokraterna tappar medan Moderaterna ökar, visar det preliminära valresultatet. Sveriges 2 största partier går åt olika håll i opinionen. En trend som är extra tydlig i Jämtlands län.
7: Vi är så himla glada för valresultatet.
6: Moderaternas valledare i Jämtlands län, Jenny Claesson, ler stort idag. Hennes parti går enligt det preliminära valresultatet framåt i alla kommunval och i regionvalet.
7: Kanske att vi var lite nervösa, Berg till exempel, gällande all diskussion kring gruvan. Men där har vi till och med gått fram med ett mandat, så att vi är otroligt glada. Strömsund, fantastiskt. Härjedalen gör sitt bästa resultat någonsin.
6: Hos Socialdemokraterna är det tvärtom. Partiet ser ut att backa nästan överallt i Jämtlands län.
8: Det naturligtvis är en besvikelse. Absolut, att vi tappar så pass mycket som vi gjorde.
6: Socialdemokraternas Victoria Jonsson har lett valarbetet i Jämtlands län och jag träffar henne bland staplade stolar och röda vepor när valvakan ska röjas bort från Folkets hus i Östersund.
8: Det ska städas bort allting idag för att bli nya evenemang här.
6: Moderaterna går starkt framåt i de flesta kommuner i alla fall.
8: Mm, det stämmer.
6: Kommentar.
8: Man vill väl se en förändring. Det är väl liksom det enda jag kan säga egentligen.
6: Nu väntar valanalyser för båda partierna och eventuella maktövertaganden för Moderaterna.
7: Vi är väl öppen för de flesta konstellationer, så vi stänger inte dörren till någon.
6: Björn Djurberg, P4 Jämtland.
0: Vädret och framöver ikväll blir det mycket moln i länet och lokalt också regn i natt och halvklart till mulet väder imorgon då. Ja, vad tror vi på? Jo, det mulnar på från sydväst följt av regn och dagstemperatur imorgon 10-12 grader och så blåser vinden från sydost imorgon tisdag.

0: Liamo med låten Break Through the Ceiling. Nu kvällspasset.
1: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer, och i det snurriga politiska läge som råder efter valet här kan man väl slå fast att vi som har gått och röstat har sagt vårt. Att det blev väldigt jämnt mellan blocken och att det nu är upp till våra representanter att försöka komma överens om en hållbar regering. Det enda som verkar helt säkert är att det kommer att räknas och förhandlas ett bra slag framöver. Kommer troligtvis ta ganska lång tid att analysera om det har varit ett bra eller dåligt val. Och det beror ju såklart på hur man är lagd politiskt. Men i det här programmet brukar vi ju försöka fånga upp aktuella ämnen och ta ner dem på en lite mer personlig och vardaglig nivå. Och när man tänker efter består ju hela livet av val. Stora som små, bra som dåliga. Att jag inte la ner mer energi på de totalt 6 år jag pluggade franska i skolan var ett typiskt dåligt val. Det enda jag på rak arm kan säga är «Je parle français un petit peu, j'ai dormi dans la classe». Vilket jag tror betyder ungefär «Jag talar pyttelite franska för att jag sov på lektionerna». Alltså vilket enormt slöseri med tid. Vilken liten idiot jag var. Alla dessa lektioner och prov för ett så klent resultat. Båda mina döttrar har dessutom valt att läsa franska, och det känns både pinsamt och tråkigt att jag inte kan hjälpa dem med läxorna. Men pappa, du har ju sagt att du pluggade franska i 6 år. Vi kan ju mer än dig efter 6 dagar. Tack och lov är min fru väldigt mycket bättre, och att jag gifte mig med henne, ja, men det är ett av mitt livs bättre val. Samma sak att jag bytte från tv till radio. Jag började min journalistkarriär som reporter på tv, men så fick jag ett erbjudande om att komma och testa som programledare i radio och märkte att jag trivdes så himla mycket bättre. Kändes liksom friare och mer naturligt, och det är ett val som jag är väldigt tacksam över. I år har jag jobbat för Sveriges Radio i 25 år, och utan det valet hade jag ju inte fått möjlighet att snacka med er, alla er goda människor som ringer in. Men jag är säker på att det finns fler som har ett dåligt eller bra val att berätta om, och jag vill väldigt gärna höra i så fall. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan, om det handlar om att byta bana i livet, partner, klippa lugg och ångra sig, felaktiga vägval i GPSen, storlek på säng. Fast det skulle lika väl kunna handla om att börja röka eller att skaffa hund, katt, flytta eller vad vet jag, börja med karate. Har du också gjort ett bra eller dåligt val någon gång som du kommer ihåg? Ring in och berätta. 020 22 10 20. Apropå små och stora val i livet.

0: Dua Lipa Levitating.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och ikväll handlar det alltså om bra och dåliga val i livet, stora och små. Är det någon som kommer att tänka på någonting ni får lust att berätta men har svårt att ringa in? I så fall går det som vanligt bra att skriva till oss också. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret lyder 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet. Då hamnar det rätt. Sänd det du vill ha sagt och så iväg med alltihop till 72250. Min producent Hanna sa just i lurarna här att vi ska ha kvällens första lyssnare med i telefon. Vad kul! Välkommen in i programmet Helena.
3: Hej, tack så mycket.
0: Var ringer du ifrån?
3: Jag ringer ifrån Ånge.
0: Från Ånge, skulle du säga att det är ett bra eller dåligt val som du har gjort?
3: Jag skulle vilja säga att det är ett kanonval jag har gjort.
0: Då blir man ju nyfiken. Vad är det du har valt?
3: Ja, men mitt absolut bästa val i alla fall på senare tid var att jag började med hockey och faktiskt tillsammans med ett gäng andra här i Ånge har startat ett damlag.
0: Okej, har du hållit på med hockey tidigare?
3: Nej, det har jag inte. Utan det började med att barnen spelade, vilket gjorde att man fick ett intresse själv. Och sen blev man ju också sugen på att prova själv. Då. Så att, sen har det vuxit till någonting mycket, mycket större än vad jag egentligen kunde föreställa mig från början. Så att, tillsammans med ett gäng andra som hade samma intresse och sug så startade vi ett lag för bara några veckor sedan. Så att vi var fyra personer på första träningen och nu är vi runt 15 spelare som tränar regelbundet.
0: Oj, vilken utveckling. Tror du att det kommer att fortsätta öka?
3: Öka. Jo, men det tror jag. Absolut. Och absolut behålla den nivån som vi har just nu. Men det droppar fortfarande in nya tjejer som är intresserade av att prova. Så det är superroligt.
0: Och du sa att det började med att barnen spelade hockey?
3: Ja, precis.
0: Men hur hinner ni med det då? Både barnen och föräldrarna ska träna?
3: Ja, men det hinns med. Vill man så får man det att funka. Utan de får träna först så kliver vi på lite senare.
0: Vad skulle du säga att det absolut bästa med det här valet är?
3: Det absolut bästa är gemenskapen som man får tillsammans med det här gänget som jag spelar tillsammans med. Och sen är det såklart att man får vara fysiskt aktiv och utvecklas med någonting samtidigt som man har jäkligt kul ihop bara.
0: Heter laget något?
3: Vi heter Lady Beasts.
0: Lady Beasts som är odjur?
3: Jajamän. Ja, bästar. Oj. Vet du.
0: De bästarna. Det här är underbart, ja. Helena. Vad kul!
3: Ja, det är jätteroligt.
0: Hur ofta tränar ni?
3: Men vi fick en träningstid från början där och sen så blev vi så taggade så att vi frågade om vi fick träna två dagar i veckan och det fick vi. Så att det är det vi har just nu och sen så får vi se om det håller när alla andra lagor går på is eller inte. Men en till två dagar i veckan kör vi.
0: Tänker när man lyssnar på dig här och själv känner att ja, men jag skulle också vilja hitta på något. Det är så viktigt att man får höra andra som faktiskt har tagit steget. Det behöver inte vara hockey, det kan vara något annat man vill göra i grupp. Och det är möjligt alltså, även om man har barn och mycket omkring sig.
3: Ja, kör bara. Vill man så kan man. Det är bara att prova. Och det finns ju alltid någon annan som också har någon liknande tanke i alla fall och driv. Så att, kör på bara.
0: Heja Lady Beasts och tusen tack, yes. Helena.
3: Ja, men tack själv.
0: Ha en god kväll.
3: Ha det bra. Tack så mycket. Hej då.
0: Ja, det var väldigt lyckat val där lät det som. Är det någon annan som kommer att tänka på ett stort eller litet val i livet som känns extra smart eller extra dåligt? Ring in och berätta. Jag är rätt säker då på att berättelser av det här slaget kan hjälpa eller inspirera andra nämligen. Numret är 020 22 10 20. Apropå bra och dåliga val. 020 22 10 20 och som ni hör kan handla om precis vad som helst. Stort, litet. Ja, vi får se vad som dyker upp härnäst.

0: Pretenders Brass in Pocket i kvällspasset, där det handlar om små och stora val i livet. Och det är såklart då apropå det svenska valet, där resultatet fortfarande väntar på att landa. God kväll, Lars.
1: Hejsan, hejsan.
0: Vad var det som gjorde att du valde att ringa in till mig ikväll?
1: Ja, men jag tyckte jag gjorde ett litet val för typ 40 år sedan som ändrade mitt liv faktiskt.
0: Okej, vad var det för val?
1: Det är så, jag växte upp i Älmhult och det finns ju ett stort möbelföretag vid namn IKEA. Och det var ju som så, min pappa jobbade på IKEA, min brorsa jobbade på IKEA, jag och sommar jobbade på IKEA. Och sen flyttade jag iväg och studerade för jag skulle tillbaka och jobba på IKEA. Och jag började på IKEA. Så långt inget konstigt, jag jobbade där i 5-6 år. Vid sidan av så höll jag på med, ja, jag spelade revy och jag jobbade som konferensier och lite sånt där. Bara på fritiden, men jag älskar ju den biten. Så då funderar jag på, tänk om jag när jag blir pensionär sitter i min gungstol och ska fundera på hur hade det varit om jag satsade på scenen? Och då tänker jag, nej, jag testar. Går det åt skogen så går det väl åt skogen. Och ja, jag prövade att hoppa på scenen, hoppade av IKEA, hoppade på scenen. Och där blev jag kvar och nu är jag pensionär och jag håller fortfarande på.
0: Vad härligt, Lars, att du vågade ta steget. För det lät ju som att din väg var egentligen utstakad från början med alla släktingar och orten där du kom ifrån.
1: Ja, ja men verkligen. Det var rätt naturligt. Kompisar, alla. Då skulle man ju bara det. Men nej, det var något på scenen som drog i mig. Och jag är egentligen ingen modig person, det kan jag ju säga. Lugnt, så jag fattar inte hur jag kunde ta det beslutet. Men ja, det drog för mycket.
0: Och du har lyckats försörja dig, för det vet ju alla som har hållit på med scenjobb att det är inte regelbundet, det är inte stabilt, det är väldigt ojämna inkomster om det ens är några alls. Men du har klarat dig i 40 år.
1: Ja, jag har faktiskt det. Det har väl varit, jag brukar säga det, att något år har jag faktiskt lyckats byta bil. Och ofta kanske jag kan ha bytt dator och vissa år har jag inte kunnat byta någonting alls, mer än kläder. Så att det, som sagt, det går väldigt mycket upp och ner, men man trivs, det är väl det.
0: Och du är fortfarande aktiv?
1: Ja, du tog mig här mitt i en repetition. Vi håller på att repetera något som heter Glädjerevyn. Det är en, jag producerar en, jag och min sambo, en revy för personer med funktionsvariationer.
0: Okay.
1: Som har premiär nu i oktober. Så vi håller på i full fart på scenen här och repetera.
0: Det låter ju som att Glädjerevyn på något sätt passar ganska bra för att illustrera ditt val också. Du valde glädje framför trygghet.
1: Ja, men lite så var det. Och det är väl humor och komik jag har ägnat mig åren. Och mycket stand-up på fars och revyer och sånt där. Så det blev mitt liv.
0: Det låter som ytterligare ett exempel på ett väldigt bra val.
1: Ja, jag kan inte klaga. Vissa blir miljonärer, men jag var lycklig.
0: det glädjer mig väldigt, Lars. Och stort tack för att du berättade och lycka till med premiären.
1: Ja, tack så mycket. 23 oktober i Älmhult.
0: Tack, Lars.
1: Tack du.
0: Roligt nog verkar det finnas fler som har grejer att berätta. Hallå i luren, Eva.
2: Hej, hej.
0: Hej. Skulle du säga att du är en person som har svårt eller lätt för att välja?
2: Jag har nog ganska lätt för att välja, tror jag. Det känns så.
0: Vad är det för val du vill berätta om?
2: Jag vill berätta om att jag för 1,5 år sedan bestämde mig för att sälja huset och flytta till min husvagn och bor där heltid.
0: Okej. Jaha. Vad var det som fick dig att göra det valet?
2: Det var att barnen började flytta ut och jag kände att vad ska jag med ett stort hus till alldeles själv, utan nej, jag vill göra någonting annat och spara lite pengar för pensionen. Så då tog jag det valet och kände att funkar det inte så får man flytta till en lägenhet i så fall, men jag har i alla fall klarat 1,5 år än så länge och det är så mysigt.
0: Ja, vad skönt att det är mysigt, men då blir jag ju nyfiken, är det en sån här liksom liten klassisk husvagn som de åker Kalanka och Långben och sådär på julafton, eller är det något större?
2: Nej, inte så litet, men den är inte så stor att jag inte kan dra den, för jag bor på lite olika ställen, så jag bor inte bara fast på ett ställe, utan jag bor just nu i Varberg och på vintern kommer jag bo i Fjällbacka, så att det är lite att komma runt och se lite andra ställen, för jag vill gärna ut och fara lite med.
0: Ja, det är ju såklart den stora lockelsen med husvagn eller husbil eller båt också för den delen, att man kan ta sig vart som helst och övernatta. Men vintrarna där, Eva, blir det inte lite kärvt i vagnen då?
2: Nej, det är ju faktiskt en väldigt fin vagn med värmegolv och grejer. Sen till och med mer värme i golvet än vad jag hade i huset. Så.
0: Vad sa omgivningen när du fattade det här beslutet, när du gjorde valet, när jag flyttade till husvagnen?
2: Ja, en del trodde nog kanske att ja, men det kommer nog inte stå ut så länge. Men de flesta känner mig och vet att får jag för mig något så brukar jag göra det. Och sen får man se och ta det efter det.
0: Har du haft några funderingar på att välja ett liv utomlands nu när du kan flytta dig så lätt?
2: Ja, lite. Men man har ju ändå sina barn här hemma och man vill inte vara borta för länge. Så möjligtvis ett par månader skulle jag kunna tänka mig.
0: Ja, häftigt val. Och om det är någon annan då som går och tänker på det där, ska jag verkligen ha kvar mitt stora hus, inga barn där och så, då kan du rekommendera att flytta till husvagn.
2: Ja, om man inte tycker det är jättejobbigt att bo lite trängre. Men man har ju alla ytor precis som man har hemma, bara att de är lite mindre.
0: Då blir det ju ännu viktigare i min erfarenhet i alla fall när det är mindre yta att man har bättre ordning. Har du lyckats med det? Att det är bättre ordning i husvagnen än i huset?
2: Så är det nog säkert. Och plus att man skär ner på mycket grejer. Jag får ju naturligtvis ha ett förråd som jag har i en stad också för att kunna skifta vinter- och sommarkläder. För det får inte plats allt i husvagnen.
0: Nej, du har inga jättelika garderober.
2: Nej, det har jag inte. Det blir mycket samma. Men det gör ju, man behöver inte mer. Det är det som är så bra.
0: Jag vet inte om det ligger närmare till hand att prata om val man är nöjd med, men det är faktiskt bara sådana berättelser vi har hört hittills. Och det är ju jättehärligt.
2: Ja, det är väl tur det. Det är synd om de väljer något som inte blir bra.
0: Nej, jag nämnde ju det själv innan här om att jag pluggade franska i 6 år och kan knappt säga någonting. Det är ju ett val jag ångrar, att jag inte ansträngde mig lite mer. Eller att jag började röka som 27-åring. Har du hört något så dumt?
2: Ja, nej. Det var dumt.
0: Jag höll bara i sig 2 år, jag kunde knappt andas. Men ja, det finns många dumma val också. Men jag är glad att du har gjort ett bra val, Eva. Och jag hoppas att du fortsätter trivas i din vagn.
2: Ja, det hoppas jag med.
0: Du får gärna höra av dig med en liten rapport här i vinter. Hur det går.
2: Ja, det kan jag göra.
0: Ta hand om det, Eva. Och stort tack för att du ringde.
2: Ja, tack själv. Och ha ett bra program. Tack så mycket.

0: Avicii, Hey Brother. Klockan närmar sig 6 och här i kanalen P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering från Radiosporten och Ekot för sporten. Ikväll med, se där, Jonas Enarsson.
1: Sporten med idrott och politik.
2: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger det internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från Internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd.
1: Reporter Isabel Gradin. Ishockey i Linköping har värvat den NHL-meriterade finske backen Sami Niko. LHC har skadebekymmer på backsidan inför SHL-starten. Det är ju start till helgen och Linköping möter då Timrå på hemmaplan. Sporten, Jonas Enarsson.
3: Och Ekot kan nämna att så här dagen efter valet är förberedelserna inför ett eventuellt maktskifte redan i full gång inom partierna. Centerpartiet stänger dörren till Moderaterna och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en regering. Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervjö.
4: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
3: När 95% av rösterna räknats har de rödgröna 3 mandat mer än Tidöpartierna. Tidigast onsdag väntas vi få ett slutgiltigt resultat. EU-kommissionen kommer senare i veckan att lägga fram ett lagförslag om åldersgräns för till exempel sociala medier och online-spel för unga. Enligt nättidningen Politico ska man först efter 15 år få skapa helt egna konton.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Följer man nyheterna kan man lätt få för sig att det bara är politiska val som gäller, men hela livet består ju av val. Stora och små, bra och dåliga, och det är alltså kring dem som programmet kretsar ikväll. Innan nyheterna ringde Eva som när barnen flyttade ut valde att sälja huset och flytta in i sin husvagn, verkar hon trivas väldigt bra med. Vi ska heller inte glömma Helena, också inspirerad av barn faktiskt. Hon såg barnen träna och valde sen att starta ett helt nytt damhockeylag i Ånge. Och det verkar gå hur bra som helst. Lite udda val, men lyckat. Fast det skulle såklart lika väl kunna handla om att välja fel tåg, fel flyg. Att försöka välja rätt väg hem från jobbet i rusningstrafiken och allt det kan leda till. Skaffa husdjur, flytta hem till byn, välja skola. Ja, för många är väl det här med val och valfrihet ganska ångestladdat. Likväl ställs vi varje dag inför hundratals olika val som måste hanteras. Och jag är ganska säker på att det finns fler av er som har ett bra eller dåligt val att berätta om. Numret är 020 22 10 20. Spelar ingen roll om det var nyss eller länge sedan. Om det handlar om att välja partner, frisyr, hårfärg, bostad eller bana i livet. Har du också gjort ett bra eller dåligt val? Ring in och berätta. 020 22 10 20. Apropå små och stora val i livet.

0: Teddy Swims Mr. Know It All i kvällspasset. Det handlar om att välja. Med tanke på det blinkade växeln är jag väldigt glad över att det verkar vara ganska många som väljer att ringa in till oss och berätta. God kväll och välkommen in i programmet, Eva.
1: God kväll.
0: Var i landet Sverige hittar vi dig?
1: Vi hittar mig i Göteborgs södra skärgård på en ö som heter Köpstadsö.
0: Åh, vad härligt. Där seglar jag förbi ofta.
1: Det gör du, va?
0: Ja, det gör jag. Kösse, fina grejer.
1: Kösse, ja, det är fina grejer. Men står precis och tittar ut över nejden nu.
0: Skulle du säga att det är ett bra eller dåligt val som du har gjort?
1: En väldigt dåligt val.
0: Jaha, oj då. Vad är det du har ställt till med?
1: Ja, jag har inte ställt till. Jo, det var så att när jag var 7 år så började jag spela piano för en fantastisk pianolärarinna som heter fru Skogström. Mm. Jag vet faktiskt inte vad hon hette förnamn. Man sa bara fru Skogström.
0: Ja.
1: Och där gick jag i 7 år tills jag var 14. Och spelade och övade mina läxor. Och, ja, du vet, jag kunde spela vad som helst. Man kunde sätta vilket notblad som helst och så spelade jag bara. Men sen blev jag ju 14 och ville vara med kompisar. Och så var inte det kul att spela piano längre, så jag slutade.
0: Alltså, slutade du bara ta lektioner eller slutade du spela helt?
1: Nej, jag slutade inte spela helt. Jag slutade ta lektioner och sen så spelade jag på lite fester och så. Men då satt jag mest och kompade mig själv, liksom, lite så. Så det där med att spela efter noter, det har bara försvunnit. Jag kan inte det längre. Jättetråkigt.
0: Har du något piano?
1: Nej, jag hade, men jag gjorde mig av med det när jag flyttade ut hit, för det gick inte liksom, det fick inte plats.
0: Men du vet att det finns otroligt bra elpianon som inte alls tar samma plats nu. Det är klart, du måste ju skaffa dig ett sånt. Och med alla appar som finns, alltså, ge det här 2 månader så kommer du att spela perfekt igen.
1: Ja, det kanske
0: igen.
1: Är så. Det är bara jag som tror att jag inte kan.
0: Nej, alltså, var du så duktig i den åldern så sitter det här någonstans i dig. Det är jag helt säker på. Ja, och du säger att man kunde stoppa fram ett notblad och du bara...
1: Ja, precis.
0: Det är inte kört. Alltså vad det nu är värt att det står en gubbe i radio och säger det till dig. Men jag tror på dig, Eva. Och är det något du ångrar så för 17, det är inte så svårt som du tror.
1: Nej, det är väl inte det. Jag kanske har någon kompis som lyssnar som kan låna mig ett piano.
0: Ja, och så bara söker du runt lite på internet och kollar. Det finns garanterat folk som har lagt upp filmer och sådär. Och bara du gör det några gånger så tror jag det kommer tillbaka.
1: Du tror det? Ja, men... Ja,
0: det är ju inte alls samma sak. Men jag höll på jättemycket med judo när jag var ung. Och så tänkte jag, det var ju synd att man la så himla många år på det. Jag var med i ungdoms-SM och massa grejer. Och sen så la jag av med det. Och precis samma anledning som du, att det kändes inte kul. Man ville hänga med kompisar och det var musik och fest istället. Så jag la ner det. Sen började mina barn med judo och då skulle de vuxna testa. Och då kände jag, men det här sitter ju fortfarande i mig.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja, så jag tror ändå att det där man har lärt sig som ung, det kan man få tillbaka om man önskar och har tid och möjlighet. Så att gräv inte ner dig för detta,
1: Eva. Nu jobbar jag inte längre, så jag har alltid värd.
0: Ja, men tänk, jag vill det nästa gång jag seglar förbi Köpstadsö, så vill jag höra pianotoner som kommer ut därifrån.
1: Okej, jag ska försöka. Jag lovar.
0: Lycka till, Eva, och tack så mycket för att du ringde.
1: Ja, tack.
0: Ha en god kväll.
1: Ja, du också. Hej, hej.

0: Sarah Dawn Finer Moving On i kvällspasset. Det handlar om små och stora val som vi har konstaterat består ju hela livet av olika valsituationer. Men det är inte säkert att det man väljer i stunden visar sig vara lika rätt i efterhand. God kväll Marie.
1: God kväll, god kväll.
0: Vad är det för val som du har gjort?
1: Ja, det bästa jag har gjort. Jag flyttade från Kungsbacka till Längen för 37 år sedan.
0: Och för de som inte är så bekanta med de här orterna, Kungsbacka och...
1: Nej, Kungsbacka ligger ju på västkusten.
0: Ja.
1: Och Länghem ligger i Tranemo kommun, 3 mil från Borås.
0: Så det är mer inåt landet?
1: Ja, kan man säga. Det är på landet.
0: Och varför gjorde du det? Varför flyttade du dit?
1: Jo, jag är från Göteborg från början, men sen flyttade vi till Onsala när jag var 14. Och sen man flyttade hemifrån så blev det Kungsbacka då. Och sen så var jag gift på den tiden och vi skulle köpa hus. Och det är snordyrt i Kungsbacka, var det redan då.
0: Ja.
1: Så jag satt en dag på jobbet och tittade i Göteborgsposten och aha, ett hus i Länghem. Tänkte, vad ligger Länghem? Fick ju fram en kartbok. Har du, tänkte jag, för att vi titta på det då. Och så visade det sig att det var nästan exakt ett sånt hus som jag hade tittat på innan i Kungsbacka då. Och detta kostar hälften. Och då blir man ju sådär, har jag för fel på det då? Nej, det var inga fel överhuvudtaget, men det låg ju länge. Och inte i Kungsbacka då. Så jag blev lite idiotförklarad utav många här då, att vi flyttar från kusten. Men det har jag aldrig haft problem med överhuvudtaget.
0: Och du lyckades då få egentligen ditt drömhus till halva priset?
1: Ja.
0: Ja, det är ju ett väldigt bra incitament för att flytta längre in i landet.
1: Ja, ja. Vi var ju familjen då, eller jag var ju gift på den tiden, men det gick över. Men jag bor fortfarande kvar här. En inföding sedan 27 år. Så det, jag trivs, jag aldrig ångrat en minut att jag flyttade ifrån kusten.
0: Men vad härligt, Marie.
1: Ja, det är underbart. Jag älskar ju att bo på landet. Men... Så även fast man är storstadsbor från början så är jag lantis i botten.
0: Jo, men storstaden finns ju kvar om man nu skulle behöva vilja åka dit och besöka. Det är ju lätt gjort.
1: Ja, men jag har inga att besöka längre för de är borta, mina föräldrar och detta. Så att...
0: Jag fattar.
1: Ja. Ja, så att, men nej, jag trivs bra här och det är precis lagom stort och alla hälsar på alla och vi har det vi behöver och nej, det är underbart.
0: Men det är väldigt märkligt det här med bostadspriser. Alltså om man tittar på villapriser i Göteborg till exempel, kan man få någon liten låda för väldigt många miljoner. Och med samma peng så kan man få nästan ett slott om man väljer att åka lite längre upp eller in i landet och sådär. Det är mycket märkligt. Men det gäller också att våga och ta sig till någon annan plats än där man är van.
1: Ja, min äldste pojke var bara 5 år och jag tänkte det är bra om man flyttar innan han börjar skolan då. Och han får ju iväg där och så kommer han hem och talar om för mig vad alla hette runt omkring. Han gick och pratade med alla där då. Så, så han växte upp här och sen min yngste är född här då så att... Det har blivit jättebra.
0: Det är bara att gratulera Marie. Du har gjort ett bra val. Och det vet du efter 27 år att det där blev bra.
1: 37!
0: Står jag och säger 27, 37 år.
1: Jag har varit sambo med en inföding i 27 år.
0: Ja, okej. Ja, du har hittat en inföding också, det är inte dumt.
1: Jajamän, det fick man gå språkundervisning, vet du, för de pratar kimbo här. Så det fick jag lära mig.
0: Hur låter det då?
1: Ja, jag kan inte prata här, men jag förstår vad de säger.
0: Ja, men det räcker för att ta sig fram. Hoppas du fortsätter trivas, Marie. Och stort tack för samtalet.
1: Ja, tack själv.
0: Hej då. Ja, du med.
1: Tack, hej.
0: Det verkar som att mina vänner i kontrollrummet har valt att koppla in någon mer till mig. Denna någon heter Lena. Välkommen in i programmet.
2: Nej, men tack för det. Tack för det.
0: Nyss var vi i Länghem. Var ringer du ifrån?
2: Nu ringer jag från ett litet samhälle mellan Tranås och Gränna som heter Gripenberg.
0: Gripenberg.
2: Gripenberg, ja. Och här har vi i detta huset bott i 41 år drygt.
0: Oho. Och du trivs också där?
2: Jajamän, det gör vi. Mm.
0: Men är det det valet du vill prata om också?
2: Nej. Nej, jag vill prata om ett manligt val.
0: Manligt val?
2: Manligt val. Det är så att just idag, 14 september 1974, så ville jag gå till parkhallen i Tranås. Jag var 15 år, men hade inga pengar kvar av min veckopeng. Då kom jag på att min kära far var skyldig mig 10 kronor.
0: Jaha.
2: Så då fick jag dem, och det kostade ju inträdet i Folkets park då. Så då gick jag dit, och då kom det en kille och bjöd upp mig, och jag kände ju igen han sen innan så. Och då tackade jag ja. Och nu är han här ute i soffan. Och det är 52 år idag.
0: Vad heter detta manliga val?
2: Kenneth Kassegård heter han, ja.
0: Kenneth, och det blev liksom rätt med en gång.
2: Ja, det kändes väldigt bra. Jag var 15 och han var 16. Ja.
0: Och ni har hängt ihop ända sedan dess?
2: Ja, och det har resulterat i 3 goa barn. Och huset här, då har vi bott i 41 år. Och... Ja.
0: Men det känns ju också nästan lite ruskigt här nu när man hör att egentligen hade du inte råd, så du skulle kanske inte gått till folkparken den dagen. Nej. Om du inte kom på det där med pappa.
2: Nej, för du vet, man hade ju inte mycket mer än 10 kronor i veckan.
0: Nej.
2: I veckopeng. Och halva den pengen gick åt när man skulle gå till Citygrillen i Tranås och äta. För då kostade en kokt med bröd, lite räksallad och en dricka till 4,95. Så då gick ju halva min veckopeng där. Och den andra hade jag väl lagt på något annat, den andra halva, men... Nej, då kom jag på att pappa var skyldig mig 10 kronor.
0: Ja, det var ju en evinnerlig tur. Och idag då, på dagen, 52 år med Kenneth.
2: Ja.
0: Nu får vi plocka fram en fanfar här, känner jag. Det finns ingen annan lösning för Lena och Kenneth och för att du kom till Folkets Park i Tranås just den där kvällen, 14 september 74.
2: Ja.
0: Här kommer den, för er. Hurra!
2: Vad mysigt. Ja, det är helt otroligt.
0: Ja, det
2: är lite unikt med tanke på att vi var så unga då.
0: Ja,
2: han hade långt hår hade han, men nu har han bara lite i nacken.
0: Ja, men ska du skratta så åt det, tänker man hör Kenneth.
2: Fast han är lika söt än idag.
0: Nu slutar vi på ett bra sätt här, Lena. Hälsa honom så gott och tusen tack för att du ringde.
2: Jag ska göra det, Christer. Och trevligt att du ringde. Ha en bra kväll.
0: Ja, det är samma till dig och Kenneth.
2: Det säger vi. Hej med dig. Hej.

0: Robin, Hang With Me.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: När förtidsröstningen öppnade inför valet den 26 augusti i år, då gjorde jag och redaktionen en specialsändning från Stadsbiblioteket här i Göteborg. Med oss under den sändningen fanns också statsvetaren Maria Thyrberg för att svara på lyssnarfrågor. Och nu hoppas jag att hon ska finnas med oss i telefon. Hej Maria och stort tack för senast.
3: Hej Christer, tack själv.
0: Den 26 augusti när vi sände sa du att ungefär hälften av väljarna förtidsröstade i förra valet. Hur gick det med förtidsröstningen i år?
3: Ja, men det har ju slagit något slags rekord. Över 3,5 miljoner väljare hade förtidsröstat under lördagen. Och förra valet var det 3,1 miljoner. Så att det är ju en ganska tydlig signal. Sen vet vi ju inte än vad valdeltagandet landar på. Så vi kan ju inte säga riktigt andelen än. Men gissningsvis har det gått upp.
0: Är det någon särskild grupp som är extra pigg på förtidsrösta? Eller är det över hela väljarkåren?
3: Ja, men det är ganska mycket över hela väljarkåren. Jag har läst på vissa ställen att äldre sticker ut, men jag tror att det är ganska jämnt fördelat. Men sen kan man se i partival att det skiljer sig lite. I alla fall, vi vet ju inte än från det här valet, men i förra valet och tidigare så har Sverigedemokraternas röstare har varit, eller väljare har varit överrepresenterade, och även Socialdemokraterna.
0: I förtidsröstningen?
3: Ja, precis. Mm.
0: Nu har vi ju inget klart resultat än och vi får väl se hur det går med regeringsbildningen. Men tror du att vi kan förvänta oss att förtidsröstningen kommer att minska eller öka i framtida val?
3: Ja, det är ju en bra fråga. Nu har det ju varit ganska mycket köer den här omgången. Samtidigt har man också hört att det har flyttat på bra och det var ju lite strul där med förtidsröstningen. Det löste de ju snabbt och det var ju inte lika illa som man kanske först trodde. Men gissningsvis kan man väl tänka sig att det kommer öka igen fortsättningsvis.
0: Valet igår då, vad har vi framför oss den närmsta veckan eller veckorna som du ser det som statsvetare?
3: Ja, men nu är det ju fortfarande så att det är en del röster som ska räknas på onsdag. Då kommer ju de sista rösterna, det är utlandsröster och en del sent inkomna förtidsröster. Det kan ju påverka mandatfördelningen lite, det skulle kunna vara något mandat som byts. Och sen till helgen så ska det slutgiltiga valresultatet fastslås då. Och sen pågår det såklart de här parallella diskussionerna mellan partierna för att möjliggöra någon slags regeringsbildning.
0: Blir det extra mycket jobb för dig och dina statsvetarkollegor också när det är så här, eller är det bara politikerna som svettas?
3: Nej, men det är nog många statsvetare som sitter och svettas, och det är mycket att hänga med i många olika rapporteringar och vändningar och sådär. Så det är lite så, det är kul och lite stressigt på samma gång.
0: I kväll så pratar vi om bra och dåliga val på det lite mer personliga planet här i programmet. Har du möjligtvis något eget exempel på ett bra eller dåligt val som du har gjort i livet?
3: Ja, man har gjort en massa konstiga val. Jag blev väldigt inspirerad av alla de här bra valen som jag

0: om i programmet. Men det som jag mest kommer att tänka på är att jag gjorde väldigt dåliga frisyrval i högstadiet. Jag hade så färgade håret svart, rött, klippte konstiga frisyrer, borstade inte håret. Många sådana, liksom en rad av dåliga frisyrval.
1: Under hur lång period? Var det högstadiet eller fortsatte in på gymnasiet också?
0: Ja, men det fortsatte nog tyvärr lite in på gymnasiet också. Men det tog stopp där någon gång.
1: Ja, för att när jag såg dig på stadsbiblioteket när vi sände så hade du en väldigt normal kvinnofrisyr.
0: Ja, det har normaliserats senaste. Nu var ju det här är ju länge sedan nu, så jag har hunnit liksom lära mig lite vad som funkar.
1: Ja, och det som funkar bäst för dig frisyrmässigt är alltså ett lagom trevligt normalt hår utan för mycket svart eller rött och även lite kammat.
0: Lite kammat kan man
1: Jag tyckte du såg jättefin ut, det var du säkert i det andra också. Men,
0: tack.
1: Ja, men fint att få prata med dig igen, Maria. Lycka till här nu med resultat och mätningar och allting. Så kanske vi hörs igen när alla röster är räknade och vi vet lite mer vad det är som händer.
0: Ja, det låter bra det.
1: Tusen tack.
0: Tack. Hej. Själv. Hej.

0: Queen, A Kind of Magic i kvällspasset. Rubriken lyder bra och dåliga val i livet, och även om jag önskar att det vore så kan vi tyvärr inte välja hur länge vi får hålla på. Klockan 18.40 är direktsändningen slut, vare sig vi vill eller inte, men eftersnacket i podden ger oss tack och lov lite svängrum. Men ett samtal till hoppas jag att vi ska hinna. Jag säger välkommen in i programmet, Thomas.
1: Tackar, tackar.
0: Vad är det för val som du har gjort?
1: Jo, det började med att jag fick för mig att jag skulle gå och titta på en pingismatch här i från Vetlanda. Mm-hmm. Och gick dit och skulle kolla en seniormatch. Och då sitter det två killar där som jag kände igen, som jag hade spelat med i ungdomen. När jag var 15, 16, 17, 18 år. Och då så sa de, så inte du börjar spela lite pingis igen med oss veteraner? Ja, och det kanske var intressant. Så... jag åkte dit där sen på måndagen eller tisdagen efter den där seniormatchen då på helgen där. Så, och det valet har jag inte ångrat, om jag säger så.
0: Hur mycket pingis har det blivit för dig?
1: Ja, ibland blir det väl kanske 5 dagar i veckan. Det kan till och med vara 6 dagar i veckan. Ja, det är lite olika. Nej, men vi är nog en 70-80 gubbar som spelar pingis och 20 damer, alla veteraner då eller pensionärer. Och det är en suverän träning, kan man ju lugnt påstå, för lite halvt handikappade. Man har ju ont lite överallt, armar och ben och rygg och sådär. Men pingis kan vi spela ändå.
0: Men det lät ju då som att du spelade mycket som ung.
1: Ja, inte. Nej, det var på amatörnivå var det ju, men jag spelade väl kanske 2-3 gånger i veckan och så lite seriematcher och sånt där då.
0: Jo, men nu har du blivit
1: full
0: växel, liksom 5-6 dagar i veckan. Alltså, ja. Skulle du säga att du är bättre nu än när du var i tonåren?
1: Ja, det är jag nog kanske. Man har lite andra material att spela med då.
0: Ja, det kan jag tänka mig att det utvecklats enormt. Men vad kul, och just att du vågade ta steget. Jag menar, det är ju en sak att man... Ska du inte komma hit och spela lite pingis? Jo, det får vi se. Och så blir det aldrig av. Men du gick dit och nu är du fast.
1: Ja, och då kanske vi var mellan 40 och 50. Och det har nästan fördubblats på 4 eller 5 år här nu. Ja. Så vi har 8 lag som spelar seriespel här på småländska höglandet. Åker till Jönköping och Vaggeryd och Nässjö och lite sådana här ställen.
0: Vad kul att höra, Thomas. Hur går det för dig då? Är du med i seriespel och sånt också?
1: Ja, det är jag ju.
0: Ja, hur brukar det gå för dig?
1: Ja, men det går väl hyfsat så.
0: Ja, du sätter några bollar i alla fall.
1: Några kantbollar.
0: Ja, hoppas att kantbollarna fortsätter och studsar ditt håll. Tack,
1: ja,
0: Thomas.
1: Det går,
0: fint att få höra detta.
1: Ja.
0: Det är aldrig för sent.
1: Nej, det är det inte. Så det är ett bra tips för kanske. Om man inte har någonting att hitta på som pensionär, så är detta ett jättebra tips. Och det, jag vet ju att det finns på många håll där med veteranpingis.
0: Det låter gött också, tycker jag. Veteranpingis.
1: Ja.
0: Jag blir lite sugen själv. Tack, Thomas. Ha en riktigt god kväll.
1: Ja, detsamma.
0: Hej.
1: Tack och hej.

0: Magnolia Muscle In, sista låten i kvällspasset för ikväll. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla er som har valt att lyssna, ringa och skriva, ni som har hjälpt till att göra programmet till vad det blev. Vi andra som har varit med heter Saga Åkerlind, Molly Lindvall, musiken valts av Olle Nilsson, tekniker Torbjörn Wigart, producent Hann Andersson och jag heter Christer Lundberg. Imorgon klockan 17.35, 17:35 då är vi tillbaka med en ny direktsändning här i P4. Men som vanligt fortsätter vi med ett eftersnack som man kan ha om man väljer att lyssna på programmet som podd via Sveriges Radio-appen. Varmt välkomna om ni inte har fått nog av oss än. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Sök bara efter kvällspasset i P4. Nu blir det barnradion här i kanalen. Än en gång gott folk, stort tack för ikväll.
1: Prankligan här med mig Marcus och min prankkompis Ellen Bergström. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Jo, välkommen till Prankligan.
2: Tack.
1: Men du, är du laddad för att busa?
2: Väldigt.
1: Vem är det vi ska pranka då?
2: Min mormor.
1: Vad heter hon då?
2: Hon heter Nina.
1: Varför vill du pranka henne då?
2: För att jag vill träffa henne mycket mer. Vi träffas ganska lite tycker jag.
1: Har du någon tanke på hur vi ska pranka mormor?
2: Ja, att vi skulle försöka få henne att få en kille här i Sverige. Så att hon skulle åka hit mera.
1: Det här tror jag kan bli riktigt bra. Och nu knappar jag in telefonnumret. Ja.
3: Hallå?
4: Hallå, har jag kommit till Nina Måkestad?
3: Ja, stämmer.
4: Hej, jag heter Ellen. Och jag ringer faktiskt på uppdrag av ditt barnbarn Jo och din dotter Sylvelin.
3: Ja.
4: Vi är ju då en datingfirma i Sverige. Och vi hjälper människor att träffas.
3: Nej, det här är jag intresserad i.
4: De har ju alltså betalat. Så bara om du vill lyssna på vad jag har att säga. För de har betalat alltså för att du ska få det här.
3: Ja, det har betalt.
4: De har betalat, ja.
3: Ja, nej. Men det här har väl lite för crazy ut till att jag kan gå vidare.
4: Nej, men du... Men jag får berätta om den här mannen nu då. Som vi har hittat. För vi har hittat en 97% matchning efter att vi har intervjuat Sylvelin och Jo om dig. Och den här mannen, han är lika gammal som du. 71 år gammal. Han har en sån utstrålning. Det är inte klokt. Han ser lite ut som Jesus. Du vet,
3: okej,
4: så som man tänker att Jesus
3: är...
4: Och sen hade han ett stort B på magen som stod på den här särken. Och då tänkte jag först, vad är det här för tokigt? Men vet du varför? Han heter ju Bruce. Han är American.
3: Åh, nej, då hördes det inte. Okay.
4: Och han har också hållit i vävkurser. Och han har faktiskt hållit i vävkurser av människohår.
3: Då syns jag att det här blir lite creepy.
4: Vilken är creepy? Jag eller han? Han har ju en del barn sen innan. Kan du gissa hur många mammor han har barn med?
3: Nej, jag har inte peiling.
4: 17 mammor.
3: Ja, men då kan jag definitivt säga att det inte är något för mig.
4: Prank God! Förlåt!
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss!
5: Du lyssnar på Barnradion.
6: Freja älskar sin napp. I hela sitt liv har hon sugit på den och det tänker hon fortsätta med. De vuxna tycker annorlunda. De tycker att nappen äter upp Frejas ord innan de kommer ut ur munnen. De tycker att hon är för stor för att ha napp. Freja tycker också att hon är stor, men inte för stor. Hon blir fortfarande ledsen om hon faller och slår sig, och hon blir fortfarande arg om stora syster retas. Då känns det skönt att stoppa nappen i munnen. Också på dagis behöver hon nappen. Och i bussen. Och vid matbordet. Då främmande tante vill prata är den extra bra att ha. För om hon suger på nappen slipper hon svara på deras dumma frågor. På sin födelsedag får Freja en tårta med tre ljus på.
7: Nu ska du blåsa allt vad du orkar.
6: säger mamma och tar nappen ur Frejas mun. Då blir Freja arg. När man har födelsedag måste alla vara extra snälla och ge presenter. Ingen får ta ens napp. Hon blänger ilsket på familjen. Mamma suckar och ger tillbaka nappen. Freja blåser, men ingenting slocknar och alla skrattar.
7: Du borde strunta i nappen,
6: säger stora syster.
8: När du gör det lovar jag att vi går till glasskiosken i hamnen,
6: säger mamma. Men Freja struntar inte i nappen. Bara skorna och tröjan struntar hon i, för nu är det sommar. Solen gassar, armarna doftar solkräm och gräshopporna skuttar runt bland torra strandblommor. Freja badar. I vattenbrynet bygger hon sandslott som svallvågorna sköljer bort varje gång en båt åker förbi. Längre ut i vattnet tjoar stora syster. Ibland får Freja lust att tjoa hon med. Men då faller nappen i sanden och mamma måste hälla vatten på den ur sin flaska.
7: Äckliga nappen!
6: Vrålar stora syster från havet. Freja säger ingenting. Men hon morrar som en hund. Det kan hon göra samtidigt som hon biter hårt i nappgummit.
7: Det är bara bebisar som har napp,
6: skriker stora syster.
7: Du är ingen bebis, Freja.
6: Senare går hela familjen på promenad. Vägen är lång, men Freja är bra på att gå. Hon kan gå flera kilometer, fast det är dammigt och hett och fullt av blodtörstiga bromsar i luften. Här och där växer smultron. Och i kohagen står en kalv och dricker från sin mammas juver.
9: Den är bara några månader gammal,
6: berättar pappa. Vid en krök går mamma och stora syster in i skogen för att titta på en myrstack. Pappa och Freja väntar på ett ställe där vägen går alldeles in till havet.
9: Ser du tallen på ön där borta?
6: Frågar pappa och pekar på ett träd som höjer sig högt över alla andra. Jo, Freja ser tallen. Hon nickar.
9: Vet du,
6: fortsätter pappa,
9: att det finns ett kråkbo i den tallen. Där bor en kråkfamilj. En kråkmamma och en kråkpappa och deras kråkunge. Mamman och pappan hämtar hela tiden mat åt sin bebis. Men den äter upp allt i ett nafs. Och när föräldrarna är borta är kråkungen ledsen och gråter. Kråkmamman och kråkpappan har letat överallt efter en napp. Men de har inte hittat den.
6: Pappa lägger handen på en stenbumling vid stranden.
9: Freja, om du lämnar din napp här på stenen så kommer kråkföräldrarna att hitta den.
6: Freja tvekar. Hon tänker på kråkungen som är ännu mindre än hon. Den är så liten att den inte ens kan flyga. Den kan ingenting. Bara äta och sova och skrika. Bara en bebis är den.
9: Du minns att mamma lovade att vi skulle gå till glasskiosken när du slutade med nappen,
6: säger pappa. Freja tvekar fortfarande. Himlen är hög och blå. I hagen romar korna. Långt borta över havet skriker måsarna. Freja känner sig väldigt liten och väldigt stor samtidigt. Pappa tittar på henne och ler. Då tar Freja nappen ur munnen och lägger den på stenen.
7: Jag vill också ha glass. Annars är det orättvist,
6: säger stora syster då hon får höra vad som hänt. Freja väljer en stor strut med päronsmak. Sen nafsar hon små bitar från olika sidor av glassen, precis som hon lärt sig. Hon spiller nästan ingenting. Men på något konstigt sätt känns magen tommare ju mer hon äter. Glassen är god, men ändå smakar den inte som vanligt. Freja vet inte om den är för söt eller för kall eller för kladdig. På hemvägen är hon tyst och betänksam. Då de går förbi stenbumlingen vid vattenbrynet ser hon att nappen är borta. Glassen bränner som is i magen.
9: Nu har kråkmamman varit här och hämtat nappen,
6: säger pappa.
9: Kråkungen är säkert jätteglad.
6: Under hela dagen försöker Freja låta bli att tänka på nappen. Hon förstår att hon måste bli en större flicka nu, nästan som stora syster. På kvällen läser pappa tre sagor för henne, och trots att Freja längtar efter sin napp lyckas hon somna utan den. Hon är 3 år, men kråkungen är bara en bebis. Men sen, mitt i natten, vaknar Freja och känner att hon fortfarande är nästan en bebis hon också.
7: Jag vill ha min napp!
6: Skriker hon ut i mörkret.
7: Jag vill ha min napp!
6: Mamma och pappa försöker trösta henne. De tar upp henne i famnen. De hämtar gosedjuret Tigris och de talar med lugna röster. Freja kastar Tigris långt in under byrån.
7: Jag vill ha min napp!
6: Fortsätter hon att vråla. Det hjälper inte att mamma kramar henne, och hjälper inte det minsta att pappa påminner om att kråkungen har fått nappen. För nu tror Freja inte längre att kråkungen är snäll och söt, utan att den är elak och tjuvig.
7: Dumma kråkor!
6: Skriker hon.
7: Jag vill ha min napp!
6: Det dröjer en lång stund innan Freja skrikit färdigt och somnar.
8: Minns du att du vaknade och var arg?
6: Frågar mamma vid frukosten nästa dag. Freja svarar inte. Och när pappa frågar samma sak tittar hon ilsket ut genom fönstret. Hon äter sin ostsmörgås och dricker sin jordgruppsaft och går ut. Solljuset svider i ögonen och havet glittrar farligt. Träden ser annorlunda ut. Björkarnas kvistar rör sig som långa armar i luften. Det suger i magen och det är tomt i munnen. Freja leker hela dagen. Hon simmar med sin badring och hon klättrar i krokiga tallen. Hon bygger ett sandslott och stora syster hjälper henne att gräva en vallgrav. När hon faller på en rot och skrapar knät gråter hon en stund och ropar efter sin napp, fast hon vet att den finns där uppe i kråkboet. Mamma hämtar Tigris under byrån istället. Dagarna går och nätterna. Ibland längtar Freja efter nappen. Men det är bara när hon är mycket trött eller mycket ledsen. Ibland tänker hon inte alls på den. Småningom känner sig tungan inte lika ensam där inne i munnen. Och hålet i magen blir mindre och mindre. Vad fyller ett maghål? Mat kanske? Eller så blir det mindre av sig själv. Mamma brukar ibland säga att barn inte bara växer uppåt, utan också inåt.
7: En vuxen har längre tarmar än en bebis,
6: förklarar stora syster då de bygger en koja på verandan.
7: Och min lever är mycket större än din, Freja. Men när du blir äldre får du också en jättestor lever och jättelånga tarmar.
6: Och så en dag när stora regnmoln seglar upp över havet och vinden sliter i björkarna ser Freja kråkan. Den sitter uppe på gärdsgården. Vad stor den är. De svarta ögonen blänker. Vinden rycker i fjädrarna. Freja tar ett tveksamt steg närmare. Det måste vara kråkmamman, tänker hon. Kråkan tar några vaggande kliv uppe på gärdsgården. Den böjer på huvudet och näbben innan den slår upp vingarna och flaxar iväg. De första regndropparna faller i sanden. Och plötsligt doftar luften annorlunda och nytt. Freja springer. Hon blir våt, men hon snavar inte på klipporna eller tallrötterna, utan flyger över dem. Regnet slår skönt mot huden. Droppar från hårtopparna rinner under blusen och över munnen.
7: Pappa, pappa!
6: Ropar hon.
7: Jag såg kråkan. Den kom till mig. Den kom för att säga tack.
10: Du har hört Freja och kråkungen. En bok skriven av Fredrik Sonck. Berättare var Hasse Alatalo. Skådespelare Maja Runeberg, Erik K. Hedberg och June Utzi. Och producent var jag, Dina Ahl.
5: Du har lyssnat på Barnradion.
11: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Igår var det val i Sverige. Lite mer än 8 miljoner människor fick rösta i valet. Valarbetarna började räkna rösterna direkt när vallokalerna stängde igår kväll. Och de är inte klara än. Sen ska alla rösterna kontrollräknas. Och just nu är det väldigt jämnt mellan de två sidorna i politiken. Vår reporter vet mer.
12: På måndagen så hade regeringspartierna fått färre röster än de andra partierna. Regeringspartierna är Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna som samarbetar med Sverigedemokraterna, det så kallade Tidö-samarbetet. Men då hade man ännu inte hunnit räkna alla förtidsröster och röster från svenskar som bor utomlands. Det gör man på onsdag. Just nu så ser det alltså ut som att Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Centerpartiet tillsammans skulle bli större än högersidan. Och om vänstersidan får mest röster så ska Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson försöka bli ny statsminister. Så här sa hon i natt.
13: Det tycks bli väldigt, väldigt jämnt. Än så länge leder vi. Men vi behöver invänta det slutgiltiga valresultatet.
12: Statsminister Ulf Kristersson i Moderaterna, han väntar också på att alla röster ska räknas. Så här sa han till SVT.
14: Nu tänker vi avvakta det slutliga valresultatet allra först. Och sen så tänker vi ha ett antal samtal. Så att jag tänker ha det ganska lugnt just nu. Vi har en stabil regering som sitter som kan lösa alla problem som vi har just nu. Och sen så kommer jag återkomma när jag ser eventuella möjligheter att komma vidare helt enkelt.
12: Ja, både Magdalena Andersson och Ulf Kristersson behöver ha stöd av flera andra partier för att kunna regera. Henrik Ekengren Oskarsson är expert på politik. Han förklarar varför det är så.
15: Ja, för att kunna fatta beslut i en demokrati så behövs det att en majoritet håller med om förslaget. Och majoritet betyder att mer än hälften ska hålla med om förslaget. Och inget parti i riksdagen har ju mer än 50%, så att de 8 partierna i riksdagen behöver ju samarbeta med varandra för att det ska kunna fattas några beslut. Och vilket block eller grupp av partier som ett parti ingår i, det kan ju ändras över tid.
11: Klartextreporter här var Ulla Valdén. Vi ska prata lite till om valet. I lite mer än 100 år har det varit allmän rösträtt i Sverige, vilket innebär att alla som är över 18 år får rösta i våra val. Först fick bara män rösta, men efter 1921 får även kvinnor rösta.
16: Alla säger att vi fick allmän rösträtt 1921, men det är fel, för att det inte fanns 1989 som vi får allmän rösträtt, för då fick även vi med funktionsvariation vara med och rösta.
11: Anders Wislander är född 1971. Han har en intellektuell funktionsnedsättning, IF. Och det var 1989 som personer med IF fick rösträtt. 68 år efter den allmänna rösträtten. Annika Borg är historiker och hon kan mycket om valets historia. Hon berättar att det var även andra som inte fick rösta.
17: De här människorna som fick rösträtt i slut 1989, det var ju då människor som hade diagnostiserad sinnessjukdom eller någon slags funktionsnedsättning mentalt. Och förklarade av en domstol att de var omyndig förklarade.
11: I valet 2022, för 4 år sedan, röstade lite mer än 50% av alla personer med IF. Det är för få, tycker Anders Wislander. Inför valet 2026 har han på olika sätt försökt få fler personer med IF att gå och rösta.
16: Vi är en del av samhället. Det är många som inte ser det så, men jag ser det faktiskt så.
11: Det var Anders Diamant som intervjuat. Du har lyssnat på Klartext med mig, Malin Haag. Nu Sportextra med fotboll. Trevlig kväll!

0: Hej, här kommer ett härligt närvarande och färgglatt sportextra som är mycket fotboll och som utvecklar sig rakt in i guldgaloppen. Du är varmt och väldigt välkommen att hänga med.
1: Och du är varmt och väldigt välkommen till exempel till Uppsala där det finns såväl guldhopp som kvalångest närvarande när serieledande Sirius spelar för att behålla avståndet till jagande Djurgården och Hammarby och för gästande Degerfors en möjlighet att lämna kvalplatsen bakom sig. Och de gör det med Noel Milleskog utlånad från Sirius till just Degerfors bara här om veckan från start. Det har varit mycket snack om det inför ju. Han har själv sagt till Uppsala Nya Tidning att han gått igenom allt han kan och vet om Sirius med det nya laget och dess ledning. Men problemet med Degerfors buss gör att matchen här är något försenad och börjar först 19:20.
2: Här i Stockholm så gjorde Hammarby det de skulle igår och tog 3 poäng i kampen om guldet och jakten på Sirius. Ikväll är det dags för Djurgården mot Gais. Jon Persson, tror du att den allsvenska guldstriden tätnar ordentligt ikväll?
3: Jag tror ju inte det, Johan. Jag tror att Sirius kommer ha en behaglig resa i Uppsala. Jag tror faktiskt också att Djurgården kommer ha en behaglig resa här på hemmaplan på snabba plastgräset.
2: Men det är ett Gais som ju är målsnåla. I alla fall släpper inte in så många mål. Och det gör ju inte Djurgården heller. Så frågan är om det kommer bli någon målfest i Stockholm. Vi har kommit igång. 2 minuter spelat. Det är en frispark strax för Djurgården. Men än så länge, inga mål.
0: De två herrallsvenska matcherna, Djurgården mot Gais och Sirius mot Degerfors, ligger längst fram på Sportextras måndagsbricka.
4: Strax där bakom finns bland annat det senaste från herrarnas volleyboll-EM i Italien inför Sveriges viktiga återstående matcher där svensk seger är avgörande för blågul överlevnad i turneringen.
0: Och så finns där kvällens 3 hyperviktiga drabbningar i Superettan i fotboll. Allihopa med bäring både på topp- och bottenkampen.
4: Norrby möter Varberg i Borås. I Örebro spelar hemmalaget mot Nordic United. Och i Jämtland Östersund mot Helsingborg.
0: Sportextra är din kompis i Sveriges Radio P4. Ett knappt dygn efter det att vallokalerna stängdes. Och det är Ola Janåke Dunkers som kommer med kvällens ekonyheter.
5: Det stämmer och rösträknandet det fortsätter att ticka på. Knappt 5% av rösterna återstår att räkna just nu. Igår då var det timslånga köer till vallokaler på flera håll i landet. I Umeå till exempel köade vissa i över 3 timmar. Enligt valmyndigheten beror det här på regeländringar för valsedlarna. Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
6: Det är väldigt allvarligt och tråkigt att det är så vid svenska val. Det är inte en utveckling som vi vill se.
7: Inför EU-valet 2019 infördes en regeländring efter kritik från EU-kommissionen att Sverige inte skyddade valhemligheten tillräckligt. Till skillnad från tidigare, när valsedlarna har legat framme öppet, var de tvungna att placeras bakom bås. Enligt Anna Nyqvist varnade Valmyndigheten redan inför riksdagsvalet 2022 att det nya systemet skulle leda till längre köer och riktade kritik återigen efter valet. Mats Gren är moderat och vice ordförande i konstitutionsutskottet och berättar att man efter valet 2022 har tillsatt en särskild kommission för att utreda frågan.
8: Det här är ju ganska allvarligt, så då är det viktigt att det görs rätt, om inte alltid snabbt.
5: Reporter här, det var Victoria Scott. 95% av rösterna har räknats efter riksdagsvalet igår och just nu har de rödgröna 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Ukrainas president Zelensky skriver på sociala medier att Ukraina är redo att upphöra med alla attacker mot kritisk infrastruktur i Ryssland om Moskva också är det. Uttalandet kommer efter att USAs president Trump uppgett att länderna kommit överens om att sluta attackera kritisk infrastruktur. Det skulle till exempel innebära kraftverk. Men enligt en källa till Ekot finns det i nuläget inget färdigt avtal. Moskva har inte kommenterat uppgifterna.
9: Allsvensk fotboll från Stockholm.
2: Och Djurgården mot Gais, där Gais har en hörna, lyfter in i första läge, skjuter på täckande Djurgårdar i andra läge. Det var Gais första besök. på Djurgårdens planhalva. Annars har det varit Djurgården som har haft mest boll inledningsvis i den matchen i Stockholm. 5 minuter spelat. Djurgården alltså tabell 3, har 7 poäng upp till Sirius. Passerades av Hammarby igår när Hammarby tog 3 poäng. Hammarby är ju 5 poäng bakom Sirius. Ni vet ju om då att Sirius också spelar ikväll. Inledningen, Jon Persson, mycket Djurgården, men farligast när Gais har varit här uppe.
3: Ja, absolut. Framförallt för att Djurgården är ett misstag mitt på planen och tappar bollen, och ett halvfriläge får vi väl ändå säga att den för Vasic där. Har inte riktigt snabbheten för att kunna kapitalisera på det, och sen då hörna efter det, men annars lite för tidigt för att säga någonting. Jag ska också säga att Gais har ju sin chans ikväll att på något sätt få ett häng också på topp på Europaplatserna.
2: Det är så att Gais ligger på en 10:e plats med 27 inspelade poäng. Djurgården alltså 38 poäng. Djurgården som efter förlusten mot AIK i derbyt har exploderat. 4 raka segrar. Kan även räkna in vinsten i Svenska Cupen. Då är det 5 raka segrar. Men i Allsvenskan har Djurgården 4 matcher, 10-0 i målskillnad också.
3: Ja,
2: vad har hänt?
3: Ja, men framförallt fått fart offensivt får man ju säga. Samtidigt som man lyckas vara väldigt tät och haft såklart. Så man behöver också lite flyt i avgörande läge. Tänk inte minst på bollen man hade i defensivt nät i matchen senast som ju är mycket tveksam sådär. Men helt klart ett lag i bra form, och framförallt om många spelare i bra form.
2: Det är ju 2 lag som jag nämnde inledningsvis som är de 2 lag som släpper in minst antal mål. Där Gais då på sin 10:e plats är bäst i Allsvenskan, bara släppt in 18 mål. Men har ju gjort betydligt färre mål framåt än Djurgården som har släppt in 19. Så risken finns ju att det kan bli en tät drabbning det här, och inte så många mål för oss som vill se mål. Men sådana här matcher kan ju också bli tvärtom.
3: Ja, absolut. Jag menar, vi ska inte underskatta Gais offensiv heller. Helt klart väldigt kapabla där, men tycker man inte kanske fått den utdelningen som man har förtjänat under säsongen. Där är ju Djurgården såklart betydligt vassare när man tittar på hur mycket mål och målchanser man kommer till.
2: Bollinnehav nu för Gais som närmar sig mittlinjen, försöker hitta upp en passning upp på fötter på anfallare, men Djurgården bryter och kan ställa om. Vill göra det snabbt också. Här kommer Patrik Åslund, ska han skjuta, han spelar ut i höger till Allan Ståhl, tillbaka in i startelvan, in med bollen i straffområdet. Det är nära att den når till Patrik Åslund igen som springer in i straffområdet, men Gais bryter och kan väl också spela bort den efter vänstersidan. Fanns det tendenser till att skapa en möjlighet för Djurgården? När de direkt får chansen så går de. Och de har ju den här anfallsfyran Djurgården som väldigt ofta startar och spelar. Det är Jeppe Ockels, Bo Hegland och Patrik Åslund som spelar bakom Christian Lien som är längst fram. Där Gais nu börjar närma sig straffområde, spelar runt och väljer att spela hem i backlinjen. 8 minuter har vi avverkat i Stockholm. Det är mållöst mellan Djurgården och Gais.
0: Det är Johan Bengts och Jon Persson som är våra utsända där i fotbollshärligheten i Stockholm. De ser Djurgården mot Gais stå 0-0 i herrarnas fotbollsallsvenska. Vi har ju 2 matcher därifrån i den 21 omgången av de 30 som ska spelas på programmet ikväll. Den andra matchen mellan serieledande Sirius och bottenlaget Degerfors är försenad för att det var strul med Degerfors buss i transportläget till Uppsala. Det är avspark där om 11 minuter, ungefär 20 minuter försenat som det kommer att vara då. Sirius Degerfors börjar om 11 minuter, Djurgården Gais står 0-0.
4: Känns nästan overkligt att säga det, men serien under Allsvenskan, Superettan, är ju på väg in på upploppet. När kvällens matcher är avverkade så är det för de flesta lagen bara 6 omgångar kvar. Norrköping med stormsteg på väg med att fixa en omgående återbiljett till Allsvenskan efter degraderingen i fjol. Och de matcher som spelas den afton, det är 3 matcher med beröring både på toppen och botten. Och i Borås så har Norrby som kämpar i botten, vill kravla sig upp på säker mark, tagit ledningen med 1-0 mot intensivt allsvenskt jagande Varberg. 1-0 redan innan det hade gått 1 minut av den där matchen.
0: Det är en bra start.
4: Ja, det är, kan man säga, drömstart skulle man kunna kalla det. Örebro kämpar också i botten, klarade sig kvar i Superettan i fjol, sista sekunden i kvalet. De spelar hemma mot Nordic United, inte just nu på allsvensk plats eller kvalposition, men skulle kunna vara det efter kvällens matcher. Och sen är det ju Östersund som också är med i toppen och slåss på allvar, som spelar hemma mot Helsingborg som är ett mittenlag. båda de här två senaste matcherna, Örebro mot Nordic och Östersund mot Helsingborg, där står det 0-0, det vill säga inga mål tillverkade. Men drömstart alltså för Norrby. Överraskande om de skulle kunna ro på Varberg.

0: Ariana Grande i Sportextra. Hate that I made you love me.
1: Här är den allsvenska fotbollen igen. Djurgården mot Gais. 0-0, 13 minuter spelat. Här kommer hörna för Djurgården från höger. Slås mot bort i deras straffområde och nickas utanför. Det är några sådana här tillfällen nu när vissa tror att bollen går in.
2: Ja, där borta om man tar det från vår vinkel så att säga. Svårt att se lite grann. Man har en frispark också ganska tidigt som Hägglund drar i gaven där. Och här är det Miro Tenno som är uppe och nickar majestätiskt. Men smiter utanför.
1: Men Gais inleder ganska så kaxigt här på bortaplan.
2: Ja, inte bara ganska skulle jag säga, utan väldigt respektlöst, väldigt fina, vad ska jag säga, uppspel ett par gånger om också, uppåt snobollen ett par gånger av Djurgården, vilket gör att såklart inte riktigt det som det brukar vara för Djurgården. Många lag kommer hit och är lite försiktiga i inledningen, så har Gais visat det motsatta.
1: Djurgården i fin form alltså, där nog många räknade med att Djurgården då jakt på 3 poäng och täta till det där glappet upp till Sirius utifall de skulle tappa poäng ikväll. De hade nog räknat många med att Djurgården skulle sätta Antonen på en gång. Visserligen inledde de några minuter, men det gick över ganska fort.
2: Ja, precis. Och sen det är ju tricket för Gais lite grann. Hur krånglar man sig ur de här lägena? Det tog väldigt lång tid innan offensiv frispark Djurgården hade och sådär. Men man lyckas komma ut och faktiskt sen dess skulle jag säga att Gais har varit klart bättre när det handlar om att såga sig fram och framförallt hålla i bollen.
1: Gais med 2 raka matcher utan förlust. Spelade ju 0-0 senast i Göteborgsderbyt mot Häcken. Har nu bollen igen. Trillar boll i runt mittlinjen ute till vänster. Bra gjort av Kolander som tar bollen och vänder upp. Spelar på djupet mot Nikola Vasic som inte når den bollen. Lite slarvig passning av Kolander som vill ha bollen igen. Men då provar man på vänstersidan. Det är Rasmus Niklasson Petrovic som har den i höjd med straffområdeslinjen. Men väljer att dra sig hemåt och spelar till backlinjen som står längs mittlinjen. Gais är på väg att prova ute på högersidan istället. Fin yttersida ut mot lagkaptenen August Wengberg som är höjd med straffomlinjen på högersidan istället. Men då väljer Gais att spela hem igen och bara hålla i bollen och låta Djurgården jaga. Är en kvarten är spelad i Stockholm och 0-0 mellan Djurgården och Gais. Här kommer Gais igen då. Kan man hitta några luckor och försöka komma in? Får lov att spela på utsida hela tiden. Djurgården väldigt samlat och inte så högt tempo i passningsspelet just nu för Gais. De söker och söker, men de gör inga försök heller utan spelar med ganska låg risk och spelar runt.
2: Ja, absolut. Samtidigt en del av matchplanen såklart att tvinga Djurgården att försvara sig som det är nu i alla fall väldigt, väldigt lågt ner utan att kunna få grepp om bollen överhuvudtaget.
1: Här kan det finnas möjlighet för Gais att stoppa in bollen i straffområdet, men då vänder de tillbaka igen. Och det händer inte så mycket anfallsmässigt förutom att Gais får hålla i bollen och Djurgården får jaga. 0-0 i Stockholm, 16 minuter spelat. Djurgården, Gais.
0: Det är den ena av kvällens 2 herrallsvenska fotbollsmatcher i Sportextras famn. Den andra är serieledande Sirius mot bottenlaget Degerfors. Den matchen börjar om 3,5 minuter. Den är försenad på grund av bussstrul under resan från Värmland till Uppsala för Degerfors del.
3: Ryssland är just nu på väg att välkomnas in på sina håll inom idrottsvärlden tillbaka efter uteslutningar sedan den fullskaliga invasionen av Ukraina 2022. Men här ett besked i helt motsatt riktning.
4: Friidrotten fortsätter att stå fast vid sitt beslut om att hålla dörren stängd för ryska aktiva. Vår inställning har inte förändrats, säger internationella förbundets ordförande Sebastian Coe i samband med helgens Ultimate Championship i Budapest. Coe fick frågan efter att ryska friidrottare nu vädjar om hjälp från Internationella olympiska kommittén och FN för att häva World Athletics avstängning. En överklagan ligger också hos idrottens skiljedomstol CAS. På senaste tiden så har flera idrottsförbund börjat öppna för ryska och belarusiska idrottare trots att Rysslands anfallskrig mot Ukraina fortsätter. Men friidrotten håller alltså dörren fortsatt stängd. Så här sa Coe till Radiosporten i våras.
5: Well, we have a settled position on that. We've had a settled position for some time. And look, Russia was suspended primarily, not for politics or passports, but because of its doping violations. And World Athletics took the right high ground on that.
3: Presidenten och ordföranden i World Athletics, internationella friidrottsförbundet, Sebastian Coe, alltså om att det var inte bara kriget som såg till att friidrotten stoppade Ryssland från att delta i internationella tävlingar. Det handlade ju också om dopningsproblematiken i nationen. Och Christian, till helgen är det SHL-premiär.
0: Svenska hockeyligan,
3: ja.
0: Som många har längtat.
3: Väldigt många.
0: Ja.
3: Populär serie. Mm. Och här ett nyförvärvsbesked från Östergötland. Linköping har värvat den NHL-meriterade finske backen Sami Niko. LHC har skadebekymmer på backsidan inför helgens SHL-start då de tar emot Timrå på hemmaplan.
0: Ännu ett nytt namn för många då att lära sig inför den stundande säsongen. Och vad var det? Sami
3: Niko.
0: Sami Niko till LHC. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Väldigt mycket fotbollsfokus i övrigt. Det är ju två matcher i den 21 omgången av de 30 som ska spelas i herrarnas allsvenska som är igång. Igång är Djurgården mot Gais i den 19:e minuten. Det står 0-0 i Stockholm. Strax kommer det igång också inför dina sinnen, Linnen, scen där på Studenternas i Uppsala mellan Sirius och Degerfors. Är du sugen?
6: Och som åskådarna är det. Det ser ut att vara fullsatt även idag i Uppsala. Drygt 11 000 platser är besatta och de ser nu lagen göra de allra sista förberedelserna inför avsparken som alltså är ungefär 20 minuter sen eftersom Degerfors hade problem med sin buss på vägen från Degerfors hit till Uppsala. Det är ju ett Sirius som har haft en ganska jobbig start på sensommar tidiga hösten med 4 raka matcher utan seger, 3 raka förluster innan var det vändning eller bara tillfällig lycka senast i derbyt mot Västerås när de vann med 1-0. Och så Degerfors på kvalplats men med möjlighet att passera både ett och två lag om de skulle lyckas vinna borta mot Sirius ikväll. Kommer ju också stärkta av en seger och en hållen nolla efter 2-0 hemma mot bottenkonkurrenten HBK senast. Och Noel Milleskog alltså som har tillhört Sirius, haft mycket problem med skador. Men han spelade 2 matcher innan han lånades ut till Degerfors. Det var mycket snack huruvida han skulle spela kvällens match eller inte. Det sades att det fanns ett muntligt avtal klubbarna emellan, men det får de inte ha, sa fotbollförbundet då. Och då har de fått rätta sig efter det och Milleskog själv har hela tiden varit väldigt tydlig med att han vill spela och han spelar från start och han hoppas göra mål mot den klubb han fortfarande tillhör men alltså utlånad till Degerfors med möjlighet till en köpoption när den här säsongen är slut. Båda lagen står nu samlade i varsin ring i respektive straffområde och fortfarande en liten stund kvar till avspark i Uppsala, Sirius mot Degerfors.
0: Samtidigt spelat 21 minuter är det närmaste i Stockholm. Djurgården Gais står ännu 0-0. Strax ännu mer fotboll här i Sportextra i Sveriges Radio P4. Men före det, volleyboll.
3: EM pågår i Italien, nu herrsidan nu. Damerna spelade ju mästerskap bland annat här i Göteborg för några veckor sedan. Men nu är det herrarna som spelar i Italien. För svensk del 3 matcher avverkade. Italien, Tjeckien och Slovenien har varit övermäktiga. Men det innebär inte att turneringen är över för svensk del.
7: Han är 2,10 lång, utan skor. Och han har hyllat.

0: avgöras inom de närmaste 2 dagarna mot de på pappret överkomliga motståndarna Grekland och Slovakien.
1: Det kommer bli såklart riktiga kämparmatcher och vi måste verkligen spela på topp. Men det är all in som gäller och vi ska verkligen knipa slutspelsplatsen.
0: Volleybollspelare är precis som till exempel basketspelare i regel långa. Men Jakob Ekmans 210 cm är något extra. Och han berättar att det förutom fördelar i själva volleybollspelandet kan innebära en del nackdelar i vardagen att vara så lång.
1: Alltid ducka sig inför dörrkarmar och kanske inte vara perfekt ergonomiskt när man ska resa på flyg och i bilar och sånt där.
0: Måste vara kämpigt på flygresorna med volleybolllagen, tänker jag. Det är mycket kamp om de där extra benutrymmena som kanske finns.
1: Ja, det är ju. Sen är man längst så har man väl första kink på det. Så jag försöker väl alltid lyckas knipa åt mig en exitplats.
0: Nödutgången. Där hittar man dig.
1: Ja, exakt. Där hittar man mig.
0: Avslutningsvis då. Vilodag väntar här idag efter ett intensivt spelschema de senaste dagarna. Vad ser du mest fram emot att göra eller inte göra idag?
1: Ja, inte göra något fysiskt jag är väl taggad på. Sen ska jag ta en liten bastu och verkligen bara koppla av.
0: 28 grader i luften, ska du ta en bastu verkligen?
1: Ja, jag har ju spelat i Finland i 2 år så bastu ligger lite i blodet just nu. Och det, för kroppen är det otroligt skönt att bara få slappna av i musklerna i en bastu.
2: Reporter Sigge Sander. Imorgon 16.00 direkt i appen Sveriges Radio är det Grekland som Sverige ställs mot i volleyboll-EM.
3: Missa inte det.
4: Drömstart för Sirius och mardrömstart för Degerfors. Redan i den andra matchminuten tar hemmalaget ledningen med 1-0. Ett inlägg ifrån höger som skjuts i eget mål av Degerfors-spelare. Inlägget ifrån Vanja, han som spelade fram segermålet senast till Oniken. Men nu är det alltså en Degerfors-spelare som stöter bollen i eget mål. Och tidig ledning för serieledande Sirius hemma på Studenternas. Sirius som också har bollen på egen plan halva spelar ut den till vänster i backlinjen. Där Degerfors pressar ganska högt med kortpassningsspel, effektivt sådant för Sirius. Framförallt med Hajer och Lindberg på det centrala mittfältet inblandade gör att Sirius löser det där fint. Och kommer upp på vänsterkanten men tappas ut till ett inkast för Degerfors i höjd med mittlinjen. Tredje matchminuten och alltså tidig ledning för blåsvart mot rött. Sirius mot Degerfors 1-0.
5: 25 minuter spelat i Stockholm, Djurgården Gais 0-0, det där målet för Sirius då. Och att det är just 0-0 här betyder ju att avståndet är större. 9 poäng då eftersom inte Djurgården är i ledningen. Djurgården som har fått mer och mer boll, stoppar in den i straffområdet nu. Kan det komma ett inspelsnät inåt bakåt? Här kommer en möjlighet för Djurgården. Kan det komma ett skott? Adam Ståhl lägger in mot bortre stolpen. Lien kommer inte åt den riktigt, får ingen träff. Christian Lien, han som är i delad topp i skytteligan tillsammans med Robbie Yule från Sirius, som inte är kvar i Sirius. Så norrmannen där uppe kan ju gå upp i täten, men mer och mer Djurgården.
6: Ja, absolut, kommer in i det efter att det var lite skadeavbrott här på Gais-spelare Fager Hjort som låg nere en stund och man såg direkt att Djurgården samlade ihop sig, var inte alls nöjda med hur det såg ut och kommit ut lite högre upp på Gais, jagat dem lite mer vilket har ställt till det lite för Gais också, så matchen har jämnat ut sig skulle jag säga.
5: En varning har delats ut också, det är Djurgårdens Daniel Stensson som tryckte till Joakim Fagerfjord in mittfältaren i Gais ganska ordentligt, han blev liggande ett tag Gais-spelaren, men spelet igång igen, som ni förstår 26 minuter spelat, nu är Gais uppe i anfall igen, det var ju en period där som Gais hade väldigt mycket bollinnehav det vi pratade om då, ja. De hittade inga luckor och var inte så sugna på att hitta några heller riktigt.
6: Nej, men så var känslan, samtidigt som när Djurgården började jaga dem så droppar man in den bakom och så blev det lite löpdueller och en par chanser att komma nära i alla fall för Gais. Så att de har ställt till det rejält för Djurgården som ger vana att se forsa fram i framförallt inledningen av matcherna här på hemmaplan. Och det har man inte riktigt fått tillfälle till idag.
5: Ska vi se först om det kan bli någonting av det här när Gais försöker ändå spela en boll på djupt in i straffområdet. Men Djurgården bryter och löser den situationen också med lite tur. Och så tappar Patrik Åslund bollen. Och Gais vinner tillbaka den men har den på egen planhalva.
3: Johan Bengts och Jon Persson sitter i Stockholm och upplever Djurgården Gais för vår räkning vid ringside. Linnen ser ni på Studenternas i Uppsala och ser Sirius leda med 1-0 över Degerfors. Jon, du

0: all din erfarenhet från fotbollen som spelare och som ledare, att som Degerfors då åka till serieledarna, få problem med bussen, det strular, det tar tid, matchen är försenad, taktikgenomgång, nu ska vi göra så här, väldigt viktigt att inte släppa in ett tidigt mål, och så gör de självmål i andra minuten. Hur är det mentala läget i Degerfors, gissar du, just nu?
1: Ja, dessutom så ligger man ju inte så smickrande till i tabellen här, det är klart att det är tungt där såklart, och det är klart att det är det de har pratat inför matchen också, att låt nu inte det här påverka matchstarten. Och sen, ja, som vi får höra från Lindo, så är det självmål och bollen eget mål efter bara ett par minuter. Det är ju mardrömsstart såklart för Degerfors. Så tungt mentalt, men det är också det som är det tunga med att ligga där nere så att säga. Att man behöver ha spelare som klarar av att spela fotboll ändå.
0: Linn, du som är där i Uppsala, hur verkar de reagera på den här tidiga motgången i Degerfors?
2: Det är snarare Siri som har reagerat med tillförsikt och fortsätter att verkligen föra spelet. Allt spel i stort sett på Sirius offensiva planhalva. Och Degerfors är rejält tillbakapressade, även om Degerfors just nu kommer, trodde jag, i en möjlighet med några avvinkat för offside innan den hinner komma ett inlägg ifrån höger för gästande Degerfors. Ja, det är till och med en bra möjlighet för Sirius, ett skott ifrån vänster som då målvakten Matt Viigonen var ute och räddade fint för Degerfors. Så att närmare 2-0 är någon slags kvittering så här tidigt i matchen. Det är bara sjunde matchminuten ska jag säga.
0: Så är läget i herrarnas fotbollsallsvenska, alltså 1-0 till Sirius mot Degerfors och 0-0 mellan Djurgården och Gais. Hur är det då i Superettan, Jonas?
3: Väldigt bra för Norrby, ett lag som harvar i de nedre regionerna av Superettan. Alltjämt 1-0 mot topplaget Varberg. Det är ju snart halvtimmen spelad utav den första halvleken på Borås Arena. Örebro är 0-0 mot Nordic United. Där är det ju Nordic som är i toppen och Örebro som är i botten. Dessutom 5 minuter senare än de andra två, Östersund mot Helsingborg. Där är det också målvaktslöst och där är det Östersund som är topplaget. Helsingborg, ganska trygg mark, men närmare botten än toppen i alla fall.
0: Mm. Och i herrarnas fotbollsallsvenska, alltså 2 matcher idag i den 21 omgången av de 30 som ska spelas innan det att serien är genomförd. Sirius Degerfors 1-0, tidigt självmål av Degerfors, och Djurgården Gais står 0-0.

0: Ja, men det är ju tonartshöjning för Pet Shop Boys. Låten blev för lång. Vi hjälper dem att avbryta den. Go West!
1: Vi är så tjänstvilliga här i Sportextra.
0: Otroligt välvilligt inställda till att hjälpa andra.
1: Något lite av sång- och dansmän på det viset.
0: Alltså sån musikalitet i studion just nu.
1: I herrarnas fotbollsallsvenska, två matcher ikväll. Sirius Degerfors 1-0. Där spelar de i den 11:e minuten. Den är försenad på grund av resestrul för Degerfors, bortalaget på väg till Uppsala. Sirius ändå i en tidig ledning mot Degerfors. Den andra matchen ikväll är drygt halvtimmen gammal i Stockholm. Djurgården mot Gais. Johan och Jon på plats. Har ni en härlig kväll? Är ni med i en känslomässig berg- och dalbana?
2: Vad säger du?
3: Johan pekar på mig bara här. Jag har det bra i alla fall, definitivt.
2: Vi saknar egentligen ingenting här, förutom mål då. Kanske målchanser, det är väl någonting som man behöver addera. Men två lag som verkligen försöker spela. Gais, stor eloge till Gais, säger jag, som spelar väldigt, väldigt bra. Kanske saknar just det sista lilla då såklart, men jag förstår också att man vill inte skicka in bollar allt för tidigt. Men man har storvuxne Vasic där som hela tiden hotar. Så att, i Djurgården som jag tycker kommer igång bättre efter det här lilla skadeuppehållet, så jag sa så. Chanser och mål, det är det som fattas. I övrigt väldigt nöjda.
3: Det är aldrig fel att vara på allsvensk fotboll.
2: Så är det. Så är det.
3: Men det är irriterat. Just nu tycker Adam Ladebäck att de flesta djurgårdare är lite arga på honom, va? För det är några situationer där man skriker på honom.
2: Ja, ibland kan man säga med all rätt. Och här, jag kan tycka att det är precis tvärtom. Gais lite före in i duellerna, spelar på boll i alla dueller och sådär. Så att jag tycker nog att publiken är rätt snett ute. Tycker jag Adam Ladebäck har varit väldigt bra i inledningen.
3: Vi galvade lite grann. Det var några som reste sig upp och ville att han skulle dela ut ett gult kort. Grejen var att Djurgården hade precis fått ett inkast.
2: Ja, precis. Och inkastet var väl korrekt, kan vi tillägga också.
3: Så är det. Supporterskap är ju en krydda i denna fotbollsallsvenska. När det är fortsatt 0-0 i den här matchen. Vi pratade mycket om det här inledningsvis, Jon. Att det här är de två lag som är tätast bakåt i fotbollsallsvenskan. Vi tyckte det var lite öppet inledningsvis, men nu är det mer och mer passar den rubriken in här då.
2: Ja, nej, men samtidigt så är det två lag som de är väldigt skickliga bakom, men det är inte så att de har svårt offensivt heller. Tittar man på Gais hur de ser ut, så
3: här kommer läget för Djurgården mot Portestolpen, och där kommer ledningsmålet. Det är 1-0 och Christian Lien är nu ensam topp i skytteligan. Djurgården tar ledningen och det är ju ett makalöst fint inlägg. Är det Hegland?
2: Ja, Hegland såklart. Är det 50:e eller 51:a assisten för säsongen? Nej, inte riktigt där uppe, men otroligt såklart. Det är svårt, svårt läge. Kommer ut på högerkanten och får liksom vrida runt den där skruvaren. Stenhåll kort bort, och det dyker han ju upp. Precis där han är hitplockad för Christian Lien, och bara bredsidan är väldigt behärskat i mål.
3: Och då har Bo Hegland, norrmannen som har gjort som succé i Djurgården, slagit rekord faktiskt. Eller han tangerar rekordet i allsvenskan som Magnus Wolf Eikrem i Malmö hade 2016. Så nu är han uppe i 15 assist, Bo Hegland. Och vilken högerfot, den är så bra slagen, för vi sitter i linje med.
2: Ja, men framförallt att han får ta den åt fel håll nästan. Han är på väg bort från straffområdet, skruvar den perfekt, och Liens löpning som också är helt perfekt tajmad. Ingen offside där inte. Däremot ett väldigt behärskat avslut som inte alls är speciellt hårt, utan bara använder den kraft och fart som redan finns i bollen. Styr ner den bakom en hjälplös Krasicki. Gais-målet.
3: Är det rättvist?
2: Nej, men alltså, nej, men det skulle jag inte säga. Det här är ju en match med en jämn match, så på det viset nej, men samtidigt, du frågar mig tidigare så var skillnaden på Djurgården, ja självklart att man är extremt effektiva offensivt, självklart är det så att man har Hegland som ligger bakom det mesta, att man har Lien som boxar det mesta i mål så att säga. Samtidigt skulle jag säga att den andra stora förändringen är ju sen Sten som kom in i laget och verkligen har fått ett defensivt ankare att luta sig mot.
3: Här kommer Gais direkt upp i anfall efter att Djurgården har tagit ledning med 1-0. 37 minuter snart spelat. Gais har bollen ute till höger. Till höger om straffområdet, i höjd med straffområdeslinjen. Lite kortpassningsspel där ute. Kommer ingen vart, samtidigt som det är en situation inne i straffområdet där en djurgårdsspelare blir nedsprungen. Och då är det frispark för hemmalaget. Vi pratade om Gais inledningsvis, att vi tyckte att de inledde kaxigt.
2: Ja.
3: Jag läste just om det också, att för Gais har ju haft en del problem på bortaplan och inte tagit så många poäng. Bara två segrar på bortaplan den här säsongen. Att de ville bli lite mer kaxiga, det ska ju bli intressant att se nu om de kan plocka fram det på allvar efter att han har underläge.
4: Ja, nej, men precis. Och det kan man ju vara på olika sätt såklart. Jag tycker man har varit väldigt fröjdiga i inledningen. Kolander som spelar centralt i planen i en offensiv roll. Och det är ruskigt bra, vänt upp på små ytor och så här. Verkligen ställt till det för Djurgårdens mittfält centralt. Då, så att, jag tycker att man har visat mycket spelet, men det är chanserna kvar.
3: Djurgården leder mot Gais, 38 minuter spelat. Det är Christian Lien som har gjort sitt 16:e mål för säsongen och är ensam topp i skytteligan. 1-0 alltså för hemmalaget.
5: Och det innebär att det är oförändrat i toppen utav herrarnas fotbollsallsvenska eftersom Hammarby vann i helgen, eftersom Djurgården leder och eftersom även Sirius fortfarande leder med 1-0 i sin match hemma mot Degerfors. Här är bara drygt 16 minuter spelade, ett självmål redan i den andra matchminuten. Och Degerfors har dessutom tvingats till ett byte redan efter 10 matchminuter. Så tog sig Kasper Karlsson, den centrala mittfältaren, åt baksidan, blev liggande och sen byttes han ut mot Gideon Gideon. Så ett tidigt byte alltså för Degerfors som dessutom de har haft sjukdomsproblem och saknar flera spelare i truppen. Här kommer Sirius igen med bollen utav straffområdet till vänster. Ett inlägg som inte Degerfors har några problem att ta sig förbi. Men det var faktiskt en skaplig läge också för gästande Degerfors precis innan den där skadan. När det var en frispark halvvägs in på offensiv planhalva för Degerfors som lyftes in, ledde till en hörna ifrån vänster och i efterspelet till den så kom det ett inlägg ifrån Vukojevic som nickades ganska tätt över av Botera, fransmannen i Degerfors som har hotat ett par gånger och ställt till besvär för Mohamed Zuma i mittbackslåset hos hemmalaget Sirius som alltjämt ändå leder alltså i den 18:e matchminuten när Degerfors har bollen i egen backlinje där Daniel Sundgren för en stund sedan låg efter en duell med Oniken i eget straffområde. Oniken varnades och Sundgren är tillbaka i spel för Degerfors. Som har ett inkast att vänta på högerkanten. Kristoffer Karlsson ska säga, domaren ber dem backa ett par meter innan de kan kasta igång spelet igen. Spelar upp den centralt. Hussein ut till höger. Försöker att få den in igen till Hussein men då bryter Sirius. Men inte bättre än att den går tillbaka till backlinjen. I Degerfors som alltså ligger under borta mot blåsvarta serieledande Sirius. Hussein igen med ett försök ut i högerkanten till nämnde Sundgren som ser obesvärad ut efter den duellen där han snurrade ett par varv i eget straffområde. Långboll tänkt upp till vänsterkanten går via Sirius ben men når ändå fram till Vukojevic. Halvvägs in på offensiv planhalva för Degerfors spelas centralt ut till höger via Milleskog, alltså lånet från Sirius, tillbaka in centralt till nyss inbytte Gideon, spelar hemden för Degerfors som nu har hela laget inne på offensiv planhalva men inte riktigt hittar hela vägen fram mot Sirius mål. Skuset, den långa mittbacken i Sirius, trampar ett par meter men han ska spela fram till Vukojevic för snålpassning och Sirius kan byta, spelar nu mot Bjärkebo, tar ner den fint strax utanför straffområdet, utmanar en Degerfors-spelare, tar sig in i straffområdet, avslutar men utanför via Degerfors ben och Sirius hörna ifrån vänster att vänta, det är nämnde Bjärkebo själv som kommer att ta hand om den. Han som ju efter mycket flyttrykten ändå blev kvar i Sirius och också förlängde sitt kontrakt med Uppsala-laget. Mörkret har lagt sig över Uppsala. 20:e matchminuten. Sirius hörna från vänster. Bjärkebo finns där. In till bollen. In i straffområdet nickas undan av Degerfors, skott över av Sirius. Högt upp på läktaren. 20:e matchminuten, fortfarande 1-0-ledning för Sirius mot Degerfors. Självmålet i den andra matchminuten. Matchen hittills sända.
3: Djurgården leder fortsatt med 1-0. 42 minuter snart spelat i Stockholm. Hemma mot Gais. Målet alltså av Christian Lien. Hans 16:e mål för säsongen. Och då har han lämnat Robbie Jule. Det är svårt för Jule att göra några fler mål i Sirius eftersom han har flyttat därifrån.
2: Ja.
3: Men nu är Lien ensam i skytteliga efter den där otroligt läckra framspelningen från Bo Hegland. Nu är det Djurgården som trycker ner Gais som är väldigt låga i försvaret. Nikola Vasic, anfallaren, är nästan ner i eget straffområde. Det var en liknande matchen igår som var här med Hammarby och BP. Då såg det ut så här.
6: typ i 90 minuter. Ja. Så har de inte gjort nu, utan det är Gais som måste framåt, men har inte haft så mycket boll på senaste tiden.
4: Nej, det har de inte. Rejäl svacka efter målet, ska vi väl säga. Samtidigt titta på matchklockan, det är 2 minuter drygt kvar. Det är självklart att Gais vill stanna kvar i matchen. Här vill ju absolut inte släppa in någonting innan paus, komma in, dricka lite vatten och sen komma ut och ta nya kraft. Jag tycker man har gjort en bra halvlek, vilket man troligtvis kommer få höra där inne också.
6: Djurgården rullar bara boll, väldigt nöjda att ha fått in det där ledningsmålet. Behöver ju ha de där 3 poängen för att sätta press mot Sirius. Sirius som ledare kommer nytt Djurgårdsinlägg. Den här gången från vänstersidan, men den når inte Christian Lien, utan bollen ut över kortlinjen och inspark för Mergin Krasniqi, som inte hade så mycket att göra på det där målet.
4: Nej, alltså vissa mål. Så jag tycker Gais har gjort en jättefin första halvlek. Det är klart att man kan önska att Gais försvar, centrala försvar, också uppfattar vad som är på väg att hända. Precis som Lien gör, för han är ju trots allt perfekt i tajmingen, sätter bredsidan till. Det är väl egentligen det enda man kan klanka ner på under en Gais första halvlek, skulle jag säga. Jag tycker man har spelat av den på ett väldigt bra sätt. Har haft mycket boll, har skapat saker framåt. Och också varit bra defensivt och bortsett den situationen.
6: Se om Gais kan göra någonting nu när de har vunnit bollen strax utan väget straffområde och får behålla den dessutom när Djurgården inte lyckas vinna tillbaka den i den första pressen. Så väljer Gais att rulla hem till just Krasniqi, målvakten, som skickar ut den på vänstersidan till Rasmus Niklasson Petrovic, som har varit väldigt aktiv, ja, här ute på vänsterkanten. Närmast oss, precis när jag säger det, då tappar han bollen och kan Djurgården ställa om. Ska de skapa någonting? Nej, de slarvar och de står igen och skickar ut den över kortlinjen och Gais får sätta igång spelet med ett inkast. Vill göra det snabbt också. Sista ordinarie minuten, första halvlek. Djurgården leder 1-0. Gais med bollen på egen planen. Gais som inte åker hem härifrån så ofta med segrar borta mot Djurgården. Och då är det inte bara härifrån, för då får vi räkna in matcher på stadion också. Hittade senaste segern var 19 år sedan i Allsvenskan för Gais borta mot Djurgården. Däremot brukar de plocka en del poäng och det brukar vara täta matcher mellan de här lagen när de möts. Dock inte så många målfyrverkerier. Just nu leder Djurgården med matchens enda mål. Här kommer Gais nu som har avancerat framåt upp mot Djurgårdens straffområde. Rullar hemåt men är fortfarande centralt på offensiv planhalva. 10 sekunder kvar av den första halvleken, i alla fall ordinarie tid. Gais ut med bollen på högersidan. Stoppar ju väldigt sällan in bollen, Jo. Ja. Men gör det nu. Men då är det ju samlat mittbackspar som nickar undan bollen. Men Gais vinner tillbaka. 2 minuter till ska vi spela den första halvleken. Gais vill ha med sig en kvittering in i halvtidspausen. Då slarvar de med passningsspel i Djurgården. Samlat Bo Hegland gör några läckra manövrar och får med sig publiken också. Får med sig inkastet? Nej, det får han inte. Han fattar ingenting, Bo Hegland, som har slagit en väldigt precis och perfekt assist fram till 1-0 med blicken åt ett annat håll, kändes det så.
4: Ja, framförallt riktningen ut mot törnflaggan och så vrider in den där med lite skruv. Så om man jämför lagen så är det ju, tycker jag då, Kolander är en av de bättre Gais i motsvarande position som Hegland spelar i Djurgården. Aktiv, väldigt mycket boll och så vidare. Och så Hegland, nästan tvärtom skulle jag säga, inte haft mycket boll alls. Men ett par sekunders magi bara och helt plötsligt är Djurgården i ledningen.
6: Dennis Kolander och Nikola Vasic, 2 Gais-spelare. Tidigare i Hammarby som säkert gärna vill ställa till det för Djurgården. Här kommer Gais på vänstersidan. Det är Niklasson Petrovic. Försöker samarbeta med lagkamrat som tappar bollen. Robin Vendin Thomasson. Det kan kosta för här kommer målskytten Christian Lien. På stopptid första halvlek avancerar. Utmanar. Ska han skjuta med vänstern? Kommer inte åt. Han spelar sidled till Hegland. Hegland förlänger bollen ut till vänster. Jeppe Åkes drar till med vänsterfoten. Skjuter i stolpen. Utsidan. Första stolpen. Kommer skottet från Åkes. Nytt inlägg mot bortre delen av straffområdet men går ut över kortlinjen. Och där ska Gais vara väldigt nöjda med, ja, att de inte har 0-2 i paus.
4: Ja, bjuder man lite grann på den omställningen efter att man tappar bollen högt upp på vänsterkanten. Jag skulle ändå säga att vänsterkanten där ute, och tittar man lite på hur balansen ser ut så är väl där kanske man vill justera inför den andra. Få lite mer spel och framför lite mer udd också ute på Gais högerkant för att kunna göra lite svårare för Djurgården. Men bolltapp här.

0: Och sen pang säger det andra ändan på planen och stolpträffen. Så när sätter Djurgården i 2-0-ledning.
1: Mm. De där två stopptidsminuterna, de är färdigspelade. Men det har blivit en frispark för Gais några meter in på offensiv planhalva. Och då tycker nog domaren Adam Ladebäck att den här frisparken ska Gais få chansen att slå. Djurgården fattar ingenting. Tiden är slut. Här kommer bollen in i straffområdet. Vad blir det av den? Den nickas rakt upp i luften. Blir det ett avslut? Nej, det blir en djurgårdare som är Patrik Åslund som tar ner den. Och sen kommer signalen från domaren Adam Ladebäck. Och Djurgården leder med 1-0.
0: Ja, men det gör man och har gjort det väldigt bra, ska vi säga. Man hade en bra start på matchen, även om den var ganska kort. Sen kom ju Gais tillbaks och tog över det mesta. Sen tycker jag ändå att man från den pausen, den lilla skadepausen som var, så är det klart Djurgården igen som för matchen.
1: Paus i Stockholm.
2: Underläge 1-0 efter 20 minuters spel ungefär. Här kommer den från Bilal Hussein in bort i delen av straffområdet. Nickas in framför mål av Sundgren, men uppe och plockar gör målvakten i Sirius, David Cielic. Degerfors har inte varit ofarliga. Det har varit en helt klart jämnare matchbild jämfört med inledningen. Vinner 27:e nu. Och det var Noel Milleskog som hade ett guldläge för sitt numera då Degerfors att kvittera. En väldigt fin genomskärare från Daniel Sundgren. Han kom fri och tog bollen precis att den kom förbi målvakten i Sirius, David Cielic. Men ytterbacken Krusnell var där och räddade den innan den passerade mållinjen. Och därmed lyckades inte Degerfors ännu få hål på det Sirius som alltjämt leder med 1-0. Och också fortsatt ha möjligheter. Lite känslan av den här matchen mellan Elfsborg och Degerfors här om året. Där båda spelade förändra guld eller allsvensk existens. Och det är lite vad de här två lagen gör också. Men långt ifrån sista omgången. Vi är bara inne i inledningen av den sista tredjedelen av herrarnas fotbollsallsvenska. Och den 28:e matchminuten alltså. Och ledning för serieledande Sirius med 1-0 efter självmålet i den andra matchminuten. Hussein för Degerfors ut till höger till nämnde Milleskog så när jag tappar ut bollen, men spelar istället hem till backlinjen. Faka till Skuset där Oniken pressar för Sirius, men Degerfors kan spela sig ur det. Upp i höjd med mittlinjen långt ut till höger. Degerfors fortfarande bollförande, spelar hem igen till Skuset, mittbacken i gästande Degerfors. Han tittar upp, ingen vidare rörelse i hans rödvita lag. Får ändå bollen framåt och sen vidare ut till vänster av lagkamrat. Spelas rätt fram mot Vukojevic, tar emot den. Har Kastegren emot sig, tar sig förbi honom. Försöker att tunnla Zuma, det har han inte mycket för. Ni hör jublet ifrån klacken som berömmer Zuma för den brytningen. Degerfors återvinner bollen, men lite bryskt tycker publiken som ni hör, men inte domare Karlsson, och Degerfors får fortsätta lira och Vanja som gick omkrull är åter på benen. Fortsatt Degerfors med bollen vid fötterna, nu utanför straffområdet. Kort kombinationsspel, spelare går omkull, det är Milleskog, men fortsätt spela sig domaren igen. Degerfors får ut bollen nu till vänster. Djabic spelar den kort framåt, fortfarande ganska långt ut till vänster utanför straffområdet för Degerfors som ligger under borta mot Sirius som är tillbaka pressade just nu, serieledarna. Olsson hemåt för Degerfors som byter kant centralt istället. Hussein skjuter men högt upp och hånfulla applåder från Siriusläktarna. Fortfarande alltså Sirius ledning mot Degerfors med 1-0. 29 minuter spelade på Studenternas.
3: Det är kvällens sena match i herrarnas fotbollsallsvenska. Degerfors hade reseproblem, därför är matchen sen. Det är paus redan, eller ja, i rimlig tid så att säga, mellan Djurgården och Gais. Matchen som började när det var tänkt klockan 19. Djurgården leder med 1-0 mot Gais Christian Lien. Förstås, vem annars? Norrmannen som gör så väldigt många mål i Djurgården har gjort matchens mål. Allt medan Sirius mål mot Degerfors ju är ett självmål. Det är 1-0 på båda håll och kanter i herrarnas fotbollsallsvenska. Topplagen leder mot de placeringsmässigt mindre bemedlade lagen i dagens matcher.
4: Italienska Serie A, tre matcher denna afton. Två stycken är igång. Roma leder 1-0 på bortaplan mot Torino och Como. Även de i undanmålsförsprång 1-0 på hemmaplan mot Parma 2045, det vill säga om en timme lite knappt så inleds matchen mellan Inter och Udinese. Värt att veta, Roma och Inter som spelar ikväll har fortfarande inte tappat poäng i ligan. Tre matcher spelade, men ändå.
3: Mm. Och de spelar ju nu i

0: av de här tre lagen, ja, för att de spelat i Champions League.
1: Precis, mm, precis, precis.
0: I Superettan har inget lag spelat i Champions League det närmaste, men de är igång ändå.
1: Och du vill veta hur det står i paus?
0: Har du den möjligheten så vore det ju fenomenalt. Mm,
1: för det är paus i rimlig tid i Borås mellan Norrby och Varberg. 1-0 till Norrby målet redan i den första matchminuten. Halvtidsvila också mellan Örebro och Nordic United. Inga måltillverkare där. Östersund mot Helsingborg 0-0 precis i slutet av den första halvleken. Den matchen startade 19.05, så att det är inte så att det har varit en massa övertidsminuter än så länge i alla fall. Eller tilläggsminuter heter det.
0: Men du Jonas, ja, det är viktiga matcher allihopa de här i Superettan.
1: Och varför är det det, Christian?
0: Ja, varför är
1: jo,
0: det det?
1: För att Varberg, Nordic och Östersund, samtliga tre i allra högsta grad inblandade i toppstriden. Det är när matcherna är avslutade idag, bara 6 omgångar kvar att spela. 2 lag går direkt upp till allsvenskan. 2 lag får kvala mot varandra eller spela ett playoff eller kalla det vad du vill, för att så småningom möta 14:e placerade laget i allsvenskan om den sista allsvenska platsen till nästa år. Men det är ju inte bara viktigt för dem, för att Norrby och Örebro då, som också spelar, de är inblandade i bottenstriden å andra sidan och vill hänga kvar i Superettan. Helsingborg är det enda laget som kan ha lite lugn.
0: De men de liksom vill ju inte bli insugna i bottenstriden. Nej. Det skulle de kunna bli.
1: Ja, 6 poängs marginal har de just nu.
0: Viktigt, viktigt. Ja. I herrarnas fotbollsallsvenska paus mellan Djurgården och Geist. Det är 1-0 till Djurgården. Christian Lien har gjort målet. Och så är det ungefär 12 minuter kvar att spela av första halvlek mellan Sirius och Degerfors. Sirius leder med 1-0 via ett självmål.

0: Lugnt, fint och förtröstansfullt från Maja Ivarsson. Världen kommer att snurra ändå. Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4. Det är 3,5 minuter kvar till dess att klockan är 20 denna måndagkväll mitt i september månad. Vi har 2 stycken matcher i herrarnas fotbollsallsvenska allra längst fram i vår famn. Djurgården Gais i paus 1-0 till Djurgården. Christian Lien har gjort målet. Sirius Degerfors, ungefär 10 minuter kvar att spela av den första halvleken. 1-0 till Sirius via ett självmål redan i matchens andra minut av Degerfors. Strax ska vi till Studenternas i Uppsala och snacka med och höra med Linn om hur den där matchen mellan Sirius och Degerfors utvecklar sig i slutet av den första halvleken. Före det senaste nytt från Ekot. Här är Ola Janåker Dunkers.
1: Ja, och om bara några minuter så har det gått ett dygn sedan vallokalerna stängde. Nu ikväll då samlas Tidöpartierna för middag och för att diskutera läget efter valet. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa så här på vägen till middagen.
2: Nej, men vi kommer ju fortfarande, tror jag, att söka samarbete för Sveriges bästa oavsett vad som händer nu. Men vi har inte ens fått en ny talman för nästa mandatperiod. Det är verkligen väldigt tidigt. Nu tror jag är läge att ha en stor portion tålamod, se att vi har en god parlamentarisk ordning för hur vi hanterar och partierna ska försöka förvalta det här valresultatet som väljarna har gett oss.
3: Vad kommer ni prata om här ikväll då?
2: Nej, men det här är ju ett möte som vi har haft inbokat sedan tidigare. Och givet att vi är det enda regeringsalternativet, det finns ju inget annat samlat på andra sidan, så är det ju bra att vi fortsätter att förbereda oss och ser vad vi kan vara så konstruktiva som möjligt framåt.
1: Ebba Busch och reporter, det var Isak Krona. Och mer om valet, det hittar du i appen Sveriges Radio. En misstänkt gängkriminell som utlämnats från Rumänien har idag häktats, meddelar Södertälje tingsrätt. Han landade i Sverige i fredags och greps på Arlanda. Den tidigare rapparen har häktats på sannolika skäl, misstänkt för bland annat medhjälp till försök till mord och kopplas till ett kriminellt nätverk i Stockholms län, rapporterar Aftonbladet. Trump-regeringen har med hot om tullar krävt att Island upphör med landets valjakt. Det rapporterar den isländska nyhetssajten Visir med hänvisning till anonyma källor. Enligt nyhetssajtens uppgift planerar Islands näringsminister ett lagförslag om permanent förbud mot valjakt i isländska vatten tidigt nästa år. Tidigare ska även EU ha hotat Island med tullar om islänningarna inte upphör med valjakten.
4: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
5: Varenda tant och handskar och peruker.
4: Riktiga häxor.
5: Frixan kommer fort in under sängen.
6: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
7: Det här är inte heller någon saga, det är fotbollsverkligheten ifrån Uppsala där även ikväll handlar om blått mot rött. Det är Sirius mot Degerfors, det är fortfarande 1-0, 38 minuter snart spelade efter självmålet i den andra matchminuten av Faka i Degerfors, så är alltså den ledningen som Sirius har. Sirius som också nu tar sig in på offensiv planhalva. Vancha i fint kombinationsspel med Kastegren som lägger inlägget ifrån höger. Långt slaget bort i delen av straffområdet, nickas undan av Degerfors och utanför straffområdet får Sirius bollen, foten på bollen och kan behålla den i spel. Där Anke spelar ut den till vänster istället till Krusnell. En längre ut till vänster tillbaka till Krusnell för Sirius. Hela laget inne på offensiv planhalva. Men utan att riktigt hitta de vassa vägarna framåt på konstgräset på Studenterna så här långt. Tittar upp till höger för att hitta Kastegren, gör zooma. Funkar inte, spelar istället till vänster till Anker som spelar vidare upp på vänsterkanten för Sirius som tar sig fram på vänsterkanten via Bjerkebo som försöker hitta in mot straffområdet. Har spelare mot sig, lägger ändå bollen. Men den är liksom varken ett avslut eller ett inlägg och därmed hör ni också det besvikna sucken ifrån läktarna. Och Igonen i Degerfors målet, han i de gula kläderna, kan dra igång spelet igen. 39 minuter alldeles strax spelade och underläge. Men absolut inte ofarliga är Degerfors. Allt är absolut inte bra i spelet, men det är kul att följa. Det händer mycket från båda lagen. De vill verkligen framåt, båda två. Sirius bevakar absolut inte sin ledning. Och Degerfors väntar inte på att bara få en kontring och på så sätt försöka hitta någon slags kvittering, utan hela tiden försöka hitta vägar framåt. Degerfors nu med bollen i egen backlinje. Skoset tittar var han ska ta vägen, spelar till Hussein. Halvmetern kortare ser ut som ungefär, tillbaka till skuset i Degerfors backlinje. Där Svensson för Sirius upp och stör lite och Degerfors får spela hem till egen målvakt istället. Ut igen till skuset, försöker då fortsätta, då började istället ska jag säga Sirius att lyfta upp laget något mer och det blir ännu svårare för Degerfors att hitta framåt. Hussein trampar ett par meter, tittar upp, var ska han ta vägen, finns en fin möjlighet till vänster, den hittar den också, Vukojevic som dock inte kommer få med fart utan stilla stående och passar hem igen till skuset i Degerfors backlinje. Degerfors som alltså kommer ifrån en 2-0-seger mot bottenkonkurrenten HBK är på kvalplats på samma poäng som Kalmar precis ovanför strecket, men som behöver ta poäng ikväll för att passera Kalmar. Spelar ut till höger gör Degerfors fortsatt bollförande alltså, rödvitklädda Degerfors. 41:a matchminuten. Fortfarande bollen i backlinjen för Degerfors, hittar den fram till Bokojevic igen, nu är han i rörelse. Samspelar ute till vänster till Djabic, hem igen till backlinjen. Vad händer närmast? Upp igen till Hussein på det centrala mittfältet. Hem igen till Degerfors backlinje. Det är inga långbollar alls utan det är mer spela, spela, leta sig framåt, hack för hack. Faka tittar upp nu då, möjligtvis. Nej, det kommer inte en lång boll till Djabic som försöker springa på vänsterkanten och istället kortpassningsspel. Till Olsson, spelar in central, till Vukojevic. Han tittar upp, spelar ut till höger där Sundgren har skottmöjlighet. Avlossar inte, spelar istället ut till höger. Strax utanför straffområdet, lyftningen in i straffområdet. Nickas precis över efter räddning. Jätteläge när Butera nickar bollen. Räddning av målvakten i Sirius Cilic och hörna alltså för Degerfors som till slut alltså efter detta gnagande hittade fram till den där målmöjligheten och jätteläge, men nicken räddades över och hörna att vänta för gästande Degerfors. Precis nedanför Siriusklacken ska Bilal Hussein ta den där vänsterhörnan, om jag sa något annat. Vänster är det härifrån. Bort är delen av straffområdet, men det är avvinkat och avblåst av domare Kristoffer Karlsson som inte tycker att spelarna betedde sig in i straffområdet. 1-0 står sig, ett par minuter kvar bara av den första halvleken nu.
0: Och i kvällens andra match i herrarnas fotbollsallsvenska så har den andra halvleken spänstat igång mellan Djurgården och Gais. Andra halvlek drygt minuten gammal. Djurgården leder med 1-0. Christian Lien gjorde det målet mot slutet av den första halvleken. Strax också dags igen för spel i de andra halvlekarna i de tre matcherna i Superettan i fotboll som vi följer resultatmässigt. Där vet vi att Norrby leder med 1-0 mot Varberg, i övrigt 0-0 Örebro mot Nordic United och Östersund mot Helsingborg. Och apropå fotboll, Jonas, braskande besked.
3: Om lite knappt en timme spelar Leeds mot Newcastle i Premier League. Newcastles laguppställning, ingen är Anthony Elanga. Och enligt fotbollskanalen så bekräftar Newcastles tränare för en lokaltidning, The Chronicle, att Anthony Elanga är skadad och de måste undersöka för att se hur länge han kommer att vara borta. Och detta, Christian, strax innan det är dags för Graham Potter att plocka ut en landslagstrupp.
0: Till stundande Nations League-matcher. Elanga ljus, succéman i VM i somras.
3: Och i inledningen av Premier League-säsongen.
0: Mm. Svensk landslagsspelare. Aj, aj, aj.
3: Ja, verkligen. Gabriel Gudmundsson spelar för Leeds. Han startar.
0: Å andra sidan. Vi är på väg mot mer fotboll här i Sportextra. Vi har också volleyboll med oss.
3: Ja, men vi har ju det. EM pågår i Italien. Sverige illa ute i gruppspelet. Det behöver vinna de två återstående matcherna mot Grekland och Slovenien för att ha en möjlighet att ta sig vidare från gruppspelet. Alldeles strax ska jag höra lite mer om det.
0: Men före det, detta.
7: För Sirius till 2-0 hemma mot Degerfors i den 44:e matchminuten. Ett väldigt fint kombinationsspel mellan Melker Haier till Marcus Lindberg. Tillbaka till Haier som drämmer in 2-0-målet för Sirius som alltså leder med nu bara en minut kvar att spela av den första halvleken. Nu hör ni studenternas.
8: I nummer 10, Melker Haier! Efter en intensiv start på gruppspelet i EM så är det vilodag idag för de svenska volleybollherrarna här i italienska Modena, där Jakob Link och resten av laget fått nöja sig med en poäng på de inledande tre matcherna mot tufft motstånd.
9: Vi har haft tre tuffa matcher nu. På fyra dagar blir det väl egentligen. Men väldigt skönt med en vilodag så vi kan ladda om nu för de två väldigt viktiga matcherna som kommer nu, kommande två dagar. Och det är väl de här matcherna vi satt upp som de stora måste-matcherna för att vi ska ta oss vidare från gruppen, vilket i slutändan är vårt stora mål. Så jag tror det finns goda möjligheter så länge vi kommer upp i vårat spel.
8: Grekland är en motståndare som de svenska volleybollherrarna har bra koll på. Länderna möttes nyligen i en match som Sverige vann i femte set. Men om Slovakien har de svenska spelarna inte samma kännedom. Så det blev fullt upp igår kväll när möjligheten att få se dem spela krockade med det svenska valet.
9: Vi satt och kollade på båda. Vi hade en skärm där i Italien, en skärm i valvakan. Så det var fullt upp.
10: Hur mycket håller ni på att snacka om valet här? Och har ni sett till att rösta innan ni åkte hit och spelade EM?
9: Jag tror faktiskt alla har röstat. Lite tugg blir det. Jag vet inte om alla är så öppna om vilka de har röstat på, men lite tugg hit och dit blir det.
10: Men det påminner ju lite grann om ert EM här, att det verkar inte avgöras förrän på onsdag tidigast.
9: Ja, precis. Ja, nej, så är det verkligen. Så är det verkligen.
8: Att Sveriges första mästerskap på 32 år på herrsidan blev ett EM just här i volleybollens stornation Italien. Det är extra speciellt för Jakob Link som har gjort massor av år som utlandsproffs här i landet.
9: Nej, det är otroligt speciellt. Det känns som att komma tillbaka lite till sitt andra hem. Jag har otroligt mycket vänner och agent och sånt här som fortfarande är här i närheten. Så det är otroligt häftigt att få representera det svenska landslaget här på ett EM. Jag tror alla i vårt lag har fått upp ögonen hur stort volleyboll faktiskt är här. Volleyboll är en av de, efter fotbollen, kanske den största sporten. Så det är väldigt, väldigt stort intresse här. Och det är jätteroligt att få vara en del av det här och få känna den pulsen.
3: Sigge Sander, reporter, 16.00 imorgon i appen Sveriges Radio. Grekland är det som är svenskt motstånd i volleyboll-EM. 16.00 alltså i appen.
0: Två matcher ikväll, ja. I herrarnas fotbollsallsvenska. Strax paus mellan Sirius och Degerfors. Sirius har precis utökat, leder nu med 2-0. Senaste målskytten Melker Hajer. Precis startat i den andra halvleken har Djurgården och Gais gjort. Inget spel just nu. Det är ett skadeavbrott. En Djurgårdsspelare ses om på gräsmattan där i Stockholm. Det är spelat ungefär 5 minuter. Det är 1-0 till Djurgården mot Gais.
3: Stort avbräck för Graham Potter förmodligen. När han tar ut landslaget till Nations League matcherna, de kommande, viktiga för svensk fotboll. Newcastles anfallsstjärna Anthony Elanga inte med i Newcastles trupp ikväll när de spelar mot Leeds. Enligt tränaren i Newcastle så är Elanga skadad, oklart hur länge han blir borta.
0: Två matcher ikväll alltså i herrarnas fotbollsallsvenska. Sirius Degerfors 2-0. Där är det nu paus. Först ett självmål av Degerfors tidigt i halvleken och sent i halvleken 2-0 för Sirius genom Melker Hajer. Och i början av andra halvlek Djurgården 1, Gais 0.

0: Human League i Sportextra, don't you want me? I herrarnas fotbollsallsvenska, Sirius Degerfors paus 2-0 och Djurgården Gais 1-0. 10 minuter in i andra där i fotbollshärligheten i Stockholm. Strax ska vi dit.
1: Fotbollens superetta, ett mål har fallit. Det är Norrby som leder 1-0 mot Varberg. Tre matcher spelas. Det är botten mot toppen i samtliga tre. Det där målet föll redan innan det hade gått en minut och den första halvleken består sig alltså som omgångens eller dagens matchers enda fortfarande. Övriga lag som spelar i Örebro mot Nordic och Östersund mot Helsingborg, de är alltså mållösa de båda lagen. Och så upprepar vi det jobbiga beskedet för svensk landslagsfotboll att Anthony Elanga saknas i Newcastles matchtrupp när laget idag spelar mot Leeds i Premier League och att Newcastles tränare bekräftar att det rör sig om en skada som ska undersökas för att se hur länge Elanga blir borta.
0: Jon Persson är Radiosportens fotbollsexpert på plats vid matchen Djurgården Gais, alltså 1-0 till Djurgården, 10 minuter lite drygt in i andra halvlek. Hur reagerar du på det här skadebeskedet kring Elanga?
2: Precis, att vi får se vart det tar vägen. Vi har ju ändå bara inom stationstecken fått bekräftat att han missar kvällens match då. Så för svensk del får vi väl hålla alla tummar, för det är klart att det är en viktig spelare för det här landslaget. Det såg vi i somras såklart i VM, men vi såg det. Jag har också sett det här i inledningen av Premier League, vilken fin form han har haft. Så att, lite besvärande såklart, men vi ska väl hoppas än så länge i alla fall att det inte är så allvarligt då.
0: Jon, på vilka sätt är Anthony Elanga viktig för det svenska landslaget?
2: Nej, men han har ju lite andra egenskaper tycker jag framförallt än vad många andra har i landskamp. Med internationella snabbheten, det här steget som vi också sett har direkt lett till mål. Också en fin avslutare som ger liksom en extra dimension till, och en extra möjlighet till hela det svenska anfallsspelet. Så att, han blir saknad om han inte kan vara med här i om några veckor.
0: Ja, extra illa med tajmingen, det är det ju såklart alltid med skador. Men just nu med tanke på att Elanga sett så bra ut i säsongstarten där i Newcastle.
2: Ja, men det är lite typiskt sådär. Man brukar ofta åka på de här grejerna när man är i väldigt bra form och så. Så vi hoppas att det bara så att säga, är en försiktighetsåtgärd. Det vore väl allra bästa om man ändå kan hoppas i alla fall än så länge när man fått något mer bekräftat att det inte är så allvarligt med Elanga.
0: Avslutningsvis kring detta, är Elanga ensam om sina egenskaper i och kring det svenska landslaget eller ser du dem som är en rimlig ersättare till honom?
2: Nej, men alltså, han är ju lite annorlunda skulle jag säga. Om man tittar hur han har blivit använd och vem som har spelat den inte han har spelat, så kan man väl säga att mot Benjamin Nygren så är det totalt annan spelare skulle jag säga. Sen är det klart att det finns andra spelare som är explosiva och snabba, men inte på den här nivån är min bedömning. Lät nästan, oj, det är rött kort på Gais-spelare. I den där situationen är Bo Hegland blir nedsparkad vid mittlinjen. Det trodde jag inte att det skulle vara det färg på kortet. Men det är det från Adam Ladebäck. Och det är uppförsbacken brantare för Göteborgs gästerna Gais. När Hegland görs ner, är det möjligtvis en frilägesutvisning?
3: Ja, jag tror att det är det. Jag tror att det är, för det kommer ju alltså direkt. Kommer inte något gult kort före, utan det är direkt rött kort. Ja, min bedömning är, precis som din Johan, att Hegland är i princip stillastående när han blir faulad och absolut hade ju kunnat varit hyfsat fri, men min bedömning är ändå att det finns två försvarare vid sidan av den där situationen som definitivt hade kunnat vara först på bollen lika gärna, så att jag är förvånad att det blir rött kort i den här situationen.
2: Ja, det är inte säkert att han hade kommit upp i sån hastighet att han hade blivit helt fri, men hur som haver så är Oskar Ågren utvisad i den här matchen och det kommer ställa till det för Gais i jakt på att försöka få till en kvittering, för de har inte skapat mycket. Vi har sagt att de har varit lite kaxiga i första halvlek, att de ändå har haft lite bollinnehav, men det tog väldigt lång tid innan de haft första avslutet och det var en nick som var 5-6 meter utanför.
3: Ja, precis. Så man letar väl fortfarande efter första ingripandet för Rinne i Djurgårdsmålet, så det är klart att det är så, men det förbättrar ju inga chanser att hamna i det här numerära underläget då.
2: Och det är en dråplig situation för Oskar Ågren som, det där är ingen instruktionsfilm man ska visa ungdomsfotbollsspelare eller?
3: Nej.
2: Han börjar med att försöka ta emot bollen helt oattackerad egentligen med sulan. Och sen ska han ta med sig bollen, då lyckas han få den mellan sina lår. Och på det viset så hugger Bo Hegland och då fäller Ågren norrmannen som ju spelade fram till 1-0-målet. Christian Lien har gjort matchens enda mål så här långt och nu kommer det bli ännu mer Djurgården. Timmen spelad. Djurgården med bollen också. Här kommer ett inlägg mot första stolpen men den fångas av Mergin Krasnici, målvakter i Gais som håller i den. Kändes nästan som det var lite regisserat här när Christian frågade efter din reaktion. Precis när han frågade då fick du hjälp av Djurgårdspubliken. Man vrålade rakt ut i en besvikelse över att Anton Helanga är skadad.
4: Ja, eller att jag skulle svara. Jag vet inte vilket det var.
2: Eller på ditt svar.
4: Kanske det, kanske det.
2: Kanske han samlar ihop till det. Djurgården leder 1-0. Just nu har de där tre poängen de behöver med tanke på vi har hört resultatet från Uppsala där Sirius, tabelletan, leder med 2-0. Och nu börjar Sirius hitta tillbaka lite grann till sin stabilitet igen efter den där dippen verkar det som när de dels då vann mot Västerås på bortaplan och nu har 2-0 hemma.
3: Ja, och det är väl så att Mjällby gjorde det fantastiskt hela förra året, hade få dippar och ut Sirius den här våren som ju var helt på en egen planet kändes det som. Så det är inte så jättekonstigt att det någonstans på vägen kommer någon form av liten dipp. När vi summerar den dippen då, om vi säger att man vann senast och ser bra ut idag i alla fall än så länge får vi säga, så är det väl också en typisk att topplags egenskap att göra de här dipparna minimala och korta trots att många var rätt eniga om att nu var det kört.
2: Men det kommer bli en stressig höst för Sirius. Med tanke på formkurvan på Djurgården framför allt. Men Hammarby också tillbaka på vinnarspåret. Så visst, om de plockar sina segrar, då gäller det att vara vakna där i Uppsala.
3: Jo, men självklart är det så. Det är ju, vad ska man säga, förmånen man har när man ligger längst fram. Att man blir ju jagad. Så att, det känns som att Sirius fått ordning på grejerna igen och är på rätt spår.
2: Djurgården med mycket bollinnehav nu förstås. Vi upprepar ett rött kort på Gais mittback Oskar Ågren. Och dessutom då underläge för gästerna från Göteborg där Djurgården leder med matchens enda mål. Och nu är frågan om Djurgården ska klara av att hitta möjligheter att släcka den här matchen helt och hållet med ytterligare ett mål. Fina fötter på Patrik Åslund som är bra på små ytor. Han visade ett prov på det för en stund sedan också. På sin högerkant. Nu är han här på vänstersidan. När han tar loss bollen och skapar lite tid och yta för Djurgården. Samtidigt som Bo Hegland får få bollen för långt ifrån sig. Då finns det möjlighet för Gais att skapa något framåt. För framåt måste de ju försöka gå. Om de vill ha med sig poäng härifrån Stockholm. Även om det blir tufft förstås. Med en man mindre.
5: Och så slarvar de i friläge. Christian Lien helt ensam spelar sidled. Hegland i mål. Gais bjuder Djurgården på 2-0. De utnyttjar det för de blir två ensamma djurgårdare mot stackars målvakt Mergin Krasnici. Och vilket avgörande moment. Först slarvet och röda kortet och nu bjuder de 2-0 Djurgården.
3: Ja du, det där kan inte ens Janne Hanka vara drömma om när han lägger sig kvällen innan en match att man ska kunna få ett sånt här mål. Först en utvisning som man ju, visst man kan diskutera utvisningen, var det rätt eller fel, men framförallt så sätter man sig i en bedrövlig situation när man tvingas faula. Och sen hinner det inte gå många minuter innan man ställer till det igen. Och här frispelar man ju faktiskt Lien som ju kan välja själv. Hade säkerligen kunnat satt den där bollen i nät helt själv, men bredsidan ett par meter i sidled och bjuder sin kompis på att raka in den öppen bur istället.
2: Ja, ska man vara lite taskig så kan man väl säga att det är en väldigt fin passning i djupled. Om det hade varit en djurgårdare som hade
3: exakt. Ja, men precis. Och ser väldigt, väldigt dråpligt ut. Ett Gais-lag som såklart, när man hamnar i det här läget, och självklart behöver man stänga till det defensivt och absolut inte bjuda på någonting. Och så gör man precis det omvända efter bara någon minut.
2: Men någon som bjöd på någonting, det var ju Christian Lien som precis har gått upp i ensam skytteliga ledning. Hade kunnat öka på den, men lite vackert lägger den i sidled bara.
3: Jag tror också när han såg, men det är Hegland som är där. Han har gett mig några stycken i år, så jag kanske läge att bjuda tillbaks lite grann.
2: Ja, vi pratade precis om det. Det är nu intressant att se om Djurgården skulle försöka hitta en möjlighet då att släcka.

0: Och Superettan Norrby Varberg 1-1. Varberg, topplaget, har kvitterat viktiga poäng på spel i jakten på en allsvensk plats till nästa säsong. Norrby kämpar i botten. Fortfarande inga mål mellan Örebro och Nordic United mellan Östersund och Helsingborg. Serie A, Italien, alldeles strax slut. Como, Parma, där står det 2-1 till Como. Parma reducerade väldigt sent. Vad sa
1: du? Du sa Como.
0: Ja, men
1: faktiskt.
0: Man kände ju det liksom.
1: Men du ändrade ju snabbt.
0: Ja. Ja. Nej, det blev en slip där alltså. Como Parma står alltså 2-1. Mm. Sen reducering av Parma på tilläggstiden. Det är alldeles strax slut. Och Torino, Roma 2-0. Roma gjorde mål precis. Kommer de vinna där? Och det är ju topplag, Como och Roma. Como och Roma. Ja. Jag har ju talfel alltså. Kan vi släppa in någon annan i radion istället?
1: Honey Boy. Honey Boy heter låten.

0: Musik i Sportextra, Honey Boy, Purple Disco, Benjamin Ingrosso, Nile Rodgers och Shenzia. Varsågod.
1: Allsvensk fotboll också i Sportextra. 3 minuter in på andra halvlek. Högerhörna är från Sirius mot Degerfors. De leder med 1-0 på hemmaplan. Det är en riktigt misslyckad sån. Och Degerfors kan bryta via Milleskog som spelar ut till Vukojevic. 2-0-ledning alltså för Sirius mot Degerfors. 3 minuter in på den andra halvleken. Där Sirius bryter kan vi spela ut till Bjärkebo, men då bryter istället Degerfors. Den passningen tänkt för Bjärkebo som är ruggigt sugen på att måla efter 3 mållösa matcher för sitt Sirius. Han tog sig in i straffområdet, kämpade, hade massa spelare mot sig. Spelade ut den sen till höger där Kastegren fick till ett kanonskott. Men det skottet gick över för nämnde Kastegren som just nu också har bollen på offensiv planhalva ganska långt ut till höger. För det Sirius som alltså är i ledning i inledningen av den andra halvleken med 2-0 mot Degerfors. Vidare ut till vänsterkanten via backlinjen till Hajer. Lindberg spelar framåt till Krusnell. Bjärkebo får tillbaka kortpassningsspel med Krusnell.

0: in i straffområdet igen till Sirius-spelare. Degerfors är där och stöter, men Sirius behåller bollen. Men målet kommer längre och längre bort, eller snarare bollen längre och längre från målet. Fin boll ändå från Krusnell, tänkt för Lindberg, men då bryter Degerfors och får med lite besvär undan bollen och upp på offensiv planhalva, där den tjongas tillbaka av Zuma i Sirius backlinje och sen hem till Sirius målvakten Kjellic. Nämna ska också, precis innan det blev paus här på Studenternas, hade Botera ytterligare ett bra läge att göra mål för gästande Degerfors. En nick ifrån nära håll, men återigen räddning av Sirius målvakten Kjellic där. Därmed är det fortfarande de 2-0 som Sirius har med sig från den första halvleken mot Degerfors. Alltjämt 5 minuter in på den andra på Studenternas.
1: Här i Stockholm, där Djurgården alltså leder mot Gais med 2-0. Ni hörde om Gais bjudning till Djurgårdens 2-0-mål. Men Jon Persson, oj, så nära att Gais reducerar med en man mindre.
2: Ja, ett par byten direkt efter målet där. Bland annat Milovanovic som kommer in där och verkligen rör om där centralt i planen. Vinner lite dueller och Gais tar sig fram. Och som du säger, ett jätteläge 2 gånger om här i djupt in i Djurgårdens straffområde och som när en reducering.
1: Bästa möjligheten var norrmannen Henry Sletsjö som fick chansen. Han vände sig om. Han var ungefär vid den målgårdslinjen, så det var väldigt nära mål i rörigt Djurgårdsförsvar. Och passerade ju skottet målvakten, ja. Men det träffade på en Djurgårdsutespelare som inte riktigt var medveten om det. Så det var otroligt nära att Gais hade fått till en reducering. Och apropå Djurgårdsmålvakten, Jakob Rinne sitter ner i konstgräset och tas om hand i nuläget. Där Djurgården alltså har en 2-0-ledning när vi börjar närma oss slutkvarten. Efter det här horribla 2 försvarsinsatser för Gais så får man inte hålla på.
2: Nej, men helt oförklarligt också egentligen. En sak om man gör det tidigt i matchen, man kommer hit och nervös och sådär. Men det här är ju liksom mitt i andra halvlek och som du säger, jag tycker det där försvaret var väldigt, väldigt bra. Stora delar av första halvleken hade ett misstag såklart, så man kan tycka också att Djurgården gjorde det faktiskt väldigt bra. Ja, jag köper det. Och sen 2 horribla misstag här i andra halvlek som mer eller mindre punkterade där.
1: Så känns som att den förstör kvällen. Ja. 19 163 är här och ser den här matchen. Det är så att Djurgården är faktiskt på väg mot ett nytt publikrekord i för deras del i Allsvenskan. Ett rekord som är satt sedan 1959. De har ett snitt på 23 500. Men nu var det några stycken under det snittet för Djurgården som ser den här matchen. Men de är ju desto nöjdare, de som är här och håller på Djurgården, som ser de här i ledningen med 2-0 efter 2 mål konstruerade av norrmännen Christian Lien och Bo Hegland. Varsitt mål och varsin assist. Här kommer en boll på djupet mot lagkaptenen Anna Ståhl. Han hinner inte den. Gais försvarare är före och tar hand om bollen. Filip Bäckman som är en av de som har kommit in. Det var ett trippelbyte som Fredrik Holmberg gjorde i den 65:e minuten. Försöker Djurgården ta sig framåt igen. Ny bakuppassning av Gais. Det är livsfarligt, känns det som. Eller, ja. Sluta med det. Men den där gången var det mycket mer tydligt slagen. Hem till målvakten Krasniqi som skickar iväg. Gais med bollinnehavet då. Får väl sätta en liten förhoppning till att Djurgården känner sig nöjda och klara med den här matchen. För det är trots allt en kvarten kvar. Kan det komma en reducering? Här kommer en boll på djupet. Nikola Vasic skjuter. Men han kommer lite dålig vinkel och då blir ingen riktig fart på skott och enkel räddning Jakob Rinne.
2: Ja, jag sa ju till dig i första halvlek, Johan, att det är en
1: inget
2: stor...
1: Inget jag minns.
2: Det beror på vad jag ska säga, eller hur? Daniel Stensson kom ju in i laget för typ 4 matcher sedan i en central, eller blir ju en lite säga, defensivare balans när man spelar honom bredvid Siltanen där centralt. Jag tror att det har varit helt avgörande för resultaten den senaste perioden att man fått in det, för man har tillräckligt med kreativitet framåt. Första man gjorde nu när man gjorde 2-0 var att byta ut Stensson. Vi ser också att han är ganska hårt lindad, tejpad runt det ena knät och så vidare. Och direkt när han går av, jag vet inte om ni är i mitt eget huvud, så är det ju ett Gais som helt plötsligt kommer in i matchen på ett helt annat sätt också. Så att, vi får se om man har en växel till att peta i Gais.
1: Det var det typiskt då när Gais för första gången hittade Nikola Vasic på djupet. Då blir han utbytt in istället med Simon Jörgensen. Vi ska säga det också att... Stensson var ju även varnad om det är någon sån tanke från Janne Honkavara, tränaren i Djurgården, och han var därför han plockade av Stensson. Djurgården skickade ut den här bollen utöver sidlinjen. från vanligt så fina, duktiga målvakten Jakob Rinne, som är ett, verkligen ett anfallsvapen för Djurgården med sin vänsterfot när han skickar precisa passningar. 2-0 Djurgården mot Gais, kvarten kvar.
0: 10 minuter in på andra halvlek i Uppsala. Fortfarande 2-0-ledning för Sirius mot Degerfors. Men Degerfors hörna ifrån vänster. Där Bilal Hussein sträcker högerarmen i luften. Bollen under foten in i straffområdet. Närmare mål den här gången. Nickas rätt upp i luften av Sirius-spelare för även tag på andra bollen. Och även tredje bollen går till Bjerkebo som skickar en lång boll. Tänkt för Oniken. Men undan Degerfors ut till ett Sirius inkast, och det var Vanja som inte fick tag på den bollen för att vara korrekt. Alltså den ungerske spelaren i Sirius som kom här under sommaren. Inkast alltså för Sirius på vänsterkanten i höjd med mittlinjen. En kort variant som Bjerkebo inte får kontroll över, och istället kan Degerfors få tag i bollen. Spelar in den in i mittcirkeln. Hussein spelar ut den till höger till Vukovic som snabbt spelar den vidare, men lite tanklöst och rakt på en Sirius-spelare, och Sirius kan börja om i egen backlinje, tar fart längs med vänsterkanten, spelar in en centralt för det Sirius som leder mot Degerfors med 1-0. Bollen på mittplan, Sirius trampar in på offensiv plan halva, spelar ut den till höger. 2-0-ledning alltså för Sirius mot Degerfors drygt 10 minuter in på andra halvlek. Bollen ut till höger för Sirius som kommer precis utanför straffområdet med möjlighet att avsluta, med spelare istället hem. In centralt igen. Lyftning. Nej, istället spelas vidare till Krusnell. Till vänster. Lyfter in i straffområdet skulle jag säga. Eller så försöker han avsluta. Det är varken eller. Men går på en Degerfors-spelare till en hörna för det blåsvarta Sirius som leder med 2-0. 56 minuter spelade på Studenternas. Hela, alla spelare samlas in i straffområdet innan Krusnell hittar en boll som man kan ta bort till hörnflaggan. Det fanns ingenting i närheten och inga bollkallar som ville assistera honom för att servera honom den bollen. Kickar upp den lite snitsigt bort mot hörnflaggan. De flesta Sirius-spelare finns inne i straffområdet, men ganska långt allihopa utanför målområdet när hörnan nu ska ta sig in i detsamma för möjlighet att utöka ledningen för Sirius. Nickas undan av Degerfors skuset, fångas upp utanför straffområdet av Sirius, spelar ut den till vänster. Bjerkebo spelar hem den igen för det Sirius som leder med 2-0. Där kan Hajer komma, avslutar på en Degerfors-spelare till en ny Sirius-hörna. 57 minuter spelade och ytterligare en hörna alltså för det Sirius som leder med 2-0 efter självmålet i den andra matchminuten, och Hajers mål i precis slutet av den första halvleken. Hajer som alltså gått mållös hela den här säsongen och även hela förra säsongen, men nu alltså spelade fint till mittfältskollegan Marcus Lindberg, fick tillbaka bollen, avancerade ett par meter och sen sköt in 2-0 målet. Sirius passar på att göra ett byte innan den där högerhörnan kommer när Vanja kliver av och Neo Jönsson kliver in istället för blåsvarta Sirius. Då gör Krusnell ett nytt försök att leverera en hörna som kan utöka ledningen för Sirius mot Degerfors. 58:e matchminuten. Framför den egna stora klacken tar sig bollen in i straffområdet. Och förbi allt och alla ut över kortlinjen. Och Degerfors kan dra igång spelet i underläge borta mot Sirius 0-2.
3: Sirius Degerfors alltså 2-0, samma siffror mellan Djurgården och Gais. Strax ska vi dit, alltså Djurgårdsledning 2-0 mot Gais. Där är det bara 10 minuter kvar att spela lite drygt. Strax ska vi till Stockholm för att få mer information kring det där nakna sifferskelettet före det senaste nytt från Superettan.
4: Där det har fallit mål av stor betydelse eftersom det är lag som inblandade i botten respektive toppenstriden. Norrby Varberg 1-1, det har vi sagt sedan tidigare. Två mål också i Örebro. Först 1-0 Örebro mot Nordic United, men gästerna kvitterade. Så det är alltså 1-1 där också. Men däremot, Östersund leder med 1-0 mot Helsingborg. Och skulle det stå, säger de, bara 2 poäng från en direkt plats till Allsvenskan.
3: Vi upprepar också dystra skadebesked.
4: Anthony Elanga är skadad. Svenska landslagsanfallaren är inte med i Newcastles matchtrupp när laget idag spelar mot Leeds i Premier League. Klubbens tränare Mattias Jaisel säger till den lokala tidningen The Chronicle att Anthony Elanga kommer att undersökas för att man ska få svar på hur länge han blir borta. Och detta, Christian, är oroväckande för det svenska landslaget eftersom... Mm.
3: Det presenteras en landslagstrupp till Nations League-matcherna. De ganska många på kort tid som kommer stundande veckor. Truppen presenteras i övermorgon.
4: Och vi minns ju hur Sverige hade problem med EM-kvalet. Tätt med matcher och... Eller VM-kvalet ska jag säga. Och... skadebekymmer där, så att en skada kan få väldigt stora konsekvenser för de blågula resultaten.
3: Sannoliken. Återså till herrarnas allsvenska i fotboll. Alltjämt 2-0 på båda håll. Sirius leder över Degerfors och där är det kvar att spela ungefär en halvtimme av matchen. Och så är det 10 minuter lite knappt kvar mellan Djurgården och Gais och 2-0 till Djurgården. Har Gais, som ju har en utvisning också, vi vet det, Johan och Jon, har de några möjligheter i matchen?
2: Ja, man har ju flyttat upp spelet ganska rejält här, måste jag säga. Nu har det ett skadabrott här efter att Adam Ståhl fick en kyss och tvingades utgå. Men måste säga att Gais nästan har sin bästa period i matchen innan det.
5: Men här kan det bli 3-0. Här kommer Patrik Åslund för Djurgården in i straffområdet. Samlat Gais försvar, men han kommer väldigt långt. Han skjuter på täckande Gaisare. Ja, det kommer ytterligare en Gaisare. Han gick ju förbi tre, sköt på den fjärde. Nytt inlägg för Djurgården och Åslund nickar över.
6: Och skriker ut sin frustration. Han vill göra mål.
2: Ja, det är ett jättefint läge också, men framförallt i första läget där han driver in från vänsterkanten, tar sig hela vägen. Gais försvaret extremt passivt där också. Man har ju ingen vidare självförtroende efter de här incidenterna och ja, Åslund borde nog kanske gjort mål på en av de där två chanserna.
7: Och fortsatt svar på det där med Gais som de har några lägen. Det var ett jättefint skott som William Milovanovic, som är en av dem som har blivit inbytta i matchen. Han försökte placera in bollen vid den bortre stolpen med sin högerfot. Och det var inte långt borta, nej, för den nådde inte inne. Men den gick precis utanför. Där hade det kunnat blivit en reducering för Gais, men Djurgården har fortsatt alltså 2-0. Och det var en väldigt otäck vänd där på Adam Ståhl, lagkaptenen i Djurgården. Han gick upp och nickade och inte och får en i ryggen. Ja. Och, så det krockar de ihop där. Men vi såg han väl ändå helt okej ut när vi såg han vandra dag själv.
2: Ja, han gick utan stöd och sådär, så det får vi hoppas att det var bra.
7: Gais med bollen. Konstigt nog, mer och mer bollinnehav. Hamnar i 0-2 underläge. Djurgården slår jag på takten visserligen, men väldigt aktiva Gais i den här delen av matchen. Försöka få till den där reduceringen, få med sig en frispark. Och det är de här som har kommit in. Bland annat då William Milovanovic, det är han som fixar den här frisparken.
2: Ja, men bäst på plan just nu, Milovanovic. Sista 15-minutsperioden har varit ruskigt bra och stark. Bytte ju med Colliander som jag berömde första halvlek. Var inte så där riktigt lika tongivande när han kom ut i den andra. Tog lite slut på energi och så får man in Milovanovic istället som nästan är en växel till. Så att här får Djurgården jobba rejält för att hålla koll på dem.
7: Jonas Lindberg också inbytt i matchen med frisparken. Lyfter in den i straffområdet, får tillbaka en skjut med vänstern. Får en bra träff, men är lite felriktad. Går långt utanför. Rinne skickar ut in sparken direkt mot Ockels som plockar ner den. Och då tycker domaren att den där bollen låg inte stilla när Rinne skickar iväg in sparken. Och då får han ju om det där.
2: Ja.
7: Inte ofta man ser att en målvakt har så bråttom med 2-0-ledning.
2: Nej.
7: Men det är kul att se. Han vill gå för tredje mål. Då får han ju om in sparken. Snart bara 5 minuter kvar ordinarie tid. Djurgården alltså i 2-0-ledning. Christian Lien, ensam skytteliga ledning med sitt 16:e mål. Och så Bo Hegland har också gjort mål och framförallt också assisterat. Hegland har därmed tangerat rekordet i antal assist i fotbollsallsvenskan. Djurgården bara rensar undan. Gais tar hand om bollen på mittlinjen. Inhoppande mittbacken Filip Bäckman har bollen, hittar en bra passning på djupet, kom framåt, men Gais vinner ingen mark utan spelar ut den på högersidan istället. 5 minuter, ordinarie tid kvar att spela i Stockholm. Djurgården leder med betryggande 2-0 mot Gais som dessutom är en man.
3: Där leder det allsvenska topplaget. Samma situation i Uppsala på Studenternas där det snart är 25 minuter kvar att spela av ordinarie matchtid mellan Sirius och Degerfors. Även där är siffrorna 2-0 i riktning topplaget. Sirius 2, Degerfors 0.
4: Fotbollens superetta. Norrby mot Varberg, där står det 1-1. Örebro mot Nordic, även där 1-1. Östersund är laget som leder. De jagar ju en allsvensk plats. Helsingborg ligger under 1-0 till Östersund.
3: Vi räknar mål i Sportextra, men vi räknar också utvisningar i Stockholm.
5: Ja, för det är nu lika många spelare på planen och det är nu väldigt irriterad också. Det är ju inhopparen i Djurgården, Christos Almiras, greken som kommer in.
2: Skämmer ut sig.
5: Skämmer ut sig.
2: Ja, men så är det ju.
5: Det är en eftersläng.
2: Ja, absolut.
5: Dobbarna.
2: Ja.
5: Rött kort direkt.
2: Ja, precis. Kliver inte av planen heller utan är på och veva mot Gais-spelarna. Skämmer ut sig ordentligt.
1: Tråkigt att se.
5: Va?
2: Ja, ja.
5: Han har fortfarande inte accepterat riktigt det där röda kortet. Han är kvar på planen, Almiras, som byttes in här, för det var inte så länge han har varit på planen innan han, som du säger då, Jon, skämmer ut sig. Det var ju... Ja, var kom han in? Med 10 minuter kvar. Nej, det var han som kom in istället för just det, istället för Daniel Stensson där i 68 matchminuten. Nu vandrar han av, Almiras. Då är det rött kort på båda lagen, men å andra sidan inte så mycket tid kvar för Gais, som visserligen har spelat bra den senaste tiden. Men då är de lika många spelare på banan också, så man kan få in en reducering och skapa någon form av nerv av det här. Boll nu på vänstersidan, mitt på offensiv planhalva för Gais, som tvingas spela den hemåt till mittback som är Bäckman. Många aktiva av de här spelarna som har hoppat in, som verkligen har gett en injektion för Gais i slutskedet av matchen. Wängberg, lagkaptenen, i höjd med straffområdet ute till höger. Djurgården bryter och spelar bort den.
2: Ja, Djurgården väldigt långt ner och bara egentligen rakar iväg bollen när man får den. Inte riktigt varken tid eller energi att göra någonting kreativt.
5: Och vi rör den där då. Det är en boll på djupet som touchar Djurgårdsspelaren, men även Gaisare där som är Wängberg som fyller på nere vid kortlinjen och då blir inte spark för Djurgården. Det skulle vara intressant att se en reducering vad det kan bli av det här, för just nu är det Djurgården som tillåter nästan Gais att ha boll.
2: Ja, men precis. 87-46 på klockan nu. Jag sitter och funderar. Det var ett par skadeavbrott. Det var lite grann i början av andra halvlek. Vi såg Adam Ståhl sitta ner ett par minuter också. Så kanske man har 10 minuter kvar att spela på Gais i totalen.
5: Men de ligger under med 2 bollar. Djurgården får försvara nu och spelar bara bort bollen igen. Gais tar hand om den. Stärkta förstås att de är lika många spelare på plan. Gais som har ställt till 2 gånger om i den andra halvleken. Dels vid den där utvisningen och dels då när Djurgården gjorde 2-0. Djurgården också förbereder ytterligare ett byte, ett dubbelbyte dessutom. Men inget spelavbrott, så Gais fortsätter att rulla boll. Ta sig framåt på vänstersidan. Men kommer väl ingen vart, kommer de loss där när Djurgården bryter. 1,5 minut kvar, ordinarie tid upp till 90 då. Djurgården Gais 2-0 står.
0: Och alltjämt 2-0-ledning för Sirius hemma mot Degerfors. 67 minuter spelade på Studenternas i Uppsala. Nyss ett ganska bra läge för reducering för Degerfors när Vukojevic sköt. Men då slängde sig Sirius målvakten Cilic och kunde rädda den bollen. Och därmed står det fortfarande 2-0. Och det kan ju tyckas avgjort med drygt 20 minuter kvar. Och ett serieledare leder mot kvalplacerat lag så här. Men då kan vi också påminna oss om när de här två lagen möttes i Uppsala för ganska precis ett år sedan. Då vann Degerfors med 3-1 efter att ha gjort 2 mål på tilläggstid. Så att med det i åtanke så finns det fortfarande mycket tid kvar att spela när Degerfors kastar ett inkast från högerkanten till egen backlinje i den 68:e matchminuten och alltså först och främst på jakt efter en reducering mot serieledande Sirius. Ut på högerkanten till Sundgren som vänder upp, slår den rakt fram i banan, tänkt för lagkamrat som inte får tag på den utan istället ut till ett inkast för Degerfors som därmed avancerar halvvägs in på offensiv planhalva. Kort inkast, Sundgren till Hussein, där Sundgren spelar in den till Gideon, han som bytte sig in redan efter 10 minuter när Kasper Karlsson gick sönder, in till Vukojevic. där Degerfors fortsätter att spela runt bollen något till vänster. Lyftning in i straffområdet, nick undan Anker. Men skott utifrån av Hussein Tex av Sirius-spelare. Där Degerfors försöker igen, men igen Tex undan av Sirius. Och Degerfors försöker nu istället utanför straffområdet till vänster. Lägger in den i straffområdet, men utan problem för Zuma att skicka ut den upp på nästintill offensiv planhalva. Den fångas upp i höjd med mittlinjen av Degerfors spelare som börjar om. Försöker istället till höger igen, där Sundgren skarvar vidare till Olsson, slår den på en Sirius-spelare och vinner en hörna. Degerfors underläge 2-0 borta mot Sirius och en hörna ifrån höger i den 70:e matchminuten i Uppsala. Bilal Hussein, han som låg ner för en stund sedan och tog sig åt armen eller handleden, men fortsatte spela, är det den som tar hand om den här högerhörnan samtidigt som dagens publiksiffra presenteras. 9666 åskådare på plats i Uppsala. Högerhörnan, lågt slagen, kort variant undan av Sirius i första läget. Sirius får tag även på andra bollen som är långt ut till vänster, får upp den längs med vänsterkanten där Vukojevic finns och spelar hem den till sin Degerfors målvakt Igonen. Tillbaka till Vukojevic på egen plan halva till höger. Trampar några meter upp till mittlinjen, spelar in centralt för det Degerfors som alltså ligger under med 2-0 borta mot Sirius. Degerfors försöker igen spela bollen rakt fram i banan ut till höger där Sundgren kliver in några meter, spelar in den till Vukojevic som trampar, avslutar men i famnen på liggande målvakt i Sirius och 2-0-ledningen för de blåsvarta står sig alltjämt, men en misslyckad utrullning och fångas upp av Sebastian Olsson för Degerfors spelar in centralt undan Sirius upp mot mittplan där Sirius-spelare går omkull när Faka får tag på bollen och Degerfors kan fortsätta spela bollen framåt men det tar stopp och nu kan istället Sirius vända spelet, spela ut den till höger. Neo Jönsson inbytt här i den andra halvleken för Sirius i den 71:a matchminuten utan till höger. Bromsar in så han kan med sig lagkamrater upp och spelar hem bollen för sitt Sirius. Bollen spelas hemåt och spelet bromsas in, farten lika så. Och det är fortfarande 2-0 för Sirius mot Degerfors. 20 minuter kvar att spela, lite knappt.
1: Inte lika mycket kvar att spela i Stockholm. Djurgården leder mot Gais med 2-0. Däremot var det 9 tilläggsminuter, stopptidsminuter. 2,5 har avverkats av det. Gais har pressat ner Djurgården nu senaste minuterna. Det skapas inte några riktiga målchanser. Istället kan Djurgården kontra in 3-0. Men då görs Christian Lien ner. Då är frispark för Djurgården på egen planhalva. Och Gaisarna är inte nöjda med Lien som lägger sig ner, va?
2: Nej, och den är ju tydlig att han söker den Lien som har sprungit och sprungit och är väldigt trött nu. Var ju väldigt nöjd med att få den där frisparken. Såklart ett Djurgården som har bytt och bytt också. Väldigt många unga spelare på planen just nu. Man märker direkt att Gais är mycket, mycket tyngre. Mycket, mycket starkare här i slutet.
1: Som inte får in den där reduceringen, för då skulle det bli en helt annan nerv i den här matchen. Det är det nu också, men visserligen så är det ju 2-0-ledning för Djurgården som ändå känner sig ganska trygga när de backar hem. Men visst, Gais har ju hittat någonting här på slutet med de här bytena också och den injektion som det har gett. Men nu är det Djurgården som håller i bollen. Är det Max Larsson, en av de som har kommit in för Djurgården. Står några meter in på egen planhalva. Lägger den där till ingen alls, förutom Gaisare. Och då får de tillbaka bollen, gästerna från Göteborg. 94 snart spelat av den här matchen. Ska upp till minst 99 alltså. Så skulle Gais få in en reducering så finns det en hel del tid kvar. Men då ska bollen in i straffområdet och det ska skapas möjligheter. Gais rullar i backlinjen som är en bit in på offensiv planhalva. Provar ute på högersidan, stoppar in den nu på djupet ner mot kortlinjen. Milovanovic som har varit otroligt aktiv sen han kom in. Hinner upp den här bollen, tar hjälp av lagkamrat med Wengberg. Kan de stoppa in bollen och skapa ett inlägg och skapa någonting av det här? Milovanovic har bollen ute till höger. Kommer inlägget och dimper ner i straffområdet. Nickas undan i första läget. Kommer skott Gais högt över. Och då är det inspark för Djurgården som kan ta det lite lugnare nu, Jakob Rinne, än man gjorde tidigare när han bara skickade iväg snabbt en inspark. Men nu är det mer att låta så mycket tid som möjligt gå.
2: Han fick onda ögat av Lien där som hade sprungit och så kom den här långa. Så att, jag tror att den sitter kvar hos Rinne, att jag får nog ta lite lugnare den här gången. Klockan tickar också såklart i Djurgårdens favör.
1: Man ser utifrån
7: med ett sånt öga på Gais som inte skapade en enda målchans för en bit in i andra halvlek. Då undrar man, startar de med fel spelare?
2: Ja, men om man tittar på hur den sista 10-minutsperioden här sett ut, så har det varit Gais som har tagit sig fram gång på gång på gång, framförallt på högerkanten, men inte riktigt haft någon där inne att pricka på. Vasic, den som spelade från start och blev utbytt istället, så att ja, där kanske man får ansaka sig lite när man tittar på hur matchplanen var.
7: 4 minuter kvar av stopptiden i Stockholm. Djurgården leder 2-0 mot Gais.
0: Och fortsatt 2-0-ledning för Sirius hemma mot Degerfors. Möjlighet att utöka den, men passningen tänkt för Neo Jensen ut till höger är misslyckad och Degerfors får undan bollen upp mot mittplan. Det vore intressant att höra expert Jon Persson på plats i Stockholm sen om det här Sirius som ju har lett segern, lett allsvenskan med så mycket som 14 poäng här under sommaren. Och efter de här 3 raka förlusterna så pratades de om orutin och ska de tappa allting nu. Men de har ju hela tiden pratat om att nej, men vi stressar inte upp oss, det är inte det där guldet. Vi går för att vi långsiktigt vinna matcher, skapa bra spelare och så vidare. Och sett till den här matchen så finns ju inte alls den där stressen i laget. Som alltså leder med 2-0. Här finns möjlighet till 3-0. En jättefin framspelning av Haier. Men utan att lagkamraten Oniken får tag på den. Men så nära att han nådde dit med tån. Och därmed fortfarande 2-0 för Sirius mot Degerfors. Som försöker fortsatt att hitta den där reduceringen. Medvetna om de där 2 målen som kom på tilläggstid vid mötet mellan de här 2 lagen på Studenternas i fjol. På så sätt mycket tid ännu att spela. 75 minuter står klockan på i Uppsala.
7: Här är Stockholm igen. Det är snart 2 minuter kvar av stopptiden. 2-0 för Djurgården mot Gais. Laddar du för att svara linsen?
2: Vi gör det efter matchen, absolut.
7: Bra. Det var väldigt nära att Djurgården utökade ledningen. Unge Alexander Andersson, 16 år, visade lite rappa fötter och ville gärna böja in den vid bortre stolpen när han fick chansen. Men en bra räddning av Krasnicka. Här kommer inlägg för Gais. Nickas till vadå? Är det en hörna? Nej, det är inte din spark för Djurgården. Det hade varit någonting för 16-åringen att få sätta dit den.
2: Ja, det är väldigt rätt så att säga. Jag har ju fått försvara mässan när han kom in också, men det är klart att man ser direkt att det är offensiven som är hans styrka och lite yta så där på vänsterkanten och gott om plats att ta sig in i planen och komma med ett fint avslut. Gör han ju faktiskt. Krasnicki också med en högklassig räddning.
7: Det var ju 2 unga fina. Oj, nu är det irriterat igen efter en situation där en Djurgårdsspelare har gjorts ner och det är frispark vid Djurgården. Och domaren Adam Ladebäck får snabbt springa in och försöka sära på spelaren. Det har varit irriterat egentligen hela matchen.
2: Men absolut. Samtidigt tycker jag inte att det har varit en ful match överhuvudtaget egentligen, utan konstiga situationer. Siltanen som ligger nere här nu har lite ont och blir gruff runt omkring honom. Jag tyckte väl inte att det där var speciellt allvarligt på något sätt.
7: Jag var inne på det här. 2 talanger i Djurgården. 2 Alexander. Det gäller att hålla reda på dem. Ja. En Andersson som är 16 år och en Johansson som är 17 år. Båda 2 fick faktiskt göra sina första mål i Djurgårdströjan. Djurgården slog ut Haninge på Stockholms stadion i en cupmatch med 7-1. Och samtliga mål gjordes av spelare faktiskt som gjorde sina första mål i Djurgårdströjan. Det är bra med cupmatcher ibland.
2: Ja.
7: Får presentera sig. Nu är det bara halvminuten kvar av de här 9 stopptidsminuterna. Det kommer bli en seger, det har vi sagt några gånger. Men vi trodde nog inte att det skulle utvecklas sig på det sättet som det gjorde när Gais hittade in i det här.
2: Nej, absolut. Och all heder till Gais också måste jag säga, som ställer till det rejält för sig måste man säga när man hamnar i det här underläget. Men ändå på något sätt lyckas ta sig i kragen. Och tittar vi på hur prestationen sett ut där vi har snart 100 minuter så är det ju faktiskt ett bra Gais. Som såklart färgas av att man gör de här rejäla misstagen i försvarsspelet som gör att det också står 2-0 på tavlan istället för en eventuell Gais-poäng då.
7: Djurgården tar alltså 5:e raka segern i fotbollsallsvenskan. Går upp på 41 poäng, passerar Hammarby. Hammarby som ju vann igår och sätter press på Sirius. Sirius verkar klara av det den här kvällen i alla fall. Men det är det Djurgården kan göra, precis som Hammarby. Att vinna och vinna och vinna.
2: Ja, absolut. Och återigen då en hållen nolla där bak och ett stabilt Djurgården som jag inte kanske tycker gör sin bästa match om man ser det med 90 minuterna. Men vad är en bra match när man är så effektiva som man är och vinner med 2-0 på hemma.
5: hemmaplan och är ju såklart allting frid och fröjd. Christian Lien alltså, som gjorde första målet, nu uppe i 16 mål. Han toppar skytteligan ensam nu i fotbollsallsvenskan. Och Bo Hegland, som alltså assisterade fram till det där målet, är uppe i 15 assist. Tangerat assistrekord i fotbollsallsvenskan tillsammans med Magnus Wolf Eikrem, som gjorde det 2016. Det finns ju en chans för Bo Hegland att fixa fler assist med tanke på den fina högerfot han har. Djurgården tar 3 poäng, vinner mot Gais 2-0. Och du sitter kvar, Jon, du kommer få frågor, många frågor.
8: Jag lovar, jag lovar.
3: Ja, vi tänkte oss ju det upplägget, Johan och Jon, att du kan sitta kvar gärna, Jon, och så kanske du kan gå och göra intervjuer, Johan, och så snackar vi med Jon efter det, att även kvällens andra match där mellan Sirius och Degerfors, 11 minuter kvar av ordinarie, är slut. Vad tror ni om det?
2: Kanonupplägg.
5: Jag tejpar fast Jon här med stolen.
8: Han har gjort det här förut, Christian.
3: Välkomna tillbaka. Linn, varsågod.
0: Ni hör taktfasta applåder från studenternas där hemmalaget Sirius leder mot Degerfors med 2-0 i den 80:e matchminuten och dessutom har en hörna ifrån vänster. Det är Isak Bjerkebo som tar hand om den. Han står med händerna i sidan, vänster handen upp i luften, bollen in i straffområdet. Lågslagen och den är nära framför mål, men då är han där igen. Igonen i Degerforsmålet som räddar väldigt mycket. Det kanske är svårt att tro med tanke på att Degerfors ligger så långt ner i tabellen, men även den här matchen så räddar han väldigt mycket. Och hade det inte varit för honom så hade det stått betydligt mer än 2-0 för Sirius mot Degerfors när det nu är 80 minuter spelade och Sirius tar sig upp på högerkanten och vinner ett inkast där. Kastar in den hemåt där Oniken går omkull och får en frispark strax ovanför mittlinjen för Sirius. Som ändå inte tog satsar uppåt. Börjar vi kanske vara ganska bekväma med den här 2-0-ledningen som de har. Mindre än 10 ordinarie minuter kvar alltså. Lindberg med frisparken spelar den hemåt till Zuma som då får springa hem för att ta hand om den och spela hem till målvakten Celic. Och ni hör folk runt omkring som inte är helt nöjda med den typen av spel utan slår näven i bordet i samband med det. Sirius försöker på vänsterkanten men snävt slagen boll och än så länge utökar inte Sirius sin 2-0-ledning mot Degerfors, men de behåller sin serieledning i Allsvenskan.
3: Och bing, just där slog klockan 21. Detta är Sveriges Radio P4, strax senaste nytt från Ekot. Först senaste nytt från fotbollen. Slut i herrarnas fotbollsallsvenska, Djurgården Gais 2-0. Och hos Lindar i Uppsala alltså 9 ordinarie minuter kvar att spela mellan Sirius och Degerfors 2-0 till Sirius. Superettan.
4: Slut där också i de tre matcher som har avgjorts denna afton. Norrby mot Varberg 1-2. Varberg avgjorde genom mål i den 90:e minuten. Norrby ledde länge. Varberg hakar på i toppen. Norrby tappar i bottenstriden. Örebro Nordic United 1-1. Nordic tappar i toppen. Örebro avancerar sakta men säkert i botten. Nu bara en placering och en poäng från säker mark. Östersund besegrade Helsingborg med 1-0. Östersund på tredje plats, 2 poäng från direktuppflyttning till Allsvenskan. Varberg 1 poäng därefter på fjärde platsen.
3: Vi vänder oss också kort och snabbt mot Italien.
4: Ja, Serie A-fotbollen där det är 2 matcher som har avslutats. Roma besegrade Torino med 2-0. Como vann över Parma med 2-1 just nu i tabellen. 1 Roma, 2 Como. Detta eftersom Inter ligger under en kvart spelad på hemmaplan mot Udinese där Jesper Karlström startar på mittfältet.
3: Detta är Sportextra i Sveriges Radio P4 strax efter 21 måndag i september. Här är nu senaste nytt från Ekot, Ola Janåke Dunkers.
9: Så här ett dygn efter riksdagsvalet är det naturligtvis full aktivitet inom partierna. På Socialdemokraternas högkvarter i Stockholm har partiets verkställande utskott haft möte idag där man förbereder sig för regeringsskifte, säger partitoppen Morgan Johansson.
10: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Mer säger man ju inte utåt.
11: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag.
12: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
13: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
12: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i, och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
9: Reportrar här Hiva Abdelzadeh och Tobias Sandblad. 95% av rösterna har räknats, och just nu har de rödgröna 176 mandat mot 173 för Tidöpartierna. Och mer om valet, det hittar du i appen Sveriges Radio. Elpriset sköt i höjden i sydligaste Sverige ikväll. Tidvis kostade elen 9 kronor per kilowattimme. För en enskild kvart är det nytt högsta pris. Det engelska rockbandet Oasis ger sig ut på en ny stor turné nästa år, uppger bandet på sin sajt. Premiär blir i Glasgow i maj, följt av 11 spelningar i hemstaden Manchester. Turnén går sedan vidare till flera europeiska städer och USA innan finalen i engelska Nebworth i september. Oasis kommer dock inte att spela här i Sverige eller i övriga Norden.
4: Oasis och Bröderna Gallagher, stora Manchester City-supportrar. City spelar inte idag, däremot spelade de igår mot Manchester United. Vann efter ett diskutabelt avgörande, ett VAR-domslut som godkände vad som uppfattades vara ett offside-mål. VAR-domaren är avstängd tills vidare eftersom man tycker att han har gjort ett ganska grovt fel. Det är Athletic, en av tidningarna som skriver detta.
3: Bland beskeden från England.
4: Där det ännu viktigare för svensk del är att Anthony Elanga är skadad. Newcastle-anfallaren är inte med i dagens match mot Leeds i Premier League. Matchen har precis startat, och Newcastle-tränaren Mattias Jassel säger till lokaltidningen The Chronicle att Anthony Elanga ska undersökas. Oklart hur skadad han är. Det är snart dags för svenska landslaget att spela Nations League laguttagning på onsdag, va?
3: Övermorgon.
4: Trupputtagning ska jag säga.
3: Det går ju bra det här, Jonas.
4: Ja, det är...

0: Coldplay i Sportextra. Feels like I'm falling in love. I herrarnas fotbollsallsvenskan slut mellan Djurgården och Gais 2-0. Djurgården upp från tredje till andra plats i tabellen i läget som är nu, eftersom Sirius har 2-0 mot Degerfors. Det är minuter kvar av matchen. 7 poäng bakom ledande Sirius. För inte ska väl Degerfors kunna pilla in 2 mål på få sekunder som är kvar, Linn?
1: Inte mycket tyder på det, även om det nyss kom ett skottförsök från Taranis som blockades av en Sirius rumpa, men det är bara 14 ordinarie sekunder kvar och sen tilläggstid kvar på Studenternas, och Sirius 2-0-ledning från den första halvleken står sig alltså. Och det enda som jag tror hemmalaget skulle önska mer, det är kanske att Isak Bjerkebo skulle lyckas göra mål igen, för oj vad han är sugen på det, och han är på väg mot fjärde mållösa matchen. Tappade Sirius ledning i skytteligan i och med att Robbie Jurs flytt och att Bjerkebo då fortsätter gå utan mål. Men det gör ju ingenting när man får hjälp av motståndarlaget och dessutom när Melker Hajer slår till för första gången på 2 år. Möjligheten då för Degerfors, en frispark som lyfts in i straffområdet, nickas undan av Sirius, lyftning in igen i straffområdet, boxas undan av Celic i Sirius-målet, men ändå fortfarande inte helt ur spel. Bollen ut i straffområdet där Degerfors får tag på den igen, skickar den in i straffområdet igen, Bilal Hussein får tag på den där. Vi är inne i den första av 3 tilläggsminuter när Hussein spelar hem till Vukojevic, skickar den in mot målområdet. Avslut kommer sen en bit ut mot straffområdeslinjen. Täcks av Sirius-spelare på handen, tycker Degerfors-spelare, men det tycker inte domare Karlsson, och Sirius kan vända spelet. Och här kommer Neo Jönsson med full fart in i straffområdet, avslutar med en räddning igen av Igonen i Degerfors-målet till en Sirius-hörna alltså. Efter 91 minuter och 11 sekunder, 93 ska klockan upp på i Uppsala. Och fortfarande alltså 2-0-ledning för Sirius, men mötet här i fjol slutade med seger för Degerfors efter 2 mål på tilläggstid. Alldeles strax alltså, Sirius hörnan ifrån höger. Sirius som följer upp den här matchen mot med möte mot ytterligare en bottenkonkurrent. ÖIS då, alltså bottenkonkurrent till Degerfors. Degerfors bryter bollen, skickar den upp mot offensiv planhalva, men där finns inga lagkamrater utan Sandberg, inbytt för ett par minuter sedan i Sirius backlinje, kan fånga upp den, spelar den till vänster till Adindu med den härliga tofsen som trampar in i straffområdet. Han får 3 Degerfors spelare mot sig och det är minst en för mycket, och bollen rullar sig ner till Degerfors målvakten Igonen, som försöker rulla ut den till höger men vågar inte det, rulla ut den till vänster istället. Klockan har passerat 92 minuter, vi ska upp på 93. Degerfors med en möjlighet att reducera ännu, men det blir svårt att plocka poäng idag, och det innebär att Degerfors då fortfarande inte har tagit några poäng på konstgräs den här säsongen. Det är det underlaget som gäller här på Studenternas i Uppsala. Degerfors rullar runt den i egen backlinje, försöker hitta framåt, tar sig in på offensiv planhalva. Sirius satsar, försöker fälla, men Degerfors behåller bollen vid egna fötter. Botera, han som varit så farlig och haft flera farliga nickar, men den där lyftningen, den är inga som helst problem för grönklädda Celic i Sirius-målet. Och nu står publiken upp på Studenternas, för nu närmar de sig ytterligare en 3 poängare för de blåsvarta serieledarna. Bollen upp på offensiv planhalva för Sirius, där Degerfors får undan den upp mot mittplan. Pipan i munnen på domare Karlsson som blåser av matchen. Sirius besegrar Degerfors med 2-0. Sirius behåller avståndet i toppen till toppkonkurrenterna Hammarby och Djurgården, som ju också vann i den här omgången, medan Degerfors är kvar på kvalplats på samma poäng som Kalmar precis där ovanför, men nu med en nu sämre målskillnad. Degerfors som i nästa omgång möter Hammarby, men sen möten med både Mjällby och Kalmar som är konkurrenter med Degerfors där i botten av tabellen. Sirius har vänt sin negativa trend. Det här var andra raka segern. 2-0 blev det hemma mot Degerfors.
0: Och tack för idag, Linn Entzén på plats i Uppsala.
1: Tack ska ni ha.
0: Har du haft det kul?
1: Mycket.
0: Vi också. Ett gemensamt nöje med andra ord. Ha det så gott.
1: Detsamma till er.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska två matcher ikväll. Nu är det slut på båda håll. Sirius Degerfors 2-0 och Djurgården Gais 2-0. Två mål där, också två utvisningar, en för vardera laget. Kort tabellblick. Linn gav ju oss alldeles nyss en sådan, men något lite mer fördjupad sådan, Jonas.
2: Alla lag har 9 matcher kvar att spela, utom 2, AIK och Mjällby hängmatch. Då leder Sirius med 7 poängs marginal ner till Djurgården. Ytterligare en, det vill säga 8 poäng, där hittar vi Hammarby. De här tre lagen skulle vi kunna säga är det som utgör guldstriden. I botten, Degerfors och Kalmar är i nuläget 4 poäng från direktnedflyttning. Det är Örgryte som jag är närmast där bakom.
0: I Superettan, 3 matcher.
2: Precis, och det var ju toppen och botten som gjorde upp i 3 olika drabbningar. Toppen, Varberg, vann 2-1 borta mot Norrby. Toppen, Nordic United, spelade oavgjort 1-1 mot botten Örebro. Och toppen, Östersund, vann hemma mot Helsingborg med 1-0.
0: Detta är Sportextra. Kanalen i Sveriges Radio P4. Klockan är 21.14. Om 26 minuter så har vi tagit vårt sista Sportextra andetag för det här dygnet av allt att döma. Då är det dags för Karlavagnen att ta över istället. Då är det du som ska köra, Hanna Silman. Hallå?
3: Jajamän, då är det jag som kör.
0: Är du laddad och glad?
3: Jo, men det är jag. Som alltid, tycker jag, på måndagskvällar. Och jag blickar också framåt, men lite längre fram än bara fotbollshösten.
0: Ah, ska ni snacka jul, eller?
3: Ja, nej. Vet du, så här efter valdagen så tänker jag att jag vill höra om lyssnarnas 4-årsplaner.
0: Aha.
3: Alltså om livet var en mandatperiod. Ja.
2: Finns det verkligen människor som har 4-årsplaner för sitt liv?
3: Det hade varit underbart att höra. Om någon har en 4-årsplan, du som lyssnar, om du har en 4-årsplan, du måste ringa in 02022 1030. För annars tänker jag att jag har hört om folk som har 5-årsplaner och 10-årsplaner, men aldrig om någon med 4-årsplan. Men det hade varit jättekul,
0: men du, Hanna,
3: att hitta någon.
0: Om det nu är så att ingen har en 4-årsplan och ingen ringer, vad gör ni då?
3: Då sitter jag här tyst.
0: Aha.
3: Jag tror vi kör bara tystnad. Tystnad fram till midnatt. Inget att säga om någonting. Nej, men man kan ju också berätta om bristen på de här planerna. Om man är en person som tar en dag i taget. Allt är bara ett ständigt sportevent där saker händer hela tiden. Och man bara följer med och refererar och liksom inte försöker själv planera så mycket. Jag vet inte vilka identifierar ni er med? Är ni planerare eller såna här spontana?
0: Vore vi musiker så tror jag att båda vi två hade varit jazzmusiker.
2: Ifall, ja, men lite improviserande. Gissa.
0: Ja, lite åt det hållet kanske. Mer än såna här som spelar efter partitur och hur det ska vara. Ja. Så ämnet i Karlavagnen ikväll, ja, vilket är det?
2: Ja.
3: Jo, men det är alltså att om man planerar så här framåt, flera år framåt, eller om man inte alls planerar, bara ta det en dag i taget. Är du en planerare eller en sån som, nej, livet får, det får bara ske. Ja, men ingen att berätta.
2: Ja, 020 22 10 30.
3: Precis.
0: Alla slutsiffror välkomna, alltså, dessutom.
3: Ja, och tänk om vi hittar någon med en 4-årsplan. Då ska ni få äta upp era ord.
0: Lycka till, Hanna, du.
3: Tack.
0: Ha det bra. Hej då till Hanna och hej nu till Jon som så troget sitter kvar. Radiosportens expert, fotbollsexpert Jon Persson i fotbollshärligheten i Stockholm. Hallå där, Jon.
4: Hallå där.
0: Du, 2 matcher ikväll har vi att värdera och också läget i den allsvenska tabellen med 9 omgångar kvar att spela. Det betyder att det är 27 poäng kvar att spela om för vart och ett av de inblandade 16 lagen. Matcherna ikväll, Sirius Degerfors 2-0 och den som du då var åsyna vittnen till, Djurgården Gais 2-0. Topplagen vann. Hur värderar du till att börja med de här 2 matcherna ikväll?
4: Nej, men alltså, om vi börjar i Stockholm då, så tycker jag ändå att man också på något sätt visar varför Djurgården är topplag och Gais då ett mittenlag som det är här. Ganska jämn match i mångt och mycket, men avgörande situationer. Självklart ställer Gais till det för sig en del i matchen som inte Djurgården är ens nära att göra förrän på slutet då, när man kan kosta på sig det med en 2-0 ledning. Men de här små nyanserna och skickligheten på Bo Hegland, som ju var en av matchens förgrundsfiguren tillsammans med Lien, att de hittar varandra och att de liksom är de som får det att väga över, så det är väl det som är liksom skillnaden på topplagen och kanske Gais då, som befinner sig i skiktet precis bakom.
0: Djurgården är ju i ett läge på en plats nu som är väldigt bra för deras del. För de vinner match efter match och de har ganska lätt att göra mål och det är svårt att göra mål på dem. Så har det ju inte varit hela säsongen. Då har det mer svajat, inte varit alls så stabilt när det gäller resultaten. Vad är det som har hänt med Djurgården, tänker du?
4: Nej, men till att börja med så tycker jag att man ganska många matcher nu i rad har spelat i princip samma spelare. Man har en otroligt stabil backlinje som jag skulle säga. Stabilt mittbackspar och rejäla ytterbackar. Piotr Johansson spelar till vänster för att få plats med honom i startelvan och Ståhl till höger. Så att, det är väl det ena. Sen, som jag var inne på lite grann i matcherna, jag tycker jag ser en tydlig förändring i Djurgården sedan man... vad ska man säga, jag vet att Stensson har varit lite skadad och sådär också, men han var i alla fall utanför laget under en period och kom tillbaka och har gett det här laget en helt annan stabilitet med den liksom spelaren här är självklart, men också de positioneringen han tar som en lite, vad ska man säga, en lite defensivare spelare bredvid Givne Siltanen där också. Sen har man ju tillräckligt mycket, vad ska man säga, snabbhet, kreativitet lite längre fram också, så att det är inte så att man behöver en offensiv mittfältare till, och just den här balansen man har i Djurgården nu känns ja, men den känns bra, och uppenbarligen så är det ju så om man tittar på resultatet också.
0: Du, Stensson in i laget alltså och varit viktig. Vem är det han spelar istället för?
4: Ja, men de har ju roterat en hel del ju centralt i planen där, så det är lite svårt att säga vem man spelar istället för. Nu har man ju byggt en ganska så relativt i alla fall ska jag säga bred trupp i Djurgården, så att men Siltanen känns ju liksom gjuten där centralt, och det får man väl säga om Hegland också. De är ju gjutna, de spelar ju hela tiden om de är tillgängliga, så att den tredje där så att säga som för mig också just nu känns gjuten, även om han har ju någon form av stor tejp över ena knät, så att någon form av skada kanske ligger där och spökar lite grann också, men väldigt väl fungerande balanserat.
0: Strax ytterligare en fråga kring Djurgården från min sida. Låt oss bara uppehålla oss ett resonemang kring Gais också, det förlorande laget ikväll, som ju inte är samma framgångsfarkost i år som de var förra året i Allsvenskan då de slutade trea. Vad är det de inte har i år, tänker du?
4: Nej, men alltså, jag tror ju inte riktigt man har jämnheten till att börja med sådär. Och man kom upp och slog lite grann ur underläge, och nu är man ju på en helt annan plats. Där väldigt många lag, vi såg Djurgården ikväll, har stor respekt för Gais och inte bara individuella spelare utan Gais som helhet. Så att, där har man ju någonstans skulle jag säga, även om man inte gör toppmatcher och topprestationer, så är man ju ändå ett stabilt mittenlag i Allsvenskan, och den resan skulle jag ändå säga har gått relativt fort. Så att, jag tror inte man kan begära att de ska upp och slåss om liksom Europaplatser, även om de såklart själva vill det. Så jag tror att Gais har något liksom bra på gång. Trygga, stabila, åka till Stockholm och vinna mot Djurgården. Ja, det kan man ju göra, men det är inte så att man kan räkna med det än i alla fall.
2: Djurgården som ju har riktigt valst anfallsspel nu. Vi ska fortsätta prata med Jon Persson. Ska vi höra bara vad Djurgårdens Bo Hegeland sa efter matchen?
5: Nej, det var en hårt kämpat seger. Det var tungt ut på det, men jag syns vi gör en god match ifrån 30 min och utover, och då blir det tufft för dem, men vi skulle gärna inte gjort det lite spännande på slutet med ett rött kort, så. Men vi står med 3 poäng, 2-0 och ända en clean sheet, så vi kan inte klaga.
6: 5 matcher nu på raken, 5 segrar, 12-0 i målskillnad. Vad är det som har hänt?
5: Nej, vi är ett bra fotbollslag, det är inte så mycket mer än det. Vi tror på det vi gör och lägger ner en insats hver eneste match, och då är vi tuffa att slå.
6: Nu verkar ni inte få någon hjälp att Sirius tappar poäng, men om ni bara vinner och vinner och vinner, tror du att ni till slut är högst där uppe då när det här är klart?
5: Nej, vi är väl kvalitativt att det. Vi gör jobben sånt som vi gör nu varje enda kamp, och då får vi se om vi har möjlighet eller inte. Det är 9 matcher kvar, det är länge igen.
0: Bo Hegland, Djurgårdens lyckoskytt, till reporter Johan Bengts. Ett mål, en målgivande passning för Bo Hegland ikväll. En tuff match, sa han att det var, men vi är ett bra fotbollslag nu. Vi vinner i stort sett alla matcher vi spelar, det är härligt, men vi jobbar också väldigt mycket för det, i något sån här fri översättning från Heglands norska. Du, han är viktig för Djurgården, Jon.
4: Ja, det är han ju definitivt såklart. Jag tycker inte han är jätteinvolverad om man tittar på hela matchen hur det ser ut. Men när vi summerar och tittar på hur protokollet ser ut, så är det 1+1 återigen då, höll jag på att säga. Så att, det är klart att den typen av spelare kan man ju ha ganska mycket överseende med också. Att man kanske inte är den som springer mest, den som har mest boll, men ändå se till så att den till slut hamnar i nät.
0: Och som Bo Hägglund sa, det är alltså 9 matcher kvar att spela om. Det betyder att varje lag har 27 poäng kvar som är möjliga att ta för dem. Djurgården nu i och med segern idag upp på 41 poäng, upp på andra plats.

0: som fick grus i sitt maskineri i samband med att de sålde Robbie Jure, anfallsspelaren som var så väldigt viktig, till en spansk klubb. Förlorade 3 matcher, vann nu sin andra i rad via 2-0 mot Degerfors. Det var en betydelsefull seger för Sirius det.
1: Ja, men det är det ju såklart, och framförallt så när man är i det läget liksom att folk har börjat tvivla lite på dem, och själva säger de såklart att vi tvivlar minsann inte, men det är klart att man säger det som idrottsman också. Någonstans där inne finns det såklart ett litet tvivel när man har tufft med resultaten och sådär, så att bara Degerfors bottenlag på hemmaplan, absolut, men det ska göras också, och det tycker jag. Alltså det är imponerande ändå att man tar sig kragen och vinner så liksom övertygande ändå i den typen av match.
0: Och det var ju andra raka segern, före detta seger borta mot Västerås. Det är ju i spelschemat matcher som man kan tänka sig att ett lag som toppar tabellen med ganska många poäng ju ska vinna. Men det är ju också, som du säger, ett helt annat läge för Sirius då, när de hade kanske tappat självförtroendet, tappat sin bästa anfallsspelare, och så ska de göra det då, och så är det krav på dem. Hur betydelsefullt kan det komma att visa sig vara att ändå vinna de där matcherna, måste vinna matcherna så att säga i spelschemat?
1: Ja, det är ju helt avgörande, och sen är det såklart förväntningarna, som likt jag var inne på Gais, är ju förväntningarna mycket, mycket större än vad de var förra säsongen till exempel. Mm. Och där är det ju okej, man presterar ju som man gjorde hela våren, det var ju på en helt enorm nivå egentligen, och så kommer sommaruppehåll, det finns mycket tid att fundera på, och så ska man ut i höst och göra samma sak, och Degerfors hemma bara, det är klart att det är lätt att se så, det är klart att Sirius ska vinna den, men det är ju inte helt självklart. En match man förväntas föra spelet, jag sitter och tittar lite grann när ni pratade på lite statistik och sådär från den matchen, och jag är ingen statistikgubbe på det viset, men man ser ändå att ett Sirius som ändå släpper ifrån sig ganska stor del av bollinnehavet, men har också en trygghet i att man vet att man har så pass, vad ska man säga, offensiv kvalitet där, så att man kommer kunna sparka dit ett par bollar, och det bygger ju såklart en trygghet. Sen ska man såklart spela tuffa matcher i hela det här schemat som är kvar, självklart är det så. Men det blir också andra typer av matcher beroende på liksom vilka lag man möter. Sådär. Så att starkt av dem att kunna föra matcher, spela matcher på olika sätt.
0: Och idag fick de ju en vansinnigt bra start eftersom Degerfors gjorde självmål i den andra minuten. Snacka om välgörande nervknutsupplösande start.
1: Ja, men så är det såklart. Det är tack att ta emot på den, och Degerfors lite omvänt då. Strul med bussen om jag förstod det rätt på vägen dit, och sena in och sen hamna i ett underläge efter bara liksom någon minut. Så är det klart att det är omvänt scenario där. Men ja, Sirius såklart då. Vad brukar man säga? Bra lag förtjänar sin tur också. Så där, och det har man väl gjort då också. Så Sirius tillbaks på spåret.
0: Hur går det tror du?
1: Ja, jag har ju sagt, jag ska inte säga att jag har sagt hela tiden, för jag har inte sagt det sen i vintra, men sen sommaren i alla fall, så har jag sagt att jag tror att Sirius håller undan, och det tror jag fortfarande.
0: Du, det är stora resultat i herrarnas fotbollsallsvenska, 2-0 till Sirius mot Degerfors och 2-0 till Djurgården mot Gais. En annan stor fotbollshändelse den här dagen är ju rapporterna från England som säger att den svenska landslagsspelaren Anthony Elanga är skadad och därför inte med i Premier League-matchen för sitt Newcastle mot Leeds ikväll. Du har tidigare kommenterat det här i Sportextra. Du kan väl göra det en gång till för de som missade det, Jon. Hur allvarligt är det ifall det skulle visa sig vara en tung skada?
1: Nej, men alltså, vi är ju där vi är, höll jag på att säga, med svensk landslagsfotboll och sådär, och har ju tagit steget upp, och efter en ganska lång, vad ska jag säga, nästan svacka kan man väl ändå säga i svensk fotboll, där vi har stora förväntningar. Vi har ganska många stjärnor, jag tycker att det är ju en av stjärnorna, och kanske den som man förväntar sig lite ännu mer av, för han gjorde ett bra VM, har liksom slagit sig in i laget får man ju säga relativt nyligen, rivstartat Premier League, och lite som jag var inne på tidigare, bidrar ju med någonting annat. Vi har ju såklart genier där framme, Alexander Isak, Jöker det såklart. Men det här är ju någonting annat med den snabbheten, med den avslutstekniken och sådär. Så att hans inträde i en trupp ger ju Graham Potter en helt annan typ av alternativ offensivt. Och jag ser inte speciellt många andra som liksom sitter på de egenskaperna. Så på det viset är det ju en tung skada om det visar sig nu att han inte kan vara med. Sen har vi såklart många andra bra spelare där framme, men just den här snabbheten och det internationella klippet i steget, det är ju Elangas bidrag till svenska landslaget.
0: Och förbundskapten Graham Potter tar ut nästa svenska landslagstrupp till matcherna i Nations League i övermorgon. Det återstår att se då ifall Anthony Elanga är med då eller inte. Tack så himla mycket för idag, Jon Persson.
1: Tack ni också.
0: Hej då.
1: Trevligt.
0: Hej då.
1: Åseende.
0: Hej. Det gör vi. Hej då. Jonas.
2: Nej, men jag tänkte, vi hörde ju Djurgårdens bo.

0: och Hegeland. Och precis nu så kom en kommentar från Sirius Melker Heier. Ska vi ta och höra vad?
1: Vilken bra idé, såklart.
0: Jag la ju upp det så du inte kunde säga nej. Nej. Men det var intressant när han pratade om huruvida de tänker på SM-guld. Faktiskt, de leder ju Allsvenskan med 7 poängs marginal. Linden sen har träffat Melker Heier efter matchen.
2: Alltså vi pratar ju om det i både när vi är bra och dåliga. Liksom nu den senaste perioden här så har vi ju insett att vi inte har spelat som ett guldlag. Men nej, vi pratar inte så mycket. Vi försöker vara i nuet och påverka det vi kan påverka. Inte tänka på så mycket annat. Men nej, det är bara att kämpa på och jobba hårt i det tysta.
3: Vet du det gick för Djurgården ikväll till exempel?
2: Nej, jag har inte kollat. Vad blev det?
3: De vann också.
2: De vann, ja. Men det är ju, det förväntar man ju. Så. Men det är som sagt, det är upp till oss. Vi har det i våra händer så vi ska bara fokusera på vad vi kan göra.
3: Tycker du att ni spelar som ett guldlag ikväll?
2: Ja, men idag så om man vinner matcher så till slut så får man ju massa poäng för det. Så, ja, vi gör jobbet, vinner hyfsat övertygande tycker jag. Inte vår bästa match, men vi får bra utdelning och har några lägen. Men med lite otur kan vi släppa in något mål också. Men 3 poäng är det enda som betyder någonting idag.

0: Homewrecker, Somber. Musik i Sportextra i Sveriges Radio P4. Klockan är lite mer än 9:55. Om 6,5 minut är det dags för Karlavagnen här i Sveriges Radio P4. Telefonnumret är 020 22 10 30. Det handlar om fyraårsplaner. Mandatperiodstänket, ni vet. Har du en fyraårsplan eller har du inte en fyraårsplan? Alla personlighetstyper, välkomna till Karlavagnen ikväll 020 22 10 30. Sportextra har sysslat väldigt mycket med fotboll. Två matcher ikväll i herrarnas allsvenska. Färdigspelade båda två. Sirius Degerfors 2-0. Sirius behåller första platsen i tabellen. Djurgården Gais 2-0. Djurgården upp från tredje till andra förbi Hammarby är nu 7 poäng bakom Sirius. Degerfors som förlorade mot Sirius kvar på 14:e plats i tabellens källare och Gais i skiktet ovanför kvar på 10:e plats efter sin förlust mot Djurgården.
1: Vill du se mål ska du gå på italiensk fotboll i Milano. Inter mot Udinese. Första halvlek spelad 2-2. Udinese efter en kvart i 2-0-ledning. Men när det hade gått 35 minuter så hade Inter kvitterat. Sen tidigare under kvällen så har Como besegrat Parma med 2-1 och Roma har vunnit borta mot Torino med 2-0. Roma i serieledning just nu om Inter tappar poäng. Engelska Premier League, en match ikväll, där är det 2-0-ledning för Leeds mot Newcastle. Kanske av underordnad betydelse för svenskt intresse med tanke på att Newcastles anfallare Anthony Elanga är skadad. Han ska undersökas. Där ska det bli klart hur allvarlig skadan är, hur länge Anthony Elanga blir borta från fotbollsspel. Han är i alla fall inte med i matchtruppen idag och på onsdag tar förbundskapten Graham Potter ut landslaget till Nations League.

0: First Aid Kit i Sportextra, My Silver Lining.
1: Degerfors är illa ute i det fotbollsallsvenska bottenstriden, ligger på kvalplats. Det blev förlust på bortaplan mot Sirius och Daniel Milleskog. Nu ska vi se så att jag säger rätt här, Christian.
0: Noel
1: Milleskog, ja. Precis. Noel Milleskog. Spelade ju i Sirius för bara några veckor sedan. Lämnade för Degerfors och fick se sitt nya lag släppa in mål på bortaplan mot just Sirius redan efter en dryg minut.
2: Jag vet ju hur Sirius vill inleda matcher och de vill få det precis dit de vill, och mål efter en minut typ. Så då får de publiken med sig, de får självförtroende och de får ett flow. Och då blir det svårt att stoppa, så det var väl precis här vi inte ville hamna, och så hamnar vi där direkt. Så att det, och efter en minut dessutom, så det är väl den sämsta starten man kan få egentligen.
3: Men hur är det? Det här har varit ditt hem i flera års tid. Du kommer tillbaka hit och är nu istället på andra sidan, förlorarsidan, samtidigt som de firar och stormar mot ett SM-guld.
2: Jo, men det är såklart speciellt, men trots allt, det är väl bara fotboll. Och när jag fick reda på att jag borde söka mig någon annanstans och speltid, då vände jag blad och får söka mig någon annanstans. Det är så den här branschen är. Den må vara hård ibland, och packa ur en lägenhet på 2 timmar och sen flytta någonstans. Det är klart att det är hårt, men någonstans får man sätta känslorna åt sidan och tänka på jobbet. Och nu har jag varit skadad till och från i 18 månader, så speltid var väl en viktig sak, och den erbjöd Degerfors med att möjligheten fanns här, och då ville jag ta den, även fast det kanske kom ganska tvärt och sånt där. Men jag har trivs bra de här 2 veckorna jag har varit här, och det är kul att spela fotboll igen.
1: Noel Milleskog till reporten Linn Nensén. Det var den sista fotbollsspelaren vi hörde i det här programmet.
0: I herrarnas fotbollsallsvenska, 2 matcher idag. Båda färdigspelade. Sirius Degerfors 2-0 och Djurgården Gais 2-0. Sirius behåller första platsen, 7 poäng före Djurgården nu, som avancerar förbi Hammarby från 3:e till 2:a plats i Superettan.
1: 3 matcher denna afton där Varberg vann mot Norrby 2-1. Östersund besegrar Helsingborg 1-0. Oavgjort 1-1 Örebro mot Nordic United.
0: Var på Sportextras måndagsexemplar tackar så mycket för närvaron. Oskar Lindholm, Torbjörn Wigart, tekniker, Gustav Ränkeskog, Astrid Einarsson och Astrid Johansson i Digipatrullen, Jonas Enarsson och Christian Olsson sa alla rätt hela kvällen. Tack så mycket. Hej då.
1: Kul.
4: Och det här är Karla Vagnen, jag Hanna Silman i studion. Och ikväll blickar vi framåt så här dagen efter valdagen. Jag vill höra om just din 4-årsplan eller bristen på den. Är du den som har livet planerat flera år framåt med spikade mål och tydliga drömmar? Eller lever du helst i nuet och tar dagen som det kommer? Är du strategen med färdplanen och Excel-filen, eller mästaren på att leva i stunden? Och vad tänker du på när du tänker på framtiden? Kanske drömmer du om att byta bana helt, flytta eller starta eget företag. Kanske har du precis börjat plugga. Ring in 020 22 10 30. Jag vill höra just din historia. Är du planerare eller är du den som tar dagen som det kommer? 020 22 10 30. Jättänään on maanantai, så du kan även prata finska ja kertoa sinun tulevaisuuden suunnitelmistasi. 020 22 10 30.

0: Niall har en dinner party där och vi pratar alltså om planer i Karlavagnen ikväll. Kanske hör du radion i bakgrunden samtidigt som du håller på att packa flyttlådorna, eller kanske har du suttit idag och planerat en resa med dina vänner. Ja, ring in på 020 22 10 30 och berätta. För är det inte så att politiker har pratat tillräckligt om sina planer och visioner och mål? Och ja, det har vi hört så himla mycket om. Så nu vill jag höra om era framtidsplaner. Själv känner jag att jag planerar hela tiden, men väldigt kortsiktigt. Det handlar om ja, veckan som kommer, logistiken, måltiderna, är det något kalas vi ska på? Ja, och så vidare och så vidare. Och nu när jag tänker efter så känns det faktiskt som att vardagen planerar åt mig. Ja, så kan det lätt bli. Och det här blir extra tydligt när jag och vänner försöker planera, ja men låt oss säga en tjejhelg, att vi försöker ta kommandot och att hitta en helg då alla kan, 4-5 personer som alla är ganska så mitt i livet och har jobb och barn och familjer och aktiviteter och föreningar att ta hand om. Och där kan vi snacka om en utmaning att försöka lokalisera den där helgen då alla kan, men jag tror, jag tar i trä faktiskt, men jag tror att jag har hittat en sån helg med mina vänner under hösten. Men hur är det för dig? Har du en bild av hur ditt liv ska se ut om några år, om vi pratar om lite långsiktigare planering? Vad hoppas du ska vara annorlunda om du blickar framåt? Har du redan börjat jobba mot det? Eller finns det något du absolut inte vill ska förändras? Vill du behållas om allt som det är? Om du tänker så här att om allt går enligt plan, var är du om några år? Kanske drömmer du om att flytta utomlands eller till en annan stad eller till en annan del av landet. Har du i så fall satt något datum för flytten? Har du ett drömjobb som du jobbar mot eller har du bestämt dig för att byta bransch? Eller kanske har du sagt upp dig och tänker, vi får se vad som händer. Och även om vi pratar om framtidsplaner så kan vi blicka bakåt också. Har du varit med om att din stora plan faktiskt har funkat? Vad händer då? Bytte du yrke sent i livet? Tog du körkort efter 20 års planerande? Eller kanske la du upp en datingplan och faktiskt träffade kärleken? Eller har livet kastat omkull allt så att du har tvingats släppa taget och bara ta ett steg i taget och en dag i taget? Ja. Har en förändring eller en kris påverkat dina planer? Ring in med din historia, 020 22 10 30 är numret. Du kan såklart också mejla karlavagnen@sverigesradio.se och kommentera på sociala medier. Snacket är redan igång på Facebook, ser jag, om det här just. Hur är du? Är du en planerare eller är du en sån som tar livet som det kommer? Har du kanske medvetet valt bort alla traditionella planer? Kör du runt i Europa i en van, lever så kallat vanlife? Eller är du en säsongsarbetare som byter ort eller till och med land ett par gånger om året? Ring in och berätta, 020 22 10 30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Där hörde vi Markus Grunegård med finländska Maustettytöt. En låt som är bara 10 dagar gammal. Vasan Katto Forever. Markus Grunegård har ju berättat i Sveriges Radio Finska att det här finska popduon Maustettytöt, att de har haft en stor del i det att han började göra musik på finska. Ja, Markus Grunegård som gjort en lång karriär på svenska men som numera också gör musik på finska. Mer om det på Sveriges Radio Finskas sajt. Men kanske har du, likt Markus Grunegård, bytt lite bana eller inriktning i din karriär. Eller kanske har du ännu drömmar som du väntar på att ska gå till uppfyllelse. Jag vill höra just från dig. Ring in på 020 22 10 30 och berätta din historia. När vi pratar om just framtidsplaner, drömmar och mål här i Karlavagnen ikväll. Och nu har vi med oss Daniel Andersson från Tyresö. Hej!
1: Tjena, tjena.
0: Hur är läget med dig idag, måndag?
1: Det är underbart. Själv då?
0: Jo, men det är bra. Den här måndagen har jag haft så här känsla, lite det här girl new year-känslan, att nu är det höst, nu är det nytt år. Jag vet inte, på något sätt har jag haft en sån konstig känsla idag, ett ny start. Jag vet inte om det har med valet att göra, att det är över nu. Eller hur känner du? Känner du att året börjar? Något nytt är på gång?
1: Ja, jag tänkte samma. Politik för mig, det är ganska tråkigt faktiskt.
0: Ja. Men nu kan du fokusera på annat då, när valet är över. Hur är du? Har du någon så här 4-årsplan för framtiden?
1: Ja, gärna. För i alla fall 25... Eller fram till 25 september när Sverige spelar. Man vet inte om man ska se matchen hemma eller på krogen. Lite blandat där.
0: Är det fotboll du snackar om eller vilken sport?
1: Ja, precis. När vi möter Rumänien i Nations League.
0: Ja, det är väl Nations Leagues första omgång om jag inte missminner mig. Hur känns det att det drar igång?
1: Känns bra. Fast jag längtar mest till hockeyn.
0: Jaha, ännu mer alltså hockeyn. Jag tycker det är så väldigt roligt att det är nästan som att men, fotboll och hockey överlappar varandra här i Norden.
1: Ja.
0: när vi har de finaste, när vädret är som finast för fotboll, då har vi sommaruppehåll. Och sen börjar vi spela igen när det blir lite sämre väder. Ja, men vad är det med hockey som fascinerar?
1: Ja, det är allt möjligt. Det är mycket, mycket roligare än fotboll. Det går lite fortare. Man får tacklas och det är... Ja, man kastar lite handskar och slåss.
0: Men alltså, påverkar de här med matcherna och hockeysäsongen liksom din vardag och din planering framåt?
1: Ja, absolut. Kom ihåg, innan jag gifte mig med min fru så åkte vi överallt för att kolla på AIK. Att man planerar allting inför, alltså bara för att kolla på AIK.
0: Ja, det hörde lite dåligt, men bara för att kolla på AIK, det är alltså ditt favoritlag.
1: Exakt.
0: Men ge oss ett exempel, hur kan liksom en planering för en AIK-match se ut för dig?
1: Ja, om det är bortamatch så planerar man kolla resor och hotell och så vidare. Kolla om man kan slaga oss någon kompis längre ner i landet och så vidare.
0: Och sen själva matchdagen, vad planerar du för den dagen?
1: Själva matchdagen, ja, det blir väl mest... Ja, om man inte jobbar så blir det väl mest sitta hemma, kanske ta någon bira eller två. Ibland när det är lördagsmatch kanske man tar någon extra.
0: Har du alltid samma kläder, så här bortamatchtröjan och hemmamatchtröjan eller?
1: Nej, faktiskt inte. Jag brukar mest köra casual.
0: Okej. Okay. Jaha, men din vardag den formas alltså efter hockeykalendern?
1: Typ.
0: Ja. Hur långt planerar du framåt då?
1: Ja, planera. Jag lever fan för då. Ta en dag i taget.
0: Jo, för det var det jag tänkte, att det är ju lite i AIKs händer då, alltså hur din höst, vinter och vår blir.
1: Exakt.
0: Ja, hur blir våren då? Om det blir slutspel och så vidare. Hur är den tiden för dig?
1: Ja, beroende på om man vinner första slutspelsmatchen då, eller första två slutspelsmatcherna, då är livet en fest. Men vinner man, ska man första två, då är det inte lika roligt. Då vet man inte om man åker ut eller om det blir, om man vänder på serien och så vidare.
0: Och hur sen när det inte är hockey, hur lägger du upp planeringen när du inte har en hockeykalender att följa?
1: Ja, det kan jag ju säga, det är ganska tråkigt. Det finns absolut ingenting att göra förutom att träna på gymmet eller ta en promenad. Det händer ju ingenting, om man ska vara helt ärlig.
0: Men den där Nations League och lite fotboll kunde du ändå tänka dig att se lite grann?
1: Ja, lätt. I alla fall 25.
0: Okay.
1: Ja, det är ju också en fredag.
0: Ja, men alltså är det bara den här matchen? Eller?
1: Nej, det är någon match tre dagar senare också mot Polen, tror jag.
0: Ja. Men det är alltså sport som styr väldigt mycket din kalender. Vad ger det att vara en del av liksom, supporterkulturen och ja, men, hela grejen med laget?
1: Ja, det är nästan allt, vill jag säga. 100%.
0: Men vad är allt för dig?
1: Alltså det har liksom format den till där man är idag. Gemenskap. Träffa polare. Och men, så vidare.
0: Men har du alltid gått alltså på matchen? Eller när, hur gammal var du när du gick på din första match?
1: Första när jag var 3 år gammal.
0: Oj, okej.
1: Okay. Med farsan och min farbror.
0: Mm-hmm. Minns du än hur de där tidiga matcherna var?
1: Nej, man var ju typ bara 2-3 år då.
0: Ja, men dina första tidiga minnen, hur är de?
1: Första minnet tror jag att det var 97 eller 98. Vi slog Djurgården på straffar. Wow, det kommer jag ihåg. Det var skithäftigt.
0: Och hur blev din pappa om du gick på matcherna med honom? Var han annorlunda på matcherna jämfört med hur han var hemma eller sådär?
1: Nej, han var alltid helt lugn. Jag vet inte varför jag har fått det här. Den andra känslan. Men jag är ju tvärt emot han. Det måste du säga.
0: Och vad roligt. Så hur är du då?
1: Ja, lite mer hålligång.
0: Men då kanske du ska bli hejaklacksledare. Har du funderat på det på någon gång?
1: Ja, jag vet inte. Vi får ta lite lugnt först, sen får vi se.
0: Men okej, vad roligt. Då är det alltså hockeyn som sköter planeringen åt dig på sätt och vis, kan man säga.
1: Exakt.
0: Ja. Ja, vi hoppas att det blir en spännande säsong i alla fall.
1: Ja, men det blir det. Jag vet att vi kommer gå upp. Så att upp till SHL.
0: Ja. Och mycket känslor lär det bli, oavsett om det går bra eller dåligt. Och det måste jag fråga, din pappa, lever han fortfarande?
1: Ja, absolut.
0: Ja, går ni fortfarande på matcher tillsammans?
1: Nej, det har inte blivit så på länge, jag vet inte varför.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Ja, men hoppas det blir någon mer match för er också, så kan du sitta där och jubla och han får ta det lite lugnt då. Tack så mycket för att du var med, Daniel.
1: Ja, tack, tack.
0: Ha det bra. Ja, har du också en hockeykalender som styr din vardag och din planering? Eller är det något annat som styr kalendern? Ring in 020 22 10 30 och berätta. Nu när klockan slår 10 ska vi få ekonyheter med Veronica Mitrevska.
2: Dagen efter rysarvalet är det febril aktivitet inom partierna. På Sveavägen 68 i centrala Stockholm, Socialdemokraternas högkvarter, så har partiets verkställande utskott haft möte idag. Socialdemokraterna förbereder sig för ett regeringsskifte, säger partitoppen Morgan Johansson.
3: Vi har diskuterat hur eventuella förhandlingar ska läggas upp. Och mer säger man ju inte utåt.
4: I kväll möts Tidöpartierna för att diskutera hur man ska hantera valresultatet om nuvarande siffror står sig på onsdag.
5: Men Centerns partisekreterare Hannes Hervieu säger idag att det är Socialdemokraterna de vill regera tillsammans med.
6: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater, och det kommer inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare, och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
5: SD har slagit fast att man kommer att fälla varje regering som man själv inte sitter i, och Centern har sagt att man inte kommer att stödja en regering som är beroende av Sverigedemokraterna.
2: Reportrar Hiva Abdelstad och Tobias Sandblad. Och tidigare kväll samlades ledaren för Tidöpartierna för middag hos statsminister Ulf Kristersson och för att diskutera läget efter valet. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch sa så här på väg in till middagen.
7: Nej, men vi kommer ju fortfarande, tror jag, att söka samarbete för Sveriges bästa oavsett vad som händer nu. Men vi har inte ens fått en ny talman för nästa mandatperiod. Det är verkligen väldigt tidigt. Nu tror jag är läge att ha en stor portion tålamod, se att vi har en god parlamentarisk ordning för hur vi hanterar och partierna ska försöka förvalta det här valresultatet som väljarna har gett oss.
8: Vad kommer ni prata om här ikväll då?
7: Nej, men det här är ju ett möte som vi har haft inbokat sedan tidigare, och givet att vi är det enda regeringsalternativet, det finns ju inget annat samlat på andra sidan, så är det ju bra att vi fortsätter att förbereda oss och ser vad vi kan vara så konstruktiva som möjligt framåt.
2: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch, reporter Isak Krona. Och det var timslånga köer till vallokaler under gårdagen på flera håll i landet. I Umeå köade vissa i över 3 timmar. Enligt valmyndigheten beror det här på regeländringar för valsedlarna. Något som myndigheten varnade för redan 2022 inför att det användes för första gången i ett riksdagsval. Anna Nyqvist är kanslichef på valmyndigheten.
9: Vi tänker att det är väldigt allvarligt och tråkigt att det är så vid svenska val. Det är inte en utveckling som vi vill se.
10: Inför EU-valet 2019 infördes en regeländring efter kritik från EU-kommissionen att Sverige inte skyddade valhemligheten tillräckligt. Till skillnad från tidigare, när valsedlarna har legat framme öppet, var de tvungna att placeras bakom bås. Enligt Anna Nyqvist varnade valmyndigheten redan inför riksdagsvalet 2022 att det nya systemet skulle leda till längre köer, och riktade kritik återigen efter valet. Mats Gren är moderat och vice ordförande i konstitutionsutskottet och berättar att man efter valet 2022 har tillsatt en särskild kommission för att utreda frågan.
11: Det här behöver fungera inför nästa val. Det är liksom, det kommer vi inte bort ifrån. Men nu kommer valsedelskommissionen att leverera sitt slutbetänkande i augusti nästa år.
10: Varför har inte det här kunnat ändras på de här 4 åren då inför årets val?
11: Det här är ju ganska allvarligt, så då är det viktigt att det görs rätt, om inte alltid snabbt.
2: Reporter Victoria Scott. Och 1100 anmälningar har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten efter att Sverigedemokraterna skickade ut politisk reklam via sms under helgen. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att titta närmare på klagomålen. Det säger myndighetens rättschef David Törngren.
12: Vi har fått in de här klagomålen, och vi kommer att hantera dem, eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
13: Det är en stor mängd. Hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam, och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
12: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter, och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
13: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och 2 partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
2: Och Ekot har sökt Sverigedemokraterna som avböjer kommentar. Reporter Margareta Svensson. USAs miljömyndighet slopar utsläppsregler för kol- och gaskraftverk, rapporterar AP. Enligt myndigheten sparar industrin hundratals miljoner dollar på att ta bort reglerna. Beslutet är ännu ett avsteg från Biden och Obamas klimatpolitik. Miljö- och hälsoorganisationer varnar för följderna och väntas överklaga. Skottland, Wales och Nordirland, som för första gången styrs av nationalistpartier, går nu samman och kräver ökat självbestämmande från Storbritannien och skriver i ett uttalande att Westminsters tid är förbi. Vår London-korrespondent Nina Benner, hur betydelsefullt är det här?
14: Ja, det har framförallt en symbolisk tyngd får man säga. Skottland, Wales och Nordirland har alla tre begränsat självstyre idag med regionala parlament. Och för första gången så leds alla de här tre parlamenten helt eller delvis av partier som vill bryta sig loss från unionen. Antingen relativt snart, det gäller partiet Sinn Féin i Nordirland och det skotska nationalistpartiet. Eller lite mer på sikt, det gäller Plaid Cymru som vann valet i regionalvalet i Wales i maj. Och ledaren för det skotska nationalistpartiet, SNP, som heter John Swinney, han kallar det här för ett avgörande ögonblick för Storbritannien.
15: What today represents is a pivotal moment in the constitutional journey of the United Kingdom. For the first time in history, there are first ministers in Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
14: Vi vill alla tre att befolkningen i våra regioner ska få bestämma om sin egen framtid, sa John Swinney här.
2: Men kan det bli så att Storbritannien bryts upp i olika delar?
14: Den pakt som de här tre partierna bildade idag är ingen tydlig handlingsplan och den är inte heller lagligt bindande på något sätt. Och läget är också lite olika för de här tre olika delarna av Storbritannien. Ledarna för Sinn Féin och för det skotska nationalistpartiet, de vill se folkomröstningar om självständighet och det inom kort. Ledaren för det walesiska nationalistpartiet vill inte sätta någon sån tidtabell. Och i ingen av de här landsändarna finns det idag någon helt tydlig majoritet för att bryta sig ut ur unionen och bli självständiga nationer enligt opinionsmätningarna. Men man får se det här som en markering mot regeringen i London att det kan bli mer tryck i de här frågorna framöver.
2: Och hur svarar regeringen i London på det här?
14: En talesperson för premiärminister Andy Burnham sa idag att premiärministern tror mycket på ett enat Storbritannien, så det var ingen öppning där. Och det är också centralmakten i London som har makten att besluta om ifall det ska bli några fler folkomröstningar. En sån har ju hållits tidigare i Skottland, det var 2014. Och den gången röstade befolkningen emot att bilda en egen självständig nation.
2: Säger Nina Benner, London-korrespondent. EU vill begränsa sociala medier och AI för unga. Och EU-kommissionen kommer senare i veckan att lägga lagförslag om åldersgräns för användning av sociala medier, videoplattformar, online-spel och AI som anses riskfyllda för unga. Enligt nättidningen Politico ska bara föräldrar kunna skapa och kontrollera konton för barn under 13 år. Och det är först efter 15 år som man ska kunna skapa helt egna konton. Så tittar vi till vädret för imorgon tisdag. Där får hela landet till en början mycket sol, förutom i Östra Götaland som får sol. Ett område med regn eller regnskurar rör sig sedan österut över södra Sverige. Regn eller regnskurar även över södra Norrland under eftermiddagen som även når norra Norrland sen. Temperaturerna hamnar på 15-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I fjällen något lägre 5-10 grader. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners i studion Veronica Mitrevska. Och allt om Ekos valbevakning, nyheter, program och poddar hittar du i appen Sveriges Radio.
16: Radiosporten med oroande fotbollsbesked. Den svenska landslagsanfallaren Anthony Elanga är skadad och riskerar att missa de svenska landskamperna i Nations League om ett par veckor. Radiosportens expert Jon Persson om vikten av Anthony Elanga i landslaget.
17: Det är ju en av stjärnorna och kanske den som man förväntar sig lite ännu mer av, för han gjorde ett bra VM, har liksom slagit sig in i laget får man ju säga relativt nyligen, rivstartat Premier League och bidrar ju med någonting annat. Vi har ju såklart genier där framme, Alexander Isak, Jöker det såklart, men det här är ju någonting annat med den snabbheten, med den avslutstekniken och sådär, så att hans inträde i en trupp ger ju Graham Potter en helt annan typ av alternativ offensivt, och jag ser inte speciellt många andra som liksom sitter på de egenskaperna. Så på det viset är det ju en tung skada om det visar sig nu att han inte kan vara med.
16: Jon Persson där, Newcastle som ju är Antony Langas klubb. Lagets tränare Mattias Geisle säger till tidningen The Chronicle att Antony Langa ska undersökas för att få besked om hur allvarlig skadan är. Och Antony Langas Newcastle spelar just nu i Premier League utan Langa på plan då, alltså borta mot Leeds där Gabriel Gudmundsson spelar från start. Leeds leder med hela 3-0 i början av den andra halvleken. I den allsvenska fotbollen är avståndet till guldstriden oförändrat efter kvällens matcher. Sirius besegrade Degerfors och Djurgården vann över Gais. Båda matcherna slutade 2-0. Därmed leder Sirius allsvenskan med 7 poängs marginal till just Djurgården. 9 allsvenska omgångar återstår. I bottenstriden ligger Degerfors kvar på kvalplatsen efter förlusten i Uppsala. Ishockey i Linköping har värvat den NHL-meriterade finske backen Sami Niko. LHC har skadebekymmer på backsidan inför SHL-starten som ju sker till helgen där Linköping möter Timrå på hemmaplan. Volleyboll från EM, Sverige i en väldigt viktig match för att hänga kvar i turneringen. 16.00 imorgon mot Grekland direkt i appen Sveriges Radio.
0: Och det här är Karlavagnen ikväll med mig Hanna Silman i studion. Är du en planerare eller tar du dagen som den kommer? Vi pratar om framtidsplaner i Karlavagnen ikväll. Har du en bok där du skriver var du vill vara om 5 eller 10 år? Vilka drömmar och mål har du? Kanske står du inför ett helt tomt blad efter en stor livsförändring. Eller så har du ritat upp en exakt rutt för vart du ska. Jag vill höra just från just dig. Vad hoppas du att livet ger dig de kommande åren? Vad längtar du efter? Eller har du redan allt du behöver och bara vill fortsätta så? Ring in på 020-22-1030. Och nu när vi pratar om framtidsplaner, drömmar och mål. Om jag frågar dig att du får välja en dröm, en sak, ett mål som går i uppfyllelse under de kommande åren i ditt liv. Ja, vad skulle det vara? Alltså om vi leker med tanken, om du fick trycka på en magisk knapp och få en dröm att slå in de närmaste åren, vad skulle det vara? Ring in 020 22 10 30.

0: Ella Langley, Choose in Texas. Ja, på Carla Vagnens Facebook-sida har vi diskuterat det här ämnet redan. Ja, några timmar, och det är många som skriver om det här med att planera. Marine skriver, jag försöker att inte oroa mig för framtiden och istället ta dagarna som de kommer. Livet blir lite som man gör det till. Jag lever här och nu och jag vill njuta, skratta och älska och inte dikteras av andra människors åsikter och krav på hur man ska vara och göra. Den dagen jag dör vill jag ha levt i fullo. Ja, det är många som skriver om att de är lite både och, att de planerar men också kan vara lite spontana, som Thomas här har kommenterat och flera andra, att man kanske planerar vissa stora saker men också vill ha plats för spontanitet i livet. Och så är det här med hälsan. Det tycker jag faktiskt syns tydligt här, att många kommenterar att men på sätt och vis är det hälsan som ger möjlighet till planering. Magnus skriver, som det ser ut just nu så försöker jag ta en dag för dag. Jag tycker egentligen om att planera och ha framförhållning, men har inte den energin just nu. Försöker bara ta. Man försöker mest överleva dagen, känns det som nu. Och så är det också flera som skriver om saker som har hänt nyligen, som har just ställt det här till sin spets. Och Peter skriver, som sjukpensionär tar jag dagen som det kommer, men ligger inte på latsidan. Men det är väldigt tydligt att en god hälsa, oavsett om det handlar om fysisk hälsa eller psykisk hälsa, det ger ju verkligen möjligheter att planera. Annars är man kanske tvungen på grund av omständigheter att ta det en dag i taget, som Åke skriver. Efter en hjärnblödning för 18 månader sedan så värderar jag livet högt. Var nära att kasta in handduken för gott. Jag tar en dag i taget. Ja, hur tänker du som lyssnar? 020 22 10 30 är numret. Har det hänt något i ditt liv som gör att du numera inte planerar, eller tvärtom har börjat göra planer? Kanske satt du hemma under pandemin och märkte att det var något som skavde och bestämde dig att nej, nu ska jag göra något, jag ska göra en förändring. Vad satte du för planer? Hur går det med dem? Vad gjorde du för förändring? Eller har du en så kallad bucket list? Alltså lista över saker du vill göra, platser du vill besöka, och försöka faktiskt bocka av sakerna på listan. Vilka saker står på din bucket list? Om du fick välja en av dem som gick i uppfyllelse under de kommande åren, vad skulle det vara? Vad finns det för saker du verkligen vill göra i livet? Har du nyss kanske sålt huset, sagt upp dig, flyttat utomlands eller till någon annanstans i Sverige? Varför gjorde du det? Var det planerat eller helt spontant? Jag vill höra just din historia. 020 22 10 30 är numret. Det är väldigt roligt att ni skriver på sociala medier, men framförallt vill jag ju prata med er. 020 22 10 30. Vad står på din bucket list eller på planeringslista? Om du fick välja en sak, en dröm som gick i uppfyllelse de kommande åren, vad skulle det vara? 020 22 10:30.
1: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det är så här att när man har gjort något brottsligt så att säga och har en diagnos, då får man vård. Och på sätt och vis är det bra, för här kommer de på att den här medicinen som de petade i med 2019 och tvingade mig med förvaltningsrätten och tvångsmedicinerad. Den medicinen var den skulle vara mot att bli manisk. Men den medicinen hade en biverkan på som vi en del råkade ut för. Och det gjorde jag. Jag var en på 100 som blev manisk av honom.
1: Okay.
0: Och sådana här grejer när man fått sådana... Jag håller på med en IVO-anmälan på det här faktiskt. Att,
1: ja. Men du nämnde att du hade haft... Förlåt, för du nämnde att du hade på sätt och vis haft tur när vi pratade om det här att planera.
0: Ja, jag har fått bra läkare faktiskt.
1: Ja. Oh,
0: Jag kan inte säga att jag har haft det förut. Mm.
1: Men du, hur gör du för att hålla fast vid, vad ska man säga, hoppet och framtidsdrömmarna, även om man inte själv kan bestämma över sin vardag och allt?
0: Du, jag har skrivit en hel del faktiskt. Mm-hmm. Jag skriver sånger och nidvisor och allt möjligt. Så här. Och ibland lite roliga historier också.
1: Vad fint. Vad skulle du... Är det på något sätt en bra grej? Eller hur påverkade dina mål att dagarna kanske styrs av fasta rutiner och så här yttre ramar?
0: Du, jag har ju någonting att göra och sysselsätta mig med här. Mm. Så här många av de här gissorna tycker många är roliga också. Jag skriver rätt mycket grejer med humor.
1: Ja.
0: Jag kan ta en liten rätt.
1: Ja, nej, du vet jag. Vi skulle ju inte prata om dikter. Vi skulle prata om planering. Jag kände att jag i förra samtalet pratade så mycket så hockey också.
0: Vill jag ut och spela och sjunga? Och då, nu ska vi ta det här med planering. Då sökte jag permission 2 dagar för att åka till Stjärnsund på musikfestival. Så jag kunde vara där och där skulle jag få sjunga 2 visor. Och så mycket visor som jag har gjort så jag tror att det skulle bli intressant senare. För det är det jag får igen. Jag har kunnat komma ut härifrån, men jag vill inte ha det där för hemtjänsten, för det skulle inte fungera för mig. Mm. Då blir man ju, det är ju husarrest kan man säga om man har dem 4 gånger om dagen. Mm.
1: Men du, jag tänker på det där att när man lever med fasta rutiner, de här ramarna, får du öva på planering på något sätt?
0: Du, det behöver inte jag egentligen så. Men för jag sökte det måste jag ta först då. Att jag sökte permission för de där dagarna. Mm. Och då blir det förvaltningsrätten som avgör det. Men de hade hört med avdelningen så här om hur det gick så här. Och då hade advokaten ringde så här och sa att det var ingen idé. Läkaren har sagt nej. Och då brukar det bli nej så här. Men jag tror att det hade jag kunnat slå i hål på faktiskt. Den där...
1: Förlåt, alltså ursäkta att jag avbryter dig, men det är så himla svårt att ta upp såna här enskilda fall i direkt sändning, så jag är ledsen att jag behöver avbryta där när vi pratar om planering.
0: Men jag tänkte bara säga som så att hur man kan bli bedömd av såna här läkare. De hade tyckt att jag var manisk och det var på grund av att jag hade varit uppe och gått på nätterna. Och det när man har myrkrypningar, då lär man gå lite för att bli av med det kryp.

0: 跟什么可说呀呢？嗯，我说我den andra grejen, det var att jag höll på att sjunga. Och det var för att jag höll på att sjunga, det var för att jag höll på att träna på de där två sångerna jag ska sjunga för att kunna uppträda med dem.
1: Ja.
0: Men man blir lite mörkrädd när man råkar ut för sånt där.
1: Men Björn, det var väldigt fint att höra att du fortfarande har framtidsdrömmar och planer. Fortsätt med det och hoppas det ger dig hopp och framtidstro även i fortsatt i det här året. Tack för att du var med.
0: Mm, tack själv.
1: Hej då.
0: Hej.

0: Bo Kaspers orkester i samma bil. Och vi sitter ju i samma bil här i Karlavagnen i en radiobil. Men vart vi åker, ja, det är ni som bestämmer. För vi pratar om era framtidsplaner och mål eller alternativt bristen på dem om ni är personer som tar livet som det kommer, en tag i taget. Och vart vi ska åka nu, ja, men det får Jari berätta.
1: Vi ska åka bil.
0: Vi ska åka bil. Hej, ja. Jari Rekonius från Malå.
1: Yes.
0: Ja, vart ska vi då?
1: Vi ska åka midnattssolsrallyt.
0: Jaha. Hur länge har du planerat att göra det här?
1: Det kom i våras då det såg Hanna Jakobsson, en framtids tjej inom rally i Sverige, så att säga. Mm-hmm. Och jag åkte själv rally från 77 till 2002. Ja. Och när jag såg henne och hennes glädje, hur glad hon var trots den lilla skadan hon blev, så då bestämde jag mig innan den här valperioden då är över, det är 4 år. Så ska jag ha åkt midnattssolsrallyt. Och jag bor ju uppe i midnattssolsrallyt, eller landet i så gott som i norra Sverige.
0: Så det här passar dig perfekt ju.
1: Mycket bra, mycket bra.
0: Jag blir också glad för att du säger att du har just tänkt att göra det här innan nästa val. För då ska jag påpeka detta till Radiosportens Christian Olsson. Att jo, vi hittade någon som hade 4 års mål.
1: Ja, precis. Så att, nej, men det.
0: Ja. Men berätta lite mer för de som inte, jag har aldrig varit på midnattssolsrallyt. Vad är speciellt med just det rallyt?
1: Vad jag vet så startade det 1960. Mm. Och förmodligen gick i mål i Kiruna. Så att det är ett sommarrally alltså. Alltså ja. Man åker bilar.
0: Ja, men kör man även på natten, tänker jag.
1: Ja, det är ju ljust dygnet runt.
0: Exakt. Ja, men är det så att man åker dygnet runt eller så här? Alltså, är det, vad är förtjusningen?
1: Nej, nu har det ju kortats ner som nu sist. I år då startar det i tier på var 50 mil långt, så man kommer aldrig upp till middagssolen.
0: Okej.
1: Okay. Mm. Så den flyttas ju runt så här då. Och tanken är att nej, jag ska åka den innan nästa val. Ja.
0: Vad behöver du träna på?
1: Jag behöver inte träna på något, utan jag köpte en bil för 2 veckor sedan jag måste ju återta alla papper och licenser och allting sånt.
0: Okej. Okay. Men du är annars helt, du är redo. Det är bara gasa.
1: Jag är redo. Jag var i Vetlanda idag och hämtade rallydäck och så att men det är ingen billig sport. Dottern, hon rider cowboytävlingar och det är lika dyrt som att åka rally, kan man säga.
0: Men om man har haft ett uppehåll, om man inte har kört på något år, är det någonting där man känner att man blir ringrostig, eller någonting där du känner att oj gud, det märks att jag inte har kört så mycket?
1: Nej, det tror jag inte, utan det är ju bara det att vägarna är bättre idag och bilarna har bättre väghållning, så att säga.
0: Okej.
1: Så att, nej, men det är full gas och bara styra och följa med.
0: Det är som att lära sig cykla. Kan man köra rally så glömmer man det aldrig alltså.
1: Nej, det gör man inte. Ja. Det sitter i ryggraden.
0: Ja. Men
1: så det gäller att våga.
0: Oh, ja, såklart. Men jag tänker att då är det också viktigt att man har en bra kartläsare.
1: Ja, och jag håller på att lära upp en nu.
0: Ja.
1: En gammal kompis här nere i. Jag sitter ju gärna nu i Sörmland.
0: Okej.
1: Okay. Och han har lovat att läsa åt mig, så att jag hoppas att han, ja, att han vågar.
0: Vilka är de viktigaste egenskaperna hos en kartläsare?
1: Hos en kartläsare, då är det viktigaste är ju att veta var är vi. Var är vi på sträckan? För att, om man jämför idag då, så 50 mil var ju årets middagsrally och 18 mil, då gick det i skog utan att man vet var man är. Och då är det viktigast att kartläsaren vet var vi är någonstans. Mm. Och det hoppas jag att det kommer att ordna sig.
0: Ja, jag tänkte också att om man vill ha en kartläsare som ropar högt eller som pratar snabbt eller som är, eller hur du föredrar att det här samarbetet funkar.
1: Ja, det är viktigt att vi förstår varandra. Helt klart så att, och jag har en svensk kartläsare, jag kan ju både finska och svenska, så att det spelar ingen roll om det blir en finsk kartläsare, men
0: kanske riktigt inte tvåspråkigt. Tänk om det skulle vara ojke, vassen, lefte, höger, alltså, nej, nu kom det engelska också,
1: ja.
0: Det var så här, höger och vassen och ja, att man blandade, det skulle bli krångligt.
1: Ja, det skulle bli kul. Verkligen.
0: Okej, men då är alltså planen. Inom de närmsta åren ska du ha kört midnattssolsrallyt.
1: Ja, innan nästa val.
0: Innan nästa val. Snyggt.
1: Och det är 4 år.
0: Ja.
1: Och jag är 67, så att min tanke är att innan 71, då ska jag ha fullt där. Men det är ju sådana konstiga regler, och alltså bilen ska vara samma som 1960, och sen det heter Appendix K det här, så att det är jättekonstigt. Så att jag började med Amazon Volvo 1977, och tanken är att sluta med samma bil 1970 eller ja, när jag blir 70-71.
0: Det är lite som fotbollsspelare som kommer tillbaka till hemklubben för att spela
1: ja,
0: sista
1: ja,
0: säsong.
1: Absolut, ja, absolut. Nej, men så är det ju. Men det är ju så jäkla kul. Och det var ju Hanna Jakobsson från Kolsva MS som startade mitt intresse.
0: Det är roligt. Och
1: hon är 22 år idag, en av Sveriges bästa i skogen, så att säga.
0: Ibland behöver man en inspiratör. Så är det.
1: Du, Jari, absolut, absolut. Jag hade ju glömt bort det här nästan.
0: Tack för att du var med. Roligt att höra om dina planer.
1: Hur är det, Kaikille?
0: Kiitos.
1: Kiitos. Moi.
0: Moikka.
1: Moi.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Emilia med låten Big Big World här i Karlavagnen. Och vi har nästa samtal på tur. Hej Jonas Långström, hej.
1: Hej, hej.
0: Från vinden ringer du, tror jag.
1: Ja, exakt. Ja, men bra.
0: Vad har du för inställning till planer? Är du en person som planerar mycket eller tar du livet som det kommer en dag i taget?
1: Ja, det är både och. Det är både en dag i taget. Men sen är just nu en planering framåt.
0: Mm-hmm. Är det något särskilt som du tänker på då?
1: Ja, det är, vad heter det, min nykterhet som jag har varit klar av nu i över 3 månader och som jag ska fortsätta med.
0: Förlåt, jag vet faktiskt inte. Får man gratulera så här till delmål, till 3 månader? Grattis, eller?
1: Ja, tack så mycket.
0: Ja, jag vet inte, det är, för ibland är det så man får inte önska en fiskare lycka till och inte en skådespelare, så jag visste inte.
1: Men, ja, nej. Nej, men tack så jättemycket.
0: Hur häftigt, hur känns det?
1: Det känns en fantastisk känsla.
0: Oh. Ja, för jag tänker mig att du lär ju vara väldigt stolt över dig själv.
1: Ja.
0: Vad heter det? Vad har varit
1: stolt?
0: Vad sa du, förlåt?
1: Mycket stolt är jag.
0: Mm. Vad har varit det svåraste?
1: Det svåraste har varit att vara jag är lite nervös. Kunna vara ärlig mot.
0: Och precis när vi pratar så fint så är det telefonteckningen som strular istället. Vi får se. Jonas, hör du mig nu?
1: Ja, jag hör dig.
0: Ja, oh, du bröts precis när du sa något väldigt fint, tror jag.
1: Ja, det jobbigaste har varit att vara ärlig mot sig själv. Mm. Ja.
0: Hur har du jobbat med det då?
1: Ja, jag har haft pratat öppet och haft familj och vänner och arbetskompisar och arbetsplats stöttande och allt sånt där. Mm.
0: Jag tänker just när vi pratar om det här med att man planerar, och du sa att det handlar både om att planera och ta en dag i taget. Hur funkar det i praktiken när det kommer till att bygga upp ett nytt liv?
1: Både framåt och ta ett steg i taget och stanna upp lite grann och reflektera, och jag får annat.
0: Oh, nu blev det jättedålig telefonteknik precis när du pratade igen. Vi ser, jag tittar på tekniken David om vi kan göra någonting åt det. Eller, men det är nog inte i våra händer just det där. Om du kan stå still där du är, om när det funkar bra så får du gärna göra det.
1: Ja.
0: Jag tror att vi får försöka kanske lyssna på Klara Hammarström och sen får vi se om vi får det här att funka, Jonas, med telefonen, för att det har varit såklart jätteintressant att få prata mer med dig. Så vi lyssnar lite på Klara Hammarström så försöker vi återkomma till dig.
1: Ja,
0: blir det bra?
1: Gör det. Ja, tack så mycket.

0: Klara Hammarström med låten Gravity. Vi fortsätter att prata med Jonas som här innan låten berättade om... Vi pratade både om att planera och att ta det en dag i taget när Jonas berättade om att förändra sitt liv och om att vara nykter. Nu låter det lite oroväckande i mina hörlurar igen, men Jonas, hör du mig?
1: Ja, jag hör dig.
0: Det var något bankande som lät i bakgrunden. Men vi pratade om det, vad som hade varit svårast. Du nämnde att det var att vara ärlig mot sig själv och att det har hjälpt väldigt mycket att du har många runt om dig som du kan prata med om det här. Och du hade varit nykter i över 3 månader nu. Vad var det som gjorde att du bestämde dig för att bli nykter?
1: Ja, det var, vad heter det, att jag kände att jag måste, jag klarar inte av det. Det blev bara stopp. Och då ringde jag till mina föräldrar, mamma och pappa. Och sen kom min syster också och hjälpte mig. Och det är väl de jag ska tacka. Att jag har gjort en förändring också. Att jag tog steget och tog hjälp.
0: Ja, jag kan tänka mig att de är säkert också tacksamma över att du faktiskt bestämde dig och ringde dem. Men du sa också att du tog emot hjälp, eller går du något program, eller hur har du tagit emot annan hjälp?
1: Ja, jag hamnade på ett sjukhus och sen hade jag lite högt blodtryck, och så när jag var där, så då när de skulle skicka hem mig, så då var jag välkommen tillbaka till dit jag hamnade. Mm. Så att, då var jag där i ett par veckor och sen tog jag hjälp av vad jag nu kallas för kommunen eller ja. Mm. Så att,
0: och nu har det gått 3 månader.
1: Ja, den 17 maj så blev det slut med alkoholintag. Så efter det så har jag fått mycket bra olika verktyg som jag använder nu. Och jag var sjukskriven och sen har jag kommit tillbaka till arbetet och jobba 100%. Nu gör jag en förändring, eller vad man säger, lång planering att fortsätta vara nykter och sen samtidigt ta en dag i taget och stanna upp och sen har jag blivit mer öppen och så länge man mer öppen och försöker och ringa, eller man kan ringa och man kan prata med om det blir jobbiga situationer. Och nu hade jag i helgen det höll på att bli ett steg där, men då skulle jag träffa upp en kompis och han har varit en mycket bra stöttepelare och så jag hamnade hos han istället och köpte pizza och åt pizza och såg på en film, så att mycket bra.
0: Ja,
1: Det var jättenära att det kunde sluta med ett återfall, om man så säger.
0: Och hur känns det så här någon dag senare att det ändå inte blev det, utan att du klarade faktiskt det?
1: Nej, men det känns bra. Mycket bra. Ja. Sen har det varit som dagen innan midsommar och sånt där, var ju en tung dag, men det var bara att försöka att vara med familj och vänner, de som man hade trygghet hos. Och ja, det var väl första jobbiga dagen efter att jag kom hem. Sen var det ju jobbigt de första dagarna efter det. Ja. Efter jag tog hjälp, men som den dagen innan midsommar, det var en riktig sån här, för hjärnan funkar så att man ställer in på att det är sommar och sol och semester kanske början, och varmt var det den dagen, och då brukar jag ofta bli kalas i det sällskapet som jag brukar vara i förut. Eller som jag är i. Det är jag ju. Jag har ju samma vänner som jag har förut. Men det är bara att bita ihop och be framåt.
0: Det är ju beroende. Det är ju en sjukdom. Det är ju, det kräver ju väldigt mycket arbete att bli frisk. Precis. Så är det ju. Mm. Det är, Jonas, den, otroligt fint att få höra dig berätta, och både om det kämpiga, det svåra, och också om att du har vänner kvar som fortfarande lever i det gamla, och sen samtidigt har du familjen som har hjälpt dig. Vi ska alldeles strax få nyheter. Finns det något du skulle vilja hälsa till den som kämpar med det här just idag och kanske lämna? Något väldigt kort.
1: Jag vill säga till den som kämpar med alkohol, droger och allt. Var är mot sig själv försök att prata öppet.
0: Fina ord från Jonas. Nu ska vi få nyheter från Ekot när klockan blir 11.
2: SVTs vallokalundersökning, den så kallade Valun, har sågats efter att den hamnade flera procentenheter fel i snuppskattning av de två blockens andel av rösterna. Men valforskaren Henrik Ekengren Oskarsson, som leder arbetet med Valun, menar att den tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Så här sa han ikväll i SVTs valstudion.
3: Valu är en undersökning, vi tjatar ju om det hela dagen innan. Det är en väljarstudie som är tänkt att förklara varför väljarna röstar som de gör, hur de tänker. Det är väljarströmmar, hur de ser på partiernas politik. För att förklara viktiga trender i svensk valdemokrati, det är ju huvudsyftet. Och vi försöker ju skatta 8 partier så nära vi bara kan.
4: Och varför slog den så fel?
3: Och det lyckades vi med. Det här var den tredje mest träffsäkra vallokalsundersökningen som vi har gjort.
5: Valun har gjorts varje val sedan 1991. Och presenteras i SVTs valvaka när vallokalerna stänger klockan 8. På valkvällen visade den att oppositionen hade 4,5 procentenheter mer röster än Tidöpartierna. Och valet sågs då som mer eller mindre avgjort. Så här lät det i SVTs valvaka strax efter klockan 8.
6: Magdalena Anderssons sida får 51,3% enligt Valu.
3: Här har vi då en blockskillnad på 4,5 procentenheter. Och det är mycket.
5: Men knappt 2 timmar senare kom SVTs nya prognos som baseras på faktiska räknade röster. Då prognostiserades det plötsligt att det bara skilde ett enda mandat mellan Tidöpartierna och oppositionen. Och i takt med att valdistrikt efter valdistrikt räknades blev det tydligt att den nya prognosen låg långt mycket närmare det faktiska resultatet mellan blocken. Och under måndagen har Valun fått hård kritik. Men Henrik Ekengren Oskarsson menar att Valuns syfte inte är att uppskatta blockens storlek, utan att mäta hur partierna växt eller krympt, och att visa på hur väljarna har rört sig. Och när det kommer till de enskilda partiernas andel av rösterna var Valun inte mindre träffsäker än vanligt. Tvärtom, menade Ekengren Oskarsson i SVT på måndagskvällen.
3: Medelfelet per parti är bara 0,53 procentenheter. Men en undersökning har ju felmarginaler och kanske var det så att många ställde förväntningarna väldigt högt på det här.
2: Reporter Hugo Bernhard. Och Ekot kan nämna att så här efter dagen eller efter valet är förberedelserna inför ett eventuellt maktskifte redan i full gång inom partiet. Centerpartiet stänger dörren till Moderaterna och är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en regering. Det säger Centerpartiets partisekreterare Hannes Herju.
4: Nej, men Ulf Kristerssons regeringsunderlag förlorade ju det här valet. De gick till val på att det skulle bli en regering dominerad av Sverigedemokrater och det kommer det inte bli. Centerpartiet är ett av valets vinnare och vi har sagt att vi är redo att förhandla med Socialdemokraterna om en stabil regering framåt för Sverige.
2: Och tidigast onsdag väntas vi få ett slutgiltigt resultat. Och det var inga större cyberangrepp eller koordinerade utländska påverkanskampanjer mot det svenska valet. Det bedömer Myndigheten för psykologiskt försvar dagen efter valet. Nationellt cybersäkerhetscenter har inte heller noterat att några händelser som påverkat valens genomförande ur ett cyberperspektiv. 1100 anmälningar har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten efter att Sverigedemokraterna skickade ut politisk reklam via sms under helgen. Integritetsskyddsmyndigheten kommer att titta närmare på klagomålen, det säger myndighetens rättschef David Törngren.
7: Vi har fått in de här klagomålen och vi kommer att hantera dem eller så kommer vi inleda en egen tillsyn av det här.
8: Det är en stor mängd. Hittills 1100 klagomål som har kommit in till Integritetsskyddsmyndigheten om oönskad politisk reklam från Sverigedemokraterna i ett sms strax före valdagen. Det finns flera regelverk kring politisk reklam och om Integritetsskyddsmyndigheten beslutar att gå vidare med en granskning av SDs utskick, då kommer man i första hand att titta på hur utskicken förhåller sig till dataskyddsförordningen, GDPR och behandlingen av personuppgifter.
7: Och genom de här utskicken så behandlar man personuppgifter och då behöver det finnas en så kallad rättslig grund eller laglig grund.
8: För att skicka ut politisk reklam krävs att mottagaren har samtyckt till att ta emot den. Politiska budskap via sms uppfattas som särskilt påträngande. Och två partier, Moderaterna och Sverigedemokraterna, har tidigare fått reprimander från myndigheten på grund av politisk reklam.
2: Och Ekot har sökt Sverigedemokraterna som inte vill kommentera. Reporter Margareta Svensson. EU skjuter upp förnyelsen av sanktioner mot nära 3000 ryssar och ryska enheter med en vecka, rapporterar AFP. Orsaken är en diskussion om en oligark som Frankrike vill stryka från listan. Enligt Financial Times handlar det om att få franska fångar i Azerbaijan frigivna. Sanktionerna skulle löpa ut nu på onsdag. Och en rysk oligark med kopplingar till Putin betalade för delar av festligheterna kring president Trumps son Donald Trump Juniors bröllop i våras. Det handlar om två nätter på en privat ö värda några miljoner kronor som paret fick i bröllopsgåva. Paret skriver i ett uttalande att de är tacksamma för gåvan och att generositet inte nödvändigtvis kommer med en agenda. Det engelska rockbandet Oasis ger sig ut på en ny stor turné nästa år. Det uppger bandet på sin sajt. Premiär blir det i Glasgow i maj innan turnén går vidare till andra europeiska städer och USA. Men Oasis kommer inte spela här i Sverige eller i övriga Norden. Så till sist vädret för imorgon. Där får hela landet till en början mycket regn förutom i östra Götaland som får en del sol. Ett område med regn eller regnskurar rör sig sedan österut över södra Sverige. Regn eller regnskurar över södra Norrland som på eftermiddagen även når norra Norrland. Temperaturer 15-18 grader i söder och 10-15 grader i norr. I fjällen 5-10 grader. Ekot klockan 11 i studion Veronica Mitrevska. Och vill du höra mer om Ekots valbevakning och nyheter och program och poddar så hittar du alltid dig i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Karla Vagnen med mig Hanna Silman i studion. Jag tänker du 4 år framåt eller en dag i taget. I kväll i Karlavagnen pratar vi om våra framtidsplaner eller bristen på dem. Ja, vissa planerar alltid minsta detalj oavsett om det gäller jobb, boende eller hemmet. Andra följer magkänslan och tar det som det kommer. Och så kan det också handla om saker som händer i livet och som tvingar en att tänka om. Men hur gör du? Har du en stor plan som styr ditt liv eller lever du i nuet? Och hur ser dina planer ut? Har du en bucket list med saker du vill göra, platser du vill besöka, personer du vill träffa? Vad har du för drömmar och mål för de kommande åren? Ring in och berätta på 020 22 10 30. Och om du fick välja en enda dröm, sak eller ett mål som faktiskt går i uppfyllelse i ditt liv framöver, vad skulle det vara? 020 22 10 30 är numret du ska ringa.

0: Orop, och vilken dag. Och nu ska vi fortsätta prata om det här. Om man är en planerare eller en person som tar allt som det bara kommer. Jag är nyfiken på hur Benny funkar. Benny Widjestam från Stockholm som är nästa inringare. Hej!
1: Hej Hanna, hur är läget med dig?
0: Det är bra med mig. Hur är det med dig?
1: Det är jättebra med mig.
0: Åh, vad härligt. Ja. Ja. Ja. Är du en planerare?
1: Ja, när det gäller mat så är jag planerare. Då blir det mise en place. Det vet du väl vad det är för något?
0: Ja, är det inte det där att man gör så där jättesnyggt, nästan så här fotografiskt, att man lägger fram allting?
1: Ja, allt ska vara klart när man börjar laga maten.
0: Ja, jag tänker lite tv-kockkänsla.
1: Ja, fast det här är ju mer hemma på lägenhetens gasspis, liksom sådär.
0: Okej, men hur går det till alltså när du... Ja, jag ska inte ens ge mig ut på det där uttalet. Mise en place. Jag kan inte.
1: Mise en place.
0: Ja, hur
1: ja,
0: går det till?
1: Det går ju. Det är jättebra.
0: Tack.
1: Du kan ju om du bara vill.
0: Ja, sant.
1: Jo, det är så. Jag läser ju gärna recept och sådär. Men jag följer dem inte slaviskt så. Så att det blir ju att jag tar ju fram alla ingredienser som ska vara med i maträtten. Och så behöver man kanske hacka, skala och allting sånt. Eller mala eller ja, ta fram det så att det är lagom varmt till att göra ordning. Men allting ska vara liksom på plats innan man börjar laga maten.
0: Ja.
1: För sen behöver man inte stå där och klia sig i huvudet vad man ska göra eller säga ja, fan jag missar och hacka tomaten där och sådär. Så då finns allting klart.
0: Ja, det här låter väldigt fascinerande och det låter väldigt klokt för jag jobbar lite mer tvärtom.
1: Jag vet det.
0: Det är inte så mycket planering utan det är så här mer vad ska vi äta idag? Okej. Vad har vi? Ditta och datta och tju.
1: Jo men det kan man ju också göra. Bara liksom allting är färdigt när man ska börja laga. Det är ju inga problem. Men det är just det där att allting ska vara klart för att hamna i stekpanna eller i ugnen eller i kastrullen. Liksom. Man kan inte stå där i sista sekunden och tro att man ska klara allting. Liksom.
0: Jo!
1: Nej, det går inte!
0: Men har du alltid varit så här när det gäller just mat?
1: Ja, sen jag växte upp så att jag kom över spisen så har jag gjort det. Alltså. Det började nog med mamma och mormor. Så där. De höll ju på att laga jättemycket mat hemma. Och så stod man ju där på en stol och lyfte på locken och de blev irriterade och sådär. Men då lärde man sig lite grann saker från grunden liksom.
0: Ja.
1: Så här ska man göra.
0: Och är du lika noga med planering och förberedelser även utanför köket och annars i livet?
1: Nej, absolut inte. Det är bara maten det gäller. Liksom. Sådär. Det. Sen kan det hända vad som helst utanför. Det struntar jag i. Liksom.
0: Ja. Då, vi kompletterar varandra väldigt väl.
1: Ja, så du får ta hand om det som händer utanför och så fixar jag käken.
0: Ja, det blir perfekt. Båda blir glada och nöjda. Ja. Och jag ska inte komma och stöka till dina mise en place.
1: Nej, det är ju en lång resa hit så att det blir nog lagom sådär. Så.
0: Ja, vad blir det nästa gång då?
1: Det tycker jag är viktigt att man tar hand om maten och ser till att den smakar bra och den ser trevlig ut när man serverar den så att alla blir mätta och glada. Sådär, ja. Det tycker jag.
0: Planering är halva receptet, eller halva matlagningen låter det som.
1: Ja, det är nog mer än halva faktiskt, tror jag.
0: Ja.
1: Så är det. Mm.
0: Grattis Benny att du har fått den här gåvan i livet. Jag tror faktiskt att det gör vardagen lite enklare än att min taktik är lite sämre, även om vi inte ska, det är inte en tävling.
1: Nej, du får börja och planera lite, det är det jag handlar om. Miss en place.
0: Jag ska, en dag ska det ske. Tack för att du var med.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Detsamma. Hej.

0: Hej ni pommorna! Jag vill höra vilka mål eller drömmar just du har för de kommande åren. Och då pratar vi alltså inte om politik, utan vi pratar om din vardag, ditt liv, dina drömmar, dina mål, din planering. Ring in på 020 22 10 30 och berätta. Eller är du en person som inte planerar utan tar allt som det kommer och så blir det som det blir? Men kanske har du ändå någon dröm eller något mål? Eller ja, hur gör du då? Ja, om du inte planerar alls. Eller kanske har du ett visst område i livet där du planerar. Ja, men lite som Benny berättade, ja, men i köket planerar jag kring den måltiden jag ska laga. Då är jag faktiskt väldigt noga med planering, till skillnad från mig. Ja, 020 22 10 30 är numret du ska ringa ikväll. Och nu har vi nästa samtal med oss, Jari Jönsson från Örebro. Hej!
1: Ja, hejsan!
0: Hur är läget med dig?
1: Jo tack, jag är lite trött. Jag har varit och spelat bridge och det tar lite på krafterna och sånt. Och det börjar bli sent, men livet är trevligt.
0: Ja, härligt. Ja, hur gick det då med bridge?
1: Ja, inte så bra. Min sambo och hennes partner lyckades bättre än vad jag och min partner gjorde. Så då får vi gratulera dem.
0: Ja, ja, ja. Det är bara gratulera.
1: Ja, precis.
0: Och är det där i bridge du har dina stora framtidsdrömmar och mål?
1: Hon lockade in mig i bridge strax efter vi träffades på skvärdans och sen började hon tala om bridge. Och då slog min logiska hjärna till och tyckte det var kul. Och sen har vi spelat i 20 går ungefär tillsammans och med andra och sånt. Och för att göra en liten bisats emellan så flyttade vi faktiskt till Örebro eller strax utanför Örebro för 2019 på grund av att Bridgefestivalen ligger i Örebro, eller äger rum i Örebro varje sommar. Och då tyckte vi att då kan man lika gärna bo här.
0: Ja.
1: Så då la jag ut mitt jobb tog slut i Stockholm och hennes jobb tog slut och då frågade jag henne, ska vi flytta till Örebro? Ja visst, sa hon. Och så la jag ut en annons på Blocket, bostad sökes i Örebro. Det tog 2 minuter så hade jag ett telefonnummer. Jag ringde och allhelgona helgen 2019 var vi nere och tittade. 1 december 2019 flyttade vi in.
0: Ja, häftigt.
1: Det är ett tecken på icke-planering så att säga. Ja,
0: det är en fråga som många går runt och väntar på. Ska vi flytta till Örebro?
1: Ja, och sen nu i oktober förra året, det är snart ett år sedan, så flyttade vi in till stan. Ja. Så nu bor vi 4 minuter från Britslokalen och 4 minuter från Conventum där festivalen äger rum varje år. Men ja, det var Britsen det. Sen har jag haft en gammal dröm sedan länge så att säga. Och det har varit, redan innan vi träffades, det har varit att besöka alla Europas huvudstäder.
0: Oj!
1: Ja.
0: Hur kommer det sig att du drömmer just om det?
1: Nej, jag hade varit i några av dem och tyckte att detta var ju en kul idé. Och dessutom en idé som eventuellt skulle vara möjlig att uppfylla.
0: Ja.
1: Ja. Och så när vi kom tillsammans då för 20 år sedan ungefär, så tror jag att jag nämnde det vid något tillfälle. Hon tyckte väl det verkade lite spännande. Och då hade vi inte särskilt mycket pengar av olika anledningar så att säga. Men när jag fyllde 60 för 10 år sedan, då önskade jag mig en resa till Köpenhamn. Och då åkte vi till Köpenhamn. Och sen som sagt var nämnde jag det här med Europas huvudstäder för henne. Och sen för några år sedan, 2 år, 2,5 år sedan någonting, så fick hon

0: Ja, det var 1,8 miljoner ungefär. Och det är ju alltid trevligt. Och då köpte vi en bil och så köpte vi en säng och så köpte vi lite andra saker som vi behövde. Och sen sparade vi resten och sen tog jag upp den här tanken igen. Och nu har vi påbörjat den här idén med Europas huvudstäder.
1: Häftigt!
0: Ja, så för... Ja, nu är jag inte riktigt säker på åren, men för 3 somrar sedan så var vi i Wien. Hennes biologiska pappa var österrikare, så vi var i Bregenz i västra Wien där han bodde. Ja. Och vi hade tagit hjälp av en advokat där nere och hjälpa oss med det här arvet. Så vi bara klev in på advokatbyrån där och sa, hej, nu är vi här. Och sekreteraren tittade konstigt på oss, men så presenterade vi oss och då dök det upp en tanke i hennes huvud att jaha, det känner jag igen. Och så fick vi en timma med advokaten och han tog med oss till lägenheten där pappan hade bott och allt möjligt sånt och visade oss lite saker.
1: Och sen åkte vi till Wien för att bocka av den från listan.
0: Sen åkte vi till Wien för att ha roligt och gå på praten och sådana saker. Och sen hade vi tänkt åka till Rom förra sommaren. Men då var det mycket folk som varnade oss för att det är så varmt där nere på somrarna. Så det blev London istället förra sommaren.
1: Men jag tror, det är ju över 40 städer. Det tar ju en stund.
0: 49 tror jag har fått det till. Det var någon som sa det att du får nog ta 2 om året om du ska hinna med.
1: Jag tänkte också att takten led lite långsamt.
0: Ja, precis. Men nu i våras blev det Rom i alla fall. Jag fyllde 70 i våras. Och i april. Och då fick vi med oss min bror och hans hustru också. Och det blev bara 4-5 dagar i Rom, men det var helt fantastiskt. Vi bodde på ett hotell där huset var byggt på 400-talet.
1: Oj, vad häftigt!
0: Ja, det var ungefär det vi sa också.
1: Ja, det är alltså vilken historia det sitter
0: i
1: de väggarna.
0: Jag frågade de som jobbade på hotellet, men det var ingen som egentligen visste. Jag har letat lite grann, men det... Ja, det finns lite fakta, men inte särskilt mycket. Ja. Men så det sen har vi, innan vi träffades så var det en av oss har besökt lite olika städer. Men tanken nästa till sommaren, kommande sommar, är att åka till Helsingfors.
1: Måste jag faktiskt ge dig ett tips.
0: Ja.
1: Det är biblioteket i Helsingfors.
0: Ja. Ja.
1: Det kan man, det låter kanske lite udda, men
0: nej,
1: det är allmänna biblioteket
0: böcker,
1: bara.
0: Böcker.
1: Nej, men det är arkitekturen. Det är faktiskt det är värt att bara gå in. Den är väldigt speciell byggnad. Där, jag brukar inte ha några resetips, men det säger
0: jag
1: till
0: många.
1: Nej,
0: men det är jättebra. Jag har varit i Helsingfors för en massa år sedan. Och vad jag minns, dels den här underjordiska kyrkan, eller den nedsprängda kyrkan, eller vad den nu heter. Mitt i centrala Helsingfors. Eller är den insprängd i ett berg eller någonting sånt?
1: Ja, nu är det blind som leder blind, för att jag vet inte heller.
0: Men vad som gjorde mest intryck på mig då, som jag fortfarande vill återuppleva, det var jag och min dåvarande hustru. Vi kom dit i juli, tror jag det var. En strålande sommar, och så kommer vi till ett stort torg mitt i Helsingfors där man säljer jordgubbar. Och man säljer inte jordgubbar som vi gör här i Sverige i kartonger och sånt, utan man hade ställt upp vagnar runt hela det här torget med högar med jordgubbar. Nu tecknar jag högarna här med min högerhand. Och solen sken och det var 20 grader varmt, och den här doften som var där var helt fantastisk, så den vill jag återuppleva.
1: Du, ja, det är jättekul att få prata med dig. Vi ska väl hinna med att prata med några andra också.
0: Så att,
1: för annars det kommer bli väldigt långt om vi ska gå igenom alla huvudstäder här och era planer för dem. Men hoppas det blir toppen bra i Helsingfors och att ni sen får fortsätta med hela listan.
0: Det hoppas vi.
1: Lycka
0: Tack
1: till
0: så mycket för att jag fick vara med.
1: Tack själv. Hej då.
0: Tack. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Stella Lefty, Boston. Jag vet inte om vi ska till Boston eller vart vi ska i nästa samtal här i Karlavagnen. Hej, Katarina Savimäki från Motala.
1: Hej!
0: Hej.
1: Här är det inte Boston, utan här är Motala.
0: Det är Motala.
1: Ja, det är
0: fint
1: Motala.
0: Fint det med.
1: Ja,
0: vi pratade
1: vad pratar vi om ikväll?
0: Nej, men
1: vi pratar om vad man skulle vilja göra.
0: Ja.
1: Ja, vet du vad jag skulle vilja göra? Mm. Jag vill åka till Disney World.
0: Jaha!
1: Jag är 54 år gammal. Jag har 500 Disney-böcker med Kalle Anka.
0: Ja.
1: Och ett helt rum som jag har fått utav min man. Med bara Disney.
0: Så du är en liten samlare alltså från början?
1: Absolut. Samlare. Ja. Absolut.
0: När började du samla?
1: 8 år. Mm. Mm. Jag älskade det där att när man var liten, mobbad i skolan. Jag sökte mig till böckerna istället. På grund av att jag flyttade, när jag var liten flyttade vi väldigt mycket för min pappa var resande. Aldrig haft någon fast punkt. Och jag var stockholmare och vart så retad för att jag pratade stockholmska. Så att jag sökte mig in i böckerna istället.
0: Och då var det alltså Ankeborg och de här andra världar?
1: Ja, Ankeborg. Som... farmor Anka som bjöd på äppelpaj och allt. Mm. Nu kan jag säga att jag är vuxen idag. Så att, jag har inte riktigt det. Men vet du vad? Jag läser fortfarande böckerna.
0: Mm.
1: Varje gång jag går och lägger mig.
0: Ja. Oj. Och jag kan själv komma ihåg det här när man var barn och läste en bra serie eller en bok oavsett vilken liksom vem som hade gjort den, men just spänningen och ofta slutade det alltid väldigt fint, så det fanns en trygghet i det också.
1: Jag tror att det är många barn idag. Jag har ju själv barn. Jag önskar att de delade Ankeborg med mig. De gillar att gå in i mitt rum där jag har, alltså det är tavlor, jag har telefoner som låter, det är Långben som svarar, det är Musse Pigg som svarar. Jag har massor här inne. Och jag vill ge dem en safe plats att känna att ja, det är okej att vara annorlunda. Mm. Och jag är 54 år och är annorlunda.
0: Och då är det alltså en framtidsdröm, var det alltså att få åka och se.
1: Och det, jag och min man pratade om det och han sa så här att ja, han är finne och han tycker vi åker Helsingfors, vi åker Åbo. Ja, jo, det har vi gjort i många, många, många år. Men han sa att of course ska du få åka till Paris någon gång. För det är väl det närmsta.
0: Ja.
1: Nu tänker jag inte åka till USA, men Paris. Oj, vilken resa det hade varit. Och få krama Kalle Anka. Musse Pigg, Långben.
0: Men vad tror du, finns det här liksom inom räckhåll?
1: Ja. Jo, vi har planerat någon gång.
0: Någon gång.
1: Vi har varit ihop så, alltså vi har varit ihop i 32 år. Så att, of course, om jag bestämmer så blir det så.
0: Vad tror du? Om vi nu pratar 4-årsperioder, kommer det...
1: Inom 4-årsperiod. Ja, inom 5. Jag är jag är realist. Inom femårsperiod så har jag kramat både Kalle Anka, Musse Pigg och Långben.
0: Du, har du redan, du som har tänkt på det här så länge, har du redan också föreställt vad du ska till exempel ha på dig eller vad du ska göra där? Och så?
1: Jag ska nog köpa en sån här jättetöntig grej uppe på huvudet och se ut som Mimmi Mus.
0: Mm.
1: Ja. Ja.
0: Ja. Men det är väl inget töntigt med
1: Disney.
0: Det?
1: Så
0: det är
1: det.
0: Ju bara gå all in i sitt intresse.
1: Ja. Men däremot så skiljer ju intresset mellan Musse Pigg och det jag håller på med. För jag gör nämligen skräckscenarien med väldigt otäcka hus. Så att där kan ju det kanske krocka lite emellan. Jag bygger miniatyrer av skräckhus.
0: Det var verkligen kontraster, det har du rätt i.
1: Men jag går alltid tillbaka till Disney. Mm.
0: Det var verkligen, du jobbar med de ytterheterna, alltså, eller du har stora kontraster.
1: Man måste
0: det är det trygga rummet med alla de här figurerna och sen är det miniatyrer och skräck.
1: Of course. Och där du tycker att Musse Pigg inte, eller Kalle Anka inte liksom funkar, ja, då går det in i de här skräckfigurerna istället.
0: Katarina, det låter underbart att du låter dina intressen styra och att du omfamnar dem.
1: Ja.
0: Det är väldigt fint. Jag önskar dig nu all lycka till med den här planen.
1: Ja,
0: inom 5 år
1: mycket.
0: Ska det ske.
1: Ja. Och ha en stor kram till er.
0: Samma. Hej då.
1: Ja, hej då.

0: Kai med låten Bara bada bastu. Ja, undrar om Kai hade planerat för det där stora genomslaget i Melodifestivalen 2025 eller om det var en liten spontan idé att delta i tävlingen. Men tänk vad mycket det förändrade för dem. Går du i liknande tankar? Det behöver inte handla om att delta i Mello. Men har du en dröm som du hoppas går i uppfyllelse eller planerar du för något mål? Ja, ring in på 02022 1030 så kanske hinner du ännu vara med ikväll när vi rusar fram här i Karlavagnen i P4. Nu har vi med oss Birger Hillman från Vansbro. Hej!
1: Hej!
0: Från Lindesnäs närmare sagt. Hur är läget med dig?
1: Det är bra.
0: Ja. Hur är du? Är du en planerare eller tar du en dag i taget?
1: Ja, jag försöker planera vissa saker.
0: Mm.
1: Allt går ju inte i lås.
0: Nej, så. Det är väl det som är härligt med livet, men också lite jobbigt ibland.
1: Ja, både och. Ja.
0: Mm.
1: Ja, min planering nu, det kanske jag har nämnt vad det gäller.
0: Ja, vad gäller det då?
1: En resa.
0: En resa.
1: Ja. Till till och från Hurtigruten.
0: Mhm. När ska det här ske?
1: Det skulle ha skett i fjol, men det sprack.
0: Nej.
1: Ja, det allt går inte i lås som jag sa. Nej, men okej. Okay. Jag planerade den här resan och sen sprack den. Men planeringen kvarstår. Jag ska göra den här resan, har jag tänkt.
0: Mm-hmm.
1: Hurtigruten. Du vet vad det gäller.
0: Ja, det vet jag ju. Men vad var det som hände att det inte blev av?
1: Den jag skulle åka med sa nej.
0: Okej, okay. Ja, det...
1: Ja, det var lite kritiskt där. Mycket kritiskt skulle jag säga. Och därför kanske inte man ska planera allting så säkert. Jag kan säga så att jag satt på knappen och skulle kunna trycka på knappen och vi skulle iväg. Då fick jag det här beskedet. Nej, jag vill inte resa med dig.
0: Ja. Det är lite som jag sa i början, det är förtjusningen med livet, men det är också lite jobbigt när man behöver tänka om.
1: Det hade kostat mig mycket pengar om jag inte har hunnit med. Eller jag fick det innan jag hann att trycka på knappen att vi skulle iväg.
0: Ja, tur det då.
1: Mm.
0: Men du har planen kvar, och hur lurer den alltså?
1: Hur den, ja... Man åker från bergen till Kirkenes och tillbaka. Det är Hurtigruten i Norge. Och varför vill jag resa den? Jo, jag har sett Norge från insidan, om jag så säger, från landsidan.
0: Mm.
1: Men detta vackra land vill jag se från kusten och utsidan. Komma in där i fjordarna och se det här vackra land. Otroligt. Och då ska man resa tur och retur så att man väljer när man åker upp, om jag så säger, från bergen till Kirkenes. Så man ser... Planera på det sättet att när man åker tillbaka, man kan ju inte sova hela vägen och inte vara vaken hela vägen. Utan planera så att när du åker upp så sover du där och då. När du åker tillbaks, då är du vaken. Alltså man får se hela rutten.
0: Ja!
1: Förstår du? Ja. Det kanske var svårt att förklara. Men
0: nej, men jag förstår det, vad du menar. För de maximerar också upplevelsen för att kunna ta
1: idag,
0: till.
1: Idag då är jag vaken, då är jag i Geiranger. När jag åker ner, då sover jag i Geiranger.
0: Ja,
1: eller tvärtom.
0: Är det någon liksom en känsla du längtar efter eller en känsla du vill hitta när du tänker på det här och drömmer om det här?
1: Jag har varit i Norge så många gånger, så det här är en dröm. Mm. Ja.
0: Hur tror du att det kommer vara då? Eller har... Ja.
1: Ja, det kan ju inte bli annat än bättre. Alltid när jag har varit i Norge så har det varit bra. Ja, skulle det bli någonting... Ja, jag inte vet jag om det skulle bli sämre, knappast. Jag pratade med henne, hon som jag pratade med i Slussen. Hon hade en kompis som hade jobbat på Hurtigruten. Sa hon.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, det från början var det väl en snabb posttur. Det är väl det som namnet kommer ifrån egentligen. Eller snabb och snabb, men ändå det var det som var tanken. Men när du har ju nämnt den här kärleken till Norge. Vad är det med det Norge som lockar dig tillbaka igen och igen?
1: Ja, det är så mycket vackert. Det är så renare på något sätt. Städat. När man kommer dit. Sverige, det är... Naturen alltså. Natur, och de sköter sin natur. Titta på en fjällvägg i Norge. Nog fasiken har de kvar sin natur. De sköter sina gårdar, sina små sluttningar, allt. Ja.
0: När tror du att du kommer komma dit då nu? När ska Hurtigruten bli av?
1: Så fort som möjligt.
0: Så fort som möjligt.
1: Mm. Ja, nästa år hoppas jag. Och här skulle jag vilja ha en reskompis, men är det någon som hör det här så får de gärna höra av sig.
0: Det är inte en bonde som söker fru, det är Birge som söker resekompis.
1: Ja, bara det. Och en annan sak när man reser den här. Jag sa att man ska ha en hytt hit och dit då. Man ska ha sviten uppe. Som man ser hela tiden. Du behöver inte se. Och ibland åker man upp om man har en koj eller en... Vad heter det? Ja. Du ser bara havet när du åker ut. Mm. Förstår du?
0: Ja.
1: Ja, utan man ska se till, och det kostar lite mer. Man ska ha en svit där man sitter, ofta på den där fartygen som finns det ovanför eller under kommandobryggan. Mm. Det kostar lite mer, men då ser du hela tiden både kust och hav.
0: Jag hör på dig att det här är verkligen en dröm för dig och att du verkligen redan längtar dit. Jag hoppas att det blir av snart då.
1: Ja, planering. Och det här är någonting jag har planerat. Jag har planerat och planerat. Och...
0: Nu ska det bara bli verklighet av planerna. Lycka till med det, Birger. Tack för att du var med.
1: Tack själv. Hoppas din resa blir av också.
0: Ja, det hoppas jag. Ha det bra. Hej då.
1: Ha det bra. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Bruno Mars, risk it all. Ja, ibland behöver man ta stora risker för att uppfylla sina drömmar. Kvällens sista samtal här i Karlavagnen idag kommer från Borås. Lennart Johansson finns där. Hej!
1: Hej, Anna.
0: Hej, hur mår du?
1: Jag mår jättebra. Jag har ätit surströmming.
0: Åh, ätit surströmming? Så ja, spontant en
1: så måndag. Jag är lite rund under fötterna, men ganska klar i skallen ändå.
0: Vad härligt. Vad har du för drömmar och mål för framtiden?
1: Jag jobbar på Gärdem Second Hand. Det är ingen reklam, det är samhällsinformation. Och så brukar jag, efter att jag har jobbat där och mött 700 kunder, så brukar jag ta en promenad på kyrkogården i Dalsjöfors. Och så mötte jag amerikaner där. Erik and Sue Anderson från Colorado, Minnesota, som sökte sitt ursprung.
0: Okay.
1: Och jag råkar känna han som äger skogen där deras förfäder kommer ifrån. Mm-hmm. Så nu är vi bjudna till Colorado. Vi fick ett mejl. If you happen to find yourself here in Colorado, you're very welcome to visit us.
0: Vad häftigt. Hur kom det sig att ni började prata med varandra där på kyrkogården?
1: När de gick där och yra, och så satt jag där och tog en cigg och försökte lugna ner mig efter. Det är ganska krävande att jobba på den här second handen då, men det är väldigt trevligt. Mm. Så jag brukar ta en liten promenad på kyrkogården efter då. Och då kom de fram till mig och frågade om det fanns någon ansvarig för kyrkogården så de kunde få information.
0: Ja, men vad tänker du?
1: Var det en på Gärdem Second Hand som visste att Sven-Erik äger ju skogen där deras förfäder kom ifrån.
0: Hur tänker du? Planerar du nu att åka till USA?
1: Jag vet inte. Sven-Erik är ju 88 och jag blir 65. Mm. Så jag vet inte om jag pallar den resan. Men Sven-Erik och jag har blivit lite närmare kompisar nu då, så jag brukar hjälpa han i trädgården lite på måndagar och så bjuder han mig på middag.
0: Oh, vad fint.
1: Så en lite tyngre arbeten som inte han pallar längre då. Mm.
0: Och kanske då kan det bli alltså Colorado?
1: Ja, maybe.
0: Maybe.
1: Hopefully.
0: Maybe.
1: Annars har man ju andra planer. Man skulle vilja bo på Tolkiens östra strand.
0: Okej, hur kommer det sig att du drömmer om det?
1: Men jag har alltid velat bo där, men det blir för långt. Det har varit för långt till jobbet.
0: Okej.
1: Men nu blir jag ju pensionär och då har man ju kvällssol och så kan man gå ut och dra en abborre på morgonen där.
0: Mm.
1: Och bada bastu, det finns en bastu i en liten by där som heter Lerbäck.
0: Ja. Det låter som att du har en väldigt tydlig bild av det här.
1: Jag har lite drömmar och det är inte bara drömmar utan det är faktiskt planer då.
0: Ja.
1: Men för många år sedan tänkte jag att man vill bo i en röd liten stuga med en schäferhund nära en sjö då. Min farfar hade en stuga vid Öresjö men på fel sida sjön då. Så det är morgonsol och jag är jävligt morgontrött. Så jag vill ju bo på andra sidan.
0: Ja, vad betyder det för dig i vardagen, Lennart, att ha de här drömmarna eller målbilderna?
1: Jo, man måste ha drömmar och visioner och planer. Och, förra inringaren han pratade om hurtigrutten. Jag vill åka med farsan.
0: Ja.
1: Ja. Så jag kan hänga med han.
0: Ja, det blir perfekt.
1: Kan vi förmedla kontakt, tror du?
0: Då har vi löst det alltså.
1: Jajamän, jag har varit i Nordkopp. Jag frågade i bastun här i Borås. Det finns en kommunal bastu om det var någon som ville åka med mig till Haparanda.
0: Ja.
1: Och då var det en som nappade på det. Så vi åkte, men han sa att jag vill åka till Nordkopp och Lofoten med. Så vi körde 525 mil på 10 dagar.
0: Oj, det lät som en spontan grej. Och men du, Lennart...
1: Och han, Conny heter han, har planerat resan i minsta detalj. Vad jättebra hämt... planering. Så vi bodde på vandrare och fick bautafrukost hela tiden. Och då kunde man stå på 50 mil direkt då innan man...
0: Ja. Och jag får tacka där, Lennart. Tack för att du var med, för att nu är det verkligen dags att runda av kvällens program av Karlavagnen. Tack alla ni som ringt och lyssnat när vi pratat om det här med planering. Producent var Paulina Rinne och dialogdirektör var Meini Randala. Och när ni ringde så var det Renata Dos Santos och Martina Henriksson som svarade. Och ljudtekniker ikväll var David Hellgren. Vi alla tackar så mycket. Nu ska ni få nyheter från Ekot. Därefter fortsätter Vaken här i P4. Jag, Hanna Silma, säger tack och god natt.
2: Och först Ekot om tillståndet för demokratin i världen. Samtidigt som det svenska valet ännu inte är färdigräknat så kommer en ny rapport som visar att demokratin globalt backat kraftigt. Och det gäller inte minst i USA.
3: Det som är nytt i den här rapporten, det är ju också att vi ser väldigt kraftiga nedgångar i den amerikanska demokratin.
4: Annika Silva Leander är en av cheferna på Idea International, ett mellanstatligt institut som årligen mäter demokratiutvecklingen i världen. Och rapporten målar en rätt dyster bild av läget. Den demokratiska nedgången fortsätter för 11:e året i rad. 41% av världens länder presterar allt sämre när det kommer till rättsstatens principer. Men något av det som ändå kanske sticker ut allra mest är den branta sluttningen för USAs demokrati.
3: Vi ser en väldigt snabb urholkning av den amerikanska demokratin bara de senaste 1,5 åren. Framförallt då sen Trump kom till makten. Vi ser också en väldigt bred demokratisk tillbakagång. USA är det land under 2025 som har mätt största antalet demokratiska tillbakagångar av alla länder i världen faktiskt.
2: Och reporter här, Jakob Hallerström. I USA stoppar en federal domare nu Trump-administrationens regler som skulle begränsa hur länge utländska studenter och journalister får stanna i landet utan att ansöka om förlängning. Regeln stoppades dagen innan den skulle börja gälla. Efter den hårda kritiken mot Valun, alltså SVTs vallokalundersökning, säger nu forskaren Henrik Ekengren Oskarsson som leder arbetet med Valun att undersökningen i år tvärtom var mer träffsäker än vanligt. Valun hamnade ju flera procentenheter fel i sin uppskattning av de två blocken, men Ekengren Oskarsson säger att valens syfte inte är att uppskatta blockens storlek utan att mäta hur partierna växt eller krympt. Ekot vid midnatt, Mats Karlsson, Lennart.
5: Tack så mycket för det, Mats. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm. Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg. Nu Taylor Swift.

0: I knew it, I knew you. Här vaken med Peter och Lisa. Jag och Lisa Friberg, vi ska sända nattradio fram till klockan 6.
1: Vem är du då, kanske de undrar, om du inte presenterar dig själv?
0: Peter Sundberg.
1: Okej, bra.
0: Din vän i eten, faktiskt.
1: Det är du verkligen.
0: Du, det är 15 september.
1: Det går så fort.
0: Alltså, det är så jag har ju väldigt många gånger sagt att tiden går väldigt fort.
1: Ja, det är du som myntade det.
0: Alltså, jag vet inte, det känns inte som att jag liksom fått så mycket medhåll av dig. Förlåt. Alltså, i alla fall inte i den dignitet jag kan tycka vore passande. Det känns som att du liksom, jag tycker att det går så fort att man, jag vill hålla i mig.
1: Men jag får ju tyvärr lite dödsångest ibland när folk säger sånt där. Däremot tycker jag att jag kan säga det själv, för du har kontroll. Men när andra säger det kanske, jag vet inte, jag kanske viftar undan det då för att jag får lite panik ibland.
0: Alltså, jag har tänkt att det, orsaken att du liksom lite grann så rycker på axlarna när jag säger det är för att du har så små barn. Och att jag kan tänka så här ibland att tiden går fort, men så tittar jag på någon kompis barn att ungen är fortfarande bara 3 år. Alltså, jag tycker det känns, de... Det liksom går inte i...
1: Ja, nej, tvärtom.
0: Alltså,
1: att det, när man är förälder...
0: Att, att då går det ännu snabbare.
1: Ja.
0: Du tycker att det har börjat gå snabbare som du blir förälder?
1: Jättemycket.
0: Ja, okej. Okay. Jag tycker att det är liksom de små barn som man har i sitt umgänge gör att jag håller i mig och inser att ja, det går fort, men inte så fort som jag känner. Men samtidigt, alltså, så att det går fort. Jag har faktiskt letat efter bevis, bland annat på internet, och tänkte presentera några vattentäta liksom fakta som bevis på att tiden går väldigt snabbt, ifall att du skulle känna
1: tvärtom. Men jag får hålla i mig nu då.
0: Ja, alltså 2016, det var ett decennium sedan. Det är 10 år sedan. Mm. Covid-epidemin.
1: Covid? Förlåt. Ja.
0: Covid.
1: Förlåt.
0: Damp ner för 7 år sedan. Alltså, det är 7 år sedan.
1: Hallå? Där.
0: Sluta. Hur kan det vara 7 år sedan?
1: Nej, men sluta, känner jag bara där nu. Det räcker.
0: Det var ju typ 3 år sedan.
1: Igår.
0: Ja, alltså det är ju, hallå.
1: Alltså, jag fortfarande, 7 år sedan. Jag kramar inte folk fortfarande. Tycker det är konstigt att det är liksom så okej att hålla på.
0: Och jag tvättar fortfarande händer och tvingar fortfarande mina middagsgäster att gå och tvätta händerna på toan innan de sätter sig ner och äter.
1: Spritade du studion även innan covid?
0: Ja, det gjorde jag ju.
1: Okej, ja. Det är en annan läggning.
0: Det gjorde jag, men jag gjorde det ju inte lika jag gjorde det innan. Nu kan jag ju göra det. Sen covid kom så kunde jag ju hålla på medan min kollega var i studion.
1: Ja,
0: innan det
1: inte.
0: Så gjorde jag det ju med andra eget medtagna liksom verktyg. Alltså när covid kom, då liksom fick jag ju från Sverige, blev det liksom typ så något som jobbet betalade. Är du med?
1: Du kunde
0: innan
1: vara mer...
0: det så hade jag egen utrustning som jag tog fram och tog med till studion för att det skulle vara rent och fräscht.
1: Du kunde vara med dig själv under covid.
0: Ja, men ja, det pratade jag ganska många gånger om att jag i och med covid faktiskt kände att jag kunde vara mig själv.
1: Ja, men...
0: Speciellt hemma när man hade gäster, att man kunde be dem gå och tvätta händerna om de kommer från tunnelbanan. Jag tycker inte att mina kompisar är äckliga, men jag tycker det är äckligt när de åker tunnelbana.
1: Ja,
0: och jag vet hur de
1: med.
0: Håller på i tunnelbanan, de tar i saker. Och så har de hållit en sån här äcklig stång, du vet, som man håller i sig när det skakar i tunnelbanan. Så kommer de hem och så ska de ta liksom snittar hemma hos mig och så här, nej usch.
1: Alltså, jag håller ju ibland handen så här tills jag hittar någonstans där jag kan liksom torka av mig. För att den är liksom infekterad.
0: Ja.
1: Men det där är ju en störning, det där är inte rätt. Alltså, jag vill säga det. Att
0: vi delar väl den lite grann.
1: Jo, men det är ju fel. Tänk, alltså bakterier och sånt är ju bra.
0: Ja.
1: Speciellt de med tunnelbanan, för då får man resistens och så vidare.
0: Ja. En annan sak, 2007 är nu längre bort än 2044.
1: Vänta, vad sa du nu? 2007 är...
0: 2007 är längre bort än 2044.
1: Det där är för svårt för min hjärna. Jag fattar den.
0: Fattar du?
1: Nej,
0: så
1: det blir
0: så galet.
1: Det jag blir inte, det där når inte mig.
0: Nej.
1: För att det är för
0: men 2044 är ju sen som 100 år tillbaka. Alltså framåt i tiden.
1: Ja, det känns.
0: Alltså, det låter så himla långt fram.
1: Mm.
0: Det är det inte det.
1: Nej. Nej, jag vet, det är ju sinnes faktiskt.
0: Och den här kanske kan smaka för dig. Folk som föddes 1986, för dem är det bara 10 år sedan, 10 år tills de fyller 50.
1: Ja, det är jag väldigt medveten om.
0: Jag vet. Det är du och Lady Gaga. En annan sak, sjätte beviset, det är bara 4 månader kvar till 2027. Mm. Det är också hallå, 2027.
1: Det var fyra typ månader någon... låter långt, det är nästan ett halvår.
0: Men jag minns bara när de började med någon slags tunnelbygge här i Stockholm och den skulle vara kvar, var klar medan 2026-2027. Jag tyckte bara, oh shit, kom igen. Alltså, det kändes då som när de började bygga den tunneln, att jag inte är jag ens vid liv då. Alltså, det kändes då så långt bort. Värst av allt för mig, om jag ska gå i pension när jag är lika gammal som min pappa var när han gick i pension, vet du hur många år jag har kvar att jobba då?
1: Nu på hur gammal din pappa var när han tog pension.
0: Han var 64 år.
1: Ja, det, då är det 14 år.
0: Ja. 14 år. Det kommer gå hur fort som helst. Bäst att hålla i sig.

0: Foo Fighters, Learn to Fly.
1: Det var ju val häromdagen.
0: Ja, det var verkligen.
1: Det kanske är någon som har missat.
0: Nej, men vi hade någon slags valvakare igår.
1: Jag pratar för alla som har vaknat ur en koma och undrar vad som har hänt. Mm. Jag, vet du, jag är så arg på mig själv att jag inte använde alltså valvaken. Så att vi skulle ha en valvaken och kanske ha lite mer chips.
0: Ja, faktiskt när du säger det så känner jag mig lite så här förvånad. För det känns som en sån sak som du hade kunnat mynta igår.
1: Men det gjorde jag också, men jag menar vi skulle kunna ha haft det mer all in, alltså att vi hade en vaka.
0: Lite chips och dipp och
1: ja,
0: sånt.
1: Ja, och kanske lite mer
0: gurkstavar.
1: Ja, alltså känslan att det var en, och kanske lägga upp lite på stories att vi har en valvaken i, liksom.
0: Ja,
1: valvaken
0: vad gjorde vi? Typ
1: oss.
0: Ingenting i sociala medier igår.
1: Nej,
0: gud vad dåligt.
1: Jag vet, men det var också vår första arbetsdag. Då är man lite, man vände dygn.
0: Ja, så hade vi ganska mycket fokus på sändningen, på valresultatet, på vi hade ju en hel del att stå i, och då blev det som att det kändes tramsigt att tramsa ut något på Instagram som inte hade med valet att göra, eller som bara hade med hur långa morotstavar man ska ha.
1: Ja, vi var lite spänt läge och vi är bara två personer och man vill ha tungan rätt i mun och så vidare.
0: Men
1: man
0: om fyra år, då vet vi det. Då har vi övat upp oss.
1: Vi får en chans igen om fyra år. Du, det är ju var fjärde år man går och röstar. Mm. Och vi pratade ju mycket om det här med att folk som inte orkade gå och rösta igår och långa köer och sådär. Och jag lite raljant sa att, jag tror i alla fall att jag sa det, eller så tänkte jag det, skäms oavsett, att det var kanske de yngre som inte orkar stå i kö. Och att det är unga som kanske inte orkar gå och rösta. Alltså typ att de hellre vill hem och sitta och gamea istället för att stå i en kö i två timmar. Medan de kanske äldre står där i kön, för de är det gamla gardet som orkar.
0: Mm. Förutom då att det kanske är jättejobbigt om man är 85 att stå i kö i tre timmar.
1: Ja, då får man ju ha en rullator eller stol. Alltså rullstol kanske. Mm. Jag vet inte. Man får läsa.
0: Du får komma ihåg den då.
1: Jag är ju den som tycker att man ska gå och rösta. Alltså det tycker jag ändå man ska ta sin demokratiska rätt till.
0: Absolut.
1: Och skyldighet i detta.
0: Och man har ju så lång tid på sig också. Alltså det är ju typ, man har ju typ nästan 2 veckor på sig att förhandsrösta.
1: Ja, men det var ju långa köer där också tydligen. Det var ju långa köer överallt. Men i alla fall, Hans Skärmström kom till vallokalen 2 minuter innan stängning i Uppsala. Och det var hans son då, Elias, som hade tvingat honom att gå dit. Jag tror inte han hade gjort det annars. Ska vi lyssna?
2: Nej, men du var ju lite tveksam där. Och sen sa jag, det är nog bra att rösta var fjärde år. Så det, då...
3: Och jag hade annat att göra egentligen, men jag la undan de sakerna. Och...
4: Elias och Hans Stjärnström på plats i vallokalen i Västra Kungsängen i Uppsala.
5: Okej, så du hade tänkt att kanske inte rösta, menar du?
3: Ja, kanske. Alltså att det varit så att jag varit för dåligt med tiden på slutet.
0: Ja.
1: Han hade lite annat att göra och stå i. Och det var lite dåligt med tiden. Det lät som att han... Det här lät som att han... Jag tänkte inte komma på den här biblioteksföreläsningen. För jag hade lite annat att stå i. Men jag la undan de sakerna och så kom jag hit. Alltså det lät inte så viktigt. Och det var hans 17-åriga son som inte får rösta. Som bara, du ska du inte rösta. Vi åker dit nu, pappa.
0: Ja. Och då, vad kan man då annat göra om ens 17-åriga son som inte får rösta säger det till en? Alltså det är bara att lägga undan de där prylarna som egentligen är viktiga för en och gå och rösta.
1: Alltså här är jag återigen så att jag vill veta. Han verkar så himla. Han är ju säkert.
0: Du vill veta vad han gjorde.
1: Han är inte pensionär, men han är väl någonting. Han är 17. Hans pappa kanske inte är pensionär då, men något liv har han där han har annat mycket för sig liksom.
0: Ja, det var ju en söndag och då vill man ju typ hinna sånt som man inte kan göra under jobbveckan. Så han höll kanske på
1: att
0: fixa någonting hemma, skulle kanske laga något. Nej, men jag förstår det. Du vill veta vad han gjorde. Som var så viktigt att han inte hade tid att gå och rösta.
1: Det var i alla fall Siri Kristiansen och Cecilia Korfitsen på P4 Uppland som hade fångat dem. Jag vill ta tillbaka att det inte bara unga.
0: Nej.
1: Utan även äldre gardet tyckte att det var jobbigt att hasa sig iväg.
0: Ja, vi kan se det som en rättelse där då.
1: Och om vi ska ha demokrati, om vi ska ha det, får man tycka vad man vill om, så tycker jag att man ska rösta.
0: Gå och rösta.

0: Ella Tiritiello med Vad är det med dig här bakom med Peter och Lisa.
1: Jag tänkte ta och torda igen. För nu ska vi prata om det här.
2: Tusen kartonger.
3: Du Erik, jag skulle behöva 6000 kartonger till om 10 minuter.
2: Maledetto sfruttatore. Io qua lavoro da 12 giorni e notti senza pausa e tu osi venire qua a rompermi le balle e darmi ancora più lavoro. Io me ne vado da questo ristorante cazzuto. E sai, fai le pizze schifose. Vaffanculo.
0: Oj.
3: Vaffan själv.
0: Ja, det där var ett vokabulär som kanske inte passar sig i radio.
1: Jag tror inget är på italienska på riktigt. Det är ju Lille Erik när han i Bert, du vet, när han viker 1000 pizzakartonger.
0: Jag har aldrig sett.
1: Har du? Förlåt?
0: Jag liksom, referensen flyger över mitt huvud.
1: Okej, det är en av de starkaste scenerna i min uppväxt.
0: Ja, jag förstår, men du är ju lite yngre än mig.
1: Och sen säger han typ, nej, för han säger något här också semikonst, alltså 90-talet språkbruk, men vad då är du inte invandrare eller något sånt där, utlänning?
0: Ja.
1: Nej, från Eisleiv. Alltså han har bara lite svart hår, typ. Han är inte italienare liksom.
0: Jag fattar.
1: Det är väldigt kul, men vi ska prata om pizzakartonger. Och jag kunde inte låta bli att klippa ut det här på grund av min uppväxt, barndomsminnen. Han viker ju då 1000 pizzakartonger, tyckte han var jobbigt. En annan grej kan vara jobbigt med pizzakartonger. Vad då, Peter? Har du tänkt på någonting som du stör dig på pizzakartonger?
0: Att de blottnar upp.
1: Vadå?
0: Alltså att de blir lite så här saggiga.
1: Jaha.
0: Alltså att man har dem förlängd. Är du med? Ja. Att de inte liksom, när man äter ur dem.
1: Mm.
0: Att det liksom, att man känner att de inte riktigt är resistenta från. Nej. Alltså att, det blir, att den ger smak.
1: Nej, halva, kartongen. Okej, halva Sverige är jätteförvirrad nu. För du vet vad saggig betyder i Skåne.
0: Nej.
1: Okej. Sad, typ.
0: Jaha.
1: Ja, så att. Det blev väldigt konstigt för halva Sverige nu.
0: Ja, men sagge.
1: Nej, ja,
0: är
1: men
0: ju
1: saggig.
0: Saggig är ju sladdrig.
1: Jag vet, jag håller med dig, men jag lever med en person som inte, som tycker att jag inte får använda det ordet.
0: Nej.
1: Men vi ska i alla fall prata om att pizzakartongerna, hur de är utformade. För det har några stört sig på.
4: Det går ju inte att transportera på ett bra sätt liksom med i bilen eller sådär, utan den glider omkring och du får i plastpåsar och ja, det välter och läcker.
0: Mm-hmm.
1: De här de här såserna man ska ha det med.
0: Ja, ja. Men, och så tänker jag också pizzan, alltså pizzakartongen, alltså när man har beställt en pizza och så ska man frakta den i bil hem och så sätter man i sätet, så lutar det lite grann. Så sen när man öppnar den så är typ hälften av liksom fyllningen på ena sidan för det har runnit ner.
1: Ja, det har de inte gjort någonting åt. Men däremot så har de då Alex Wångdal och Jerker Karlgren har tagit fram en ny pizzakartong där man alltså kan bära

0: plast jag också. Du vet ju jag gillar plast och värme.
1: Det var ju inte positivt.
0: Men vi får se, det här, jag vill inte negga för mycket.
1: Nej.
0: Men det kanske är lite bra balans för att de tror nämligen, eller det är klart de tror på sin egen idé och försöker marknadsföra den, det är jättebra. Den kanske revolutionerar världen. Kommer vi kunna se alltså Teenage Mutant Ninja Turtles liksom ha pizzakartonger med sådana lock för såserna i framtiden? De tror det, kanske.
2: Ja, det är lite svårt att greppa liksom att det kanske kan bli väldigt stort och att vi är på väg mot en förändra pizzakartongen liksom.
3: David Nyström, P4 Skaraborg.
0: Så får du greppa att pizzakartongsrevolutionen, att de står bakom.
1: Trots att pizzagubbarna är så konservativa.
0: Men det här kanske blir, alltså tänk om det här är en ny era av pizzakartonger.
1: Ja.
0: Eller tänk om det inte är det, vi får se. Ja. Vet du vad? Tiden som du pratade om, will tell.

0: Justin Timberlakes Can't Stop the Feeling här i Vaken med Peter, Lisa och nu också Katja Magnusson från Eko-redaktionen. Välkommen in, Katja.
1: Tack.
0: Du, vi ska börja prata om det, ja, om riksdagsvalet helt enkelt.
1: Ja, jag tänker att vi ska väl börja med att säga att det faktiskt inte är klart än. Alla röster är inte räknade, men det preliminära resultatet nu ger

0: ändå den rödgröna sidan 176 mandat och Tidöpartierna 173. Så det är just nu bara en skillnad på 3 mandat. Och den stora frågan som har varit idag, det är ju utifrån det här resultatet, om det skulle hålla, vem ska ta vem, hur ska en regering bildas? Och där har det hänt en del under dagen och kvällen. Till exempel så åt Tidösidan middag tillsammans i Sagerska huset, alltså i statsministerns bostad. Det var planerat redan före valet och då stod Ekot och en rad andra journalister där för att fråga partiledarna hur de ser på vägen framåt. Och bland annat så sa Liberalerna Simona Mohamsson att hon har försökt locka över Centerpartiet till Tidösidan.
1: Oj, nu blir det fel ljud här. Jag vet inte riktigt vad som hände, men nu kommer hennes kommentar.
2: Jag tycker att vi har försökt. Jag har flera gånger, både med öppen famn och med en utsträckt hand, försökt få Centerpartiet att, vill man få igenom borgerlig politik, marknadsliberal politik, så ska man ju vara med vårt lag. Men de har ju ändå valt väldigt många gånger att stå med händerna i kors, och idag var de väldigt tydliga med att de vill ha Magdalena Andersson som statsminister.
1: Mm, och vad har Centerpartiet sagt, Katja?
0: Ja, men när det gäller Centerpartiet så har de idag upprepat att de vill prata i första hand med Socialdemokraterna och Magdalena Andersson. Men de har också fått väldigt många frågor som de har dubbla röda linjer. Dels så vill Centerpartiet inte ingå i en regering med Sverigedemokraterna, men inte heller tillsammans om vi får ministerposter. Och så här sa partisekreterare Hannes Hervieu när han satt tillsammans med Vänsterpartiets vicepartiledare Ida Gabrielsson i SVT om hur han ser på Vänsterpartiets roll i en framtida rödgrön regering.
3: Ja, vi har sagt att Vänsterpartiet ska inte sitta i nästa regering, och jag, stort grattis till ett fint valresultat. Jag tycker det är roligt när det går bra även för andra. Men vår approach in i det här är ju att vi tror inte att nästa regering skulle må bra av att ha Vänsterpartiet i sig.
0: Och Vänsterpartiet å sin sida, de har ju också en röd linje. De vill ha ministerposter. Så frågan är ju hur de här olika röda linjerna ska gå ihop. Och vänsterns Ida Gabrielsson sa att hon gärna skulle vilja träffa Centerpartiet och Hannes Hervieu även utanför tv-studion för att kunna prata mer.
4: Men också säga till Hannes att vi måste sluta träffa så här. Jag tror att vi måste sätta oss vid förhandlingsbordet, kavla upp armarna och ta de här diskussionerna. Om egentligen är sakpolitiken, ja, men då måste vi ändå ses.
1: Mm, så säger Ida Gabrielsson. Men Katja, vad säger då de två partier som verkar bli störst, alltså Socialdemokraterna och Moderaterna, om just regeringsfrågan?
0: Ja, justitieminister och moderaten Gunnar Strömmer mötte i SVT Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin, och först sa ju båda att först måste allt räknas klart innan vi kan veta. Men Strömmer pekade ganska tydligt på svårigheterna. De rök nästan ihop. Han pratade om de röda linjerna på den rödgröna sidan. Medan Socialdemokraternas Tobias Baudin sa att om de får uppdraget att försöka, så tror han att de skulle kunna gå i mål.
5: Vi kommer få ihop en regering. Sen kan det se olika ut. Det kan vara ett parti i en regering. Det kan vara två eller flera. Men så kommer också hitta olika former av samarbeten. Och jag är ändå rätt trygg i att det där kommer vi att lösa. Det har vi gjort det ganska många gånger innan också i historien.
1: Ganska många gånger innan. Men Katja, det låter ändå som att det kan bli komplicerat.
0: Ja, men det här kan nog ändå bli krångligt. Vi får ju se också. I tidigare omgångar så har ju talmannen bjudit på småkakor och tomater för att lätta upp stämningen. Nu vet vi ju inte vem som blir talman den här gången, men vi får se vad det kan vara för lockelser för att få dem att faktiskt enas och komma i mål.
1: Vi följer detta. Tack så mycket, Katja.
0: Tack.

0: Sam Fender och Olivia Dean med Rain Me In här i baken med Peter och Lisa och också Jonas Karlsson från vår trafikredaktion. Välkommen in.
1: Tackar, tackar.
0: Hur är läget i trafiken?
1: Jo, men jag kommer koncentrera mig väldigt mycket på Strängnäs nu faktiskt. För det är där som det har lite grejer att berätta. Mm. Vi kan börja på E20 mellan Strängnäs och Nykvarn i höjd med Mariefred ungefär. Mellan Läggesta och Nygårdshaga där så inträffade en olycka för en stund sedan. En personbil som har kört på vildsvin och vägen är då avstängd i riktning mot Stockholm. Senaste prognosen jag fått där att det kommer vara avstängd ungefär en halvtimme till. Och sen har vi då också Riksväg 55 mellan Strängnäs och Enköping norr om Strängnäsbron. Där pågår en bärgning efter en olycka sedan tidigare. Och där kan det vara så att det är lite köigt i båda riktningarna norr om Strängnäsbron alltså. Mm. Det får man börja på.
0: Om man vill tipsa trafiken,
1: då ringer man 020 999 444.
0: Tack för att du kom in.
1: Tack.

0: Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande här i Vaken med Peter och Lisa. Du Lisa, alltså jag snackade ju här om dina pizzakartonger. Och Delia kommenterade det och sa att jag tycker det är så jobbigt för när man har dem på sätet så lutar ju alltid pizzakartongerna. Och inte bara glider såsen liksom ner på sätet utan fyllningen glider också ner. Och då var det någon som skrev här nu att man förvarar ju alltid, när man köper pizza med bilen själv, så förvarar man ju pizzakartongen på golvet för att just det inte ska ske.
1: Men där ligger ju allt skräp.
0: Ja, där har ju man gått med fötter.
1: Och jag har skräp där.
0: Ja. Och så sen tänker jag att där har ju folk haft sina skor.
1: Ah,
0: och så ska man sätta pizzakartongen på där man har haft skorna.
1: Och sen ska han upp på köksbänken. Och sen
0: ser jag hellre att jag har en liksom, en fyllning på pizzan på ena sidan.
1: Det borde finnas en sån behållare man kan ha i bilen så att det blir rakt.
0: Ställ man fäller ut.
1: Pizzaställ. För jag lägger ju mina pizzakartonger i lite Bob Marley i bakgrunden för mig.
0: Ja.
1: Kör.
0: Jag visste inte att du skulle.
1: Men jag kan ha en lite låg bara. Jag lägger alltid mina pizzakartonger på barnstolarna. Alltså när det är tomt, inte på barnen. Men
0: är det platt?
1: Det lutar jättemycket mer. Ja. Så,
0: då får du all fyllning och därför blir du den enda som blir mätt.
1: De är helt oljiga mina, för all olja har ju runnit ut på dem några gånger.
0: Därför dina barn alltid ser lite så kladdiga ut.
1: Nej, det är

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Frixan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Manto Diao, Dance with somebody. Här är vi här i Vaken med Peter och Lisa.
1: Du behöver inte prata lika fort som de sjunger.
0: Nej, men jag kände att jag blev, visst, kände du att jag blev lite stressad?
1: Du kan prata i ditt tempo.
0: Jag liksom bara hakade på.
1: Det är en utställning i Tommelilla just nu i Skåne som fick mig att tänka på dig lite, för du gillar ju basta.
0: Ja, väldigt mycket.
1: Men rubriken är
0: låt på det.
1: Reklam bara. Alltså. Se den, ska jag. Nej, men det finns ju många utställningar i Tommelilla.
0: Men kanske, det är en ganska liten ort.
1: Men jag tänker, är det inte också typ Österlen, det är mycket så konstgrejer runt alltså, omkring
0: jag
1: där.
0: Jag älskar Tommelilla som stad.
1: Min kille är ju typ därifrån.
0: Jaha.
1: Alltså från början, de trakterna.
0: En av mina bästa semester som barn var i Tommelilla. De hade ett sommarland.
1: Jag vet.
0: Älskade.
1: Det heter inte Tosselilla eller något sånt där.
0: Tommelilla sommarland.
1: Nu gör vi reklam till.
0: Ja, men jag vet
1: åk
0: inte
1: till Tommelilla! Grattis!
0: Jag hade det så himla kul där. Men det hade jag visserligen på alla sommarland som jag var på. Okay. Det finns ju många.
1: Ja. Men i alla fall, jag tror inte ens den finns kvar. Skitsamma. Nu sitter någon i Skåne. Mejla inte oss om det. Vi kan kolla det själva. Nakenchocken i Tommelilla. Besökare uppmanas klä av sig. Du kanske ska få din bästa semester någonsin igen.
0: Dit vill jag.
1: Men när rubriken är ju lite så här Aftonbladet go, eller Sveriges Radio goes Aftonbladet. För att när man lyssnar på klippen sen så är det inte så här nakenchocken i Tommelilla. Besökare uppmanas klä av sig. Utan det är lite mer nedtonat än så. Han Quintiros Soto som är utställare då, han är nog lite tveksam, för det är precis tvärtom hans poäng med utställningen.
2: Jag tror att de flyktade kommer bli besvikna.
3: Christian Quintiros Soto vill visa besökarna att kroppar är naturliga. Han tror inte att det kommer vara ett problem att folk kommer för att tjuvkika på andra.
2: Då kanske de bara upptäcker hur tråkig kroppen är, och det är liksom också det som är det bästa med de här filmerna, att det är liksom, jag har verkligen bara satt en kamera och går in och badar, och på något sätt så ser man bara så här, ja, det är ju inte mer än det. Det är ju bara kroppar som njuter av vatten.
0: Alltså han har filmat kroppar som bastar, eller? Jag trodde att man skulle sitta och liksom basta i någon slags offentlig bastu, så kunde det typ du som inte gillar att basta lika mycket kom in och titta på mig.
1: Men han har ju en utställning som handlar om det här, alltså folk som bastar. Men sen kan man också på alltså, sista timmen på lördagar så är det valfritt att klä av sig då, medan man går in och tittar.
0: För att så det lördag bli... i slutet på dagen man ska dit om man vill basta.
1: Om man vill det här. Ja. Men som sagt, då han tror att du kommer bli, alltså att det är liksom inte så spännande med nakna kroppar egentligen. Vi har bara gjort en stor grej av
0: jag
1: det.
0: Jag tänker mer att det är kul med en gratis bastu.
1: Men det är ingen bastu där inne, Peter. Släpp det.
0: Jaha.
1: Det är hans bilder visas.
0: Ja, men vad ska man göra sista timmen då?
1: Man kan klä sig naken och kolla på bilderna. Och gå omkring naken.
0: Ska man naken? Jaha, nu fattar jag. Jag trodde man skulle få basta där.
1: Nej, man går vet du det? Det är ingen, jag fattar att du vill verkligen basta så pass mycket att du bara... En gratis bastu! Men jag tycker det är kul att eller hans poäng är att kroppar inte... Utställningen är så, det är bara kroppar som njuter av vatten och man kan klä av sig sista timmen, det är inte... Och för radio bara... Vadå? Nakenchocken! Besökare uppmanas klä av sig! Fnitter, fnitter! Och han bara, det är inte så spännande. Alltså, det är liksom, min poäng är att kroppen är bara en kropp, typ. Men... Sveriges Radio bara, tänk om Hugh Hefner hade tänkt så. Man märker att det finns två läger när det kommer till att, alltså, hur man ser på en naken kropp här.
0: Ja, absolut.
1: Och vi lyssnar lite till på vad han har att säga om den här sista timmen då.
3: Som besökare är det valfritt att ha kläder sista timmen på lördagar. Annars är det påklätt som gäller.
2: Kanske det kan vara en liten stund där människor som inte känner varandra kan få mötas utan att döma varandra.
3: Isis Wiken, P4 Kristianstad.
0: Men varför ska man klä av sig om man inte får basta? Jag förstår inte grejen.
1: Man tittar på filmer på människor som bastar och badar. Mm. Och som en del av det här så har han väl för att... Annars hade väl inte Sveriges Radio åkt ut dit? Hade Sverige åkt ut Sverige?
0: Nej, men att man ska uppleva som en konstupplevelse att gå själv naken och titta på andra nakna kroppar och se hur det känns.
1: Dels det, sen kanske det är också lite så PR och också kanske lite så som han sa, att möta andra, att avdramatisera den nakna kroppen. Mm. Nu är inte jag Christos, eller Christian Quintero Soto, men sen är det väl jättebra PR-kamp. Alltså, det här gör ju så att folk sätter den här rubriken och jag pratar om det här, till exempel. Men han vill då avsexualisera kanske lite också. Att det är kroppar bara. Mm. Men det gick ju så där med dig. Dels fokade du jättemycket på att få basta.
0: Nej,
1: och
0: du
1: sen...
0: började med att säga att jag älskar att basta. Och då tänkte jag, nu ska jag få basta. Ja, men jag gillar också konst. Jag förstår det nu efter att jag smält det här. Och jag blev lite nyfiken. Så jag kan tänka mig att det blir som en annorlunda upplevelse att gå och titta på någonting utan kläder.
1: Mm. Skulle du vara bekväm med
0: kläder? Nej, inte absolut heller. Inte.
1: Nej, det är ju det där. Alltså, det är det. Jag kanske också...
0: Alltså, jag tror bara att enda stället som jag skulle kunna vara bekväm med att gå utan kläder bland folk är i en bastu.
1: Mm. Alltså som kvinna... Okej, mina bästa år kanske inte... Alltså, men de kanske inte är nu, men ändå jag är ung kvinna. Jag tror inte att, alltså, även om han bara, det är inte kroppen i han, det är mer en sexuell, alltså, avsexualiserande, så skulle jag liksom, samhället har gjort allt i hela mitt liv för att jag ska förstå att min kropp är sexualiserad. Så det är jättesvårt att ta av den bilden av en kvinna. Alltså,
0: du kommer inte att... Om du skulle gå på den utställningen så skulle du inte heller gå den sista.
1: Jag skulle inte känna att det bara var en kropp för andra. För mig är det ju det många gånger. Men för andra, och sen så, men det kanske är ljuset är jätteosmickrande där inne. Så att det bara blir kroppar, inte vet jag. Men det är också, då, är det, ändå vill man ju inte heller klä sig själv om det är sånt omklädningsrumsljus.
0: Jag är så glad att vi använder kläder. Alltså jag är faktiskt väldigt glad över det.
1: Ja, jag med faktiskt.
0: Och så tänkte vi skulle gå omkring här utan kläder. Men det var gängse. Att liksom vi levde i en nudistvärld.
1: Men inte vi. Har du sett några yrroll?

0: Tove Lo och Stromae. Mats Karlsson Lennart är här. Nyheter från Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Att vara ambassadör för Sverige i andra länder ska inte vara reträttposter för tidigare partiledare. Det menar forskaren Björn Gerdén vid Utrikespolitiska institutet i en debattartikel i Dagens Nyheter. Gerdén skriver att kompetens måste väga tungt vid diplomatiska utnämningar och att regeringsformen kräver sakliga grunder som förtjänst och skicklighet. I Storbritannien går nu Skottland, Wales och Nordirland samman och kräver i en gemensam skrivelse till regeringen i London ökat självbestämmande, det rapporterar vår korrespondent.
4: Skottland, Wales och Nordirland har alla tre begränsat självstyre idag med regionala parlament. Och för första gången så leds alla de här tre parlamenten helt eller delvis av partier som vill bryta sig loss från unionen. Och ledaren för det skotska nationalistpartiet som heter John Swinney, han kallar det här för ett avgörande ögonblick för Storbritannien.
5: It's a pivotal moment for the first time in history. There are Scotland, Wales and Northern Ireland who believe that their countries should decide their own future.
6: Och hur svarar regeringen i London på det här?
4: En talesperson för premiärminister Andy Burnham sa idag att premiärministern tror mycket på ett enat Storbritannien, så det var ingen öppning där. Och det är också centralmakten i London som har makten att besluta om ifall det ska bli några fler folkomröstningar. En sån har ju hållits tidigare i Skottland, det var 2014. Och den gången röstade befolkningen emot att bilda en egen självständig nation.
3: London-korrespondent Nina Benner i samtal med Veronica Mitrevska. USAs krig mot Iran har tömt viktiga amerikanska vapenlager. Det är enligt en oberoende rapport från försvarshögkvarteret Pentagon som NBC News tagit del av. Trump och försvarsminister Hegseth har tidigare förnekat brist. Irankriget uppges fram till juni har kostat USAs militär motsvarande över 325 miljarder kronor. Det var Ekot.
0: Tack så mycket Mats. Du är vaken med P3 P4, Peter och Lisa i studion. Nu Sebastian Tellier och hans kompisar med Thrill of the Night.

0: Ja, alltså ja. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. Klockan närmar sig 5 minuter efter 1 i natten mot tisdagen den 15 september.
1: Det är många som hör av sig på pizzakartongsgate. Ja.
0: Och jag snackade ju om det här med att om man lägger pizzakartongen på sätet så liksom glider fyllningen åt ena hållet. Mm. Det är ju lite synd. Om man ska, att man ska dela pizzan så får en mest fyllning.
1: Och så var det också en, det är ju de här uppfinnarna som vi pratade om innan som har kommit på det här med att ha såsen i fack på pizzakartongen som gör att det inte, så att det är lättare att bära hem utan att det åker
0: en
1: omkring.
0: En helt ny uppfinning.
1: Ja.
0: Som vissa tycker verkar helt genial.
1: I Skaraborg, vi får se om den tar över världen. Men då är det fler som säger att pizzakartongerna kan läggas i bilens bagageutrymme på golvet där. Då blir det ju inte äckligt och smutsigt.
0: Det är lite smartare.
1: Skriver Steffe. Och sen så är det vissa som också menar på det är en påse runt pizzan. Så det blir inte smutsigt och äckligt.
0: Mm, det är det ju sällan.
1: Jag har inte heller påse.
0: Nej, jag har aldrig fått en påse. Birgitta skriver, det är ju bara att lägga något längst in på sätet mot ryggstödet, typ ett par handskar. Då står ju kartongen rakt. Det brukar jag göra. Birgitta, du är en smart person. Jag tror faktiskt att jag någon gång har gjort så själv. Men det är ju inte alltid man tänker att det behövs. Ibland är man lite stressad.
1: Vet du vad? Solveig lägger också handskar.
0: Det är så smart.
1: Alltså, bor ni ihop, Solveig och Birgitta? Alltså, så smart grej. Ja. Men... ja, det här är kanske också för att bära hem. Om man bär hem dem så kanske man har dem där som ramlar ner på marken och så. Men intressant med ny uppfinning. Får se om den tar över världen. Man skulle också vilja veta vilka sådana där kanske lite mer vardagliga uppfinningar som skulle underlätta ens liv som man vill, som finns där ute. Alltså om det är något annat folk stör sig på som de vill att de här ingenjörerna i Skaraborg eller andra uppfinner åt dem. Vad skulle det vara? Mm. Jag skulle vilja ha massa saker, tror jag.
0: Vaken@sverigesradio.se är vår mailadress. 72250, det är sms-numret. Inled med vaken, tryck mellanslag. Så kan man ringa också på 020 99 55 00.
1: Jag vet vad jag vill ha. Jag har alltid tänkt på det här. Alltså när bilens... jag förstår inte varför inte någon... Varför det är så här. Och nu kanske jag är dum i huvudet. Men när bilen får en sån gul varningslampa att något är fel...
0: Ja.
1: Varför kan den inte tala om för mig vad som är fel? Om den vet att något är fel så har den ju upptäckt någonting. Varför kan den inte också vara så smart att den berättar så man slipper... Alltså så här, det kostar ju, man blir ju av med pengar när man åker in till sådana. Då är det bättre att veta vad det är. Så blir man också inte lurad och sånt på...
0: Liksom också i och med att man får veta vad det är kan man också trycka på en infoknapp. Så den säger hur man ska göra för att åtgärda det.
1: Ja, kanske man kan lösa själv. Det kanske bara är AdBluen eller vad det nu är. Ja. Alltså ibland står det ju det om det är AdBluen. Men jag menar, kan man inte få veta vad det är för fel på bilen?
0: Vad är AdBlue?
1: Förlåt?
0: AdBlue.
1: Nej, men du har bara haft elbil hela ditt liv.
0: Vad sa du att AdBlue?
1: Alltså det är, om man har en sån dieselmotor så behöver den kylas ner, tror jag. Jag kan inte motor jättebra.
0: Men det är något fel med det som du brukar få
1: ibland. Får man upp att man måste fylla på den, annars startar inte bilen av säkerhetsskäl. Så man fyller på den lite då. Det är som spolar vätska. Det är blått också. Så det gäller att ta rätt.
0: Det är ganska svårt att ta när man ska tanka.
1: Det.
0: Hade du ju varit med om också.
1: Nej, ja, inte
0: din
1: jag.
0: Din sambo. Vi outar honom.
1: Gud.
0: Om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den i så fall göra? Det vill vi veta. Ring mig på 020 99 55 00 och hinner jag inte svara, lämna jättegärna ett meddelande på röstbrevlådan.
1: Sambo? Är det så osexigt ord?
0: Tycker du?
1: Ja, usch. Kalla inte mig sambo någonsin igen.
0: Men du är ju hans sambo.
1: Jag vet. Men nej. Ta bort det ordet.
0: Du kanske ska fullfölja det frieriet.
1: Jo, jag vet.
0: Så du
1: man
0: blir
1: fru. Och fru.
0: Ja, man.
1: Ja, det borde vi. Det är ju på oss faktiskt.

Summan av noll med Eva Dahlgren. Om du fick beställa en helt ny uppfinning, vad skulle den göra då? Det är ganska många som är inne på att bota sjukdomar. Vi har Magnus som skulle ha en uppfinning som skulle bota hans fru från ME och fibromyalgi. Och vi har också en Louise som skriver att den skulle bota min mamma från MS. Sen har vi Mikael som tänker att han skulle behöva ett vaccin som gör att man aldrig någonsin vill göra någon annan något ont. Och så där. Sen är det, ja, men det är någon här som heter Dennis som skulle vilja uppfinna en, ha en liten här uppfinning som tog bort AI från världen. Det blev av med eländet. Och sen är det ganska många som ja, men tänker på det här med sjukdomar och så. Daniela, ja, hon vill ha en uppfinning som skulle köra hem matinköpen åt henne. Och när man tittar igenom de här sakerna så är det faktiskt vissa saker som redan finns. Tänker på det här Lisa sa. Någon som sa vad när lampan betyder. Tänker att hon lyser med den med sin sökfunktion i telefonen. Så kommer hon att få svar.

0: middag i P3.
1: Hej på er, det här är Kristoffer och
2: Assad.
3: Vad händer idag?
1: Ska jag berätta det för dig?
3: Jättegärna.
1: Okej. Meteorologen Pia Hultgren kommer förbi för att snacka om väderfenomenet El Niño.
3: Vet inte alls vad något av det betyder, men det jag vet att det också finns en La Niña.
1: Och den här El Niño sägs bli den starkaste någonsin. Men vad fan betyder det? Det hoppas vi att Pia kan reda ut.
3: Vi börjar 15.30. Puss.
1: Kram.
4: Vaken.
5: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Bara mellan oss med Oskar Lindros. Ja, om du fick beställa en ny uppfinning, vad skulle den göra? Det är lite fredsmaskiner och diverse sjukdomar som ska ordnas här. Bra tänkt. Kristina skulle vilja ha en robot som fixar alla de renoveringsprojekt som hon har. Och Håkans uppfinning skulle tillverka den perfekta giftfria gödningen. Sen har vi Mikael som skulle behöva en förbränningsmotor som går på vatten. Sen är det lite tidsmaskiner och annat så att man ska kunna få träffa nära och kära som inte längre finns med oss. Och sen har vi Jocke som skriver: jag skulle vilja ha en mackapär som hade kunnat övervaka i stort sett hela landet dygnet runt. Och hade den sett ett pågående brott utomhus så hade den kunnat kontakta polis med mera som hade kunnat komma dit på nolltid och till och med spårat upp flyende brottslingar vid eventuell jakt. Det hade Jocke velat ha. Detta medan Elisabeth tänker helt annorlunda. Hon har ett annat fokus. En klädgalge som bara hänger 5 centimeter från klädstången. Då är det lättare att hänga en klänning trots att skåpet bara är 1 meter högt.

0: med Bleachers här i vaken. Ja, ganska många finurliga uppfinningar rasslar in här i inkorgen och det är många som vill ha ekonomisk oberoendehet och annat, evighetsmaskiner. Men Marie tänker lite närmare. Ett par vantar till barn som är vattentäta, varma och ett tyg som sitter på handen likt fingervantar. Tänk vad bra, inga stora klumpiga vantar som gör att barnen inte kan leka ordentligt. Men trots det skulle de vara helt vattentäta. Kygo nu tillsammans med Tina Turner, What's Love Got to Do With It?
1: You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

0: två, du lyssnar på Vaken. Katja Magnusson från Eko-redaktionen är här. Välkommen tillbaka, Katja.
1: Tack.
0: Du, valet är ju inte färdigräknat än. Hur många röster är det kvar att räkna?
1: Nu kommer det bli lite siffror här, men enligt Valmyndigheten som har gjort den första räkningen av alla de distrikt som skulle räknas på valdagen, en preliminär räkning, det handlar om mer än 6 000 valdistrikt. Men sen finns det något som kallas uppsamlingsdistrikt. Det handlar om 314 distrikt och det är till exempel utlandsröster och så är det de som förtidsröstade på valdagen. Mm. Det var till exempel 89 000 personer som förtidsröstade på själva valdagen och de här kommer räknas på onsdagen. Och då ska man komma ihåg att det är väldigt jämnt just nu mellan blocken. Det skiljer egentligen bara, om vi har räknat helt rätt, 33 541 röster. Och det är bara 3 mandat också som skiljer. Så frågan är ju om de här onsdagsrösterna då kommer att ändra någonting i det slutgiltiga resultatet. Mm. Och det är just för att det här ännu inte är klart som politikerna är ganska försiktiga fortfarande när de kommenterar resultatet. Och så här säger Jan Theorell som är professor i statsvetenskap om möjligheten att något faktiskt ändras.
2: Nej, men det brukar vara så att med den här, de här så kallade onsdagsrösterna flyttar

0: kostar något mandat. Det har hänt oftare än att det inte har hänt, så att säga. Jag kan till och med flytta flera mandat, men att det skulle flytta två mandat i just de här konstellationerna, det är inte jättesannolikt. Men det är mycket som inte har varit sannolikt i den här valrörelsen och det här valet, så att osvuret är bäst.
1: Och hur går då själva liksom räkningen till nu?
2: Ja, dels så ska man ju räkna de här onsdagsrösterna på onsdag. Men sen också så kontrollräknar man alla röster, och det sker på länsstyrelser runt om i landet. Och så här lät det när P4 Kalmars Anton Lindskog var med på Länsstyrelsen i Kalmar.
3: Så den här ordningen ska det räknas. Man vet hela tiden att man börjar.
4: Kristina Karlberg är kommunikationschef.
3: Det har pågått sedan 9:00 i morse.
4: Lokalerna på Länsstyrelsen är fullsmockade av kuvert, påsar och röstkort. Och i korridorerna trängs rösträknare med säkerhetsvakter och folk som går raskt fram och tillbaks med stora lådor.
3: Vi har ett 60-tal rösträknare här nu.
4: Och stämningen är god, säger Kristina Karlberg, trots det hårda arbetet.
3: Det är så många som återkommer och vill göra det här viktiga uppdraget. Det här är ju demokratins yttersta bevis liksom, på att vi lever i en demokrati.
2: Och sen när alla röster har kontrollräknats så registreras till sist det slutgiltiga valresultatet. Men ibland kan man också behöva räkna många gånger om. Det säger Anki Mattsson som Lotta Myrén träffade vid räkningen på Länsstyrelsen i Stockholm.
5: Alltså vi kan ju också räkna fel. Vi gör ju det här helt manuellt liksom med våra gummitutor och fingrarna så att vi ska få bara ett papper i taget. Och då kommer en kollega, hoppar in och räknar en gång till. Så att det räknas jättemånga gånger, så att det är otroligt säkert.
6: Men kan det kännas lite jobbigt här? Det är ju väldigt viktigt att det blir rätt. Kan du känna så här, tänk om jag gjorde något fel här?
5: Ja, absolut. Jag får puls när jag känner att jag inte får ihop siffrorna. Liksom. Det ska vara 729 och så blir det bara 728. Det är jättejobbigt.
1: Gud, vad stressande. Men Katja, när kan det bli helt klart då?
2: Ja, men det slutgiltiga resultatet för riksdagsvalet, det brukar eller beräknas vara fastställt ungefär en vecka efter valdagen enligt valmyndigheten. Men när det gäller alla andra val, också kommun- och regionval, då kan det hända att de inte är färdigräknade och resultaten fastställda från ungefär 2 veckor efter valdagen.
1: Så fortfarande en hel del dagar kvar innan vi vet precis hur det slutar.
2: Innan vi vet exakt vilka som har valt och exakta procent och allting.
1: Katja Magnusson från Ekot, tack för att du kom in.
2: Tack.

Gin in a bottle med Christina Aguilera. Sorry Christina, att jag pratar i munnen på dig. Du är vaken med oss. Det är Peter och P4 som står på. Peter Sundberg håller sällskap nu in i morgonen när vi pratar om, ja, men om du hade fått beställa en uppfinning, vad hade den då gjort? Då skriver Kenneth, vattenkranen, ja, det kan gå tungt att vrida upp kranen. Då kan man sätta en större muff på kranen och få en större kraft att öppna. Sån vill Kenneth ha. Ett botemedel mot den hemska dödliga sjukdomen ALS. Bara måste komma snart, skriver Mia. Det finns ju självkörande bilar, men inte ett viktigt botemedel för ALS. Skandal ju. Sen har Anna en önskan. Hon vill ha en uppfinning som skulle, ja, men ett ställ till ugnen för att kunna ställa bröd på om hon rostar eller värmer korvbröd. Ja, men det ska vara ett skydd under också för smulor eller mot smulor. Smart där. Daniel skriver, alltså jag har drömt om två maskiner i hela mitt liv. Jag kollade på Star Trek redan som barn och teleportören måste ju vara den ultimata uppfinningen. Jag skulle beställa den omedelbart om det bara gick. Star Trek bjuder ju även på en uppfinning till som jag också hade beställt, nämligen replikatorn. Att bara kunna beställa en kopp te eller en ny t-shirt och så materialiseras den från tomma intet. Vilken maskin!

Allt just nu med Mauro Scocco i vaken här med Petra P4. Vi undrar ju över det här med uppfinningar. Om du hade beställt en sån, vad hade det, eller den uppfinningen du gjort? Och då har vi här en till som tänker på det här med teleportering. Och då har vi till exempel Jocke som skriver: en fungerande teleportering hade varit fantastiskt, så att man kan flytta eller sända saker och även människor och djur mellan olika platser, så man slipper ta tåg, buss eller bil dit man ska. Det hade varit underbart, supersnabbt. Väldigt bra också om man glömmer saker någonstans. Då är det bara att teleportera sig dit. Sen har vi också fått ett meddelande från Annette. En uppfinning skulle göra fred i världen. Jag önskar mig en maskin som tog bort allt beroende också. Sug på alkohol och narkotika. För att jag och andra ska slippa oroa sig för att närstående ska bli fulla eller odrägliga. Så att vi alla kan få må bra, det skriver Annette. Det vore en fantastisk uppfinning, Annette, verkligen. Rut skriver: hej Peter, jag hade önskat för flera år sedan att någon hade uppfunnit någon slags larm som piper så att min son fattar att toapappret är slut. Eller att mjölkkartongen är tom. Lägg liksom inte tillbaka i kylen. Ett sånt larm så att han hade fattat det. Nu är han ju vuxen och inte lika dum längre. Tack herregud, skriver hon. Det här är Lady Gaga, låten heter Applause. Du hör den här i vaken med P3 P4.

0: Jag har haft så dåligt samvete.
1: Jaha.
0: Över hur jag var mot dig förra avsnittet.
1: Ja.
0: Här liksom jobbar du med din sårbarhet, din mjuka sida av din manlighet.
1: Ja.
0: Och så fångar jag liksom inte upp det.
1: Nej.
0: Ah, nej, men jag vill bara uppmuntra dig att fortsätta jobba på din blödiga
1: sida. Ja, just det.
0: Sida.
1: Är det, vadå, ska det här vara att jag ska känna mig mer trygg nu?
0: Förlåt. Jag ska...
1: Kanske inte ett,
0: alltså, nej, det blev inte riktigt så bra som jag hade föreställt mig att det skulle bli.
2: Missa inte Druid Zimmerman Show. Nytt avsnitt varje lördag i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: More.
1: More med Robin Bengtsson.
2: Bästa vi har.
1: Ja, första ledtråden i vår tävling Nattjakten står nu redo. Jajamensan, vi ska tävla. Du kan vinna en sovmask eller en tygkasse. Det står vaken med P3-P4 på dem. På tygkassen står det jag, hjärta natt. Och sovmasken är stämplad med vårt programnamn som en förklaring till att du kanske använder den på dagen. Så är det, du kan också vinna en låt om du inte vill ha något materiellt. Det är tre låtar, de har en gemensam nämnare som vi tänkt ut här på redaktionen. Och första ledtråden, den kommer här.

Miley Cyrus med Wrecking Ball. Det var den första ledtråden i vår tävling Nattjakten. Nattens omgång är faktiskt gjord av min kollega Kalle. Kan hända att det kommer hjälpa dig, vad vet jag. Men det är så det är i alla fall. Vaken snabbla, sverigesradio.se är vår mailadress. SMS-numret är 72250. Inled med vaken, tryck mellanslag och så gissar du. Du kan ju avvakta till ledtråd 2 och 3 kommit och sen bara smälla till. Eller så börjar du gissa redan nu, det bestämmer du själv. Kom också ihåg att bifoga namn och nummer. Det kan ju vara så att det var precis som igår, att det var typ en person som skickade in rätt svar. Det vill jag jättegärna ha just ditt nummer.

0: Nothing Else Matters med Metallica är vaken. Ja, fler ledtrådar i Nattens Arena-attacken får du här efter att Mats Karlsson Lena gett oss de senaste nyheterna.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Här är Ekot. I USA stoppar nu högsta domstolen president Donald Trump från att begränsa poströstningen i mellanårsvalet senare i höst. Och det här betyder att USAs delstater kan använda poströstning på samma sätt som vid tidigare val. Däremot utesluter inte högsta domstolens beslut att begränsningar av poströstning kan ske i framtiden. Sverige är nu den ansvarige för SVTs vallokalsundersökning. Professor Henrik Ekengren Oskarsson kommenterar nu kritiken mot valen efter att den hamnade flera procentenheter fel i sin uppskattning av hur de två blocken låg till. Så här säger Ekots politiska kommentator Helena Gissén om valen.
4: Den var ju oduglig helt enkelt den här gången, för att den har ju tappat sitt värde kan man säga som prognos då.
5: Men Henrik Ekengren Oskarsson menar att valens